0: O dispositivo, o home era veciño de Láncara e tiña 62 anos. Sucedía pasada tarde. A noite anterior, un cabalo causaba un grave accidente na autovía A6 o seu paso polo municipio lucense das Nogais, na parroquia de Doncos. Un coche levou uno por diante, resultando o condutor ferido de gravidade. A muller e o bebé que ían con él non precisaron atención sanitaria. Tamén relacionado coa rede viaria, saiban que o condutor investigado pola morte dun motorista na localidade de Pontevedresa do Rosal o verán pasado seguirá sen poder sair de España. O xulgado denegou o levantamento da prohibición solicitado polo seu abogado, argumentando que non hai risco de fuga e que neste tempo mantivo unha boa conduta. Segundo transcendeu no seu día, o mozo veciño de Murcia ten 3 condenas firmes e 2 causas abertas nesa comunidade por delitos contra a seguridade viaria. Tras ser arrestado e comparecer en sede xudicial, quedou libre en menos de 24 horas o pagar a fianza de 150.000 euros imposta.
1: Servizos informativos. Radio Galega.
2: 7:26 case, 20. Seguimos amencendo en Galicia, imos ver como vai facendo cada unha das grandes cidades do país. Na Coruña, como está a cousa, Cristina Lombaura, bos días.
3: Moi bos días. Na Coruña mandan hoxe as brétemas costeiras. Unhas brétemas que nos impiden ver o ceo e que deixan o termómetro nos 16 graus. Situación idéntica en Ferrol, onde tampouco se ve o ceo. En canto, tráfico fluido e sen incidencias.
2: E en Lugo e Malonso, hola, bos días.
4: Bos días, no ceo vense nubes altas e densas entre grandes claros. Temos agora 14 graus de temperatura, o que se supón un pequeno respiro despois dunha noite de moito calor, con valores especialmente acusados que superaron durante a madrugada os 28 graus en Mondoñedo ou os 27 en Abadín. No tráfico, tranquilidade.
2: Imos ata Ourense, Alberto Rivera, hola, que tal, moi bos días.
5: Que tal, moi bos días, preparándonos para outro día de intensa calor, porque aventúrase que pasaremos dos 38 graus e incluso a posibilidade de batir o récord histórico de temperatura en Ourense nun mes de maio que está en 39 graus, concretamente en Ramuño, en Arnoia. Neste momento temos 17 graus, ceos parcialmente cubertos, choivas treboentas contra as 6 da mañá, especialmente na comarca da Limia. A mínima de Galicia está tamén nos 12 graus nesta comarca, pero pasan os termómetros como en Lugo dos 20 graus en moitos lugares, por exemplo no Xurés ou en o Alto do Rodillo. En canto ao tráfico, a esta hora da mañá, fluido e sem problemas.
2: E nas Rías Baixas, Mar Novas, hola, moi bos días.
6: Que tal, moi bos días. Pois máis amable por aquí, vai calor. Os termómetros superan tanto en Vigo como en Pontevedra os 15 graus. O ceo está coberto de bruma, pero vese o azul. Aquí o pronóstico é que cheguemos por enriba dos 25 graus durante a xornada de hoxe. E o tráfico sen complicacións de momento.
2: Santiago, Celia Rúa, hola, bo día de novo.
7: Hola, que tal, moi bos días. 17 graus de temperatura. Os ceos de momento están algo cubertos cunha especie de calima. Compre lembrar que esta noite tronou entre as 2 e 4 da mañá, sobre todo na zona leste da comarca de Compostela. Canto ao tráfico, fluido sen incidencias.
1: Radio Galega.
8: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
2: María Souto, Meteo Galicia, hola, moi bos días.
9: Que tal, bos días? Hoxe xoves comezamos a xornada marcada por todas as brétemas que temos na franxa costeira, mentres que lonxe do mar seguimos falando de unha xornada de ceos pouco nubosos ou despexados con intervalos de nubes de tipo alto. A tendencia para as próximas horas é seguir con tempo seco e de sol. As brumas iránse retirando co avance da mañá e, iso sí, co avance da tarde de novo se irán formando nubes de tormenta que poden deixar algún chubasco, sobre todo en puntos de montaña das provincias de Lugo e de Ourense. Precisamente esas brétemas costeiras e a entrada dos ventos do norte van facer que hoxe se suavicen as temperaturas en todo o norte das provincias da Coruña e de Lugo, unhas temperaturas que xa estarán en xeral entre os 20 e os 25 graus. Pola contra, no resto da comunidade seguimos falando de calor, máximas que de novo superarán os 30 graus en todo o interior da comunidade.
8: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
1: Galicia por diante.
2: E media. Saímos os quioscos como cada día destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. Co caso Cloacas, acaparando todas as portadas dos xornais, co diario ABC levando incluso a portada o seu editorial denunciando a responsabilidade.

responsabilidades de Sánchez nesta aluvión de casos de corrupción. Sobre o caso concreto de Leire Díaz e as cloacas de Ferraz, titula El País: o xuiz sostén que o PSOE pagou para torpedear investigacións. Pedraz imputa a Santos Cerdán ya xerente por unha trama contra xuices e fiscais. La Razón: a caixa do PSOE financiou a ofensiva contra xuices incómodos. O secretario de organización tería lle pagado 4.000 euros ao mes a Fontaneira. ABC: o PSOE pagou unha trama contra xuices e policías para protexer o presidente. O exsecretario de organización puxou partido á disposición da presunta organización criminal. El Mundo: o PSOE perseguiu a UCO, a xuices, a fiscais por orde do UAN. Os investigadores intentaron sobornar a implicados, descalificar a investigadores e acalar a testigos incómodos. Recopila víctimas este xornal: a xuiz Viedma, fiscal Luzón e o coronel Balas. El Español titula Fernando Garea a súa crónica: estoura o Watergate de Sánchez. O número 3 do PSOE pagaba con facturas falsas os fontaneiros que torpedeaban a xustiza. E engade María Peral, noutra información neste medio: Sánchez en mans de Cerdán e Leire. A hipótese da imputación penal planea sobre o presidente e o Partido Socialista. El Confidencial: relato salvaxe das cloacas do PSOE. Protexer a corrupción de Sánchez o precio que sexa. E engade este medio: o auto do xuiz sinala que Pedro Sánchez Oguán conocía as manobras das cloacas. Voz Populi bota conta se saelle que Pedraz cita 11 veces a Sánchez no auto sobre a trama contra os xuices: o presidente, o Oguán, o xefe. Di este medio que a xustiza noquea o PSOE e delata por primeira vez a Sánchez como vértice de toda a corrupción. Nesa liña apunta tamén artículo 14: o xuiz apunta que Sánchez é a xe da trama das cloacas do PSOE. El Debate titula: a cúpula do PSOE usou a súa estructura para obstruir a xustiza nas causas críticas para Sánchez. E El Diario: o xuiz eleva ao PSOE a responsabilidade sobre as manobras de Leire Díaz contra quenes investigaban os seus dirixentes. As derivadas políticas deste caso lémolas tamén en todos os medios. El País, por exemplo, titula: Sánchez ordena resistir noutro día de convulsión. La Razón: Sánchez bunkerízase. ABC: Sánchez non convocará eleccións. El Debate: a legislatura xa só espera o golpe de gracia coa corrupción do PSOE desencadenada. En editoriais, este é o asunto claro sobre o que hoxe reflexionan todos os xornais. ABC leva o seu editorial, xa lles digo, a portada: toda a corrupción é de Sánchez, titula o artigo. A convocatoria de eleccións deixou de ser o principal desafío da política española, sendo moi importante porque agora o maior problema é que a fronte do goberno continúa unha persoa lastrada por numerosos casos de corrupción no partido, na administración e no seu ámbito particular. Sánchez debería ter dimitido hai tempo e tra la imputación do principal inspirador do seu mandato, Zapatero, deshonra o cargo que ocupa e desprestixa a vida política. Conclúe ABC: cando toda a corrupción acaba conducindo o mismo núcleo de poder, o problema deixa de ser únicamente judicial, é sobre todo un problema de legitimidade política. El País sinala que este caso, por unha suposta trama para desestabilizar procedimentos judiciais, obliga máis que nunca a dar explicacións. Non basta con decir que hai que deixar traballar a xustiza. Sánchez, que ademais de presidente do goberno e secretario xeral do PSOE, é quen pode dar explicación sobre o ocurrido, tomar as medidas pertinentes e por luz e taquígrafos nesas actividades cuxo beneficio último, a sabendas ou non, eran o propio partido e o executivo. La Razón tilda de ópera bufa que Sánchez veña perdendo de rúa a inmensa maioría das contendas electorales e que onte dixese que un chamamento ás urnas só podía beneficiarlo a él. A Opinión Pública Española puido observar como o retrato descarnado do presidente do goberno se fundía coa súa caricatura, conclúe La Razón. El Mundo dicta sentenza: foi persecución de Estado para protexer a Sánchez. O lawfare non o practican os xuices, practicaba o partido no poder destruindo os principios democráticos máis básicos. Non hai en Europa un equivalente que non sexa a Hungría de Orbán, di El Mundo, que conclúe que hai tempo que a legislatura non é operativa, pero cada día que pasa non só se confirma a súa morte, multiplícase exponencialmente o veneno que a continuidade do goberno inocula nas institucións e non imprescindible confianza da cidadanía no sistema. A convocatoria de eleccións xerais trascende o conveniente para convertirse nunha urxencia democrática, di El Mundo. E ademais deste caso, aínda hoxe outro máis. Arranca o xuizo do irmán de Sánchez. La Razón titula: o irmán de Sánchez o banquillo.

0: As acusacións populares piden para el 3 anos de cárcere, imputado por prevaricación e tráfico de influencias polo presunto enchufe como alto cargo. La razón de que David Sánchez e a Fiscalía da man para intentar frear o xuizo. A defensa do irmán de Sánchez, que dende hoxe se senta no banquillo, esgrimirá que se vulneraron dereitos fundamentais. Moito sobre a mesa, na mesa de debate do Galicia por Diante.
1: Radio Galega.
0: Con María Cadaval, hola, moi bons días.
2: Hola, que tal, bo día.
0: E con Roi Rodríguez, hola, moi bons días.
3: Que tal, moi bons días.
0: Pido vos primeiro opinión sobre o caso judicial e despois imos coas derivadas políticas. Estas máis de 12 horas que estivo a UCO na sede do Partido Socialista ante Ferraz recabando información e documentación sobre este caso das cloacas.
2: Bueno, eu coido que o titular breve é o que dá hoxe o editorial de El País, ¿no? O Partido Socialista investigado. Partido Socialista investigado e UCO entra onte na sede de Ferraz non para facer un requerimento, senón para facer evidentemente o rexistro da sede, non? Un requerimento dura apenas un minuto. Ademais, normalmente os requerimentos fanse a través de correo certificado, non é preciso o despregue policial que onte vimos en Ferraz durante 12 horas. Esta cuestión, esta situación, que non é nova, que xa coñecíamos prácticamente todo o que está detrás disto, pero agora, digamos que acusa ben serio porque o xuiz Pedraz decide recabar toda esa información que lle poida respaldar ou que poida respaldar toda a investigación feita ata de agora, e a investigación feita ata de agora é que había un secretario de organización chamado Santos Cerdán que tiña contratada a unha señora nada máis e nada menos que presuntamente por 4.000 euros ao mes para desestabilizar, non, a xuices, fiscais, a policías que estivesen relacionados con investigacións que afectaban directo ou indirectamente ao propio presidente do goberno. E esta é a cuestión que está detrás de todo isto, na que pois vemos que se imputa non a xente que estaba no Partido Socialista e que xa non está, porque lembremos que dentro dos investigados ou dentro das persoas investigadas está Ana Fuentes, que é a actual xerente do Partido Socialista, polo que antes Sánchez parecía que poñía a mano ao lume, pero xa veremos se se queima ou non se queima finalmente, non? Entón, estamos nesa especie de iceberg que vai xa descendendo dendo que era a punta que coñecíamos ata a base, dentro desa base, bueno, pois parece que hai cuestións que son bastante delicadas para o Partido Socialista, lembremos do que é secretario xeral o presidente do goberno, non? Entón, claro, todo está entremezclado, todo está entrelazado, e o que non pode dicir Sánchez, como dixo onte, é que confianza na xustiza, presunción de inocencia, apoio, firma Zapatero, pero dende logo nada de dimisión.
3: Bueno, eu creo que entrar xa no debate de se o de onte foi un requerimento ou foi un rexistro é absolutamente estéril, non? Parece unha broma. Os feitos son os que son. Os feitos é que a UCO se personou en Ferraz, entrou en Ferraz, pasou allí 12 horas e se levou todo tipo de documentación, de arquivos, de discos duros, e veremos o que dá de sí. A mí me parece que estamos diante dun caso que é moito máis grave, desde logo, que o caso das máscaras, que é un caso de corrupción pois típico, non, de mordidas a cambio de contratos, incluso máis grave que o que sería financiación irregular dun partido ou uso, non, o mellor pois para pagar campañas electorais e cousas destas. E que aquí estamos a falar de que hai unha trama con epicentro en Ferraz que financiaba unhas cloacas para salvar a Sánchez da corrupción que o rodea, non? Isto facía pois mediante un entramado de facturas falsas e mediante pois o intento de suborno a fiscais, a extorsión, a xornalistas incómodos, en fin, un entramado que vai contra o propio Estado de Dereito, non? Isto a mí me parece gravísimo, efectivamente me parece motivo para que o presidente do goberno dimita o se mesmo, non xa para convocar eleccións, non? Entón, bueno, o que se trataba era de obstaculizar a acción da UCO, obstaculizar a acción dos xuíces, obstaculizar a acción de fiscais. Isto realmente pois é inédito, non? É gravísimo, e veremos o que dá de sí, pero efectivamente non falamos de leire do que hai xente da que se reía, non? Que decía que isto era unha flipada, unha sobreactuada, unha especie de pequena Nicolasa. Non, leire tiña un papel moi importante, pero ademais estamos a falar de que efectivamente o que presuntamente dirixía a trama era Santos Cerdán, e hai imputados que son xente importante, con papéis importantes dentro do PSOE, como a propia xerente, non? Por facer esas darlle curso a esas facturas falsas. Entón, bueno, pois creo

0: asunto gravísimo que desde luego non se pode tomar a broma, como onte intentou facer o presidente, e veremos que derivadas penais ten. Non sei se para Sánchez terá algunha derivada penal, o que está claro que Sánchez, eu creo que neste caso, igual que noutros, non, pero neste caso ten toda a responsabilidade política e ten que pagar por ela.
1: Que vos pareceu a reacción onte de Sánchez? Hai algún editorial, digámoslos agora, que tildaba case de caricatura a reacción que tivo onte este caso?
2: Bueno, caricatura de sí mesma, supoño que de sí mesmo, supoño que facendo referencia á resposta que lle deu ao seu barón territorial Paje, ¿no? Que lle pedía unha convocatoria inmediata de eleccións e dixo que claro, non podía convocalas sabendo que ia a sair ben parado disto, porque o que se busca non é o interese do partido, senón o interese xeral do país. Esa é a caricatura que fixo Sánchez de sí mesmo, pero eu iría un pouco máis lonxe, ¿no? Eso non deixa de ser unha anécdota dentro de todo isto que envolve a un Sánchez que, como dicía, como dicíamos onte, como intuíamos onte, non se saiu do guión que xa escenificou a semana pasada no Congreso dos Deputados. Prácticamente deixo as mesmas palabras. E a pregunta é, e que pode facer Sánchez? Penso que neste momento, poñéndome no seu lugar, se fose capaz de facelo, tería dúas opcións, non? Unha primeira é a que eu chamaría de suicidio, que sería esa convocatoria electoral, porque malia o que Sánchez di, evidentemente ia perder esas votacións e probablemente ia perder o goberno. Entón, ten a opción de suicidarse agora ou agardar na trincheira a que o maten, con algunha esperanza de que chegado ese momento pois poida haber algo que o salve, ¿no? Él opta por esta segunda opción, é dicir, él non ten gañas de morrer e polo tanto, como non ten gañas de morrer, non se vai a suicidar. O que estamos vendo é que se está atrincheirando. Veremos se esa trincheira lle vai a durar ou non ata xullo do ano 2027, que sería cando toca, digamos, de seu esa convocatoria electoral. Eu dubido moito que con todo o que está sucedendo o 23 de xullo do ano que ven sexa a data das vindeiras eleccións, pero bueno, haberá que agardar e ver, sobre todo nun contexto no que as cifras macroeconómicas sí que avalan a xestión do goberno. Pero cuidado, porque empezan a chegar moitas mensaxes xa de distintos organismos nacionais e internacionais que chaman a atención sobre un fin de ciclo, ¿no? Un fin de ciclo que está de algún xeito empañado por situacións macro complexas a nivel internacional, pero tamén que está neste momento a piques de finalizar a excepcionalidade fiscal da que gozou este goberno durante moito tempo. E a partir de aquí van a empezar a pasar cousas, entre elas, por exemplo, o día 1 de xuño veremos como os prezos da electricidade e do gas van a subir por mor da subida do IBE ou a recuperación do IBE ata o 21%. Pero isto non é nada máis que unha das cousas que están por vir, non? E a pregunta é, quen se está encargando de xestionar o día a día da política española nos asuntos que realmente nos afectan aos españoles?
0: Home, xa sabíamos que o de asumir responsabilidades non é o de Sánchez, tampouco de facer autocrítica, pero xa en rirse na cara dos españois eu creo que nunca é boa opción, non facendo chistes, dicindo que non convoca eleccións agora mesmo porque as gañaría por máis diferencia, ademais que non convoca eleccións porque o mundo está revolto e moitas guerras por aí, e non convén, non? Bueno, o mundo está revolto sempre, guerras por desgracia, pois sempre hai, e non é o vice eso para non convocar unhas eleccións, non? Isto eu creo que ten incluso un trasfondo preocupante, pouco democrático, pero desde logo decir que o que lle interesa a España agora é a estabilidade que lle proporciona este goberno e que xa unha burla total, non, pero que estabilidade. Non ten maioría parlamentaria, non pode sacar unha lei adiante no Congreso, non ten orzamentos, nin ten pinta de que vaya a telos. Que estabilidade. E despois, vamos a ver, temos enquisas, as que falamos aquí recentemente, me parece que foi o Español o que sacaba a última, que di que un 74% dos españoles están pedindo eleccións a berros, non? Incluso casi a maioría dos votantes do PSOE están pedindo eleccións. Entón, que estabilidade, que o que queren os españoles, que sabe Sánchez o que queren os españoles. Eu creo que isto é unha auténtica burla, unha tomadura de pelo, non era moi difícil de prever o que iba a facer Sánchez, non iba a facer o de sempre, pois bunkerizarse e deixar claro que el vai a resistir a calquera precio, non? O que pasa é que, polo visto, conta con socios que están dispostos pois a seguirle corrente.
1: Os socios, por iso vos quería preguntar. O PP pide eleccións e pon o foco nos socios, en que os socios deixen caer a Sánchez, pero os socios de momento todos descartan unha moción de censura para desbancar o presidente da Moncloa, mostran iso sí cada vez un crecente

0: desconcerto ante este aluvión de casos, o de Zapatero, agora este outro das cloacas.
1: Sí, a palabra, non, a que se refería Roy era esa estabilidade a que onte apelou o presidente do goberno. Efectivamente, habría que preguntarlle cal era a súa definición de estabilidade, porque ademais a suposta estabilidade é unha condición necesaria, pero non suficiente para levar adiante un país. Os socios, pois vímolo onte, non? A socia mandereita e membro do goberno, Yolanda Díaz, dicindo que non lle gusta nada o que está pasando na política española. Claro, debe ser unha espectadora de luxo de todo o que está pasando ao seu redor. Ela non ten ninguna responsabilidade en manter, en soster ou en seguir avalando ao Partido Socialista neste momento. Pero claro, os socios cambiaron, enmudeceron os que falaban de Loufer, agora xa ninguén fala de Loufer, pero o que están dicindo é que Zapatero está investigado, non condenado. Ferraz, o que tivo onte foi un requerimento de información, non foi un rexistro. E claro, se empezamos a poñerlle, non, filtros a todo o que está sucedendo, teñen argumentos, ou creen que teñen argumentos para situarse na situación na que están. Non me gusta nada o que está pasando, pero como que pode pasar, vai a ser peor, e ademais a miña situación como partido político seguramente vai empeorar. Vamos a manter este goberno o tempo que poidamos. Esa é a posición que teñen os socios á esquerda do Partido Socialista. E á dereita o que vemos é que o Partido Popular non é quen de sumar os votos que necesita de PNV ou de Junts para sacar adiante unha posible moción de censura, non? Entón, bueno, esa estabilidade da que falaba o presidente do goberno está sustentada precisamente sobre esta situación política que temos neste país. Agora, a liña vermella sitúase ou sitúana no financiamento irregular do Partido Socialista tras unha sentenza judicial, ¿no? Entón, bueno, dende logo vai haber que agardar bastante tempo para iso.
2: Bueno, Sánchez sabe de sobra que os seus socios van a aguantar aí o que faga falta, non? Por eso eu creo que se toma xa cachondeo este tipo de comparecencias onde tería que dar alguna explicación. Sabe que non marchan nin de broma, empezando por sumar, non? Yolanda Díaz, que non é nin a primeira, nin a segunda, nin a terceira vez que fai o mesmo. Non lle gusta nada, faise indignada, unha indignación absolutamente impostada, non lle gusta nada o que ve, o goberno está facendo fatal, pero aí seguimos, non? Non temos pensado dimitir, nin forzar unhas eleccións, nin nada de nada. Bueno, esto Sánchez o sabe perfectamente, é o mesmo que sumar todos os demais. Non Podemos é o único que se desmarca un pouquiño, pero bueno, un belisco de Monza, digamos. Todos son críticas coa boca pequena, esto vai seguir así, non? O PNV, Junts, pois xa dixeron que apoiaron a moción de censura absolutamente nada, si, sí, critican de vez en cando, pero o caso non é o que din, non? O caso é o que estarían dispostos a facer para rematar con esta situación, e vemos que non están dispostos a facer absolutamente nada. Entón, bueno, pois por eso Pedro Sánchez sigue, pode seguir soñando con chegar ata 2027, que se ninguén fai nada, pois evidentemente por el seguiremos nesta situación insostible, pero que non hai xeito de cortar.
0: De escándalo en escándalo. Zapatero, caso Zapatero, agora o caso das cloacas. O 9 de xuño está citada Begoña Gómez para que se lle comunique formalmente a súa acusación, o 17-18 Zapatero. En todo medio de toda esta xenda judicial, un caso máis. Hoxe arranca en Badajoz, na audiencia de Badajoz, o xuizo o irmán de Pedro Sánchez.
1: Sí, supoño que no día de hoxe non teremos grandes novidades, ¿no? Os primeiros días do xuízo son máis de trámite que de outra cosa, pero dende logo a semana que ven pois de novo vai a volver á palestra, vai a volver á primeira liña ese suposto caso de, bueno, enchufismo, ¿no?, que rodea ao irmán do presidente do goberno. De todo o que está por vir nun mes de xuño, como xa temos apuntado, moi difícil e moi complicado co que se sabe ata de agora. Veremos co que falta por saber se tamén pues sigue engadindo, ¿no?, leña a este lume que a verdade que está ardendo con forza.
2: Bueno, hai que lembrar que a suiza Viezma de Badaxoz, a que lle fixo a David Sánchez aquel interrogatorio onde David Sánchez non sabía nin onde tiña oficina nin a que se dedicaba, é un dos objetivos precisamente desta trama cloacas dirixida por Leire por Santos Cerdán, presuntamente. En todo caso, pois David Sánchez ten ante sí o reto de intentar desmontar os numerosos indicios que apuntan a que aquí houve un enchufe, non? Entre outros, que xa se estaba buscando aloxamento en Badaxoz sin chegar a ter concedida a praza. Bueno, efectivamente, os entramos nas cuestións previas. O importante, o máis mediático, desde logo, que máis vamos a poñer o foco, é na declaración do propio David Sánchez, que está prevista para o final do suizo, e que eu supoño ou espero que a leve mellor preparada que esa que fixo diante da suiz Viezma, que todos temos na memoria, non supoño que

0: levará mellor preparada. En todo caso, pois pues, as defensas o que van facer intentar anular este proceso, dicindo que, bueno, que polo visto se non se respetaron todos os dereitos de David Sánchez, que me imagino que por vicios no procedemento, pero creo que teñen poucas posibilidades de que isto prospere.
1: Son as 8:09 da mañá. Abrimos tamén páxina económica. María Bastidola, moi bons días.
2: Que tal,
1: Odia? Co foco no mercado de vivenda.
2: Pois sí, hai tres anos non, que se cumplen da lei de vivenda. A verdade é que o balance pois non invita precisamente a optimismo, non? Faltaban vivendas antes da lei, siguen faltando moitas vivendas. E dende logo non é nada que non dixeramos por activa e por pasiva. É dicir, cando ti intervés no mercado sen incrementar a oferta, pois é o único que consigues, ou normalmente o que consegues é agravar o problema que querías solucionar. Lembremos que nas últimas décadas pois a presión demográfica, a concentración de empleo en grandes urbes ou mesmo a falta dun parque de aluguer, bueno, pois meteron presión nun mercado que xa estaba tensionado. E que o que se intenta? Pois intervir no prezo directamente. Claro, a oferta, como dicíamos antes, non se toca. Se isto é así, pois o axuste normalmente pois vai por outras canles, non? Se retiran pisos do mercado, se incrementan os requerimentos para alquilar, se incrementa a necesidade de avais, se selecciona as persoas que van a ocupar os pisos, en última instancia pois se meten máis dificultades, precisamente ademais naqueles colectivos menos solventes, non? Pois as persoas máis mozas, as persoas que non teñen ingresos, por qué? Porque o propietario cando hai tal desaxuste entre oferta e demanda, pois non mira só o prezo do aluguer, o que mira é a estabilidade laboral, a antigüidade, as nóminas, as garantías adicionais. Isto é o que mira, precisamente estes colectivos pois non son normalmente os que teñen máis garantías deste tipo. Ademais hai que pensar o efecto, non, que esta lei causou nos propios propietarios, que non todos son fondos nin grandes tenedores, non? Normalmente ante incerteza ou rixidez normativa ou mesmo ante inseguridade xurídica, pois a reacción máis habitual é a venta ou simplemente deixar a vivenda vacía, retirala ou pasala a alugueiros temporais ou, pois eso, como estamos comentando, pois reindurecer moito as condicións de acceso. Entón, a ver, todo isto non quere dicir ni moitísimo menos que o mercado non precise normas. Claro que sí, claro que hai que regular, pero precisamente polas implicacións que ten e polo problema que temos en riba da mesa en todos estes colectivos, en toda a sociedade en xeral, se precisa algo bastante máis serio que limitar o prezo, non? Xa dixemos moitas veces, solo rehabilitación, financiamento, seguridade xurídica, colaboración público-privada, incrementar ese parque público de alugueiro, acelerar licenzas, mover venda vacía, es decir, hai un montón de cousas, un montón de pezas que tocar, porque senón o único que consigues é regular moito, pero resolver pouco tirando a nada. Unha lei como a que temos, insisto, que non incrementa a oferta, que o único que fai é tocar os prezos, que asusta a aquelas persoas que poden estar dispostas a lugar, que desincentiva a construcción e que por enriba non dá alternativas públicas, pois o único que consegue é o que temos, limitar o que xa de por sí estaba limitado.
1: Grazas, María. Saudamos a Antón Vieites. Hola, moi bons días.
3: Que tal, bons días?
1: A crónica dos deportes non puido ser.
3: O Rayo Vallecano, que non puido vencer o primeiro título da súa historia, non puido conquerir esa UEFA Conference League despois de perder na final ante un Crystal Palace que se amosou superior, sobre todo na segunda metade. O equipo británico pois foi mellor que un Rayo, aí chegou tanto de Mateta no minuto 50 de partido e despois non tivo pois a reacción o equipo de Íñigo Pérez como para poder empatar e mandalo a prórroga. Quedou a ilusión en Leipzig, non puido ser, non puido vencer un Rayo. Entrou un pouco fútbol dentro da lógica, que diferenza que había de presupuesto de uns 400 millóns de euros.
0: Sí, pero bueno, o Rayo tampouco se lle pode pedir máis. Fixo un torneo impecable, chegou á final e deu a cara na final. Ademais, perdeu por un resultado asustado, un 0. É certo que creo que tirou unha súa vez a porta, faltoulle pólvora en ataque, así é complicado. Bueno, pero perdeu contra un equipo da Premier, unha liga moi potente, e creo que esta derrota non empaña, digamos, a tempada do Rayo, especialmente na Conference, ese premio que tivo a afición do Rayo, un equipo pois pensado en circunstancias normais para salvar a categoría, non? Bueno, unha mágoa, porque ao final cando chegas aí, pois sempre queres gañar, pero creo que non se lle pode pedir máis.
4: Sí, a épica estivo precisamente na clasificación en poder xogar o partido de onte. Evidentemente sería moito maior se acadasen o título, pero o día despois desa final vai a estar coido que na

0: memoria, non, de todos os xareiros do Rayo.
1: O Celta, que abre mercado de fichaxes.
2: Pensando no mercado, porque xa hai despedidas. Por exemplo, se onte era despedida de Íñigo Pérez do Rayo, que marchará ao Vilarreal a ser adestrador da Champions. Pois tamén onte que se despediu Alex Febas do Elx, nunha rolda de prensa na que tamén anunciou Eder Sarabia, o técnico do Elx, que non vai a continuar a fronte do banquiño do equipo de Alacant. Pois Alex Febas non vai a seguir, non renovou o seu contrato, e todo pinta que chegará de balde a Vigo para ser o primeiro reforzo do Celta de cara a tempada que ven. Nos seis últimos meses son dous futbolistas os que trae o Celta do Elx. No mercado de inverno foi Álvaro Núñez, agora Alex Febas para reforzar o centro do campo.
3: Bueno, hai que ver como son os movimentos, non? Xa se fala tamén de que o Celta ten que vender por valor de 15, 16 millóns de euros para cadrar as contas, e un dos que aparece como mellor situado é Moriba, non? No centro do campo, xa o Celta iba a susto despois da marcha de Damián como cedido e de Fran Beltrán o Girona. Bueno, en principio é unha boa operación, non? Remata contrato, non hai que pagar traspaso, é un xogador que foi importante no Elche, e agora veremos eses movimentos, non? Se realmente pois marcha Ilaix ou como se vai configurar ese centro do campo, pero Celta en todo caso pois empeza cedo a facer os deberes, que creo que é importante, non? Porque despois os últimos días do mercado sempre son máis complicados para pechar incorporacións.
1: O Deportivo, entretanto, volve aos adestramentos pensando xa no último partido.
2: Regresa hoxe aos adestramentos o equipo de Antonio Hidalgo despois de días de troula que van a seguir lóxicamente durante toda a semana na cidade da Coruña, pensando no último partido, a último baile o domingo en Riazor diante da Unión Deportiva Las Palmas, un partido moi importante para o equipo canario, non así para o de, porque para festexar ese ascenso á Primeira División oito anos despois, buscando tamén o título, e por iso regresa hoxe aos adestramentos o equipo de Antonio Hidalgo, xa tamén pensando no mercado, porque hai moitos rumores xa con cantos futbolistas van a continuar de cara a tempada que ven.
0: Claro, que a celebración desta semana para algúns será a última que fagan no equipo que veñen de ascender, non? Este paradoxa que habitualmente se dá neste tipo de situacións nun mercado que está complicado, e sobre todo que contando con límite salarial. Falaba antes Roy de que o Celta ten que estar aí xogando con 15 de 16 millóns precisamente para cumplir, non? Encaixar todas as pezas, pero hai no que facer.
3: Bueno, no que no futbolístico, o Deportivo efectivamente vai unha festa, o Las Palmas non, o Las Palmas sí que se xoga moito neste partido. Entón, bueno, o normal, o decía a semana pasada, non? O normal é que o Deportivo gañase en Valladolid, o normal esta semana é que o Las Palmas plante cara. En todo caso, é importante facer as incorporacións canto antes, sobre todo no caso dun recén ascendido, para que o adestrador xa en pretempada pois poda saber co que conta e poda empezar canto antes a preparar o novo curso, que vai ser moi diferente desde logo o da Segunda División.
1: Segue o lío en Pontevedra.
2: Días de recursos, o martes contábamos que chegou ese comunicado suizo único de competición dicindo que recoñecía máis ben ao Real Madrid Castelo como quinto clasificado. Xa anunciaba Pontevedra que ia recurrir, pois onte mandou ese recurso un Pontevedra que continúa preservando os seus dereitos futbolísticos acabados na competición, loitando por ese quinto posto de playoff, que non vai a chegar, polo menos a curto prazo, porque isto é así, a xustiza vai así. De feito, mañá xa abren os playoffs de ascenso a Segunda División, e precisamente fai o Real Madrid Castela para xogar o venres para evitar posibles líos engadidos.
1: Lío tamén nalgún equipo de baloncesto que sobe de categoría e pretende aproveitarse dos seus abonados cunha súa sustancial.
2: No Obradoiro, baixo o eslogan do Obradouro, esa campaña de abonados que se presentou bastante cedo no equipo obradorista na cidade de Santiago, cunha suba dun 200% aproximadamente dos seus abonos.
1: Grazas Antón, grazas María, grazas Roy. Agora as 8 seguimos contando noticias na radio.
4: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
1: Son as 8, saúdos cordiais e moi bons días.
5: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Experta Galicia con ceos despexados e previsión hoxe de altas temperaturas, moi altas en Ourense con ata 37 grados, tamén por riba hoxe dos 30, en Lugo e en Santiago este xoves, aínda xoves, 28 de maio. Cunha foto xe en portada da Garda Civil entrando na sede do PSOE para investigar as cloacas de Ferraz. O xuiz Pedraz sospeita que o Partido Socialista armou e financiou a través de facturas falsas, un

0: Trama para desacreditar a xuíces, fiscais e policías implicados en casos que salpicaban o entorno político e persoal de Pedro Sánchez. Por orde do propio Juan, en palabras da fontaneira xefe de Ferraz Leire 10. O magistrado situou a orixe da trama naqueles días, abril de 2024, que se tomara Sánchez o trascender a imputación da súa esposa, pleno proceso de reflexión do presidente. A súa man dereita daquela no partido Santos Cerdán montou este remedo de Watergate a española. O xuiz acusa a Cerdán de crear un entramado para financiar as operacións de Leire. E sinala o papel, alo menos de cómplice, da actual xerente do Partido Socialista. Calcula Pedraz que o PSOE derivou, a través de facturas falsas, preto de 200.000 euros ás cloacas para irlle pagando a razón de 4.000 euros o mes os servizos de Leire 10, de cara a torpedear e obstaculizar os casos que afectaban o presidente e o partido. Buscaba Leire información, por exemplo, sobre a xuiza Viedma, magistrada que instruiu o caso do irmán de Pedro Sánchez. O fiscal Luzón, que é o xefe de anticorrupción, e contra, sobre todo, contra o xefe da UCO, o tenente coronel Balas.
1: Non necesito a todo o mundo, necesito a Balas.
0: Que foi este mesmo Balas o que onte lideraba o operativo da UCO, mandatado polo xuiz Pedraz, que investiga esta trama que, entre outras moitas cousas, sospeitase que intentou sobornar a gardas civis e fiscais para desacreditar a outros investigadores e acalar testigos incómodos. Entre eles, a empresaria que dixo que entregara en Ferraz 90.000 euros en tacos de billetes agochados en bolsas de plástico. Se ve que a trama de Leire que tería ofrecido a Carmen Pano 50.000 euros para que cambiara a súa versión. O xuiz Pedraz imputa a esos investigados ata 9 delitos. Estivo ante a Garda Civil máis de 12 horas na sede do Partido Socialista, requisando libros de contabilidade, correos electrónicos, axendas de reunións e todo tipo de documentación, nun caso que apunta directamente ao corazón de Ferraz. Pero Sánchez, como que non é chover, non asume ningún tipo de responsabilidade, enquerízase descartando de plano un adianto electoral que lle exixe o Partido Popular ante este crecente aluvión de casos de corrupción que van salpicando o presidente. A escándalo por día, sen maioría, sen orzamento, sen axenda política, Pedro Sánchez nunha legislatura que de tanto ir á deriva acabou xa naufragando e índose a pique afogada nunha avalancha semella que sen fin de escándalos. Se xa o terremoto do caso Zapatero deixara zozobrando o goberno, agora o estourido do caso Cloacas deixa outra foto de enorme carga simbólica. A Garda Civil irrompendo en Ferraz para investigar se o Partido Socialista financiou unha operación contra xuíces, fiscais e policías incómodos que investigaban a persoas do entorno persoal e político de Pedro Sánchez. Unha trama que tería comezado a operar na primavera de 2024, apenas dous días despois da carta que era de Sánchez dicindo que se tomaban 5 días de reflexión para facer ver que pensaba se lle merecía a pena seguir tras saber que un xuiz estaba investigando a súa muller. En medio deses días de reflexión do presidente, a súa man dereita daquela no partido, Santos Cerdán, convocou unha reunión 26 de abril de 2024 con Leire Díez, a que acudiron tamén o xefe entón de prensa do PSOE, John Antolín, e o que foi xefe de gabinete de Sánchez no PSOE, Juan Manuel Serrano, logo nomeado presidente de Correos. Ese sería a primeira vez, a primeira das máis de 20 reunións que terían organizado logo en Ferraz Cerdán e Leire. Nesta trama, na que as líneas prioritarias de actuación de ambos se desenvolverían seguindo as ordes do Guan, segundo deixou escrita a fontaneira de Ferraz nunha das mensaxes cazadas pola UCO. A ela atribúe o xuiz o papel operativo, será responsable de levar adiante esa operación para torpedear casos xudiciais incómodos para o presidente, e a Cerdán imputalle o magistrado ter posto a disposición da fontaneira a propia estructura do Partido Socialista. Ferraz era o cuartel xeral desta trama, e da caixa dese partido saían os cartos para financiar esta operación. Para iso, para financiar a rede de

0: Leire, se ve que montaron en Ferraz un entramado B de facturas falsas. O xuiz Pedraz imputa a actual xerente do PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, considerando que ela sería a lo menos cómplice por ter encuberto estes pagos a Leire Díaz e o seu equipo de fontanería. Pagos que se vehicularían a través de facturas falsas por traballos ficticios triangulados a través da consultora de Gaspar Sarrías, histórico do socialismo andaluz. O magistrado sinala no auto que chegaron a mover ata 188.000 euros da caixa do partido Caras Cloacas. Leire cobraba a razón de 4.000 ao mes. Cobraba a cambio de que intentase atopar información que permitise torpedear investigacións judiciais en marcha. O caso de Begoña Gómez, o caso do irmán de Sánchez, o caso de Coldo e Ábalos. Buscaba Leire información para desacreditar a membros da UCO e a Fiscalía Anticorrupción. Nas dirixencias constatase que chegaron a ofrecerlle a xentes e fiscais remuneracións e favores a cambio de munición contra balas e luzón. E investigase se tamén chegaron a abrirlles expedientes a xentes da Garda Civil que investigaban este tipo de tramas incómodas pro PSOE, ou a presentar denuncias contra eles pertinentemente logo difundidas por determinados medios. Para, di o xuiz no seu auto, inquietar o normal desenvolvemento da actuación da UCO. Tamén se ve, ademais, que trataban de acalar testigos incómodos. O caso este de Carmen Pano, empresaria que dixera que levara 90.000 euros en billetes á sede do Partido Socialista. Ao parecer, a trama de Leire quería mercar o seu silencio. Esta véndese, debemos saber comprar, falaban entre eles no equipo de fontanería de Ferraz. Xuiz imputa Santos Cerdán, es número 3 do PSOE, a actual xerente, Ana María Fuentes, a fontaneira Leire Díez, o empresario Pérez Dolcet, o abogado Jacobo Teijelo, o histórico do socialismo andaluz Gaspar Sarrías, tamén encausado él no seu día no caso dos seres. Por delitos de organización criminal, suborno, revelación de secretos, inducción ao falso testimonio, acusación falsa, falsidade en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias e delito contra as institucións do Estado. Pedraz despregou onte un amplo, moi amplo operativo en Ferraz. Foron máis de 12 horas as que estivo a UCO na sede do Partido Socialista para recabar documentación. Moléstalle, Seica, a ministros como a Óscar Puente que se digan os medios que a Garda Civil rexistrou a sede do Partido Socialista, a pesar de que a palabra rexistro aparece no auto do xuiz mandatando a actuación da UCO. Prefire Puente que se diga que estiveron os axentes requerindo información. Que estiveron, os axentes foi rastrexando e recompilando na sede do Partido Socialista. Dende, pouco despois das 8 da mañá de onte, e ata pasadas as 9:30 da noite, máis de 12 horas requisando correos, libros de contabilidade, axendas, todo tipo de material, tanto documental como informático, sobre este caso que daba onte un salto mayúsculo con esta operación en Ferraz ordenada polo xuiz Pedraz, que vai ser seguramente quen acabe asumindo el tamén na Audiencia Nacional, as investigacións que ata agora, de forma paralela, levaba tamén un xulgado de Madrid sobre Leire, que xa tiña imputada a fontaneira e o seu equipo. Estas causas sobre as cloacas son, en todo caso, paralelas a outro caso máis no que especificamente se investiga o presunto financiamento ilegal do Partido Socialista. De escándalo en escándalo, atrapado Sánchez no escándalo permanente bordeando constantemente o game over, pero él coma quen o echo ver. Non asume o presidente ningunha responsabilidade política por este caso que trata el de circunscribir a cousa dunha militante xa apartada, obviando que o xuiz apunta o corazón mesmo de Ferraz, senón o propio presidente.
1: Si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año.
0: Minimiza Sánchez o caso e tamén a simbólica foto da Garda Civil entrando en Ferraz.
1: Aparentemente, estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. No quiero tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso.

0: Y todo regos más críticos serían en todo caso Podemos.
1: Bueno, a mí me parece que la situación para el gobierno está alcanzando un nivel absolutamente insostenible.
0: No extremo derecho do bloque de investidura. Junts está como PNV en una calculada ambigüedad.
2: ¿Pedro Sánchez va a esperar a que haya una posible moción encima de la mesa a hacer algo él?
0: Pedindo ya a Sánchez que faga algo, pero descartando a tempo que se segue sen facer nada, vayan eles a facer algo e apoyar unha moción de censura. Ainda onte, tanto Junts como PNV abstiñanse na votación no Senado dunha moción do PP para reprobar o goberno e pedindo eleccións, que tamén a reclama aquí dende Galicia o presidente Rueda, que acusa a Sánchez de vivir nunha realidade paralela.
3: Eu me pregunto agora mesmo quen está o timón das grandes decisións que se teñen que tomar dende o goberno central e que nos afectan a todas as comunidades autónomas e, por tanto, tamén afectan os galegos. Todo o mundo pode entender que agora mesmo, neste momento, na cabeza ten todo menos dirixir o país. Así, creo que non podemos seguir. E eu agardo que canto antes se dé a conta de que só hai unha saída que darlle voz aos españois para que digan se queremos seguir así ou se queremos cambiar, que eu creo que van a decir que queremos cambiar.
0: Atrapado Sánchez no escándalo permanente cunha trama hoxe tapando a trama do día anterior e así cada semana. Agora, co caso Cloacas, cando ainda estaba tremendo taboleiro político tralo terremoto do caso Zapatero. E co inicio hoxe tamén do xuizo do caso Irmán, outra primeira vez en democracia que un familiar directo do presidente vai a xuizo por corrupción. O caso Enchufe, acusados David Sánchez, o que fora líder do PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, polas supostas irregularidades na creación e logo adxudicación dunha praza na Deputación de Badajoz, o irmán de Pedro Sánchez. Apreciáronse na instrucción indicios suficientes para soster a acusación a ambos, prevaricación administrativa e tráfico de influencias. Entre eses indicios, que o irmán de Sánchez, antes de ter concedido a praza, xa tiña buscada un aloxamento estable en Badajoz. Os dous, Sánchez Castejón e Gallardo, van declarar ao final do xuizo, calculase que contra o día 4 de xuño, semana que ven, nunha vista que arranca hoxe, nesta primeira xornada hoxe e probablemente tamén na de mañá, estar centrada a vista nas cuestións previas. Xa a partir da próxima semana empezaría o desfile polo tribunal dos máis de 40 testigos que vai sumar este xuizo. Outro xuizo histórico nesta legislatura das primeiras veces e os moitos escándalos.
4: Luis Ojea, Galicia por diante.
5: Bos días. No sorteo do cupón diario celebrado onte, o número premiado foi
6: 97.235. 97235.
5: Serie
6: 7007.
5: Consulta as resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Oxe, como cada día, hai un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.
7: Bos días. Se participaches nalgún dos cinco sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
4: Radio Galega, onde estás ti?
0: 8:19, buscando claves do caso Cloacas con Ricardo Fernández Colmenero. Hola, moi bons días.
8: Moi bons días, Luis. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, presume dende Roma de que cando o partido ten que actuar, actúa. Que empeza a semellar unha versión de que cando aparece un problema, o PSOE sempre atopará un culpable que, por suposto, nunca será él. A última coincidencia da UCO entrando en Ferraz, mentre o presidente está no Vaticano agochando principalmente pecados, resume o momento no que vive este país. A esta velocidade de escándalos, algúns ironizan con que xa só fai falta que as causas judiciais pidan cita previa. O final, o máis significativo, quizáis non sexa a entrada da UCO, nin as reaccións, nin as viaxes, senón a normalidade coa que todo isto convive nun mesmo día en España. O criterio político non ten intención de revisarse polo que pase nos xulgados, senón polo que pase no Congreso. E ali, por sorte, para Sánchez, non pasa nada. Mañá máis.
0: Outro escenario hoxe, Lavacollo, o aeroporto de Santiago reabre tras 35 días pechado por obras na pista e reactivas ademais estreando novas rutas. Consultamos con Marcos Díaz, que é o director do aeroporto compostelán. Hola, moi bons días.
9: Hola, buenos días.
0: Primeiro, as

0: obras que son as de maior envergadura que se teñen efectuado en Navacolla nas últimas décadas. Como teñen planificado toda esta reactivación do aeroporto?
1: Bueno, a planificación da obra é moi estricta, desde principios de xaneiro, que comenzou a obra, ata o peche completo do aeroporto, no 23 de abril. Foise cumplindo paso a paso. A pista está completamente rematada, as probas finales foron satisfactorias, tanto da pista, toda a iluminación, como os sistemas de aterraxe, así que todo está preparado para reabrir.
0: Reactívase o aeroporto con novas, ademais, conexións. Entre outras, está de Nova York, que é un destino estratégico. Non sei se teñen calculado cantos viaxeiros contan con poder mover nesa ruta. Que cifras manexan?
1: A programación prevista son de 3 voos semanais ata finais de setembro. Creo que son uns 8.000, non chegan a 9.000 asentos previstos. Como ben comenta, a ruta é moi importante, é estratégica, non só como punto de saída, ou mellorar a nosa conectividade internacional cunhas das principales cidades norteamericanas, desde onde se pode volar tanto a Canadá como a toda Norteamérica, incluso Centroamérica, ten a base a compañía United ali. Tamén situarnos como punto de entrada principal para todo o noroeste peninsular deste tráfico de longa distancia, que é un turismo moi moi moi interesante, de moi elevada calidad.
0: Estase traballando en captar novas rutas. Algún estudo nos últimos meses ten apuntado a Milán, a Roma, a Berlín. Cal ve máis factible conseguir?
1: Bueno, eu non focalizaría a enerxía nun destino en concreto. Hai moitos destinos potenciais, tanto de Santiago como do resto de Galicia. Estase traballando tanto coas compañías como coas institucións locais dentro do ámbito do grupo de traballo, do comité de coordinación. Estanse elaborando os casos de negocio con maior potencial. Estase transmitindo ás compañías aéreas. Os primeiros froitos xa os estamos vendo coas novas rutas que se están a programar para este brao. Esperamos que nos próximos meses, nos próximos anos, pois este traballo continuo que se ven facendo coas compañías, tanto cos concellos como coas xuntas, deputacións, pois sigan dando os froitos que estamos a ver xa.
0: Cando cree que poderían verse materializados eses froitos?
1: Non é fácil de dicir. O traballo coas compañías ten que ser constante, hai que ir sembrando sémolas, esperar que fructifiquen. Tamén o tráfico internacional de viaxeiros non é estable, está suxeito a factores internacionais de difícil previsión, iso estamos vendo, guerras, combustible, escasez de avións, así que non é fácil decirlo. É importante seguir traballando, seguir ter a infraestructura perfectamente preparada, prestar o mellor servicio ás compañías e ofrecerles un destino interesante, esperar pues, que tomen a decisión final de operar desde aquí.
0: O caso de Ryanair, que reducira a súa presenza por a suba das taxas, e agora abre a porta nas últimas datas a recuperar parte da actividade. Como ve ese tema?
1: Bueno, Ryanair tomou unha decisión comercial fai uns meses cunha afección importante ao aeroporto, era o noso principal cliente, pechar a base, reducir prácticamente un 70% a súa oferta de asentos. Obviamente tivo unha afección importante, pero bueno, son decisións comerciales que toma a compañía dentro dos seus plans estratégicos, e hai que seguir traballando con eles, prestando mellor servicio, esperar que desexar pues que recuperen o volumen de voos que tiñan antes de pechar a base cando reciban novos avións a partir do 27 e 28. Non podemos cuestionar as decisións comerciais das compañías, son negocios privados, eles deciden poñer os seus activos a la onde teñen máis rentabilidade. Entonces hai que seguir traballando para ofrecer o mellor servicio e esperar que volvan a confiar en nos.
0: ¿Confía en que se pueda achegar posturas?
1: Sí, estamos.

0: estou convencido que sí. Estou convencido, hai que traballar na mesma línea e esperar.
1: Non sei se atribúe a isto de Ryanair a caída máis do 30%, creo lembrar, da actividade no arranque de ano en Abacolla. Que o atribúe?
0: Home, Ryanair representaba prácticamente un 45%. A nosa oferta, xinto, reducir un 70%

0: resto de verdad, a previsión é moito máis positiva. Sen ter en conta esta, a pesar da esta reducción de asentos de esta compañía, a previsión para os próximos meses ata o inverno non está en cifras positivas, pero desde comparado coa previsión que tiñamos a comenzos do ano, pues, relativamente positivo.
1: Marcos Díaz, director de Abacollón Procer, saudalo. Grazas, un aperte, bo día.
0: Perfecto, moitas gracias, bo días.
2: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.
3: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
5: tomate fritido Solís frasco, pack 3 por 360 gramos, 2,85 €. En na peixería, salmón pequeno enteiro ou metades, quilo, 9,90 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Hai empresas que teñen a súa propia enerxía. Coñécense porque non temen os retos. E tamén porque producen a súa propia enerxía para seren máis competitivas. E iso fainas mellores e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
7: Non sei, os bloqueos nos
8: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
9: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
10: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
11: KWS presenta as variedades de semente Hipólito, Saverio e Lusitano. Para a máis alta productividade e calidade de silo, con tratamento Bird Protect, protexe as túas parcelas de paxaros e xabarís, sementes aseguradas fronte ás inclemencias meteorolóxicas. KWS, un millo á altura das túas expectativas.
12: Os últimos puntos do carnet, 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB. Esta liga, non pérdalo, miudiño, non pérdalo máis grande, non pérdalo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro, axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
2: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e a galegaaudio.gal.

É media, 8:30. Saímos os quioscos como cada día destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. Co caso Cloacas hoxe acaparando todas as portadas e incluso co diario ABC levando a portada o seu editorial ante este caso e os outros que vai sumando Sánchez ao seu redor. Sobre este caso último de Leire Díaz e as cloacas de Ferraz, titula El País, o xuiz sostén que o PSOE pagou para torpedear investigación. Pedraz imputa Santos Cerdán ya xerente por unha trama contra xuíces e fiscais. La razón: a caixa do PSOE financiou a ofensiva contra xuíces incómodos. O exsecretario de organización tería pagado 4.000 euros o mes a Fontaneira. ABC: o PSOE pagou unha trama contra xuíces e policías para proteger o presidente. O exsecretario de organización puxo o partido á disposición da presunta organización criminal. El Mundo: o PSOE perseguiu a UCO, xuíces e fiscais por orde do Guan. Os investigados intentaron sobornar a varios implicados, descalificar a investigadores e acalar testigos incómodos. Recopila víctimas este xornal, apunta a xuiz Viedma, o fiscal Luzón e o coronel Balas. El Español titula

Fernando Garea, a súa crónica, estoura o Watergate de Sánchez. O número 3 do PSOE pagaba con facturas falsas aos fontaneiros que torpedeaban a xustiza. Engade María Peral neste mesmo medio. Sánchez en mans de Cerdán e de Leire. A hipótese da imputación penal planea sobre o presidente do Partido Socialista. El Confidencial traza un relato salvaxe das cloacas do PSOE. Protexer a corrupción de Sánchez o precio que sexa. E engade este medio ademais que o auto do xuiz sinala que Pedro Sánchez o Juan coñecía as maniobras das cloacas. Voz Populi bota conta se saelle que Pedra cita 11 veces a Sánchez no seu auto sobre a trama contra os xuices. O presidente, o Juan, o xefe, di este medio que a xustiza deixa no que a do PSOE e delata por primeira vez a Sánchez como vértice de toda a corrupción. Nesa liña apunta tamén artículo 14, o xuiz apunta que Sánchez é a xe da trama das cloacas do PSOE. El debate titula: a cúpula do PSOE usou a súa estructura para obstruir a xustiza nas causas críticas para Sánchez. E engade este medio, Ferraz, cuartel xeral da trama de Santos e Leire Díez, a lo menos 39 reunións e o partido como logística. El diario salienta que o xuiz eleva o PSOE a responsabilidades sobre as maniobras de Leire Díez contra os que investigan os seus dirixentes, e que Moncloa se lava as mans. O presidente non ten nada que ver, isto non é aquí, xin eran uns frikis, aseguran dende Moncloa a El Diario. Nas responsabilidades políticas poñen tamén o xeo foco os distintos medios. El País, Sánchez ordena resistir no outro día de convulsión. La Razón, Sánchez bunkerízase sen plan nin resposta ao pánico do PSOE. El Debate, a lexislatura xa so espera o golpe de gracia coa corrupción do PSOE descontrolada. Un asunto este que protagoniza hoxe tamén editoriais en todos os xornais. Xa lles contaba que ABC leva o seu incluso a súa portada. Titúlao "Toda a corrupción é de Sánchez". E di: a convocatoria de eleccións deixou de ser o principal desafío da política española, sendo importante, porque o maior problema é xa que a fronte do goberno continúe unha persoa lastrada por numerosos casos de corrupción no partido, na administración e no seu ámbito particular. Sánchez, di ABC, debería ter dimitido hai tempo e tras a imputación do principal inspirador do seu mandato, Zapatero, deshonra o cargo que ocupa e desprestixa a vida pública. E conclúe o diario de Vocento: cando toda a corrupción acaba conducindo o mesmo núcleo de poder, o problema deixa de ser únicamente judicial e, sobre todo, un problema de legitimidade política. El País sinala que este caso, por unha suposta trama para desestabilizar procedimentos judiciais, obriga, máis que nunca, remarca, a dar explicacións. Non basta, di El País, con decir que hai que deixar traballar a xustiza. Sánchez, que ademais de presidente do goberno, secretario xeral do PSOE, é quen pode dar explicacións sobre o ocorrido, tomar as medidas pertinentes e por luz e taquígrafos nas actividades cuxo beneficiario último, a sabendas ou non, era o propio partido e o executivo, remarca o diario de Prisa. Sobre as explicacións de Sánchez, editorializa hoxe La Razón, tildando de ópera bufa a comparecencia onte de Pedro Sánchez dende o Vaticano. Sobre os constantes equilibrios no alambre para seguir do poder, tilda de case que caricatura que diga Sánchez que facer un chamamento ás urnas só o beneficia a él. A opinión pública española, di La Razón, puido observar como o retrato descarnado do presidente do goberno se fundía coa súa propia caricatura. El Mundo dicta sentencia: foi persecución de Estado para protexer a Sánchez. O lawfare non o practican os xuices, practicábao o partido no poder, destruindo os principais principios democráticos máis básicos. Non hai en Europa un equivalente que non sexa a Hungría de Orbán. E El Mundo, que conclúe no seu editorial que hai tempo que a lexislatura xa non é operativa. Pero cada día que pasa non só se confirma a súa morte, multiplícase exponencialmente o veleno que a continuidade do goberno inocula nas institucións e na imprescindible confianza da cidadanía no sistema. A convocatoria de eleccións xerais trascende o conveniente para convertirse nunha auténtica urxencia democrática, sentenza o diario El Mundo. Por certo, que este caso das cloacas súmase a outros. Viñamos do caso Zapatero e imos o caso do irmán, o xe arranca o xuizo en Badajoz. La Razón: o irmán de Sánchez, o banquillo, as acusacións populares piden para el 3 años.

0: anos de cárcel imputado por prevaricación e tráfico de influencias polo seu presunto enchufe como alto cargo. Os escándalos de Sánchez protagonizando a prensa do país, agora o analizamos todo na mesa de debate do Galicia por Diante. Na que hoxe nos acompaña María Bastida, hola, moi bons días. Manuel Suárez, bons días.
1: Que tal, Luis, bons días.
0: Juan Méndez, bons días.
2: Moi bons días.
0: E Martín García Piñeiro, hola.
3: Moi bons
0: días. Moi bons días. E como cada mañá destas horas, a primeira lectura da mañá no Galicia por Diante, a de Vieito Rubido, hola, moi bons días.
4: Hola, Luis, bons días. Bons días, amigos ouvintes da Radio Galega. Xa non sabemos exactamente a que grado de degradación pode chegar a vida política española. Estamos probablemente, como xa temos dito en máis dunha ocasión, nun dos momentos de maior desmoralización da propia sociedade ante unha clase política que non parece mostrar capacidade alguna de reacción, posto que onte o propio presidente do goberno, ante a catarata de noticias que viñan da intervención da entrada de rexistro en Ferraz, e incluso algo sorprendente na propia dirección xeral da Garda Civil, o certo é que non podíamos dar crédito a que o señor Sánchez reaccionara de esa maneira. Según él, aquilo non era un rexistro, sino que era unha petición de información, a pesar de que a Garda Civil estivo hasta 12 horas en Ferraz. O caso de a Fontaneira Leire parte e toca directamente ao propio Sánchez. Por tanto, como ten testito hoxe no resumen de prensa, todos os medios de comunicación apuntan directamente a Sánchez. Pero Sánchez demostrou que non ten capacidade de reacción e que, dende logo, as súas convicións democráticas son moi escasas. Temos un serio problema e o problema máis grave que hoxe ten España está na Moncloa. Bos días e ata mañá.
0: Moi bons días, Vieito, unha aperta forte ata mañá. Ten moitas aristas esta cuestión. Preguntamos primeiro polo propio caso, polo caso judicial, pola instrucción do caso, polo auto do xuiz Pedraz, por ese rexistro onte máis de 12 horas estivo a UCO na sede do Partido Socialista. Juan.
5: Non diga rexistro, Luis, porque onte ás 11 da noite o ministro de Fomento estaba aínda criticando o emprego desa expresión, a pesar de que foi exactamente a que se empregou cando se rexistrou a sede do PP. Así que non digamos rexistro, non vai a ser que algún ministro, ou incluso outro Óscar tamén, que onte fixo unha declaración espectacular, saliu a falar, a dar a versión da Moncloa e dixo literalmente: respeto á xustiza, aos tempos, pero teño unha idade e non creo nas coincidencias. É dicir, sostar unha cousa e a outra a vez. Sobre o caso en concreto, pois, onte falamos un pouco precipitado desto, sí que é certo que marchamos do faladoiro cunha idea xa dun retrato de que isto viña do tema de Leire, e hoxe xa temos claro, pois, que se me permitides un pouco alegoría, aquí chen B, de serie B. Non digo de serie B porque non é o mesmo empregar a Leire, que ese outro tema onde onde se fixo o casting para localizar a Leire. Habería que pensalo, non? Se un lle otorga esa guerra sucia a unha persoa, debería ser unha persoa, non sei se a expresión sería máis espabilada, máis discreta, ou non sei. Ainda estou esperando ese libro, dixo un ou dous libros que ia publicar. O que está claro é que aquí ti xa situaches o tema, Luis, pero os delitos que estamos investigando non son poucos. Organización criminal,
0: no, delitos.
5: Efectivamente, organización criminal, suborno, revelación de secretos, inducción a falso testemunho, acusacións falsas, falsidade documental, prevaricación, tráfico de influencias, delito contra as institucións do Estado. Ben, a causa é grave. Nos próximos días teremos máis datos porque a investigación avanzará, pero a miña primeira reflexión é unha preocupación severa sobre o estado do Estado. Nestes días estamos lendo o que pasa na trama Kitchen, e agora vemos esta outra trama. A semana pasada estábamos casi nun monográfico preguntándonos por que un exporteiro de discoteca ahora enlace para con a compra de mascariñas. É dicir, que isto é unha demostración máis de que temos uns mecanismos de control que me temo que tampouco imos mellorar, porque mentras sigan xogando os mesmos o xogo e unhas veces gañen e outras perdan, nada cambiará.
0: Martín.
3: Sí, eu creo que 9 delitos, se collemos o Código Penal e vemos os que están vinculados á administración, creo que poucos quedan. Quero dicir, é unha barbaridade, é un espectro moi amplio de delitos vinculados á administración. A min a imaxe de onte da UCO en Ferraz, por un requirimento, non por un rexistro,

0: Pareceme moi potente políticamente, pareceme máis potente. Mira que houve imaxes este ano de desfiles, un ministro sentados no exministro sentados no no banquiño, pues, o irmán de Sánchez, a muller de Sánchez, persoas vinculadas ao mundo da política do PSOE, xerentes, decir, cargos importantes do partido. Pero eu creo que a UCO en Ferraz é a imaxe políticamente máis potente, independentemente de como acabe judicialmente a trama, que xa sabemos que pode pasar de todo e que a veces non é doado demostrar as cousas. Políticamente, insisto, pareceme unha imaxe moi potente, e que vai quedar aí, e vai estar aí, e fai dano, e das que fai dano. Despois, sobre o caso concreto coa Cloacas, a ver, eu creo que é moi relevante que si se crea unha suposta trama para frear investigacións que afectan o entorno do presidente ou do partido, investigacións por corrupción, é moi, moi, moi relevante lembrar que está habendo esas investigacións e por que as hai. Quer decir, tampouco pode ahora, sendo quizá o máis grave, a trama Cloacas, sendo casi o máis grave de todo, non pode disipar o foco sobre que o seu objetivo era frear investigacións sobre cousas delictivas anteriores. Quer decir, a mí pareceme importante. E a terceira cuestión que me parece importante é que hasta agora todo o que había, que era a corrupción clásica, o sea, mordidas, comisións, etc., a cambio de favores ou de influencia na administración a través de ministros, desministros, de expresidentes como Zapatero, e tamén ao mesmo tempo uso de fondos públicos, de cartos de todos para fins, para alimentar eso en comisións, as mascarillas, etc., etc., roubo, de saqueo de cartos públicos, e mordidas a cambio de influencia, sempre se podía decir un ou escudarse, sempre pasaba, no, é que roubaba o meu entorno, pero eu non sabía nada, é un clásico. Eu creo que o feito de que o caso Cloacas o que muda é ese relato radicalmente, definitivamente. Quer dizer, xa non está, non vale o relato de que eu non sabía nada do meu entorno, no. O sea, o caso Cloacas sitúa no epicentro o partido, e ao final, si tes que frenar investigacións que afectan a Sánchez, é moi difícil pensar que non pode estar enterado de nada.
1: Fiando un pouco co que di Martín, a mí pareceme que esta é unha cuestión clave, non? Do que estamos a vivir. Porque chamarlle isto corrupción é moi pouca cousa. É dicir, hoxe, escoitándote, Luís, o resumen de prensa, hai unha circunstancia que se dá que é realmente excepcional, extraordinaria, e é que xa non hai que mirar a liña editorial dos medios, non? Xa dá exactamente igual. Todos falan do mesmo en resumen e apuntan directamente ao The One, non? Xa é un salto. Isto xa non é un tema de corrupción, isto é algo máis, ¿no? E todo apunta a... Porque a corrupción era, ademais, foi sempre unha cuestión moi mundana, ¿no? Que te la capacidade de desviar ou de exercer o poder, desviar fondos, recursos públicos para interés personal, para chegar ali onde non chegaría se non tiveras eso a man. É dicir, vai intrínsecamente o ser humano. Todos os partidos tiveron casos de corrupción e seguirán os tendo seguramente porque é intrínseco o ser humano. Non, este é outra cousa distinta. Esta é a utilización dos recursos do Estado para ir contra o Estado por parte do goberno que está á fronte do Estado e ao mesmo tempo do partido que sustenta o goberno que está á fronte do Estado. Quer dizer, supostamente, sempre supostamente, pero é o que apunta isto. Para min, este é un feito diferencial, non? Estamos falando xa non de corrupción, senón de outra cousa completamente distinta. Por iso, probablemente, estamos a ver términos como o Watergate, que define moi ben exactamente ata que punto chega a ambición ou a ira, non? Que isto parece máis propio dunha consecuencia dun estado de ira, que curiosamente o auto do xuiz Ferraz fai no coincidir co segundo día despois da carta á cidadanía, esa carta de amor profundo que Sánchez nos leu dentro dos xardins da escanilata de entrada da Moncloa, que son casualidades todas elas. Eu non quero dicir, lógicamente con isto, que fora consecuencia de que Sánchez impulsara estos feitos, pero coincide no tempo, chama a atención, ou nos chama a atención, ou nos chama a atención o propio xuiz Pedraz, que o pon de manifesto no auto. Non no sumario, porque se o

0: punto é o que estamos vendo como será o sumario. Isto tapa xa completamente da xolla. Sinto moito por Juan, que tiña feito un traballo de investigación moi importante respecto á tasación
1: que
0: das xollas.
1: Que se pode ser que non chegara nunca.
0: Pero sinto moito, me parece que a tasación das xollas vai quedar xa na serie B, non? E volvendo un pouco a bromas aparte, a mí dá má sensación de que hai unha parte do goberno que vive en Matrix, que non hai máis que ver ante a comparecencia do presidente no Vaticano, e logo está a cidadanía, os traballadores, a xente que paga impostos, os que teñen que sacar as súas familias e os seus negocios adiante, que estamos estupefactos co que estamos a vivir neste momento,
2: non? María.
3: Sí, comentaba Antón cando foi o tema do Asuar, do expresidente Zapatero, que logo preguntarei que eu se teño curiosidade. Dixen, recoñezo que en todo este proceso é a primeira vez que quedo en shock. Non esperaba que o día seguinte tivese tamén unha situación similar, non? Por certo, en relación a todo o que están comentando os meus compañeiros, a ver, que está un estilo de facer cousas, pero é que o problema é que a outra corrupción tamén está aí. Eu fixe acabo de compartir aquí unha lista, casi a bote pronto me salen 34 imputacións de persoas vinculadas, pues, de Zapatero a señora, a muller do presidente, pasando por Ábalos e Coldo, etcétera, etcétera, me suman 34. Es decir, estas non son desto que estamos arriba da mesa. Non concordo en que a imaxe de onte é forte, unha imaxe demoledora, non é que non podemos andar con medias tintas, non, a Guardia Civil entrando, a Policía Nacional tamén entrando no partido que sustenta o goberno, e todas as outras entradas que tivemos ou que soubemos, entre elas a Guardia Civil entrando nos propios cuartéis da Guardia Civil, que está é outra, non, que todavía non sabemos exactamente o percorrido. Na miña opinión, isto o que se ve moi ben é ese intento de control a toda costa, non? Ese para controlar e manterse no poder hai que amordazar xornalistas, pois se fai. Ese hai que chantasear e presionar aos fiscais, faise tamén. Ese hai que aprobar leis como a lei de Bolaños, que, por certo, se estivese esa lei en vigor, nada desto estaría probablemente agora mesmo en riba da mesa, cousa que temos que empezar a pensar. Bueno, pois tamén se fai, é dicir, esta cuestión que a min no fondo, quedame a presunción de inocencia é algo vinculado, relacionado coas persoas, non? Pero a presunción de decencia é algo que deberíamos de exixir a todos os partidos que están en postos de goberno, non? Ou de poder. Aquí algo está fallando, non? Ademais, a mí en todo isto que se días, as comparecencias de onte foron siderais, todas. Dende a de señor Sánchez en Roma, con todos os seus ministros, con todo o coro habitual dos medios de comunicación, con un debate semántico absurdo, que ese requerimento, que va a haber un requerimento, se fai por correo electrónico, mándame información, punto pelota. Isto é como de outro día da Caixa Forte, sabes? Vamos a abrir a Caixa dota, ai, que non teño a chave, aparta que veñen os da radial, bueno, sí, aquí está, espera que a tiña agochada no calcetín. Bueno, pois isto é exactamente o mesmo, un requerimento de información son, dame tres documentos, aquí están, pero isto non leva 12 horas, é dicir, é tomarnos directamente por idiotas. Entón, todas as comparecencias, por suposto, co protagonismo inherente a señora Díaz, nun arrebato de enfado, de me tapo o nariz, deixo de respirar, habitual xa nela, non? Foron siderais, na miña opinión, polo menos cala, e bueno, teño que mirar esa direi, pero cala, non? Pero insisto, a min, faltame, teño un burato narrativo en todo isto, é dicir, se todo isto, como probablemente nos farán creer, ou nos querrán facer creer, é unha cuestión desta señora, de Leire, de Santos e demais, quen autorizou todas esas xuntanzas? Quen pagou todos estes gastos que están saindo? Quen autorizou eses gastos? Quen coñecía que se estaba producindo todo isto? Onde están os controis internos que teñen que revisar ou que deberían de xurdir todo isto? E sobre todo, algo que me queda, como pode ocorrer que persoas con perfis como estes que estamos vendo, e aquí xa meto tamén a todas as que están desfilando polos xulgados ou por prisión, acumulen tal cantidade de poder e ninguén, xa non digo que diga ou que sinale, o sea, non lle chama atención a ninguén.

0: todo isto?
1: Preguntaba María quen sabía. Aludidos no auto do xuiz, ademais do que era número 3 do Partido Socialista, da actual xerente do Partido Socialista, da Fontaneira e o seu equipo de fontanería, aparecen tamén o que daquela era director de comunicación do Partido Socialista e o que daquela era xefe de gabinete no PSOE, non en Moncloa, no PSOE. Hoxe, logo foi nomeado tamén presidente de Correo Serrano. Esteban, nesa reunión, 26 de abril do 24, na que xorde esta presunta trama que agora se investiga.
2: Podo engadir outras dúas datas por as entradas na Moncloa, que poden ser significativas. Non quero dicir que nesas reuniones se cocerá exactamente todo de leire, pero todo fai pensar que se o presidente se reúne co seu núcleo duro, aparece esta operación e hai un bypass de pasta que xestiona Santos Cerdán para unha operación escura. O 24 e 25 de abril estiveron na Moncloa reunidos con Pedro Sánchez, Félix Bolaño, María Jesús Montero, da que xa ninguén se lembra, Óscar Puente, Santos Cerdán. O 29 foron a reunirse con Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Santos Cerdán e Félix Bolaños. Con isto non quero manchar todos estes nomes, pero estou seguro que nunha desas dúas datas tamén se cociñou isto, porque se seguimos o relato do auto, unha vez que chega a imputación, hai unha semana de reflexión para escribir unha carta que se fai en 5 minutos con ChatGPT, pero é outra cousa, e despois empeza toda esta operación. Así que supoño que as visitas son significativas. Se me permitides engadir unha das reflexión que xa comentabades vos de cousas tolas de onte. Marlaska, o PP está empregando a policía e a Garda Civil, pois fai algo. Eu non digo que non haxe unha trama, como demostra Kitchen, pero un ministro de Interior pode decir que tenga a súa policía e a Garda Civil en mans de outros, se quedase tan tranquilos. Ou non entendín tampouco onte a declaración de Ione Belarra. Teño que darlle as grazas a Pedro Piqueras, porque cheguei o mediodía a casa e na televisión pública española estaba falando Ione Belarra, tomei notas, non entendín o que dixo. Literalmente dixo: non imos cambiar a corrupción do PP pola do PSOE. O PP é un cobarde, non nos vai o que vai dicir. Iso sí, a corrupción do PSOE non é sostible. Entón preguntaronlle a Pedro Piqueras, que está agora de comentarista: isto quere dicir que apoiaría unha moción de censura? Que quixo dicir? Eu, claro, estaba pensando, sentíndome parvo, non teño conversión nin lectora, nin... E dixo Pedro Piqueras: non teño nin idea do que dixo. Eu quedei exactamente igual. Que o de onte foi unha cerimónia da confusión que rozou o patético. En o caso de Leire, fixen onte un exercicio así por lembrarme dos mellores momentos. Puxen en YouTube, aconsello a todo mundo que o faga, busquen shorts e quiten a data de onte, para que non veña a formación de onte. Todo o que nos dixo PSOE sobre esta muller é unha hemeroteca pesadísima. E todo o que dixo esta muller tamén é unha hemeroteca pesadísima, que ata certo punto, se me permitides, delirante.
0: Pero, Juan, a primeira hemeroteca delirante pesadísima, si te pos a comparecencia do gran home enamorado, cando sí, ven de comparecer co rei, facendo creer a parte dos, non sei, dos utópicos que ia remitir para logo coller e tal. A ver, todo o que dixo este señor,
2: sí, sí.
0: Da fachosfera, do fango, do lodo, da construcción, pero vamos a ver, sé que todo o que se foi dicindo, e o comentábamos outro día, todo o que foron publicando estes medios de comunicación no afins, foise cumprindo punto por punto. Outra cousa é que a xustiza ten que ter, evidentemente, a última palabra, entre outras cousas, pois porque hai delitos que, como todos sabemos, pois moitas veces non son fáciles de demostrar e constatar, non? Pero aínda así, nada do que se dixo de investigacións, de hai ruído aquí, hai ruído alá, hai tal, non tivo percorrido. Empezando, por certo, por as propias declaracións do señor Aldama no seu momento, non?
2: Tamén hai unha cousa que é certa, que, como decían, creo que eras if everybody wins, nobody wins. Se todo é loufer, nada loufer. Eu son o primeiro que penso que no caso da esposa do presidente o xuiz vai ver que non, independentemente que se xa condenada, non, a gravitas que lle dá a él será rebaixada, a posteriori poderemos opinar se a instrucción estivo ben ou non estivo ben. Pero andar testemunhando estas semanas a Calama ou onte a Pedraz, cando foi un señor que meteu na cadea varios membros do PP,
0: que os demais tratamos de ser imparciais e daros exactamente.
2: E ademais a morte do argumento do PSOE en contra da Kitchen. Xa non podes acusar de ter unha policía, un órgano parapolicial, cando ti estabas

0: montando o mesmo en versión cutre, pero estabas montando o mesmo.
1: A ver, ao final eu creo que podemos medir a intensidade dos feitos que se investigan, posiblemente non é o mesmo, non é o mesmo eso, pues, o da muller de Sánchez, ou enchufar o irmão de Sánchez, buscarlle un chollo a alguén, eso é, recordo as brigadas municipales a ver, buscalle un chollo a este que non hai onde metelo, é un clásico, é corrupción, é rede de favores, é política clientelal, chama yo que queira, asentadísima no ADN, perfecto, acepto todo iso.
2: Pero normalmente todas as brigadas iban traballar cando chamaban, ¿eh?
1: É unha forma sí. simple de explicar ese perfil de feitos. É o que pasa agora, insisto, a dimensión, a gravidade é completamente distinta. É certo que actívase isto supostamente, falamos de abril do 24, cando a trama, a operación máis orquestada, pero vamos pensar na trama delictiva e na corrupción. Vámonos retrotraer ahora tempo atrás. Desde cando estaba podrido absolutamente todo iso? O sea, desde o 11 xa que sale Zapatero do poder. 2011, falamos. Quer dizer, non desde aquela mismo, pero imagínate, empeza, queda un expresidente, rede de influencias, a partir de aí empeza o tema. Despois entra o goberno de Sánchez, os seus ministros, o seu entorno, PSOE, cúpula, etcétera, etcétera. O sea, hasta cando hai que ir atrás para iso, é dicir, ou dito do outro xeito, máis burdo, mellor, o sea, canta merda se acumulou para ter que montar este tipo de operación para tapala ou intentar tapala. O sea, é que rebordaba por todos os lados. O sea, chegou un punto no que dis, o sea, é que sale por todos os lados. Entón, vaise montar unha operación. Que pasa? Que cando chegas a este tipo de medidas ou alcanzas a dimensión, a corrupción e a podremia, pois cando tomas este tipo de decisións xa suelen ser a desesperada.
3: Ti non tens máis que ir ao histórico, á hemeroteca, e ver exactamente quen eran os que iban no Peulló, que non era Peulló, e repasar despois tamén certos feitos, non? Empezas falsificando unha tese doutoral, vas metendo unhas urnas nun congreso para asaltar o poder, empezas a facer este tipo de maniobras a medida que vai pasando o tempo.
1: Sales impune.
3: Vas saindo impune, vas-te acostumbrando, olles, isto vai colando e resulta que chegas pois ao que ao mellor estamos vendo agora, non? Eu volvo ao tema que estábamos falando dun auto e falta o sumario. Sendo o auto como é, como será o sumario?
4: Agora seguimos con Manuel, con María, con Juan e con Martín analizando todo este caso que salpica o Partido Socialista, que apunta directamente ao corazón de Ferraz, este caso Cloacas, tamén as súas derivadas políticas, a sustentabilidade da legislatura neste escenario que temos por diante, pero van ser as 9 da mañá, e as 9 da mañá temos por costume, xa sabe, saudar os compañeros do Bos Días da Televisión de Galicia, e logo analizamos con calma tamén as consecuencias políticas e a posición na que queda Pedro Sánchez.
5: Galicia por diante.
6: Hola, que tal? Moi bons días. Van a dar as 9 da mañá. Saben que hasta ahora o primeiro que facemos é conectar en directo Radio Galega para coñecer as claves desta xornada que pasan por esa entrada onte da UCO na sede do PSOE en Ferraz para buscar esa información sobre a presunta trama para obstaculizar as causas xudiciais abertas contra PSOE e Goberno. Pedro Sánchez en Roma, non hai adianto electoral, e un resumo breve desas máis de 12 horas que estuvo a UCO en Ferraz. Luis Ojea, que tal? Moi bons días.
4: Moi bons días, Almudena. Si unha imaxe de enorme carga simbólica, a Garda Civil entrando en Ferraz, registrando a sede do Partido Socialista para investigar as cloacas de Ferraz. O xuiz Pedraz dirixe esta investigación que sospeita que o Partido Socialista armou e financiou a través de facturas falsas unha rede, unha trama para desacreditar, torpedear as investigacións xudiciais que lle resultaban incómodas o presidente do goberno e o seu partido. Está sobre a mesa o propio papel de Sánchez, por orde do propio Juan, lese nunha das mensaxes cazadas a Leire Díez, a fontaneira de Ferracela. Santos Cerdán son os principais implicados nesta trama, na que tamén se imputa a actual xerente do Partido Socialista, ao menos confirme o xuiz un papel de complicidade de cara a tapar o desvío deses pagos a través de facturas falsas e triangulado cunha sociedade de consultoría que ten un histórico dos

0: Félix Mondaluz como Gaspar Zarrías para financiar esta red, esta trama de fontanería que tenía montada Leire Díaz en Ferraz. Estivo 12 horas a Garda Civil investigando en Ferraz. O presidente do goberno minimizou o rexistro, minimizou o caso, tratou de circunscribir a situación dunha militante, exmilitante xa apartada do partido, obviando que esta investigación apunta directamente ao núcleo duro e ao propio corazón de Ferraz. E tamén descartaba, así como ti decías, Almudena, o adianto electoral que lle veñen pedindo dende dentro de fora do seu propio partido, ademais facendo chanzas Sánchez, facendo bromas sobre ese adianto electoral o beneficiaría a él, dando por feito que gañaría unhas eleccións xerais e dicindo que en todo caso el non adiantando as eleccións o que fai é garantir a estabilidade do país, di un presidente que non ten maioría para sacar case que nada adiante no Congreso e sen orzamentos en todo o que vai de legislatura.
1: Luis Oxé, tamén atentos ao dice de Badaxoz, porque xulgan, comeza ese xuízo, irmán de Pedro Sánchez, por esa contratación na deputación desa provincia extremeña.
0: Sí, é outra desas primeiras veces. Estamos na legislatura, xa dixemos algunha vez, das primeiras veces xos moitos escándalos. Esta é outra primeira vez. É a primeira vez que vai a xuízo un parente directo do presidente do goberno acusado de corrupción, que é o caso de David Sánchez Pérez Castejón. O que se investiga neste caso, ese foi enchufado, se selle creou e adxudicou a dedo e a medida del unha praza na Deputación de Badajoz, cando o que fora líder do Partido Socialista en Extremadura, Gallardo, dirixía precisamente ese ente provincial. Hoxe comeza o xuízo, hoxe e mañá son xornadas de cuestións previas, tecnicismos da investigación, xa a partir do lunes empezan o desfile dos máis de 40 testigos, vai pechar a instrucción a vista oral a declaración dos propios acusados de Gallardo e de David Sánchez Pérez Castejón, acusados os dous de prevaricación administrativa e tráfico de influencias. A súa declaración está prevista para a semana que ven, para o próximo día 4. Logo analizamos na mesa de tertulia do Galicia por diante este caso do irmán de Sánchez, pero estábamos metendo yo dente a este caso Cloacas, a este caso de Leire Díez. O caso en sí mesmo e as reaccións políticas que ten suscitado o caso, que xa algo dixeron os analistas que temos hoxe na mesa, co foco sobre todo na reacción, na comparecencia onte dende o Vaticano de Pedro Sánchez, dicindo que non vai adiantar as eleccións, facendo chanzas sobre ese non adianto das eleccións e tratando de minimizar, de circunscribir o caso solo a Leire Díez.
2: Escolleu mal o momento onte para ironizar, non era un momento para ironizar en algún nivel. Xa sabemos que el chicanea moito con o señor Paje, con o señor Felipe González, pero o ton de onte dicindo que sacaría unha maioría superior é dunha soberbia, pois que o mellor un día no Parlamento, no medio dunha discusión, pois non está de mal, se está recibindo un pouco de caña, pero se toda a túa comparecencia, cando tes registrado o te a sede do teu partido, e cando tes a Garda Civil, na sede da Garda Civil, investigando a Garda Civil, que fagas bromas, unha cousa que non entendo. Sí que vin máis previsible o seu respaldo a Zapatero, porque na sesión do Parlamento de onde estaba claro que a directriz seguía sendo soster a defensa a Zapatero. Pero eu te cando dixen que pensaba que Sánchez non ia falar de nada disto, sigo pensando que non dixo nada disto. Non entrou absolutamente a nada, o sea que foi como non dicir nada. O cal é preocupante, ten certo aroma isto a caída de Rajoy, aquela época da caraplasma ou de aquel artigo que aplaudira moito incluso a dereita mediática na que Gabilondo dixo que fronte á corrupción Rajoy condenárase a exiliarse a un Olimpo aristocrático. Olimpo no que se está refugiando Sánchez pues, na Hacienda Internacional. Pero por moito que corra, as cousas están aí, antes ou despois chegarán. O que non vexo de recibo é a pouca anula a preocupación que lle vin este señor, e ademais dixo que era un tema, bueno, o que xa comentamos antes, que era un tema que se circunscribía a unha ex militante. Pero unha ex militante a que Santos Cerdán vai paseaba 4.000 pavos, perdón por a expresión de pavos, pero que xa se sumeles así de delincuentes e de marrulleiros, xa falou mal. Entón, a declaración de Sánchez non só foi errónea, foi provocativa. E ademais, que non se esqueza dunha cousa, xa ten un futuro electoral negro. E canto máis cabrea as bases dos seus partidos, peor será.
3: Sí, bueno,

0: Ademais, esas declaracións de aqueles que pasaban por ali, xa ni me lembro, hai que ter un pouco de prudencia, non? Porque os que xa levamos tempo lendo noticias e demais, sabíamos perfectamente quen era Gaspar Zarrías. O meu flipe foi constatar que esta persoa todavía sigue movendo fíos. E ollo, unha exministra tamén ben querida, sobre todo por nosos galegos, non? Famosa ou asociada con aquela frase fantástica do Plan Galicia de merda, verdade? Xa non vou dicir máis datos, tamén está nas axendas, é dicir, isto de que son ex, non sei até que punto, porque tiras un pouco do fío e desfilan un tras outro, non? Eu, con todo, a comparecencia de onte xa dixen que pareceume absolutamente sideral, non sei que parte da brincadeira era brincadeira, facer referencia a paje así soterrada ou a parte de vou gañar con, non, vou sair reforzado e ter máis autoridade, porque pareceme digno de estudio, non, o fenómeno. Pero eu poño un pouco foco na comparsa necesaria, non? Dicir, en todos estes partidos que asinaron unha moción de censura por corrupción, transparencia, rexeneración, falta de, comentaba outro día a frase, no, do PNV, falta de asunción de responsabilidades políticas por parte en aquel momento de Mariano Rajoy. Eu me pregunto que parte de todo o que estamos vendo, non? É absolutamente normal, transparente, ético, perfectamente eso, lexítimo, non? Que parte tan normal como para dicir non, aquí non pasa nada, dicir, porque, a ver, eu podo concordar en que xa veremos o que pasa coa señora Gómez, ou que xa veremos o que pasa co irmado presidente. Agora, que non se poña o foco, que non nos preguntemos se esta señora pode recibir e facer negocios na Moncloa, a mí me parece que ata aí a pregunta concorda, non? Que non entendamos como pode ser que ti te equivoques en 2 céntimos na declaración da renda e teñas unha paralela e que haxa un señor que se domicilia en Portugal, pero logo vive en Badaxoz, pero logo vive acochado na casa do seu irmán, pero logo está nun piso en Madrid, que se emita un certificado dicindo que todo isto correcto, home, alguna pregunta nos teremos que facer, non? Que lle pasaría a este señor se non fose irmá de quen es? Que haxa persoas no Consello de Ministro que levan un catálogo de señoritas no móvil, home, isto non sei se é moi normal, o sea, a oposición tan feminista sempre pode calificalo como normal. Que vexamos como colleron cartos públicos das máscaras presuntamente a toda agora, non sei se é moi normal. Que haxa un señor porteiro de discoteca que manexa fíos, entra e campa a súas anchas e negocia con todos os ministerios, non sei se é moi normal. Que o señor chamado a renovar, controlar, rexenerar o Partido Socialista despois de, oi que horror, que traición a de Ábalos, super Santos Cerdá, acabe coa, non sei se é moi normal. Que o icono moral de toda a esquerda teña o axuar da Zarina nunha caixa forte, pues tampouco sei se é moi normal. É dicir, non sei que parte de todas estas cousas, algunha que me queda polo camiño, porque senón chegaría mañá, son tan normais para que a oposición o único que diga é que estou enfadadísima con todo o que está acontecendo. É tremendo, vamos.
1: Bueno, ¿qué te pareció la comparecencia esa?
0: A oposición, no, perdón, os partidos comparsas, estou aquí coa oposición.
2: Volvendo á comparecencia, eu xa o dixen algunha vez, eu empatizo moito cos equipos de comunicación que rodean a estas figuras. Claro, vos pensado un pouco nese momento, non? Sánchez consigue unha cita co Papa no Vaticano que iba a ser simplemente unha recepción a anunciatura en España, despois de moito insistir a embaixadora, que como sabemos foi ministra súa, Isabel Celá, que era aquela que nos decía que os fillos non eran dos países, eran do Estado. Bueno,
0: eso seguro que lle encanta o Papa,
2: consegue,
0: non sei se xa o recordou.
2: Consegue a entrevista antes da viaxe oficial do Papa a España, que é un escaparate fantástico nesta axenda internacional que ten Sánchez de convertirse nunha figura que, aparte de estar no lado correcto da historia, vai pasar a historia. E de repente, na mañana que te vai a recibir o Papa, que vas encher as portadas dos dixitais, os periódicos do día seguinte, os informativos de todas as televisións, con iso aparece alguén que te ten que explicar, mire, presidente.

0: evidente que está pasando isto na sede de Ferraz, ¿no? Claro, como faz eso? Sabendo,
1: se con a migraña.
0: Como, sabendo como se comporta Sánchez a cantidad de coñecemento e o sobrado que vai para certas cousas, é unha tarefa complicada. Entón, eu entendo que ele optou pola ironía, na comparecencia, fixo unha comparecencia entre a soberbia e a ironía, cando nós estábamos aquí mellor conectados. Por iso que non hai que escapar moito do país, porque claro, se escapas moito do país, tes o risco de escapar da realidade e despois facer este tipo de valoracións que sorprenden os teus propios votantes, pero incluso a eses que te van a votar sempre, aínda que vaya un mono con dúas pistolas de candidato. Incluso esos, eu creo que antes estaban sorprendidos da comparecencia de Sánchez, porque non era nin o sitio, nin moi probablemente era tampouco o argumento cando o teu goberno está en cuestión e o teu partido ten un rexistro que durou 12 horas por parte da UCO,
2: ¿no? Martín. Sí, a ver. Era mellor non falar.
0: Exacto.
2: Deixalo para outro momento. Que intentar arreglalo, que decir, a veces pasaba ya tamén no Congreso, que é outro escenario, como decía Juan, podes te permitir iso, pero moitas veces se evidenciaba cando tiraba desta ironía así medio improvisada e tal, nerviosismo.
0: Sí.
2: Que decir, esa inseguridade que ten, o sea, como o recurso da ironía moitas veces en Sánchez era o refugio do nerviosismo, non? Vímolo no Congreso en varias ocasións. Eu que vexo que están facendo bo a Mariano Rajoy. Acusábano de que non se entendía nada cando falaba. Sánchez non te dixo o mismo que Rajoy, e despois o de Leire, as súas frases, que decir, cuanto mejor, cuanto más mejor, peor o beneficio. Claro, e despois tamén son moi rajoyistas, moi marianistas, agora mesmo, que sempre lle reprochaban que non facía nada, non? Que deixaba facer as cousas que se arreglaran por si mesmas. Isto é o exemplo máis claro. Non se adopta unha soa medida interna. O sea, non que soa ahora mesmo a nivel de partido, é que non se adopta unha soa medida interna de control. Para nada. O sea, isto é deixar facer a ver se vai pasando. O escenario, ven o verán aí. Estamos ás portas de xuño.
1: Sí.
2: No verán todos anestesia. A xente marcha de vacacións, aí tal. O sea, hai a comparecencia de Zapatero, creo eu, como posible punto de inflexión. Verán, que decir, unha vez pase iso, e según como sexa esa comparecencia, pasa o verán, anestesiase todo o mundo, porque eso é así, o exemplo. Hai mundial, ademais, este ano hai mundial de fútbol. Agrávase máis, e a volta, cando volvamos a setembro, as seleccións tocarían en xullo o ano que ven, con adianto técnico en maio, o mellor, perdón, en xuño. Si, sí, no, maio. Maio, adianto técnico de 2 meses que entra de tal. Estamos en setembro, a legislatura vai perdida.
1: No,
2: os socios, a partidos, aliados, apoio, que van dicir? É que lles dá absolutamente igual.
1: Eu penso que le está movéndose,
2: decir, eu penso que o seu escenario é ese.
1: A ver, se con un pouco de sorte Donald Trump aterriza en Cuba e España gana o Mundial, xa está, que é capaz de
2: aguantar dos,
1: que
2: decir, técnicamente, políticamente, trátase de aguantar,
1: pero mira,
2: 2-3 meses, sí, máis, nada máis.
1: Eu, para engadir,
2: entrar nun escenario que xa é electoral de por sí, con sí, maio, coas municipais de maio.
1: Pero mira, eu, para engadir simplemente dúas pinceladas, porque, a ver, é verdade que todos puxemos o foco, pero probablemente porque é o que máis chama atención, non? Ese comentario irónico, esa alusión que sempre dá moito xogo a Paje e demais, e todos quedamos con iso, non? Pero que o resto de cousas que dixo tamén son dignas de mención. É dicir, coa que está caendo,
3: o disparate de que quedan moitas guerras no mundo.
1: A estabilidade do país. Esta xa é, vamos, que se atreva un señor que leva 4 anos sen orzamentos, que non é quen de ter un plan económico estable, que non é quen de sacar adiante unha iniciativa no Parlamento, porque as boicotean todas, fala de estabilidade, pero que estabilidade? Estabilidade da escola austríaca, de mellor non existas. E logo xa, que o importante de había será, bueno, que o señor Planas, penso que non sabemos quen é, pero de ondas para fora non o teño tan claro, que vai ser o candidato a presidencia da FAO. Isto é o que dixo nesta
4: conferencia. 9-16. Quería vos preguntar, xa apuntaba antes María, os socios, por os socios, por os aliados de Sánchez, por a sustentabilidade dos apoios de Sánchez, por a liña vermella que trazan sobre todo socios de esquerdas en torno ao financiamento, insisten que esa é a liña vermella para deixar caer a Sánchez. No bloque da dereita, dentro do bloque de investidura de Sánchez, con Junts e PNV xogando a ambigüidade, pedindo a Sánchez que faga algo, pero sen apoiar ningún tipo

0: operación de moción de censura ni nada parecido.
1: Non tiñamos moitas dúbidas, viñámoslo contando xa nos últimos días e onte, bueno, pois demostrouse outra vez, ¿no? Non ten ningún interés ninguén dos socios, dos que comparten Consello de Ministro con él e dos que o apoyan no Congreso en sair dai. Non van dar un paso en deixar de apoyalo e, bueno, irán colocando esas liñas vermellas un pouco máis alá, un pouco máis alá, ata chegar ao final da legislatura. Claro, aquí hai un tema importante, efectivamente, a axenda que ven por diante, bueno, el refúxese na visita do Papa, refúxese en que España faga moi ben no Mundial, imos de vacacións, en setembro estamos xa de volta e veremos o que afloxe isto. Claro, aquí hai unha cuestión importante da que non falamos e que me gustaría comentar, non? Que é o papel do Serrano. O sea, o Serrano, aquel que foi presidente de Correos, que era o que compraba os avións,
0: xefe
1: que
0: de gabinete de Sánchez no PSOE.
1: Efectivamente, xefe de gabinete de Sánchez no PSOE. E o outro Serrano, que era Juanfran, ¿no?, que era o número 2 de Santos Cerdán. Juan Francisco Serrano está aforado porque é diputado, creo que por Xaén. Si sigue avanzando o procedemento, ao mellor hai que facer un suplicatorio. Ao mellor ten que xa isto saltar a outro nivel e non é descartable que acabe ao mellor no Tribunal Supremo. E entón, xa o que diga ou deixe de decir os socios de Sánchez, pois xa é unha cuestión menos relevante. Por iso que a xenda está clara: levar o país o 27 para as eleccións. Aquí non ha pasado nada, pelillos a la mar, tomamos todas as medidas. E a oposición, aquí tampouco ha pasado nada, quedan moitos meses por cobrar, a ver onde nos van pagar o que estamos cobrando, e ademais moitos sabemos que non imos repetir ou nas listas ou nas actas. E non nos vamos a mover.
2: Sí, bueno, xa non direi nada de Ione Belarra, porque xa comentei antes, ¿no?, por afondar un pouco. En canto aos socios do goberno, Yolanda Díaz dixo onte que non me gusta nada o que estou vendo. Sin embargo, hubo algo que nin Sánchez nin Yolanda Díaz fixeron, supoño porque xa da igual, non? Pero que antes, por lo menos, se ofrecía unha auditoría fake, unha investigación interna, nin iso. Viron que absolutamente nin iso. No caso de Rufián, pois estábamos en directo onte cando vimos que a liña vermella de Rufián movese como os marcos dun conflicto veciñal bastante importante. Que claro, a primeiro, a liña vermella primeira foi que se abrise unha causa por financiamento irregular, que xa unha liña bastante xenerosa tendo en conta que tes a Ábalos, a Santos Cerdán na cadea. Agora a liña é unha cosa, tarda neste país unha sentenza. Igual é como decir, podemos soster a Sánchez ata 2030. É algo que ten moi pouco sentido. Claro, o límite de Rufián bromeaban un amigo meu con que mañan o mellor é que aparece un cadáver empotrado na sede de Ferraz, porque claro, esta elasticidade é moi difícil de...
3: Con ferida de arma blanca, senón non vale. Sí, morte natural tal.
2: Efectivamente, no que sí que lle dou a razón a Rufián, e con isto remato, Luis, é que sí que penso que as legislaturas rematan cando quere o PNV. Eu non son tan optimista con que logren, Martín, en chegar ao ano que ven, porque o PNV vive unha situación de pánico absoluto a que lle coincidan as xerais coas locais. Entón, eu penso que o PNV, que aínda foi un pouco diplomático, empezará nas próximas semanas a meter algo de presión. E que ademais as nosas próximas semanas serán de novas grabacións, de novos escándalos. Veremos se isto non conflúe en octubre, en que todo isto é unha macro trama, na que pasaban por ali Gertru, Aldama, Julito, toda esta xente, que podemos facer un álbum de cromos como do Mundial.
1: Home, non esquezamos que a oficina do expresidente estaba conectada con Ferraz, non? Quer decir, que é outra cousa tamén
2: que nin se cortaba,
1: que é moi chamativo. O sea, que ao mellor igual estamos falando dunha trama mafiosa de dimensións nunca antes exploradas.
3: O PNV neste caso está un pouco atado polo tema do goberno vasco, hai que estar sostido polo PSOE. O PSOE pode ayudar a Bildu cando queira. Entón, ao final, me imagino que tamén condiciona un pouco o seu modus operandi. Senón, ao mellor a estas alturas xa tiña collido outro cariz a legislatura. Pero creo que a legislatura, vamos a ver, naceu morta. Decíase ao principio, naceu morta, nunca o sabes, auguras pola configuración e por como van as cousas que naceu morta, pero que está rematando, e o balance que se pode facer de leu que é, non? Non esquezamos que a legislatura, a última de execución dos fondos Next Generation, 103.000 millóns de euros que estaban chamados a revolucionar.

0: completamente o país, a cambiar de cara o país económicamente, de arriba a baixo, Galicia incluída, etcétera, etcétera. Ahora botemos a vista atrás destes tres anos, rematan os fondos en xuño deste ano, ainda hai plazo para executar os proxectos que estén en marcha, etcétera, etcétera. Pensemos nesa revolución, pensemos na capacidade que tivemos para executálos, pensemos en todo o tempo perdido, insisto, na legislatura sin orzamentos, é que máis, volvo a decir o mismo, é sona despectivo, pero é así, que máis dirá o socio, que máis dá, o sea, chegamos, estamos ás portas de finiquitar a legislatura, se chegamos aquí así, que ten que cambiar de aquí aos próximos meses? Non cambia nada, pero seguimos igual, sí. Absolutamente nada.
1: A mí o que nunca deixo de eso, estaba pensando, por cierto, por eso estaba un poco tal, precisamente en lo que estaba comentando Martín, ¿no? O sea, nunca tivemos unas oportunidades como las que tivemos en este sanos, nunca esperemos, sobre todo tendo en conta a causa, ¿no? A volveremos ter, pero é certo que isto, bueno, pues como deberían de ter sido as cousas ou como poderían ser as cousas noutras condicións, con xente que de verdad se dedicase ao que tiña que adicarse, non, e non a outras cousas, e ademais con plena capacidade, con planificación, capacidade de execución. Fixaremos que aquí con todo hai unha parte, porque probablemente nos seguirán, non, volvendo coa retórica onde foi o que comentamos ao principio, como comentaba Juan, non, requerimento, inspección, entrada e non sei canto, enchemos onde minutos e minutos dicindo que os medios de comunicación fachosfera minten, porque claro, porque o normal é esperar dun requerimento que dura 14 horas, 12 horas, non, pero bueno, en fin, da igual, pero fixademos que aquí hai cousas que igual non son tan fáciles de manexar, non, ou de enfangar como as que vemos habitualmente, porque até onde eu chego, alo menos no caso de Zapatero, xa non é a tema da Fiscalía Anticorrupción en España, é que vende un requirimento da Fiscalía Internacional. Entón, o mellor, isto xa non é tan fácil de aplacar, non, ou de dicir que fachosfera, porque, home, unha conspiración internacional, global, en contra do salvador do universo, o señor Sánchez, pues tampoco me parece, ¿no? Pero iba a decir, a mí nunca deixa de sorprenderme o cinismo extremo e absoluto de todas as persoas que habitualmente saen a comentar estes temas apoyando ao goberno, porque xa non é a flexibilidade, elasticidade absoluta desas liñas das que fala Juan, ¿no? E que toda esa presunción de inocencia que teñen, e todo ese reparo, toda esa prudencia, e bueno, hai que ver, hai que ler, hai que non sei que, hai que non sei canto, todo isto desaparece cando non afecta a ese lado da bancada. A mí isto non deixa de sorprenderme, é dicir, como os mesmos que están todavía hoxe, despois de todas as investigacións, Fiscalía Europea incluída, a señora García Ayuso, e siguen dicindo que hai delicto, que o irmá de Ayuso, que non sei canto, que patatín, que patatán, e siguen aí. E aquí, con todo isto, non pasa nada, ata que son unha sentencia firme. Hai que ter unha cachaza absolutamente sideral.
2: Dúas cousas ao fío do que comenta María, non? Vos pensade que houbera pasado se houbera fructificado aquilo que lle chamaron plan de reforma de los medios de comunicación, non? E claro, é imposible non pensar nisto. É imposible non pensar na reforma da xustiza que impulsaba Bolaños, vendo o que estamos vendo agora, que hai un presidente do goberno que ten 40 personas do seu entorno imputadas, ¿no? E aquí sí que me gustaría decir unha cousa, que os contrapesos, poñer en valor os contrapesos do Estado de Dereito, porque falamos quizáis pouco diso, ¿no? Pero aquí hai garda civis e policías que fixeron o seu traballo cun mísero soldo, sin ter recoñecida o risco, a profesión de risco que é a súa tarefa diaria, porque os seus principios e os seus xuramentos deontolóxicos de servir e protexer estaban por riba do que parece unha organización vinculada co crime, e isto me parece que é unha cousa para poñer en relevancia, ¿no?
3: Son as 9:26, quedan os 4 minutos, pero pido vos criterio rápido sobre a outra foto de toda esta crónica do escándalo. A foto hoxe vai ser a que se tome en Badajoz nese xuizo o irmán de Sánchez. Arranca o xuizo, vai hoxe e mañá con cuestións técnicas, as cuestións previas ou a propia vista, que será a partir de hoxe a cando empece a coller velocidade cos testigos. Que esperades deste proceso judicial?
4: Pois efectivamente, hoxe pouca cousa.

xa, porque o sea, unha cousa de trámite, pois será un, o xa, agardamos unha foto. Despois, non teño moita expectativa nesta causa, porque

0: Creo que con la claridad engadida de que ni exercía, ni el señor sabía exactamente dónde tenía su oficina. Entonces, esto es algo que sea injustificable. Es decir, falamos de las fillas de Zapatero, por lo menos puñan una marca de agua. Por lo menos puñan una marca de agua. Un señor que vive desconocer dónde trabaja, pero sí que cobra a nómina, pues la verdad es que no espero otra cosa que, pues que vaya mal.
1: Sí. Que fuera una práctica medianamente común. Non quere dicir que se xa, claro. Es decir, buscase un posto, enchufas, enchufismo de toda a vida, sí. Es decir, enchufas a alguén co agravante de eso, de que consume recursos públicos nun posto público, pero con outro agravante maior, es que además é o que digo sempre nestes casos, que lle dice a toda a xente que está estudiando oposicións para acceder a un posto público, matándose ao mellor a estudiar ou traballar ou preparar que tipo oposicións, probas, postos, concursos, que prepara todo eso con esforzo, e despois ves que hai vías rápidas, que se chaman.
2: Dentro desta cutrez toda na que vivimos, estamos ante un caso de enchufismo, probablemente que acabe nunha condena, terá que dicirlo xe, enchufismo ao irmán do presidente do goberno, xa non se pode ser máis cutre, non? E despois temos outro caso paralelo, que é o seguidismo dun líder político, seguidismo del amado líder que vai acabar nun xuicio, probablemente condenado, que é o caso de Gallardo, por ese amor profundo al líder, non?
3: Non, eu penso que a raíz de todo está nese cualificativo que empregamos últimamente tantas veces, non, a sensación de impunidade, é dicir, non é que amado te estás facendo un favor ou estás facendo algo que te piden que fagas, coa tranquilidade de que non te vai pasar nada, porque bueno, pois o poder somos nós, as garantías somos nós, e aquí ninguén vai levantar a lebre ata que a lebre. Eu, con todo, penso que é de agradecer que a lo menos non haxa que percibir este señor de que van os geos a buscarlos e non comparece, porque, bueno, até agora, sempre que se lle chamou ao xulgado, apareceu. Espero tamén que, xa por amor propio, pois que se preparase un pouquiño máis a comparecencia, que todo iso que soubemos, non, que o seu posto de traballo da oficina de temas culturais era, pois, eso, a que os ocupa dos temas culturais, por poñer un ese.
2: É unha sinfonía todo.
3: Sí, a danza das
4: chumbas. Calcúlase que a comparecencia de Dan Sánchez Pérez Castejón será o día 4, a semana que venga, se queremos ir contando como vai ese suizo, pero si sí, temos que ir pechando xa o faladoiro, no que nos acompañou Juan Méndez, Martín García Piñeiro, Manuel Suárez e María Bastida Graciñas dos Catro. Sería Rúa, bons días.
3: Ata
4: mañá. A 6 da mañá que volvemos. Agora segue Galicia por diante na Radio Galega con Kiko Novoa. Que teñan moi bo día e saúdos cordiais.

0: Galicia por Diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.
1: ¡Oh, qué noite pasamos, eh! Facía unha calorísima que parecían dúas, polo momento, tres incluso, eh? Sobre as 4 da mañá, unha cousa así, seguro que vostedes tamén espertaron algún momento a botarlle aí unha mirinda ou tomarlle algo, porque foi unha cousa extraordinaria, con temperaturas altísimas, en algún caso incluso superando os 25 graus, bueno, o que se denomina, imagino eu, noite tropical. Parece que se suavizaron un pouco as temperaturas, e ainda así, iremos comprobando nesta mañá como están as cousas en Galicia e no mundo este repaso que facemos. Moi bons días pola mañá, que se note que fomos a un colexio de pago. 9:32 minutos deste xoves 28 de maio, digo, hai moitas cousas que queremos contarlles, e para empezar queremos saber como están os teos nas cidades e áreas metropolitanas e tamén a rede vial. Foi moita calor aí polas Rías Baixas, Mar Novás.
2: Que tal? Pois a verdade é que sí, como ti dis agora, parece que refresca un pouco máis o ceo, de feito está como entoldado, así con un pouquiño de bruma, pero as temperaturas están bastante ben, por enriba dos 17 graus, a máxima prevista para hoxe non é tan alta como a de onte, é ao redor dos 25-26, pero xa lle chega, e decir que polo momento agora o que hai unha sensación de aire que pesa, de plomizo, máis que de calor. A ver se sopra un pouquiño o aire e refresca. En canto o tráfico, intenso pola Avenida de Madrid e tamén os accesos a autoestrada.
1: Como andamos de temperaturas nas Rías Altas, Cristina Lombao?
3: Pois andamos nos 18 graus, tanto na Coruña como en Ferrol. Iso sí, temos o ceo completamente cuberto, nubes, brétema costeira, así que respiramos, porque o certo é que esta noite sí fixo calor. Unha cousa leva a outras. 8:45, os bombeiros tiveron que achegarse ao barrio del Viña para apagar un lume que nunha vivenda que comezou xustamente nun ventilador. Así que nada de bromas tampouco cos ventiladores. Afortunadamente se apagou, puderon apagarlo enseguida e non houbo que lamentar máis que danos materiais. Canto ao tráfico, agora mesmo segue sendo intenso na entrada a Coruña pola Avenida Alfonso Molina.
1: Pero en Ourense seguro que temos o as para matalo tres, nisto das temperaturas. Como anda a cousa, Alberto Rivero?
4: Matamos coas de euros e ca gancha tamén, que é o as de espadas. Aquí en Ourense,
1: ai, non sabía, chamanlle así.
4: Ya rola e o as de copas.
1: Ajá.
4: Pois mira, matamos con varios ases, así de golpe, porrazo. Yo loro e o as de euros, que me faltaba a min o as de euros. Pois mira, en Ourense hoxe estamos aquí cunha dúbida grande, Kiko. Batiremos o récord de temperatura histórica nun mes de maio. Está en 39,1 grau, 39,1 cunha décima, en Arnoia, en Cequeliño, en Remuiño, o ano pasado. Hoxe aventuramos 38 e pico, 39, polo tanto estamos con esa dúbida. Onte chegamos aos 38, xa temos 20 graus, loce o sol, caíron choivas de treboada a primeira hora da mañá, pero tamén houve mínimas de 11 graus, por exemplo, marcamos as mínimas de Galicia en Xinzo ou en Calvos de Randín. En canto tráfico a esta hora da mañá, é unha gran noticia, a ver quen é o chulo que sale hoxe da casa, polo tanto, tráfico fluido sen problemas.
1: Moi ben, e en Lugo, como pinta a mañá, Beatriz Sánchez?
5: Que tal, boas? Pois tamén por aquí tivemos esas chuvieiras treboentas, aínda os ceos están arestora bastante escuros, a temperatura, como todos estes días, a esta hora moderada, 16 graus, pero a previsión é que suba novamente aquí por riba dos 30 graus, neste caso prevense ata 32 na primeira hora da tarde, e o que máis chama a atención é un día máis as elevadas temperaturas na comarca da Mariña, tanto no aire como no mar, por certo, porque teñen de temperatura ambiente 29 graus en Mondoñedo, 28 Novadín, pero que no mar roldan hoxe os 20 graus, así que ideal para darse un chapuzón, para mergullarse ali no mar, no litoral lucense. En canto ao tráfico, Kiko, sin incidencias aquí na cidade, sí que houve unha colisión na Nacional 640, a saída de Lugo, unha furgoneta e un turismo bateron no quilómetro 91, e segundo nos informan, unha persoa foi atendida por urxencias sanitarias.
1: E tamén buscamos as temperaturas e a rede viaria en Santiago, Emilio Blanco.
6: Pois Santiago amence con claros e nubes, pero que non impiden en todo caso ver o sol. Os termómetros marcan a esta hora 19 graus, nunha xornada na que se espera unha máxima de 29. En o que atinxe a calidade do aire, segue mellorando. Medio Galicia espera que mellore dun grau regular a un grau favorable. No que atinxe o tráfico, hai que dicir que nestes momentos circúlase con fluidez en toda a cidade da persoa, pero si houve un accidente arredor

0: das 9, unha persoa quedou ferida por unha saída de vía na parroquia de Marrozos, foi en concreto no lugar de Bixoi, a altura do número 73. E a nova hoxe de Santiago é que o aeroporto recupera actividade despois de 35 días de obras de reforma nas pistas en todas as instalacións, no que atinxe, digamos, o tráfico aéreo.
1: Pois aí estaremos de seguida con Iria Cosende no aeroporto, Rosalía de Castro na Lavacolla en Santiago. Antes imos coñecer tamén a previsión meteorolóxica.
2: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: Estamos en Meteo Galicia. Joel Cid, que xornada de xoves imos ter e que diferenza podemos atopar co día donte en canto graos, temperaturas e estas cousas?
3: Hola, moi bo día. Pois hoxe xoves, en comparación con ante mércores, a diferencia vai estar no litoral, con esas brétemas que va a estar moi presentes especialmente nestas horas da mañá. Van facer que suavicen as temperaturas, aí xa non teremos ese calor que tivemos na xornada de onte mércores, valores en torno aos 20 a 25 graus. No interior de Galicia seguiremos con calor, prácticamente o interior poderemos acercarnos aos 30, mesmo superados. As máximas hoxe novamente vanse dar no Val do Miño, no Val do Sil, no sur da provincia de Lugo, onde temos ese aviso amarelo por máximas que novamente estarán preto, mesmo superando localmente os 36 graus. Pola tarde, especialmente nas zonas altas de Lugo e de Ourense, pode crecer unha nube de evolución e teremos algún chubasco localmente trebuento.
1: A calor vai manterse na fin de semana?
3: No, a calor pouco a pouco vai a menos, non tanto no litoral, xa que hoxe sí que vai xa unhas temperaturas, falamos do interior, onde as temperaturas estarán máis acordes, a época do ano, tanto mañá vernes como na fin de semana seguiremos con tempo seco, ceos moi abertos, con nubes de tipo medio alto, posibilidade de bretemas costeiras no litoral e as temperaturas xa en torno aos 30-32 graus, no mellor dos casos, que sería no Val do Miño, no Val do Sil, e moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 25-30 graus.
1: Moitas grazas, Joel. Boa xornada.
3: Gracias a vos. Moi bo día.
2: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: E para que empecemos o día con boas novas, velaí van as oportunidades para hoxe.
7: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
8: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
9: tomate fritido Solís frasco, pack 3x360 gramos, 2,85 €. E na peixería, salmón pequeno enteiro ou metades, quilo, 9,90 €.
8: Gadis, en confianza.
10: Galicia por diante, na Radio Galega.
11: No sé, lo que yo sirvo es...
12: Oh. Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
13: Coas superofertas do especial Elige Galicia. Aceite de oliva Bril 04 ou 1 grao, 1 litro, 3,95 €. Detergente líquido Disiclin Acción Total, 52 lavados ou quitamanchas 44 lavados, 3,25 €. Super ben de prezo e super a un paso.
14: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
15: Seguro que ti tamén o pensaches. A que se dedican eses que entre semana pasean sa empresa por chegar a ningún sitio? Aqueles que toman o aperitivo un martes ao sol? A que se dedican os que ves correndo pola praia un xoves pola mañá? Esa xente, a que se dedica? Pois a vivir. Dedícanse a vivir. Co cuponazo da 11, cada venres podes ganar ata 6 millóns de euros. Cuponazo da 11. Ser rico en vivir.
16: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
17: Se a maioría dos profesionais son clientes del mundo del pintor, será porque exixen produtos de calidade eficientes e máis saudables. Pola súa ampla gama de pinturas, ferramentas e cores. Porque fabrican as súas marcas Iversa e Caparol cuns prezos super competitivos. El mundo del pintor. 23 tendas en Galicia.
18: Hoxe en familia.

0: familia. E ouro todo que reloce.
1: Tira de lombo de porco por medias pezas. 4,75 euros o kilo. El lacón afumado Primancha, 8,25 euros o kilo.
0: Familia e máis aforro.
1: E máis teu.
0: Aforra cada día en autoservicios familia.

0: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Oximos en directo cara ao aeroporto Rosalía de Castro da Lavacolla en Santiago para ver como se está desenvolvendo esta xornada matinal con dobre celebración. Por unha parte, a súa reapertura logo das obras na pista e, por outra parte, o inicio das operacións con Nova York, con esa nova liña. Iria Gosende, que ambiente se vive no aeroporto?
2: Así é, Kiko, xe un día moi especial. Despois de máis dun mes de peche, reabre o aeroporto de Santiago e a gran novidade, a gran estrela nesta nova etapa, pois é ese novo voo que conecta Santiago de Compostela con Nova York, concretamente co estado de Newark, esa conexión estrela co continente americano que está a xerar unha grande expectación. O primeiro voo que chegou de Nova York chegou antes do previsto, estaba previsto que chegara ás 8:15 da mañá, finalmente chegou ás 8:20 e ia prácticamente cheo.
1: Sí, digo, como seguía a xente, como vías as caras da xente.
2: A maioría de xente era xente estranxeira, xente nativa de aló, que viñan aquí pois a pasar uns días,
1: algúns entraban así polas portas.
2: Algúns que viñan a facer o camiño, algúns simplemente de paso, e agora ás 10:00 da mañá está previsto que saia ese voo de Santiago de Compostela cara a Nova York. Nese xa ia un pouquiño de menos xente. Hai escasos minutos rematou o acto inaugural desa gran estrela no que participaba toda a xente da compañía de United Airlines, esa aerolínea precisamente que conecta Santiago de Compostela con Nova York, un acto no que se puxou en valor pois esta estrela, esta conexión que é unha porta de entrada e saída pois con outro continente. De feito, pois tamén foi unha xuntanza pois de compartir cultura. De feito, estaba aquí hai escasos minutos, rematou unha actuación en directo por parte do dúo Mayou, e agora mesmo pois a xente está compartindo experiencias, falando e bueno, tamén intercambiando idiomas, non? Porque
1: claro,
2: ao final isto é o que trae,
1: que
2: vamos aquí toda a mañá escoitando case máis escoitando máis inglés que castelán e galego.
1: Oh, que ben. Bueno, e agora, non sei se estivestes aí xa mirando como están os prezos da conexión, non? Porque que máis que menos, a ver, se temos unha liña directa
3: claro,
1: de Galicia a Estados Unidos,
3: pasan a fin de semana ou algo.
1: Claro. Claro.
2: Pois preparade ben o peto, porque sí. non é nada barato, máis de 1000 euros
1: no, billete. Claro,
3: pero máis de 1000 euros de que falamos, ir de volta ou só ida?
2: No, un billete, o sea, só ida ou só volta.
3: 1000 euros así ida, 1000 euros volta.
1: Enviamos a Ricardo, no,
2: sí,
1: deixa
2: nada,
1: o traje de volta otro día.
4: Quedo alí.
3: Sí, sí, é verdade, eu pago os 1000 euros, quedo alí.
2: E xa quedas alá.
1: Pois xa veremos.
3: Fago un crowdfunding para volver a ver.
1: Sí, bueno,
2: porque
1: un prezo un poco...
2: a verdade, como teñas que ir, sí, os prezos son bastante elevados, polo que
3: e logo alí tamén é barato estar,
2: vai.
3: ¿Verdad?
1: Sí, claro, pero pois pues, alí hai que comer.
4: Claro. Sí, hamburguesa seguido, que é máis barata.
3: Sí, sí. Claro. Sí, porque como vayas a salir un gaste, se te poñas a pedir, igual se veñen os do ICE. Claro.
4: Pero bueno, ti non saberás, Iria, se esos 1000 machacantes en primeira ou vas...
3: No, normalito.
1: Sí, no, o sentado na A. Aí, básicamente.
2: Non me consta que sexa en clase premium, así que...
4: Bueno, pero non sabemos como son esos avións, porque claro, se un avión pequeniño, igual non aguanto.
3: Cantas preguntas, Ricardo.
2: A ver, son moitas horas de
1: bo avión.
3: Bueno, son moitas, Iria, son máis horas se colles o bo en Madrid ou colles
1: sí,
3: en Barcelona,
1: claro.
3: Quero dicir, son 7 horas ida e 6 e algo volta, unha cousa así que non é nada.
2: A ver, precisamente por unha parte comentaban en as agencias de viaxes que a xente está interesando moito este voo precisamente porque non hai escalas e ao final...

0: máis ou menos os prezos, aínda que esteamos falando de 1000 euros, que é un prezo moi elevado, pois a xente compénsalle. Así que facendo escalas, transportes a outras cidades,
1: claro,
0: e demais,
1: e o tempo,
0: os prezos serían semellantes.
1: Claro,
0: no, claro, os prezos serían máis ou menos semellantes.
1: Sí, sí.
2: E de menú, que teñen?
3: Que poñen? Poñen, pero non hai que pagar a parte, iso xa cho poñen.
2: Eu creo que sí.
3: Hai que pagar a parte tamén.
1: Eu non sei. Sí. Pero eu estive mirando, o billete estándar só contempla equipaxe de man, pero...
2: Xa empezamos.
1: Claro, se queres facturar, tens que pagar un billete un pouco máis caro.
2: Que verá,
1: se queres
2: que verá,
1: escoller asento,
2: levar unha maletinha de man e poñer 20 camisetas.
3: Tô entre Nova York e Santa Cruz de Brasil.
0: Sí, logo, hai pero... que ir con capas, como unha cebola, eso xa sí, sabedes. Sí, sí. Hai que ir sempre con capas.
3: Ajá, sí, sí, claro, como Superman. Bueno, pues nada, ahí estaremos esta mañana, muy pendiente, Siria, de cómo se desenvuelve esta jornada.
0: Sí, que además a lo largo de toda mañana seguirán habiendo voz, de feito, pues también a las 10:15 hay un bo a Tenerife Sur por parte de Ryanair.
3: Mucho mejor, que llegas en 2 horas y pico.
2: 2 horas y media.
3: Pues ya está.
0: Sí, escasamente, vamos, a ver, si comparamos destinos, yo casi que prefiero Tenerife, a verdad.
3: Mirando
0: igual,
3: así un poco.
0: Chámame tola... Chámame tola, tola, pero casi que prefiro ese.
3: Bueno, imos mirando entón.
0: Cada... Sí, estaremos pendentes ao longo de toda a maña, que ademais dá moito gusto pois vir ao aeroporto e velo con xente, que nas últimas ocasións, a verdade que vir, ver 4 persoas contadas, pois a verdade que dá gusto nesta reapertura. Pois estar cas cafeterías cheas, coa xente indo e vindo, pois claro, é unha alegría inmensa.
3: E ademais está influindo dun xito tamén moi directo, sobre todo o aeroporto de Alvedro, na Coruña, o aeroporto de Peinador, o efecto que tiña o peche do aeroporto da Lavacolla. En fin, que de todo isto falamos nesta mañá, nesta xornada na que comer hai que comer.
2: No.
3: Nova York, Nova York. Peixe en Nova York, por moito Nova York que sexe, moito Estados Unidos.
2: Vai coller unha nécora en Nova York.
3: Exactamente. Se atopas. Busca ti o peixe que ten Estefanía en Lugo. Isto é imposible. Na peixería Estefanía. Hola, Iden.
4: Hola, buenos días.
3: Como está indo a mañá aí en Lugo?
4: Bueno, vai lentiña hoxe, eh?
3: Sí.
2: Hello.
4: Sí, vai lentiña, vai lentiña.
2: Por qué?
4: Pois non sei.
2: Ah, vale.
4: Bueno, que isto é media hora igual...
3: Claro,
4: cambia,
3: igual, levantar.
4: Igual que radical, cambia radical.
3: Está bueno, en Flor de Malva 36-38. ¿Por dónde queda esto,
4: sí,
3: Estefanía?
4: Esto queda por lo alto de Garabolos.
3: Garabolos, vale, vale.
4: Sí, alto de Garabolos, a altura de los institutos, así más o menos.
3: Vale. Dime que vende mucho polvo.
4: Sí, vendemos mucho polvo gallego, sí.
3: Ajá.
4: Sí, sí, sí.
3: ¿Y qué tal está?
4: La verdad que sí. Muy bon. Ahora mismo está vedado, pero bueno, témolo congelado.
3: Claro, teñelo congelado. Pero bueno, sigue sí, siendo sí, bo.
4: Sí, sí, é o mismo polvo, o sea, o mismo polvo, pero conxelado, porque como agora está vedado hasta un de julio, pois...
3: E para preparalo, sendo conxelado, desconxelámolo directamente fora ou hai que facerlle algo especial?
4: Nada, desconxelalo día antes á noite, suficiente, e xa está, listo para consumir.
2: É chimpón.
3: Chimpón.
2: Pues mira, pues é un xantar maravilloso, porque a mí encanta o polvo, un cacheliño, vou... O aceite que temos
4: a verdad que sí.
2: E algún gran, eu xa comía.
4: Sí, sí, no, aquí en Lugo ten moita demanda o polvo,
2: sí, sí, bueno, eu son de Ourense, tamén hai moita demanda.
3: Es de Ourense.
4: Sí, sí, ostras,
2: non sabías, non?
3: Estefanía, sí, que máis ten por aí de hoxe, de peixe,
4: pues
3: marisco, que nos pode ofrecer?
4: Mira, destacamos a merluza do pincho 8,99, moi ben de precio, hoxe. Oh. Especialmente, temos chocos da ría a 14,50 e sargos de costa a 12,50.
3: Oh.
4: Despois temos centolas e nécoras.
3: Centola, nécora, como anda a centola?
4: A 15,90 hoxe, son así de kilo, máis ou menos, e a nécora a 22.
3: Moi ben, está moi ben.
2: Sí. Gordiña, a nécora, parece un boi.
4: Sí, é grande, é grande. Ah, vale. 5 piezas en kilo, o sea que é grande.
2: Vale.
3: Sí, sí,
4: moi ben.
3: E dixo que tiña sargo...
4: Sargo, sí, sargo de costa.
3: Sargo de costa.
4: Estamos en época de sargos.
3: Ten moi boa pinta iso,
4: Sí, sí, sí, sí.
3: Bueno, pues aproveiten porque de momento pues non hai problema, non? Para ir mercar, cale a peor hora,
4: no,
3: cando
4: momento,
3: se xunta
4: sí,
3: máis clientela.
4: Bueno, a partir da unha cuarto así xa
3: queda
4: menos. A ver, está todo máis escollido, entonces.
3: Muy bien.
4: Tanto pues máis cedo se veña a pescadería, mellor.
3: Levan máis de 14 anos no sector.
4: Sí.
3: E foi vostede a primeira ou recolleu o negocio de alguén?
4: Foi de familia, ben de familia.
3: De familia.
4: Sí.
3: Que quen foi un

0: foron os primeiros que comezaron co negocio?
1: Pois meus tíos, e despois tamén por parte do meu marido, o sea, miña sogra, meu sogro.
0: Ah, sí, e toda a familia, moi ben.
1: Sí.
0: Pero nome leva o Estefanía, ¿eh? Peixería Estefanía, en Lugo, Flor de Malva 3638, aí polo alto de Garabolos, polos institutos. Así que, Estefanía, nada, que sexe unha feliz xornada, que venda moito e que nos o gocemos tamén.
1: Moi ben, pois moitas gracias.
0: Un bico moi grande.
1: Bo día.
2: Bo día. Peixe. Bueno, estaba saboreando o polvo xa aí.
0: Tío, do polvo que dache este...
2: Sí, a mí parece un...
0: Aí tempo que non un papo, ¿eh?
2: Un comidón, ¿eh?
0: Ah, claro.
2: Pareceme unha comida extraordinaria, cun boca cheliño. Déixame. Vou polo postre. O queixo, que temos un queixo.
0: Queixo Arzullo,
2: como
0: que
2: todos os días, 981-540-979. E está adxudicado, lógicamente. O primeiro que marque o noso número, que o de sempre. ¡Dalle aí!

Veña festa, sempre en Radio Galega Música hai momentos de festa, momentos máis melódicos, máis biscoitóns, para chegármonos, para botar unhas bailas na casa, vostedes ou con quen queiran, sempre en Radio Galega Música, no seu dial e en agalegaaudio.gal. Tamén en agalegaaudio.gal poden atopar Son Galicia Radio e Radio Picariña, ademais das emisións da Radio Galega, así que non sea que agardan, se non teñen o dispositivo aínda no móvil, poden descargalo de balde, xo saben, en Android ou en iOS, onde queiran, agalegaaudio.gal.

0: Deron as 10.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: O aeroporto Rosalía de Castro de Santiago recupera esta mañá actividade despois de 35 días de obras de reforma nas instalacións. A terminal reinicia súas tarefas coa inauguración do enlace con Nova York. Emilio Blanco.
2: O encargado de estrear a renovada pista do aeroporto de Santiago foi o primeiro voo de United Airlines procedente de Nova York que aterrou pasadas ás 7:30 da mañá. Posteriormente tivo lugar, arredor das 9, o acto institucional de inauguración das obras e que presidiu o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. Tamén participaron outras autoridades, como o conselleiro de Presidencia da Xunta, Diego Calvo, e a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín. O director do aeroporto de Santiago, Marcos Díaz, destaca que o enlace con Nova York é estratégico, con 3 voos semanais até finais de setembro e máis de 8.000 asentos. Así o sinalaba esta mañá no Galicia por diante.
3: Ruta é moi importante, estratégica, non só como punto de saída, ou mellorar a nosa conectividade internacional con as principales ciudades norteamericanas, desde onde se pode volar tanto a Canadá como a toda Norteamérica, incluso Centroamérica, ten a base a compañía United ali. E tamén situarnos como punto de entrada deste tráfico de longa distancia, que é un turismo moi, moi, moi interesante de moi elevada calidad.
2: O director do aeroporto santiagués confía en que fructifiquen finalmente os traballos do Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia con novas rutas e que se recuperen parte dos enlaces perdidos de Ryanair.
0: A outra noticia destacada está en Vigo, xo acumulado nas rúas desde o pasado domingo. As protestas quedaron desconvocadas tras pactar melloras laborais coa empresa. Susana Ares.
4: Sí, comenzaron sobre as 6:00 a.m. eses camións do lixo de FCC a recoller todo ese lixo acumulado nestas 4 xornadas, máis de 1.000 toneladas de lixo esparexidas pola cidade de Vigo, polas rúas da cidade de Vigo, e logo dese acordo que chegaron os representantes dos traballadores en horas de xuntanza.

0: Ás 9 da noite chegaban a un preacordo que foi ratificado despois en Asemblea, contempla o mantemento da xubilación parcial, como pedían, a suba salarial total do 10,5% nos 4 anos de vixencia do convenio e garantir a actualización dos soldos a IPC no seguinte prego de condicións do contrato. Acordo que o persoal valora moi positivamente porque mantén o poder adquisitivo e a xubilación parcial deses traballadores de FCC, case 600 operarios.
1: Seguiremos esta mañá vendo como son eses traballos e como se vai recuperando a normalidade coa recollida do lixo. No, se comeza a escoitar os acusados. Hoxe presta declaración o exministro do PP, Jorge Fernández Díaz. Son Iglesias.
2: Fernández Díaz ten que responder por unha presunta operación parapolicial orquestrada na cúpula de interior do goberno de Rajoy para roubarlle información comprometida ao ex-tesoureiro Luis Bárcenas e dificultar as investigacións sobre a existencia dunha contabilidade no partido. A Fiscalía pide 15 anos de prisión e 30 de inhabilitación por presuntos delitos de encubrimento. Antes que él declarará o que foi o seu secretario de Estado de Seguridade, Francisco Martínez. Os dous rinden contas ante o tribunal tras dous meses de xuizo, polo que pasaron máis de 100 ceas de audios durante as probas documentais.
1: En audiencia provincial de Badaxoz comeza o xuizo irmán de Pedro Sánchez por presuntas irregularidades na súa contratación á deputación. Hai outros 10 acusados máis, entre eles o exsecretario extremeño do PSOE e Miguel Ángel Gallardo.
2: O xuizo arrinca esta hora na audiencia provincial de Badaxoz. A xornada do xea de mañá estará dedicada ás cuestións previas. Xa o luns comezarán a declarar as testemunhas. No banco dos acusados, 11 persoas, entre elas David Sánchez, irmán do presidente do goberno, e tamén o que foi secretario rexional do PSOE, presidente da Deputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. A xuiza tratará de aclarar se a Deputación creou unha praza de alta dirección a medida pro irmán de Pedro Sánchez. David Sánchez foi contratado en 2017 como coordinador dos conservatorios de música da Deputación e en 2022 o seu cargo pasou a selo de xefe da Oficina de Artes Escénicas. As acusacións populares piden 3 anos de prisión e 12 de inhabilitación para el. A Fiscalía pide a libre absolución de todos os investigados.
1: Estes son algúns dos titulares que temos nesta mañá. Seguimos pendentes da actualidade aquí na Radio Galega. Claro, cando falamos de Tellas Berea, sempre falamos do mal tempo, non? Que temos que ter boa tella para que non nos entre auga, para que poida baixar ben canalizada a auga, pero que, ademais, a tella do país axuda a que teñamos un maior confort nestes días de calor. Sábeno ben aqueles que teñen Tellas Berea, porque, claro, son os mellores profesionais.
3: En Berea saben como face a tella e como debe colocarse. O seu sistema de colocación, o Berea System, pon a disposición dos instaladores todos os elementos necesarios para que a colocación dun tellado sexa rápida e eficiente. Asegura a súa correcta instalación e consigue un tellado para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.
4: Radio Galega, onde estás ti?
5: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
6: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
7: tomate fritido Solís frasco, pack 3 por 360 gramos, 2,85 €. En a peixería, salmón pequeno enteiro ou metades, kilo, 9,90 €.
6: Gadis, en confianza.
8: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
9: Galletas Mariñeiras da Veiga.
10: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
11: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
12: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
11: Se contras humidades tes que te bater,
12: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
13: Murprotec.
14: Coa supercalidade do especial Elige Galicia. Zorza Torre de Núñez, kilo, 7,90 €. Yogur Lars a sabores, 125.

0: 5 gramos, 32 céntimos. Super o teu lado para unha super compra.
1: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, a Romaría Celtista e a final da Champions. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?
2: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

Aí estaban os suaves esta noite no Pazo da Cultura de Pontevedra. E outro día xa nos dicía Charle Domínguez que, bueno, non pechaba, polo menos a porta, a posibilidade de que se reuniran unha vez máis un último baile, un last dance, non hai sobre un escenario, un Ourense a poder ser. Non pechaba a porta a posibilidade, pero sí deixaba entrever que era moi difícil, que volvamos ter un concerto de los suaves, pero polo menos quédanos a súa música, os seus discos e a súa memoria visual.

0: las malas noticias, ese tema, malas noticias de los suaves. Temos boas noticias, polo menos en Vigo, non? Susana Ares, despois de tantos días de folga, de protestas, na recollida do lixo, por fin houve un acordo e, en principio, irase recollendo xa o lixo que foi botándose, que foi quedando polas rúas de Vigo nas próximas horas, non, Susana?
1: Sí, comezou xa. Sobre as 6 da mañá saían eses camións de FCC para facer pois ese percorrido e recollendo esas máis de 1000 toneladas de lixo que se amoreaban estas 4 xornadas de folga, pois que se foron amoreando, non, nas rúas, e que vimos contando nestes días que foron pois acumulándose e cheirando xa, como nos contaban pois nos últimos días, que xa o cheiro pois era insoportable. Como vos digo, saíron sobre as 6 da mañá de FCC, desa empresa, logo dese acordo o que chegaron coa concesionaria, os traballadores. Pero nos fixemos un percorrido polo centro de Vigo. A verdade, non tivemos moita sorte, non atopamos moitos camións. Agora sí sabemos que están recollendo na Praza de Compostela, en Venezuela, en Gran Vía, en pleno centro da cidade de Vigo. Pero nos, pensando un pouco onde podían estar o Cámara e Maiseu facendo un percorrido para atopalos, pois dixemos, pois un dos sitios nos que nos recolleríamos primeiro sería en Samil, e ata aquí viñemos esta avenida de Samil que vai a coller estes días eses actos do Día das Forzas Armadas, mañá venres, o sábado. Entón, pois é verdade que non víamos colectores, pero é que xa están recollidos. Aquí sí pasaron eses camións de FCC a primeiras horas desta mañá, recolleron o lixo, e despois pois levaron xa eses colectores, porque non poden estar aquí por todos eses actos que vai a haber, e o que si atopamos foron operarios xa limpando esta parte da cidade, limpando pois onde estaban eses colectores e onde estaba ata esta mañá ese lixo acumulado. Imos escoitar algunha destas persoas que nos contaba pois que xa pasaron por aquí eses camións de FCC.
2: Sí, estaban recollendo, sí.
1: ¿En qué zona?
2: En la calle Quintela, ahí al lado del campo de Colla, por ahí están recollendo.
3: Sí, están recollendo los contenedores con camión.
2: Ya era hora, ya era hora.
1: Porque xa cheiraba xa...
2: Un pouquiño.
4: Yo vi que pasó la basura, el carro de la basura, pero yo no sé, recogería un poco de basura porque los cartones están ahí todos. No sé, ¿qué recogería? Recogieron la basura, sí, una que había tirada, y en los contenedores, sí, pero los cartones, no, ahí está todo eso tirado.
1: ¿Pero por aquí ya pasaron?
4: Sí, por aquí ya pasaron, sí. Sí, ya, desde la semana pasada que no pasaban, pero a ver, sí, ya olía mal. Las gaviotas venían y regaban toda esa basura.
5: Sí, estaban pasando por aquí ahora mismo, pero bueno, ya acabo de llegar aquí y no... No sé si siguen, la verdad. Yo cuando salí de casa vi uno. Y aquí hace falta, pero bueno. Por mi zona, que es por el hotel, sí que cabían bastantes. Pero bueno, recogieron un poco de basura, de basoira. Nada. A ver si recogen o demás.
0: Bueno, con esa esperanza estamos, ¿no, Susana? Esta mañana.
1: Pues sí, a verdade que sí, foron 4 xornadas intensas, pero remata sobre as 9 da noite, chegaban a ese preacordo que foi despois pues, ratificado en asamblea polos traballadores con 300 votos a favor e 10 abstencións, e que recolle pois esas principais demandas que les tiñan sobre a mesa e que dicían pois innegociables, non? Esa xubilación parcial que querían manter, esa suba salarial total do 10,5% nos 4 anos de vixencia do convenio, así que, bueno, esas demandas que atendeu a empresa concesionaria FCC, despois pois da presión que fixeron estes días eses traballadores con esta folga indefinida que durou finalmente pois estas 4 xornadas.
0: Isto en Vigo, regresamos a Santiago, aeroporto da Lavacolla, Rosalía de Castro, a piques de embarcar os pasaxeiros do seguinte voo neste día de reapertura e de inicio coas conexiones.

0: de 3 meses. Estamos muy preto de ti en rapimueble.com. Me siento hoy. El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de junio. Entrada ya a venda solo en Ticketmaster. Evita a revenda.
1: Radio Galega Música está en cada espacio no que ti estás e ahora que queiras. Nos teus altofalantes inteligentes, cando estudas de fondo, o cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Vinte e 4 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
2: Hai fíos que nunca se romperá.
1: Na galegaaudio.gal.
2: Que nunca se apajará.
1: Son Galicia Radio, onde estás ti.
3: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.
4: Ten que ser moi rubo que che, moi duro que che roban ou que che rouben, isto é unha evidencia, pero se por riba os autores do roubo son persoas do teu círculo cercano, ten que ser aínda máis doloroso, imagino, non? Esta será a sensación que teña o chef Xosé Torres Canas, Pepe Vieira, un dos grandes da cociña do país, que, cando menos, terá o consolo de que a Guardia Civil logrou recuperar gran parte das botellas que roubaran, que lle roubaran do seu propio local. Son botellas importantes, con prezos moi altos, non é calquera cousa, e aínda que si fose, non? Son botellas da túa propiedade. En fin, que o susto sería grande. Hai 2 detidos, 2 ex-empregados do cociñeiro, e agora hai tamén outros 2 investigados que formarían parte da trama, uns feitos que aconteceron na adega de Pepe Vieira, dono do restaurante Pedra da Serpe, en Poio, con 2 estrelas Michelin. Pepe, como estás? Moi bons días.
5: Hola, Kiko, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Da tempo a analizar todo isto entre o susto e a indignación, imagino, non?
5: Pois sí, un pouco justamente eso, entre recuperándonos do susto, que bueno, que non foi pouco, sí, bastante indignados, pero bueno, intentando leválo con deportividade.
4: Xa, xa, xa. Recuperadas case todas as botellas, non?
5: Bueno, sí, por unha parte, bueno, todas non, pero prácticamente todas. As que se roubaron durante, digamos que o día ese de autos, esas están prácticamente todas todas recuperadas. Pero bueno, o roubo foi continuado desde xa facía uns meses. O sea, eles estiveron roubando botellas mentre estiveron traballando con nós. Despois se marcharon, deixaron de traballar no restaurante. Foi cando entraron pola noite e roubaron. O sea que hai como dous momentos do roubo, yeah, ¿no? Yeah. Un anterior e outro despois.
4: E unha vez que ocorre todo isto, pensa e di, pois púdeme decatar porque estes tipos o tal, ou realmente unha sorpresa de todo o proceso e todo que fixeron estes tíos.
5: Bueno, a ver, nos sabíamos que estaban a faltar botellas, o que pasa que bueno, pues tampoco hai que ser cauto, ¿no? nestas historias, porque bueno, pues se non tes as probas, pues acusar a alguén sen ter probas algo que bueno, pues obviamente que non se pode facer, ¿no? Entonces non si sabíamos que estaban a faltar botellas, pero bueno, non tiñamos probas para acusar a ninguén.
4: Sí.
5: Bueno, agora obviamente pues isto xa se está esclarecendo. De todas maneiras, todavía a Guardia Civil sigue traballando, que a verdade é que a Guardia Civil fixe un traballo excepcional. A Policía Judicial de Cangas, a Guardia Civil de Cangas, vaya, vamos, da un traballo super, super minucioso, moi estricto, e a verdade é que todavía non terminaron, o sea, que todavía lles queda, pode que todavía haya máis xente implicada.
4: Sí, imagino que o traballo da Guardia Civil é tremendo, porque xa non é só localizalos, sino, claro, esta xente se sabe que xa están baixo a pista, intentará

0: no hay donde esconderse.
1: Un orgullo, tener este equipo de colaboradores No Galicia por Diante, que están con nosco durante a semana aquí na radio, pero tamén teñen as súas actividades paralelas, se queren gozar da música, da presenza, da compañía, e moito máis que escoitar un concerto, e unha experiencia musical, escoitar e compartir noite con Toñito de Poi e os Inconmensurables, que soben o escenario da Xunqueira en Ponte Sampaio no PSP Rock este sábado na Xunqueira, Ponte Sampaio, ademais con entrada de balde, estará Toñito de Poi, os Inconmensurables, tamén Mostrencos e unha Electronic Punk Rock Session. Que é isto? Pois terán que descubrilo no PSP Rock en Ponte Sampaio na Xunqueira o 30 de maio, Toñito de Poi.

0: Oye, también tenemos cita con otra colaboradora, con Débora García Bello, con Débora Ciencia, que está de Xira Roqueira presentando su último libro, Diario de Laboratorio. Oye, fai parada na Coruña, na Rúa San Andrés, Santo André 35, na libraría Moito Conto. Oxe, a partir das 7 da tarde, cando outra grande, Estíbaliz Espinosa, Débora García Bello, na Coruña, libraría Moito Conto. Oxe, a partir das 7 da tarde, co seu libro Diario de Laboratorio. Vaya ben a Toñito de Poi, a Débora Ciencia, a Enfermeira Saturada, que hoxe estará conosco, e a todas as voces que fan desta radio unha radio coral, cada vez que prenden a radio galega, non só os que estamos, digamos, profesionalmente diante deste micrófono, sino todas as persoas que van ilustrando as mañáns e as tardes e as noites da Radio Pública. Insisto, alegrámonos moito cando compañeiras que forman parte da Radio Galega deste Galicia por Diante exploran novos camiños profesionais e persoais. É o caso de Dolores Vilavedra, que vostedes coñecen moi ben, que puderon seguir nestes anos no Diario Cultural co seu comentario crítico semanal de libros, e que onte foi elixida presidenta do Consello da Cultura Galega. Nacida en Vigo, Dolores Vilavedra é catedrática de Literatura Galega da Universidade de Santiago. Xa desempeñaba a vicepresidencia da institución dende 2024, cunha longa traxectoria no Consello, onde foi secretaria, coordinadora de diferentes comisións e seccións. E agora xa, presidenta, así que permitan darnos o luxo de saudala. Dolores, como estás? Moi bos días.
1: Hola, moi bos días. Pois moi contenta de falar con vosco, porque unha non deixa de ter saudades dese contacto coa cidadanía así xeral que permite, que facilita tanto a nosa radio pública. Así que moi contenta de que casi que se xa...
0: Se queres facer crítica de algún libro, ainda estamos a tempo, eh?
1: En directo.
0: Digo, Dolores, que se estamos a tempo ainda de facer crítica de algún libro, se queres, eh?
1: Bueno, non debo xa. Agora non debo.
0: Claro. Como senta ser elixida por unanimidade?
1: Pois abruma un pouco, Kiko, a verdade. Debo de dicircho porque ti vas preparada pois pensando pois que pode haber a mellor votos en branco, pois de xente que non te coñece ben, que non ten clara a túa folla de ruta, que prefire un pouco, digamos, ficar así a unha certa distancia, non? E a verdade que sí, que me abrumou, emocionoume, e suma responsabilidade. Eu síntome agora moi comprometida con este pleno. Estou, non? Porque teño que render contas trimestrais, quero dicir, que o regulamento da institución xa o di, non? Que o pleno é o órgano de control, pero con tanta unanimidade, tanta confianza depositada nas miñas mans, pois, como che digo, aínda máis comprometida.
0: Claro. E en relación ao Consello, onte dicías que pretendías ter unha consciente actualización do papel e das funcións da institución, non? De que sexa algo constante, con vitalidade permanente no Consello. En que sentido debería chegar esa actualización que decías, Dolores?
1: Sabes que acontece? Que o ano 2033 o Consello cumpre 50 anos de historia.
0: Sí, sí.
1: Claro, entón é destas datas así un pouco emblemáticas que te obrigan un pouco, te desafían, te interpelan a ir máis alá da efeméride, non? E a pensar e analizar un pouco e dicir, bueno, como esta institución pode seguir sendo útil a sociedade galega, non? Tendo en conta pues, todas as mudanzas do mundo en 50 anos e o que nos toca por ver, é dicir, preparar ben a casa para este escenario, además que un escenario pues incerto, un tempo histórico complexo e demais, ¿no? Entonces eu creo que non se trata tanto de reinventar o Consello como de actualizalo efectivamente nas súas funcións. Que supón isto? Pois supón sempre buscar mecanismos de gobernanza máis operativos, máis consistentes, que poñan o foco ali donde sexa máis útil crear, digamos, condicións para que a acción institucional poida ter éxito, non? Por exemplo, pasa por seguir potenciando os traballos en equipo horizontalmente, transversalmente, de abaixo arriba, son dinámicas un pouco que se cruzan entre sí e que hai, eu creo que a presidencia ás veces gusta de pensarla tamén como unha sorte de garda de tráfico, non? Que estás un pouco como organizando o tráfico para que todo flúa e vaya o mellor posible, non? E logo é moi interesante tamén o desafío de seguir sumando xente a unha sorte de rede capilar que o Consello vai expandindo, porque eu dicía onte que traballar no Consello, aquí sabes que temos un, digamos, unha normativa de rotación moi moi severa, por iso a nosa actual presidenta ten que marchar, porque despois de 8 anos no cargo xa non pode renovar, non? Eu sempre digo que esta xente que vai saindo suma, non resta, porque fican nunha contorna cómplice e podemos ir botando man de expertos, de expertas, pois para que nos asesoren, para que nos orienten, para que se sumen a proxectos puntuais. Claro, isto é un luxo. Isto é un luxo e esta rede vai seguir expandíndose, non? E entón, pois isto ao final dache uns alicerces sobre os que erguer novos proxectos moi sólidos.
0: Claro, sí, sí. No, e ao mesmo tempo, imagino, Dolores, seguir facendo pedagogía, non? Que a cidadanía entenda a importancia do Consello para que serve ese traballo asesor permanente, porque igual alguén imagina que son un grupo de culturetas que se reúnen para falar de lingua, de cultura, pero non entenden ou non sabemos ese sentido práctico que ten o Consello.
1: Sí, efectivamente, Kiko. Eu penso que a institución avanzou moito na comunicación das cousas que fai, por decirlo así, das actividades e demais, aí pois os departamentos internos de comunicación e de actividades e demais conseguiron avanzar moito, non? En que estas canles de comunicación sexan eficaces, pero coido que aínda nos falta que a xente coñeza, digamos, o papel institucional do Consello, non? Como órgano asesor, como órgano de análise, aínda que coido que baixo a presidencia de Rosario Álvarez si saíron unha serie de informes e de documentos de análise. Nos temos

0: diferentes formatos, ¿no? Pues eso, os informes, os foros participativos que están a funcionar muy bien, hicimos varios sobre distintas cuestiones, y por lo tanto aí creo que ainda falla un pouco o coñecemento da ciudadanía, malia que estamos a traballar moi intensamente en contacto cada vez máis co asociacionismo, que saben, é dicir, o mundo do asociacionismo cultural sabe que o Consello está a súa disposición, non? E escoitando sempre as súas demandas, as súas propostas e demais. E, por tanto, aí hai que seguir insistindo, efectivamente.
1: E cales son as primeiras liñas? Por onde che gustaría empezar a traballar?
0: Pois eu teño en riba da mesa un par de ideas concretas, non? Claro, eu onte ao pleno presentei un programa máis ben conceptual e de prioridades, un pouco nesta liña que estamos falando, Kiko, pois de gobernanza, de articulación interna, de afrontar algo que a mí me preocupa moito, que é a crise das formas de consumo cultural pospandemia. Que iso é algo que afecta non só ao Consello e non só a Galicia, senón pois é un problema xeral no contexto occidental, e que é algo que temos que enfrontar con imaginación, con enerxía, tamén cunha certa humildade, con curiosidade, con capacidade de risco, de explorar novos formatos, non? Eu te anunciei dúas medidas concretas. Unha é un plan cuatrienal de digitalización progresiva de fondos. O Consello traballa xa neste eido intensamente, pero a mí me gustaría darlle un pulo importante, e creo que iso precisa planificación. Nos temos fondos documentais históricos extraordinarios, e ademais estamos recibindo legados de familias que queren que custodiemos, pues, por exemplo, sin ir máis lonxe, a que foi catedrática de portugués e pioneira nos estudos de portugués en España, en o Estado español, a catedrática Pilar Vázquez Cuesta. Pues temos o seu arquivo legado pola fa intentar dar un pulo importante. E logo tamén a min estou moi orgullosa do Observatorio da Cultura Galega, que naceu a comezos dos anos 2000 e que, pues, diríamos que na última década é un órgano de referencia, ¿no?, para diagnóstico cultural. Creo que levou o Consello a un lugar de liderazgo indiscutible. Vamos a ver si dende aí facemos un informe potente e exhaustivo sobre a lectura en Galicia. Uh-huh. Non sobre o libro, insisto e aclaro, non sobre a edición, sino sobre a lectura. Sí, que sí, se sí. Lee, como se lee, quen lee, cando se lee, porque creo que pode ser útil a moitos sectores, non? E logo, por último, seguir cunha aposta que xa está feita, xa está en marcha pola actual presidenta, moi seria e moi radical pola cuestión dos dereitos culturais, que é algo que a mí me interesa particularmente e que me parece que tamén o Consello está sendo aí pioneiro e tamén que está un pouco a nivel galego liderando unha aposta moi clara por esta cuestión.
1: Uh-huh. Imagino que tamén abrir contras, xanelas, optimismo, cando falamos de cultura, falamos de lingua, falamos tamén de ciencia, que tamén o Consello de Cultura tamén traballa en moitas liñas en relación á ciencia, buscar camiños que nos leven a vivir horizonte con esperanza, non? Que a cultura é algo vivo que está fluindo en moitos campos, en moitos sectores, e que necesitamos tamén abrir as contras para coñecelo.
0: A ver, optimismo e a esperanza son ferramentas imprescindibles para cambiar o mundo, porque senón nos deixamos levar polo pesimismo, polo desalento, e iso nos leva pues a parálise e a involución, non? Por lo tanto, cambiar o mundo precisa eso, partir da fé na esperanza e do uso do optimismo como unha ferramenta racional que nos leve efectivamente a abordar os problemas que temos ahora mismo. Ti falaches de ciencia, hai tempo que o Consello desenvolve un diálogo moi dinámico, moi estreito entre o que pues, o que poderíamos chamar cultura científica e cultura humanista, sí. Non? Que xa é unha división que non ten moito sentido, non? Sí. No, efectivamente, entón aí vamos a seguir. E eu falaba onte, quizáis sí que estou un pouco unha novidade, non sei se decilo así porque pode soar un pouco presuntuoso, pero que sí que imos ser moi conscientes, creo, no meu equipo, de que os retos que temos enriba da mesa neste momento, pois con todo o que ten que ver coa

0: inteligencia artificial e demais, non son só retos tecnolóxicos, sino retos epistemolóxicos. É dicir, que nos levan mesmo a preguntarnos de novo que é o coñecemento, que ten que ser o coñecemento, como transmitilo, como construílo, como conservalo e como divulgalo. E eu penso que este vai ser o gran desafío da ciencia e da cultura nas vindeiras décadas.
1: Dolores Vilavedra, nova presidenta do Consello de Cultura Galega. Bueno, para que non botes moito de menos a radio, iremos te chamando de cando en vez.
0: Encantada. Empecé a colaborar coa Radio Galega pois nos 90. Fíxate, Kiko, que na primeira quenda de colaboracións, que foron, pues, non sei, creo que 10 anos, contabilicei 500 e pico de programas, de comentarios críticos de libros. Iso crea un vencello que deixa pegada.
1: Sí, sí. Non sei se votarás de menos a radio, pero a radio vai te votar de menos a ti. Insisto, para que iso non suceda, falaremos moitas veces, seguro, nos próximos días.
0: Pois moi agradecida pola vosa felicitación. Unha aperta.
1: Moitas grazas.
2: Radio Galega. Onde estás ti?
3: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Banca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda. Entrada gratuita.
4: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
5: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
6: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,75 euros o quilo. El lacón afumado Primancha, 8,25 euros o quilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
7: E damos paso a información meteorolóxica porque se confirma que xa está a venda o cupón extra de verano de la 11, o que provocará a chegada dunha fronte de premios fresquiños, un de 15 millóns de euros e 10 dun millón. O noso consello, aproveitea.
8: Este verán goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
9: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
10: Volve o Festival Oullea. O 6 de xuño en Espourense, Loquillo de Rapans e Kitty de Asian Luis. Música, territorio e gastronomía de cociña ourense. Entradas en ataquilla.com. Co apoio da Xunta de Galicia a través de concertos do Xacobeo, da Deputación de Ourense e do Concello do Carballiño.
11: Os últimos puntos do carnet, 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB. Esta liga, non pérdalo, miudiño, non pérdalo máis grande, non pérdalo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
12: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
1: Manuel María, ainda é máis gozoso o seu poemario, o seu traballo. Se lle poñemos banda sonora, se lle poñemos música, os poemas de Manuel María vólvense musicais. Pontevedra, Santiago, acollerán vendres e sábado dous concertos de gran formato nos que participarán máis de 300 artistas. Son concertos para maiores, tamén para rapazada. Begoña Vázquez, contanos.
13: Diario Cultural, na Radio Galega.
14: A proposta musical agrúpase baixo o título As Rúas do Vento Ceibe, título tomado do poemario que Manuel María publicou en 1979. A Orquestra Sinfónica de Pontevedra, 8 formacións corais e a mezzosoprano Julia Portela Piñón participarán baixo a dirección musical de David Fiuza. Todo un reto coordinar 300 artistas baixo a mesma batuta.
15: De entrada, sempre é complexo pola cuestión logística. É dicir, ao ser formacións de diferentes puntos xeográficos, pois non sempre é fácil encontrar o momento de xuntar a todos, e tampouco hai moito tempo, porque a logística é complicada. Entonces a priori, sempre, bueno, ten esa dificultade, complexidade, pero isto sempre está compensado por toda a enerxía, por todas as ganas da participación tan colectiva, non?
14: É un macroproxecto musical que ven de lonxe e a estrearse cando estourou a pandemia, pero decidiron reformulalo e foi medrando. Canta máis xente, máis complicacións, xustamente.
15: A nivel técnico é máis complexo que calquera outra situación ordinaria porque, de repente, imagínate, cada coral está acostumbrada a cantar pois, a capela ou acompañada, pero con unha masa de 30 coralistas, de repente son 160 xuntos. Entonces cambia completamente as referencias auditivas, a masa sonora, a densidade, cambia todo. Entonces, bueno, sempre é complexo pois poder adaptarse de repente a novas maneiras de traballar co son, novas referencias e de conseguir un resultado que tamén é totalmente diferente.
14: O importante, entendió o director, é o sentimento que se lle quere imprimir, mesmo máis aló dos rigores técnicos, que, bueno, tamén contan.
15: Ao final estamos vivindo, traballando no mundo do arte, entonces é importante esa balanza, non? Esa combinación, é dicir, o perfecto técnico por si solo non é artístico, non? Entón, pois bueno, a mestura das dúas cousas aí é onde se consigue, digamos, transmitir ao público algo bo, non? Dito de outra maneira, cando hai un sentimento de querer facer ben as cousas e hai unha expresividade, hai unha emoción e tal, pois calquera cuestión técnica que non está ben resolta pasa moito máis desapercibida.
14: O presidente da Fundación Manuel María lembra que o escritor chairego escribiu Os soños na gaiola en 1968, moi marcado pola censura franquista. Nas rúas do vento Ceibe expándese, fala nun momento de maior liberdade e diríxese a unha franxa concreta do público infantil.
16: Realmente a nosa idea era, de alguna forma, poñer en destaque os poemas que Manuel María escribiu destinados ao público infantil, pero de contexto urbano, e que lle deu ese título, As rúas do vento Ceibe. Esta obra quedou un pouquiño ocultada polo grande éxito da outra, que foi a primeira obra de poemas escritas para nenos en galego, non? E entón nós, sabendo que a calidade desta obra é igual que a outra, pois quixémola poñer en destaque e encargámoslle a Carlos Heráns pois que musicase sete deses poemas.
14: E que temas se abordan neste poemario agora musicado? Pois algo de todo, sempre relacionado cos símbolos do país. A bandeira, o escudo, a emigración, o día da patria e os sentimentos que transmiten.
16: Cantan tanto as esperanzas do pobo ao que pertencen como tamén as súas derrotas, non? E entón aquí están os dous elementos. Está o elemento incluso melancólico, o elemento intimista, lírico, poético, estrictamente, e tamén o elemento de compromiso co país, a defensa do noso idioma, a defensa da nosa cultura, que siguen conservando pois a mesma vixencia que tiñan cando Manuel María escribiu os poemas.
14: O macroconcerto dos 300 está pensado en todo caso para nenos e maiores, como revela o compositor da música Carlos Heráns.
17: Estábamos falando de facer un traballo como se di escolar. Entón, claro, tampouco podes facer unha cousa moi sesuda desde o punto de vista compositivo, sino que ten que ter atractivo para a chavalada, para os rapaces, para as rapazas que van a cantar estas cancións.
14: Músicas que non agochan as nosas esencias, máis ben todo o contrario.
17: Pero tampouco podía obviar que somos galegos e que temos unha capacidade interna de conocemento das nosas formas culturais de expresión que tampouco podía obviar. Pois, por exemplo, en que se traduce isto? En que temos un tempo de moñeira lenta, en que temos unha alborada, en que temos unha xota galega, en que temos unha lalá, unha foliada, unha pandeirada, unha moñeira que non podía faltar.
14: O maior desafío musical foi, segundo Carlos Heráns, desenvolver toda a instrumentación. Un traballo intenso que, ademais dos concertos, terá continuidade coa edición e publicación das partituras para que saquen proveito en conservatorios e escolas de música.

0: Galicia por diante, na Radio Galega.
1: A crónica con Silvia Pereira, de luns a venres a 7 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: Económica, o presidente da Xunta segue coa viaxe oficial.
3: O presidente da Xunta convidou a multinacional chinesa Goldwine.
2: Santiago logra o visto e prace da Xunta para declarar o concello.
4: A capital galega cumpre con un dos requisitos necesarios para limitar.
2: Tamén estaremos en Lugo con polémica esta semana pola moción.
1: Radio Galega, onde estás ti?
5: Hai horas nas que non precisamos respostas, só compañía. A medianoite é ese momento no que a radio se achega e fala baixiño. Son Rubén Ríos e de luns a xoves agárdote na medianoite da Radio Galega, un programa que escoita, que acompaña e que humaniza. Seres, porque a radio tamén está para coidarte.
6: Temos abertas as liñas, se queren comunicarse connosco, se queren contarnos algún tipo de incidencia destacada, como sempre na Rede Viaria, teñen a súa disposición a Rede Social Xe, Facebook, Instagram e o WhatsApp aberto 627-75-1970. Once da mañá.
7: Última hora no Galicia por diante.
6: Dous detidos en Pontevedra e Vigo en relación cunha trama empresarial dedicada a defraudar grandes cantidades de cartos mediante contratos de arrendamento de vehículos industriais. Os axentes lograron recuperar unha importante flota valorada en máis dun millón e medio de euros. Mar Novas.
8: A Garda Civil informa que a investigación permitiu destapar un complexo entramado societario asentado entre Barcelona, Pontevedra e Vigo que usaba empresas pantalla para obter vehículos mediante contratos financeiros fraudulentos. En outubro de 25, unha patrulla da Garda Civil interceptou en San Senxo un vehículo que figuraba roubado en Madrid. Días despois localizaron outros das mesmas circunstancias, entre eles un de alta gama e varias furgonetas. Estaban nunha nave fora de Pontevedra e relacionado cunha empresa de construción con sede en Vigo. En Tui se fixo outra intervención semellante. En total, no primeiro trimestre de 2026 foron localizados uns 14 camións e remolques entre Pontevedra e Murcia. O valor total, 1.500.000 euros. Os investigadores comprobaron que tras eses feitos había unha trama fraudulenta perfectamente organizada. O principal investigado foi arrestado en Pontevedra, un empresario vinculado a sociedades de Barcelona e na cidade de Dolores tamén. En Vigo, outro segundo investigado, representante dunha empresa de construción, e un terceiro en Poio, administrador de varias empresas. As licencias levas un xulgado de Barcelona e continúan abertas.
6: En Santiago, tras 35 días pechado por obras, o aeroporto Rosalía de Castro retoma a súa actividade nesta xornada, unha volta á normalidade que ven acompañada da inauguración do enlace con Nova York. Emilio Blanco.
9: Sí, precisamente ese enlace con Nova York foi o encargado, foi o primeiro voo de United Airlines que aterrou pasadas as 7:30 da mañá, o encargado de estrear a renovada pista do aeroporto Rosalía de Castro. Vicepresidente da compañía estadounidense John Scott Kirby destacou a súa presenza en Galicia con este voo.
10: We're very excited to have this.
9: Di que estamos moi emocionados de ter este servizo, sendo a primeira aerolínea en operar esta ruta, o que é fantástico. Manterémola durante o verán, de feito é o noso sexto destino en España, estamos encantados, é un gran día. Desde a Xunta, o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, salienta este enlace con Nova York e espera pechar novas rutas nos próximos meses dentro do Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia.
11: E se traballamos todos conxuntamente, vamos a ser quen de poder conseguir novas rutas, non só para o aeroporto de Santiago, sino tamén para o aeroporto de Vigo e da Coruña. Non? Por lo tanto, creo que se abre unha nova etapa na que esperemos boas novas, novos destinos. Hai que ser un pouco paciente, pero estou seguro que chegarán gracias á coordinación entre todos.
9: Por lo tanto, despois de 35 días de obras de mellora da pista, o aeroporto de Santiago reabre con 17 rutas internacionais nesta temporada de verán.
6: Mais temas, asinado o primeiro convenio colectivo estatal de grandes cadeas comerciais do comercio textil con melloras laborais para

0: máis de 120.000 traballadores en toda España. Son Iglesias.
1: Asociación Retail Textil de España, que integran Inditex, Mango, H&M, entre outras firmas de moda, vende asinar con comisión sobre iras e fetico este novo convenio estatal que mellora as condicións de 120.000 empregados no conxunto do Estado. O convenio, como dicimos, o primeiro a nivel nacional, nun sector que ata agora estaba fragmentado en decenas de convenios provinciais. O acordo equipara salarios, contempla unha suba anual do 3% para 2027-2028, equipara tamén tipos de contrato e mellora a xornada laboral con menos horas de traballo e máis fins de semana libres en todas as grandes cadeas de moda de toda España. Empresas e sindicatos levaban máis de 2 anos negociando. UGT, que convocou nas últimas semanas folgas e paros no sector, non asinou polo momento ese acordo, quere analizalo polo miúdo, aínda que di que se avanzou en algunhas das súas reclamacións.
0: A compraventa de vivenda caeu algo máis dun 7% en marzo en Galicia. Os prezos, pola contra, seguen encarecendo máis dun 6%.
1: Segundo os últimos datos do Consello Xeral do Notariado, en marzo rexistráronse na nosa comunidade algo máis de 2.400 compravendas de vivenda. Iso é un 7,2% menos co ano pasado por esas datas. E a terceira caída mensual consecutiva que contabiliza Galicia. O que seguen disparándose son os prezos. Aquí na nosa comunidade incrementáronse outro 6,4%, de xeito que o metro cadrado custa de media uns 1.200 euros.
0: Son as 11 da mañá, 4 minutos, e ainda non pasaron vostedes polo Claudio. Pero que somos animais, que vergonza, Chega fin de semana, estamos e ainda non pasaron polo Claudio. Cos prezos que teñen e cos profesionais que están agardando para asesorarnos. Pois veña, non sei a que esperan, vayan o Claudio.
2: Super, bons días. Se hai algo polo que é coñecida Galicia é pola super calidade dos seus produtos. Aceite, iogures, friame, queixos, doces, conservas, viños...
3: E se por algo é famoso Claudio é por traernos todos eses super produtos a uns super prezos incribles.
2: Pois agora, para disfrutar do seu especial Elixe Galicia, só tens que baixar ao teu Claudio. Sí, ese que tens na tua rúa, no teu barrio ou na tua vila.
3: E se necesitas os mesmos super prezos pero cun horario aínda máis amplo, sempre tes un Claudio Express de camiño. Vémonos en Claudio. Ata mañá.
4: Radio Galega. ¿Onde estás ti?
5: Me siento hoy.
6: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
7: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
8: Como llegué yo a escuchar el programa este fin de año, estuve viendo las campanadas, la televisión de Galicia, y creo que a partir de ahí pues me empezaron a salir reír por Instagram. Me hizo mucha gracia.
9: Son a máxia das redes.
10: Ten cuidado porque se nos descubriches grazas aos reels de Instagram, con esta chamada vas a protagonizar ti un deles.
7: Radio Galega, onde estás ti. 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
11: Hai fíos que nunca se romperá.
7: Na galegaaudio.gal.
11: Que nunca se apajará.
7: Son Galicia Radio, onde estás ti.
12: Radio Galega, servizo público.

0: bo, sempre positivo que as pezas do museo respiren, que saian, que poidan achegarse a grupos e persoas que igual non irían por outra parte a un museo, por moi importante que sexa. Así que converter obras estáticas en obras viaxeiras, eu creo que sempre é unha boa noticia. Imagino que tamén estarán celebrando no Museo Provincial de Lugo a chegada dunhas pezas artísticas, pictóricas, fantásticas, dende nada menos que o Museo do Prado, un dos grandes museos internacionais. Son seis pezas, non, Emma Alonso?
1: Sí, son seis obras de distintas épocas, estilos artísticos, das que poderemos desfrutar grazas ao programa O Prado Estendido, aquí no Museo Provincial de Lugo, das que imos falar coa súa directora, Aurelia Balseiro. Bo día.
2: Moi bo día.
1: Que supón para esta institución que obras das coleccións do Museo do Prado se volvan, non? Expoñer en Lugo, hai xa unha trintena delas que se poden ver nas seis nunha exposición permanente a partir do ano que ven.
2: Pois supón unha colaboración institucional absolutamente extraordinaria, que é a que levamos tendo desde o ano 2008 co primeiro Prado Estendido, pero hai que retrotraerse moitísimo máis atrás, porque desde a inauguración do Museo Provincial de Lugo, 1934, xa estuvo ligada estén realizadas polo apoio mostrado ao longo do tempo para incrementar precios fundacionais. Estes contactos obviamente nunca deixaron de estar presentes na nosa, no noso museo, pero hai que recoñecer que no século, perdón, no século 21, cando se incree visible, porque empezamos, fomos a ver primeira institución galega e penso que tamén española en facer unha exposición específica dos fondos do Museo do Prado no ano 2011. Fomos tamén a primeira institución que realizou un catálogo dos depósitos do Prado en colaboración co museo e ca, daquela con Mercedes Orihuela, Maeso. Entonces, bueno, hai que constatar que esa excelente relación de colaboración histórica que incrementada nestas últimas décadas, pois é un beneficio para eles no sentido de que apoian esa descentralización dos fondos que posee o Museo Nacional do Prado, dos máis importantes de Europa, unha das mellores pinacotecas, e por outra banda tamén a marca Prado tamén ten lugar para que se relacione co Museo Provincial de Lugo. Houbo moitísimas máis colaboracións, porque, por exemplo, fai pouco fixemos unha restauración in situ dun cadro depositado, que é o Apóstolo, e logo tamén nos convidaron dentro dos catro museos de toda España a participar dando unha ponencia tamén no encontro que se fixo no Museo do Prado Estendido. Entonces, bueno, realmente estamos moi orgullosos e queremos seguir con esta colaboración agora co incremento desas seis obras das que falabas, Emma.
1: Pois desas seis obras que poderemos ver o ano que ven, que me podes destacar dos estilos, as épocas, os autores?
2: Bueno, estes novos depósitos, xa, como ben decías, temos outros 30 máis que están distribuídos polas salas do Museo Provincial de Lugo en función do discurso expositivo, non? Pois, neste caso, agora as obras que veñen, pois hai un bodegón, temos varios retratos, temos tamén un artista galego e logo temos tamén algo de arte sacro de Luca Giordano en concreto. Entón, vanse implementar nas salas 22, 21, na sala 12 e na sala 6. En función do que falamos do estudio que fixemos os técnicos do Museo Provincial de Lugo para adecuar o discurso expositivo. Con isto queremos decir que, por exemplo, as dúas obras de artistas galego, de Serafín Avendaño e de Alfredo Souto, irán para a sala 12, que é onde temos a arte galega, e, por exemplo, os retratos tanto o de Matilde López Dóriga como o de José Tomás Salvani, de Federico Madrazo e Kunz, pois irán para a sala 21, Susana e los viejos de Luca Giordano para a sala 6, todo estudiado xa o temos preparado, aínda que non se vai implementar ese depósito hasta pasado un tempiño.
1: Claro, hai que agardar a que estas pezas pasen polos obradoiros do Museo do Prado antes de que cheguen aquí.
2: E así é, non todas as pezas están no Museo do Prado, outras están en outras institucións, entonces teñen que retornar ao Museo do Prado, e unha vez ali, algunhas delas requiren de unhos tratamentos dun estudio do estado de conservación. Algunhas, dúas en concreto, teñen que restaurarse nos propios obradoiros, como ben comentabas, e logo de todo este traballo de documentación, restauración e posta a punto, digamos, pois se trasladarían, contamos que sería para principios do ano ano que ven, pero hai que ter en conta que todas as xestións administrativas, a firma do contrato de comodato que se aprobou no pleno da Diputación de Lugo
3: esta mesma semana,
2: efectivamente, e todo iso, pero xa previamente houbo que facer as ordenes ministeriais, en fin.
0: Non é só coller o cadro e traelo, claro, que hai moitísimo traballo, xa non só de conservación, senón, lóxicamente, burocrático.
3: Dende o 2024, comentabas un pouquiño que se empezou todo.
2: Aí, no 2024, comezamos coas primeiras xestións e aí empezaron as órdenes ministeriales, que é a base. E despois agora, o segundo paso máis importante é esta aprobación e sinatura do contrato de comodato por parte da Diputación.

0: Diputación de Lugo, entidade da que dependemos.
1: Bueno, muy colaboracións, bien. Como xa comentaba Aurelia, dende o nacemento deste museo, dentro de toda esta traxectoria de colaboracións, recordar hai 2 anos o grande éxito que tivo pois esa exposición, esa exposición temporal da Sibila de Velázquez. Agardades que poida repetirse o éxito?
0: Pois esperemos que sí, porque si todo redunda en que sexamos conocidos e visitados por múltiples persoas, pois canto máis mellor, eso está claro. Pero é certo que non é solamente a visita per se cando foi o da Sibila de Velázquez, senón porque esa visita está condicionada tamén a coñecer o museo, a visitar o resto das coleccións e a darnos esa visibilidade. Hai que reconocer que ese programa da arte que conecta, elaborada daquela coa responsabilidade de Víctor Cajeao, pois escolleu o Museo Provincial de Lugo entre todos os museos de Galicia para deixar que por primeira vez saíra a Sibila de Velázquez fora dos límites do Museo do Prado ou de Madrid para vir a Galicia.
2: Encantados, agardando,
1: efectivamente, agardando aquí en Lugo para que cheguen esas pezas que, bueno, pues, co que se descentraliza non o acceso á arte e permite tamén, pois, calquera excusa para vir ao museo, se despois aproveitamos para percorrer o resto de salas. Quedaremos moi pendentes para cando vayan chegando ano que ven, que ademais vai ser un ano pois importante no Museo Provincial de Lugo, que vai celebrar o 70 aniversario da ubicación actual na que nos atopamos nestes momentos, pois aquí na Praza da Soidade, no antigo convento de San Francisco.
2: No Museo Provincial de Lugo, un dos museos magníficos que temos neste país, que están aí agardando por nós, así que haxa pezas do Prado ou non, vayan sempre ao Museo Provincial de Lugo. Seguinte historia que lles vou contar, 11:15, en Vigo. Atención, aquí foi detida unha muller por roubar xoias dunha persoa maior, unha persoa a que coidaba, para máis inri, no seu domicilio. Logo vendeu as xoias nunha tenda de compravenda e a policía cachouna polos datos que foi recollendo. Isto é importante sabelo, porque, claro, pensamos, bueno, alguén leva unhas pezas roubadas a unha tenda de ouro e non pasa nada, non deixa pegada. Non, aquí hai un traballo profesional, por suposto, das persoas que están detrás do mostrador, como na tenda Ouro Express, imagino, non? Vigo, Mar Novas.
3: Hola, ¿qué tal? Sí, estamos en Eurospress, que está aquí en la Rúa María Verdiales con Amalia Pérez, que nos va a explicar todo proceso de seguridad que hay detrás da compraventa de ouro, o en este caso xoias, que estaban valoradas, Kiko, en 7.000 euros. Precisamente como ti decías, pues foi vital a existencia de varios contratos de compraventa de xoias en un establecemento para que a policía pudiera detectar a estafadora, a ladroa, estafadora desta persoa. Amalia, isto é moi común e que comentabasme que estades en fío directo coa policía. De feito, todo o material xoias teñen que estar parados, contame, uns días precisamente por esa garantía policial.
4: Exacto. Bo día, bo día. Efectivamente, o sector do ouro é un sector moi regulado, temos que seguir uns procesos moi rigurosos. Nos temos unha colaboración moi directa ca policía, na que cando adquirimos unha xoia, o primeiro que ten que presentar un cliente o DNI, o NIE, ou un pasaporte, unha documentación en vigor. Unha vez deso, faise un contrato. Ese contrato nos temos que facer unha anotación que se dá a policía, vale? Nos todas as pezas van anotadas e todas as semanas se presenta ese seguimento a policía. Non pasa por alto dicir calquer persoa que queira estafar porque ha roubado unha xoia, vai haber unha trazabilidade, dicir si ou si vais a localizar. Nos, no momento que detectamos que unha peza pode ter un orixe, a procedencia non é clara, damos alerta.
3: Claro, pero entón, si é así, os ladróns tontos non son, que aportan documentación falsa.
4: Pois, Mar, de feito non é así. Non, moitos casos. A xente cree que simplemente presenta o DNI, que é máis fácil, pero nos damos reporte todas as semanas a policía das compras que fixemos, todo queda registrado. Nos, ademais, como temos 100 establecementos en toda España, contamos con un sistema, un CRM, no que aí están todos os clientes metidos, e se hai un cliente que fixe unha estafa, o que primeiro que facemos é bloquealo. No momento que ese cliente vai a asistir a calquera outro establecemento, vai a aparecer como bloqueado, e o primeiro que facemos

0: dar alerta a policía porque nos interesa para nos comprar unha peza que é roubada, iso vai ser claramente unha incautación.
1: Claro, porque a policía ven eleva. Claro.
0: Exacto, e quedámonos sen a peza e sen os cartos, entón non nos interesa.
1: Ben, entón, unha vez que está localizado o vendedor, que tendes as ollas localizadas, a policía tamén ten, supoño, se hai denuncia, ese requerimento, esa descripción da soia ou da ou de outro tipo de artículo, cruza, é fácil, non?
0: Efectivamente. Ás veces non contan con o DNI da persoa que a roubou, pero sí que nos veñen por aquí, pola tenda, e nos din... Temos, imagínate, nos enseñan a imaxe dunha fotografía dunha medalla. Nos a medalla comprobamos no sistema se a temos, compartímolo co resto de tendas, e se esa medalla está porque a hemos comprado, o que vamos a facer é dar notificación do DNI da persoa que a vendeu. O sea, eso, al final, cae polo seu propio peso.
1: Comentabas antes que estades moi atentos tamén ao perfil da persoa que entra, se pois ven moi a miúdo, tamén colaborades coa policía con esas sospeitas, esa investigación, verdad?
0: Sempre. Nos cando detectamos que pode haber un cliente que, bueno, pois, ou, de feito, non compramos pezas que podan estar manipuladas, pezas que non se recoñozan, lingotes fundidos, non ese tipo de pezas xa as descartamos directamente porque non se vai poder detectar a súa procedencia. E ante unha peza que consideramos que pode ser así un pouco que teñen dúbidas, os dependentes consultan can central e na central o máis probable que esa peza, digamos, que non a compramos.
2: Seguro que hai moita xente que nos escoita que se está incluso sorprendendo, sí, non, da actividade que hai nun negocio destas características, porque lóxicamente vemos sempre todo tapado para resguardar a intimidade do cliente e tal. Pero nada, imaginamos que a xente chega ali, que como nas pelis, non é tal, a ver, no, se chegamos a un acordo, no, despois esas pezas quedan aí nun caixón. Non, aquí hai moito máis.
0: No. Hai moito máis, hai un control, as pezas hai que fotografialas todas no momento de compralas, e quedan todas registradas nun CRM, nun sistema, non hai escapatoria, é dicir, no momento que vendeches unha peza queda registrado tanto co teu DNI ni o pasaporte e a peza que has vendido, entonces non vai haber forma de escapar.
1: Ademais, unha persoa pode estafar ou roubar nunha cidade e ir a vendela a outra, pero como estades relacionados todos, pois tamén esas fichas policiais, por decirlo de
2: algún
1: xeito,
2: mira como che dá voltas a cabeza. Non, non, xa, xa.
0: Sí,
2: claro, iso pode se facer. Claro.
0: Efectivamente. Ademais, nos contamos internamente, temos un grupo de WhatsApp no que alertamos a outras compañeiras no momento que poda haber alguna peza sospeitosa. Hai mafias, vale? Hai mafias expertas en facer monedas, medallas, pezas, realmente a veces pezas que poden ser comuns, pulseras comuns, son falsas, son monedas ou pezas que teñen un baño bo de ouro, pero o interior non é ouro, son metales aleados, entón...
1: O que me estás dicindo é que aparte de vender ou intentar vender material roubado a vos mesmos, tentamos estafar tamén, sí, con pezas falsas ou con unha apariencia de ouro que non é, non?
0: Exacto, por eso nos formamos moito no noso personal, invertimos moito en formación, porque é moi importante cando entra un cliente, hai que facer uns protocolos, hai que facer a comprobación co imán, hai que ver se ten contraste esa peza e hai que rascar e utilizar uns ácidos para ver que porcentaxe de ouro ten esa peza.
2: Muy ben.
1: Nestes momentos, unha última pregunta. Que é o que máis se vende? Decíasme as moedas, non? Está moi... Véndense moito.
0: Ouro de inversión. Ahora mesmo estamos en un momento de auxe. De feito, bueno, nunca estivemos cos valores tan altos históricos de no ouro. A fibra do ouro, non? Se pode decir. Agora mesmo o ouro de inversión é o que está en auxe. Tanto lingotes como monedas.
1: Pues moitas gracias, Amalia, e os malos que saiban que é bastante difícil vender un material roubado e que non te pillen. A ver se así deixan de facelo, non?
0: Sí, esperamos a todos en Eurospress, que estamos en toda España, ¿vale?
1: Para comprar, non?
0: Exacto, exacto.
2: Moitas gracias, Amalia. Moitas gracias por explicarnos como é todo este sistema. Facemos pedagogía e entendemos tamén o traballo que fan profesionais en sectores igual menos coñecidos aquí na Radio Galega, no Galicia por Diante.
3: Radio Galega, onde estás ti? Os últimos puntos do carnet, 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB. Esta liga, non pérdalo, miudiño. Non pérdalo máis grande. Non pérdalo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal. Claudio, super cerca de ti.
4: Coas superofertas do especial Elige Galicia. Aceite de oliva Bril 04 o 1 grau, 1 litro 3,95 euros. Detergente líquido Disiclin Acción Total 52 lavados ou quitamanchas 44 lavados 3,25 euros. Super ben de prezo e supera un paso.
5: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
6: Me siento hoy...
5: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
7: Hai persoas con enerxía propia que iluminan o mundo. Coñécense porque transmiten optimismo a quen a rodea e tamén porque aforran e consomen enerxía de forma máis eficiente e iso fainas máis felices e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
8: Farto das cidades? Entón achégate ao Salón Atlántico do Caravaning e atopará a mellor forma de vivir e viaxar. No Ifebi, do 28 ao 31 de maio, agardámoste coa maior oferta de autocaravanas. Caravanas, camping e turismo de camping. Descubre o Salón Atlántico do Caravaning no Ifebi, do 28 ao 31 de maio. Máis info en caravaningatlántico.com e redes sociais.
9: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
2: Seguir falándolles do que acontece no Concello de Piñor, na provincia de Ourense, porque aí empeza a haber sospeitas sobre se hai algún tipo de relación os cinco lumes que se viviron en casas deshabitadas nos últimos tempos.
10: O último onte mesmo, lembras, Kiko, que onte estivemos ali en Piñor por un incendio destas características e a xente empeza a sospeitar que son incendios provocados porque todos teñen algo en común. Son en edificacións que están abandonadas e, ademais, o incendio iníciase pola noite, curiosamente. Así que, como son cinco, nun espazo pequeno de tempo, a xente comeza a ter medo de que isto vai a un aumento.
2: Sí, sí, pues a ver que di entón a veciñanza, non? Aí no Concello de Piñor, concretamente en Reda, que onde estás, non, Alberto Rivero?
11: Sí, efectivamente, di pouco porque non teñe moitas ganas de falar do tema. Non sei se será porque lle comeu a lingua, como decíamos de pequenos o gato, ou é porque teñen tremor ou medo a algunha circunstancia. Eu creo que é máis o segundo que o primeiro, E non é porque sea moi espabilado.
2: Sí, porque se te sospeita de que hai alguén por aí, pois, pues, lóxicamente, pues, non quererás dicir moito.
11: Claro, é eso de xoito veciños, ainda menos.
10: Claro.
11: Claro, se fora isto Madrid ou Santiago de Compostela ou A Coruña, sí, pero é unha localidade, unha parroquia moi, moi pequeniña, teñen moito medo porque arderon cinco casas no que vai de ano. Decía Cris Ben, vivendas deshabitadas, pero habitables, porque están perfectamente as que últimas que arderon, non teñen ningún tipo de problema e podese vivir sin ningún tipo de problema nelas. O primeiro que imos coitar é o alcalde da localidade, José Luis González, que apunta a intencionalidade de nos lumes dos últimos tempos, pero sin, obviamente, sin alerar a ninguén, pero sin expresalo ca contundencia que estamos dicindo nos neste momento.
12: Pois sí, a verdade é que houve varios incendios xa aquí neste povo, un povo pequeniño con tres veciños, e a verdade é que xa houve como uns 4 ou 5 incendios, e todo foron en casas, unhas deshabitadas e outras incluso estaban habitadas. Hombre, a verdade é que tantos incendios é unha casualidade que se produzan así no mesmo povo e en casas habitadas. Non descartamos calquera intencionalidade.
11: Non queremos nas casualidades, non cree nas casualidades nin el nin o propietario da última vivenda ardida. Ardeulle a sogra de José Luis Valladares, que tamén teno claro, pero tampouco di con, bueno, moi contundentemente de que a intencionalidade detrás de todos os lumes.
13: O que pasou, son cousas que pasan, que pero é unha coincidencia moi moi rara, que aquí cada dos por tres hai incendios, hai 15 días, hai un pouquinho máis abaixo tamén. E bueno, hai que esperar a ver o que pasa. Porque... pode ser, pero bueno, eu non podo acertar, con certeza decir que é intencionado, porque sería unha, por miña parte, unha irresponsabilidade, pero bueno, a ver, os indicios

0: Vamos a chamar casa é a máis deshabitada de todos, ya menos habitable, porque tiña parte que era un palleiro, ardeu exactamente hai un mes. Incluso tuvieron que sacar os animais que tiñan ali dentro, era casa da súa nai, e así que máis contundente. El ten claro que aquí que hai unha mau, non sei se negra ou branca, detrás.
1: Sí, ardeu un palleiro, estaba cheo de erva e plantaron de lumen a erva, entonces...
2: Vos estades un pouco asustados porque é moi raro todo isto, non?
1: Sí, home, é raro porque se, todos os anos nas mesmas fechas, é máis ou menos, que cando empeza, ora levamos dour no último mes, supoño que seguirá así a cousa un pouco.
2: Que prende? Todo contra as 7 da mañá así de noite?
1: Sí, normalmente prenden de noite para que... E sobre todo cando ven algo de actividad nas casas e por aí, nos alrededores, pa...
2: E algo atemorizados estades, non?
1: Hombre, temor sí, pero de momento vai plantando lume donde, bueno, neste caso había animales, había galiñas, había ovellas, pero non dou tempo a salvar todo.
0: Sabes que sabedes, se escoitades mellor que vedes, que o di claramente que cando lle prenden, onde lle prenden, que se prende a hacer determinada hora. Isto está acontecendo en todo o entorno de que a casa de Julio Iglesias enreda, aquí enreda. Contovos a anécdota da mañá, porque claro, parei diante da casa de Julio Iglesias, está totalmente pechada e fortificada como é habitual, non se pode acceder a ela, e varios veciños me preguntaron o seguinte: que ves? Fer guardia. E dixen, non veño fer guardia, veño por o tema dos lumes de onte e tal, dixéronme, é que aquí no pueblo anda corrido, rumor en mayúsculas, sí, que Miranda virá en breve ¿Anda? Para preparar todo para a visita de Julio Iglesias a finais de xullo.
3: Pues queda de guarda.
4: No, queda aí, ata xullo bueno, que quedan.
3: Claro que tens que fazer de aquí a xullo.
0: Pues bueno, pues nada,
4: pero no hay que hacer nada, no hay que faer nada.
0: No, con una caravana veñeme para aquí. Claro. Pero vai ser entreteñidísimo porque sí. Nunha hora que estuve aquí
3: ano,
0: pasó
3: claro.
0: Una parella, ¿eh? Claro, non veo nunca sí. Si están os operarios, digamos, limpando, porque hai erva, obviamente, erva medra tamén na casa de Julio Iglesias, non solo na dos outros, entonces están limpando, preparando, claro, todo que o montículo de arredor, sabedes que a porta que vos mandei unha fotografía que está en columna, está perfectísima, pero o rumor é ese que Miranda virá en breve a preparar a casa para cando veña Julio Iglesias a finais de xullo. Eso que no hoxe enreda, me preguntaron todos, porque precisamente, digo, deses catro veciños, un, aunque non viñera nunca, é precisamente Julio Iglesias.
4: Mírate. Bueno, pues nada, de Miranda estamos.
0: Sí,
4: Alberto, calquera noticia, abrimos liñas novamente con Concello de Piñor.
0: Se non derretemos antes, bueno, pues será unha boa opción.
4: Muy bien, muy bien. Bueno, que estaba pensando que, claro, igual a cadena perpetua, que foi o que solicito eu, igual é un pouco excesivo, pero 750 euros por levar un altofalante tampouco está mal, ¿eh?
3: Por levarlo a praia, ¿verdad? De telo aí para todo o mundo. A non ser que emitan a Bola Extra ou Galicia por Diante.
4: Inda así, ¿no? Non nos saturamos nin a nós mesmos.
3: No, é verdade. Que necesidade hai de... pero falo na praia prácticamente calquera sitio, pero na praia sobre todo, de levar un altofalante e poñer o que esteas escoitando para todo o mundo. Cos auriculares sen cable que hai, estupendos, non? Bueno, o caso que isto pode quedar non só nunha anécdota, senón nunha multa de ata 750 euros. Estes días que estamos abafando, seguramente a esta hora pode que xa haxa xente na praia, imos ir ata a praia de Riazor na Coruña, onde lembramos que existen estas sancións por non ser respetuosos cos demais na praia. Accións como esta de levar altofalantes ou de levar o can ou areal poden estar sancionadas cunha suma importante de cartos.
4: Temos tempazo xe para estar na praia ou non? Aí en Riazor, Cristina Lombao.
5: Bo día, non temos tempazo. Temos o ceo completamente cuberto. Aquí en Riazor temos unha brisiña, pero iso non importa, porque persoas na praia vemos poucas, moi poucas, en concreto na auga, dúas persoas neste momento, e unha terceira que está facendo aí, diría, labores de aproximación. Ben, o certo, esa normativa de praias que aprobaba o Concello da Coruña no mes de setembro pasado, que entraba en vigor en outubro, pero que realmente cando se vai comezar a notar será agora, nestes meses, no día de onte, por exemplo, que fixo unha calor absolutamente impresionante, que a xente acode os areais da Coruña. Que ocorre? Pódense levar altofalantes? Claro, pois sí, como non.

0: o que non se pode é pretender que a todos os veciños de Praia lles guste a mesma música que a nos. Así que non hai por que aturar música que non nos interesa. Esta é un dos motivos de multa de esos ata 750 euros, pero hai máis, por cousas que parecen tan evidentes que non se deben facer, como deixar o lixo deitado na area, en vez de recoller a bolsa e depositala nos contedores, que por exemplo temos nos aquí diante mesmiño, xusto na saída, na entrada da praia. Deixar o lixo, como digo, na area pode custarnos tamén ata 750 euros. Xogar o fútbol ou a calquera outro deporte cun balón, cunha pelota, molestando os veciños, sen gardar a distancia, tamén nos pode custar 750 euros. O mesmo que traer o noso can, a nosa mascota á praia entre o 1 de xuño e o 30 de setembro. Lembrar que na Coruña hai unha praia que é a de Vens, Praia Canina, donde todo o ano se pode pasear co can. Mirade, hai aquí unha persoa que acaba de sair da auga. Estase... Sí. Eu creo que desto... que casi caigo aquí coas areas da praia. No. Na auga non. Vou ver se esta muller, que como digo, eu creo que desas persoas que ven bañarse todos os días a Riazor, nos atende un segundo.
1: Sempre que pode.
0: Bueno, e hoxe verse que puido. Non lle importa que non estea así un día tan soleado como a onte.
1: Me dá igual. O principal é o baño. E despois... o sol apetece se o hai, se non hai, pois a correr.
0: E quería preguntarlle pola normativa de praias que entra en vigor agora, aprobouse en setembro. A partir de agora vaise multar, digamos, as conductas incívicas.
1: Está ben. Eso digo eu, que fai que apague.
0: Porque cree que é necesario advertir a xente de que non pode deixar o lixo na area e ter que multala para que non o faga?
1: Pois a mí me parece que como non obedecen e saber ou saben, pois multalos xa de inmediato.
0: De inmediato.
1: Se non, no, claro, porque dixen todo feito unha porquería a alguma xente. Entonces, cando veñen en grupos os fines de semana ou así, bueno, deixan todo feito unha pena.
0: Pois esa, como digo, é unha das razóns. Outra das razóns das multas vai ser, por exemplo, de xogar o balón sen importarles que haxa xente cerca.
1: Exactamente, que non é para xogar o balón, que a xente ven a tomar o sol e a tumbarse ven por aí, exactamente. Non ten que estar pendiente das pelotas.
2: Sí, en todos os sentidos, sí, señora.
0: É que aí estamos. Parece imposible, pero ocorre. Agora mesmo vexo un can aquí xogando na area. A vostede molestanlle os cans? Eu xa sei, hai moita xente que...
1: A mí me molestan moitos dueños, os que non son ejemplares, os que son... No, a mí non me importa que estén os perros, pero o que me importa é que ti deixes as cousas e que se vayan a mexer a elas.
0: E iso pasa...
1: Non recollan, pasa bastantes veces, pois se pasa en grupos, ala, os perros sueltos, se cada uno non tuveran agarrado, pois sabría lo que hacía, pero así, nada.
0: Así ninguén é responsable de nada, así que xa vedes, parece que a normativa ten un porqué, ten unha razón de ser, e...
1: No, es que odian os perros, non, a gente non odia os perros, son os dueños los que non se comportan.
0: Bueno, máis sí. Claro non se pode dicir.
2: Claro.
0: Os cans non teñen a culpa de nada. Son
2: os donos que son incívicos, claro.
1: Teñen que facer o que facemos todos, pero facemos recatadamente, non? Non aquí no medio da playa. Pois os perros é o mesmo, que os aduquen.
0: Pois así estamos. Hoxe, moitas gracias. Imos deixar que acabe de compoñerse. Hoxe, como digo, non parece que vaya a ser un gran día de praia. Pero, como as cousas dan moitas voltiñas, igual pola tarde, isto se xente... A auga está moi boa, está nos dicindo esta usuaria, así que igual pola tarde isto se,
2: pues igual
0: se enche de xente. Bueno, que saiban que se non fan as cousas como deben, poden ter unha multa ata de 3.000 euros.
2: Iso sí.
0: Eso de 3.000 euros xa é para casos moi extremos, como depositar na praia materiais contaminantes, que eso xa creo eu que, bueno, está ben.

0: en
1: sí, sí,
0: sin
1: nadar la gradación, pero bueno, que o incivismo págase, y eso está muy bien.
0: Pois así estamos, agardando a ver se sai unha rayoliña de sol aquí.
1: Esperemos que sí, ¿eh? Miren sempre pola xanela e escoiten a radio, que iremos contando tamén como vai o pronóstico. Iria Cosende, a ver, traínos algún retrato sonoro de usuarios do aeroporto da Lavacolla, Rosalía de Castro, neste día de reapertura e de conexión con Nova York.
2: Son españoles.
3: Sí, sí, sí.
2: Así é, esta xornada de reapertura no aeroporto de Santiago pues está traendo ringleiras de xente. Agora mesmo, de feito, abriu a facturación Dumbo que vai a sair ás 2:45 cara a Madrid, no que está ateigado de xente para facturar case toda estranxeira, cabe destacar ese dato. Con todo, pues hai xente por aquí que de España. Moi bo día.
4: Bos días.
2: Vostedes cara onde van?
4: A Málaga.
2: A Málaga tamén.
4: Todos para Málaga, o solo.
2: Vostedes son daqui?
4: Sí, de Ferrol.
2: Entón antes ían ao aeroporto da Coruña, entendo, non?
5: A ver, outras veces temos vido aquí tamén a Santiago, dependendo de como nos viñera mellor o vuelo. Pero bueno, ahora, claro, hasta hoxe que abriu aquí non podíamos ir a... solamente o de Coruña, bueno, Vigo tal, pero...
2: E están de estrea, que hoxe, despois dun máis dun mes de peche, pois está reabrindo o aeroporto de Santiago con novas rutas.
5: Sí, sí, claro, moi ben, a ver que tal o estreo.
2: Anímanse a probar en algún momento esas novas rutas internacionais, por exemplo, a Nova York? Non sei se enteraron.
5: Ah, pois non, eu non.
4: Un vuelo a Nova York, non? Ven un vuelo de Nova York.
2: Si, che, aterrou hoxe pola mañá e tamén sai un hoxe caralá.
4: Ah, si, sí, algo liñeo na prensa.
5: Se hai que animarse, anímase un, claro que sí.
2: O problema é o prezo.
5: Ah, claro, claro, pero bueno, si...
2: Canto lle bota que custa?
5: Buf, eu que sei, non teño nin idea.
2: 1000 euros.
5: 1000 euros, puf, nada, fago moitos viaxes nacionales por 1000 euros.
2: Canto lles vale o billete cara a Málaga?
5: A ver, canto foi? 80 e pico. Mira, me claro. Parece, sí, ou no,
4: 130, creo que...
5: Xa non me acordo.
2: Bueno, para ser do primeiro día está ben, non?
5: Claro, eu penso que sí, xa o pillamos con moita antelación,
1: Claro, nada que ver co que custa ir a Nova York, que falábamos de 1000 e pico euros, dunhas cantidades altísimas. Viaxar aí para todos os petos, sempre cando busquemos, ven.
6: Bueno, tamén unha viaxe longa, a de Nova York, non? Estamos afeitos a que de Galicia haxa estas viaxes tan longas, transoceánicas, como esta, en todo momento.
1: Pues nada, Iria, que aí estamos, preparándonos para estes novos voos. Por certo, vai haber tamén a Cork, a Irlanda. Iremos contando tamén as novidades que vayan aparecendo no aeroporto da Lavacolla, e aí continuamos, Iria.
2: Así é, Kiko, continuaremos moi pendentes ao longo de toda a mañá, pois deses vos nesta nova etapa do aeroporto de Santiago, no que estreamos pois novas rutas internacionais.
7: Radio Galega, onde estás ti?
8: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
9: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
10: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
11: Tomate fritido Solís frasco, pack 3x360 gramos, 2,85 euros. En a peixería, salmón pequeno enteiro ou metades, kilo, 9,90 euros.
10: Gadis, en confianza.
12: Galicia por diante, na Radio Galega.
13: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
14: Beneficios fiscais na declaración da renda.
15: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
14: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
15: Máis información en atriga.gal.
14: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
3: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Banca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividade

0: Será espectacular. Do 4 o 7 de junio na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda. Entrada gratuita.
1: Seguro que a ti también lo pensaches. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean su empresa por llegar a ningún sitio? ¿Aqueles que toman un aperitivo un martes o sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa un xoves por la mañá? ¿Esa gente a qué se dedica? Pues a vivir. Dedícanse a vivir. Con cuponazo da 11, cada venres puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo da 11. Sé rico en vivir.
2: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, eso se es mayor de idade.
3: No sé. Uf, lo que es un sitio.
4: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
5: Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Como llegué yo a escuchar el programa este fin de año, estuve viendo las campanadas, la televisión de Galicia, y creo que a partir de ahí pues me empezaron a salir reír por Instagram. Me hizo mucha
7: gracia.
6: Son
7: a masa das redes.
8: Ten cuidado porque se nos descubriches gracias a los reels de Instagram, con esta chamada vas a protagonizar ti un deles.
5: Radio Galega, onde estás ti.
9: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. Servizo no Galicia por diante, ti estás por diante. Servizo de urxencias, coa enfermeira saturada.
10: Calores, Héctor.
11: Chegaron. Hasta estuve de manga curta e todo.
10: Estamos aquí, sí, mira, é verdade. Oxe, win, facemos.
11: Porque en Lugo chegou xa o calor tamén. Estamos en Lugo estes días aí xa
12: pero
11: con ese...
12: Pero é que en Lugo as mínimas están sendo as máis altas,
11: sí, na zona suben, da Ama. Suben as temperaturas. En na cidade das murallas está aí a cousa fervendo, non? Pero sí que subiu moita temperatura. Esta noite pasada que é unha tormenta enorme. Estaba eu xa a piques de ir á cama, xa in a ver aí como refrescaba un pouquiño na...
10: E tracatrá, ya topas aí, sí, sacándote fotos, ¿no? Decías, ¿y esto?
11: Sí, que saías, arrimaba esta fiestra, unos destellos, que dices, están ahí a xente facendo fotos. Ahí.
10: Qué ben. Bueno, como siempre, preguntas para enfermera saturada, para Héctor Castiñeira, no 627-75-19-70. Pregunta que nos chega dende Nuria, que escribe dende Pontevedra, e di, gustaríame saber máis sobre as pedras na vesícula. Teño un familiar ingresado por iso. Grazas.
11: E como queren saber da vesícula, pois trouxen directamente o fígado,
10: o fígado absurdo, e a vesícula. Porque choquitan e segues vivindo igual.
11: Claro, porque, a ver...
10: Para que serve? Para que o poñen?
11: Xusto, para almacenar. O sea, se realmente é un depósito, o que é a vesícula é un depósito. A vesícula en sí non fabrica nada, o sea, se realmente é unha bolsa, é un espazo aí, un órgano hueco, o que fai basicamente é almacenar. Almacenar o todo o que fabrica o fígado, que o fígado fabrica ese líquido que si necesitamos para a digestión, que o...
10: Que avile, non?
11: Que avile, ahí, efectivamente. Sí. Quen a fabrica, quen traballa, é o fígado. Entón ten este hueco, este órgano con forma de pera, porque ten así como unha forma como de pera.
10: Apuntade, a rapazada do CIP Mestre Rodríguez Xixirei de la Bacolla, Santiago, alumnado de sexto curso, que está moi pendente aí de que, mira, por vos sacou o fígado Héctor, para amosalo aí na súa man. Que cousa bonita.
12: Unha cousa que rico o fígado, verdade?
10: Encebolado, ímolo facer despois.
11: Son todos tan novos que están todos perfectos da vesícula, do fígado e de todo.
10: Sí.
11: Logo xa, co paso dos
10: Siente
11: anos,
10: nova,
11: se vai estropeando.
10: Claro. E dan importancia. Pero dentro de un tempo acordaremos desta historia.
11: Seguro que algún deles ten por aí algún abuela ou algo, algún abuelo que tiba algún problema de vesícula.
10: Oye, sin insultar, pues... que tampouco se necesita min quitar o má, xa hai ben tempo, ademais.
11: É que pensa...
10: Que cousa.
11: Claro, pensa que o 10% dos galegos, ou seja, un de cada 10, cos que estamos aquí máis ou menos, por estadística, vai haber algún que lle afecta, así que un de cada 10 sufrirá un problema de pedras na vesícula ao longo da súa vida. Pero cando aumente especialmente incidencia, a partir dos 60 anos, non foi o caso de Kiko, que é unha persoa
10: novísima... Mira ti, na miña mocidade, que me pasen
12: precoz,
10: estas cousas.
12: Que precoz.
10: Os deportistas, non? Creo que...
11: Pero mira, xa se olvidache dela. Xa choquicharon,
10: sí.
11: É como apéndice, non? Xa choquicha que xa quedaxe del, xa olvidaste del. Pois neste caso, pois así que aumenta a incidencia a partir dos 60 anos, aos 65 anos, un 30% das mulleres e un 20% dos homes teñen ese problema de vesícula, esas pedras aí na vesícula, pero bueno, que non sempre hai que estirpalas, veces sí, pero as outras veces non. Como decíamos, a vesícula pois ten forma de pera, hai mes incluso así medio verdosa, e mide entre 7 e 11 centímetros. Esta onde está? Pois agochadiña no lado dereito.

0: dereito do noso corpo, é dicir, debaixo do fígado. Nos aquí no lado dereito temos o fígado, que está aquí situado xusto nesta parte do abdome, pero por detrás, pola parte de atrás do fígado, está escondida aí agochadiña esta vesícula. Como decíamos, o que fai a vesícula basicamente é almacenar toda esa bile que fabrica o fígado, vai aquí a este depósito que é a vesícula, e cando estamos facendo a digestión, a vesícula contraese e a través deste conducto que ten expulsa todo ese líquido ao duodeno para facer a digestión.
1: Pero que vai disolvendo, serve para disolver graxas ou algo
0: así,
1: non?
0: Sí, xusto, é para digestión, para digestión das graxas, entón claro, está aquí almacenadiño ata que chega ese momento no que, estamos digerindo algo, pois veña, aí vai un pouquiño de bile, comprimes un pouquiño, expulsa a través deste conducto ese líquido. Cal é o problema? Que como vemos o conducto polo que sale o líquido é moi estreito, é moi estreitiño. Entón claro, é moi probable que se se forma algunha pedra, ou ás veces son pedras incluso pequeniñas, non teñen que ser moi especialmente moi grandes, pois tupen ese conducto, entón chega aí o problema. Sí que é certo que decíamos eso, que para digestión, especialmente das graxas, o pequeno que é,
1: os problemas que dá. Dieta,
2: pero entón, se non tes vesícula, onde se almacena a bilis?
0: Non se almacena.
2: Non hai bilis.
1: Nada.
0: Sí, fabricarse igual. Entón, claro,
2: e que pasa con ela?
0: Fabrícase
1: igual.
0: Sí, sí, fabrica, porque o fígado sigue fabricando.
1: Vale.
0: O que pasa é que, claro, como non hai un depósito onde se acumule, o que fai é que cada gotiña que se vai fabricando vai caendo directamente ao sistema digestivo. Pero, claro, hai que ter certos cambios na dieta, porque, claro... No... Sí, moitísimos.
1: Sí, sí, bueno. No, é que hai xente... recoñezo que non me afecta. Por desgracia, igual, que non me afecta demasiado o feito de non ter vesícula, pero sí que hai xente que ten digestións pesadísimas.
2: Claro, porque verá, se tes máis bile, será máis ardor de estómago.
0: Claro, o problema é que vaina soltando, digamos, esas gotiñas que vai fabricando...
2: O mellor sin que esteas comendo nese momento.
0: Claro, vaina soltando, entón, claro, non coincide xusto co momento da digestión, que é o interesante, non? O interesante deste depósito é almacenar aí ata que comeza o proceso da digestión, entonces soltase toda a bile para poder digerir esas graxas. Claro, como non temos ese depósito, vai caendo, pero non coincide xusto co momento da digestión e por eso hai que facer eses pequenos cambios na dieta.
2: Cales.
1: Vale.
0: Pois aí está, aí chega o interesante.
1: Ya, verá, no, pregunta. Xa claro. Te digo, con número 1, cauliflower. Con número 2, leituga.
0: Pues mira,
1: número 3, brócoli.
0: Os alimentos, por así decirlo, os alimentos prohibidos, por así decirlo. Pero bueno, xa me está mirando.
1: Claro, bueno, e quedan os admitidos, os de sempre.
0: ¿Cales son os prohibidos unha vez que unhos estirpan esta vesícula? Os embutidos, o leite enteiro.
1: Sí, todos. Así para non andar con...
0: A carne moi graxa, os peixes moi graxos, como por exemplo pois o salmón, que ten un poquinho máis de graxa co resto do peixe branco, pois deste, por exemplo, a tona tamén, todos estes elementos que teñen moita graxa, todos os alimentos que teñan moita graxa, pois son especialmente difíciles de digerir porque nos falta xusto cando está digerindo ese aporte da bile. Entón, claro, pois pode o que decía Kiko, pois pode aparecer esa digestión pesada, esa digestión máis lenta, máis pesada, porque non temos algo que nos axude a digerir esas graxas dos alimentos.
1: Temos en Melide un accidente, envíanos un ointe de dous camións, un accidente importante en Melide, dous camións involucrados neste accidente en Melide, envíanos imaxes, o accidente foi importante e, de feito, está o helicóptero medicalizado tamén. Imaginamos que rescatando algún dos conductores ou algunha persoa que estea involucrada nese accidente, dous camións en Melide. Temos o WhatsApp aberto, o 627-75-1970.
0: Supoñía que algo pasara porque xusto cando viña eu para aquí, viña por esa estrada, e chegando pasando Melide, chegando xa Arzúa, iban cara lá, pois pues, é un montón de ambulancias, Garda Civil e demais, entón dixen, ui, non sei, se pasaría aí algo...
1: Sí, sí, pues, algo grave pasou. Seguiremos moi pendentes deste accidente, dous camións en Melide. E cando hai que operar, entón?
0: Claro,
1: cando se opera?
0: Cando se estirpa.
1: Cando
0: que decir, mira, hai que quitala. Bueno, pues, o máis frecuente é por esa aparición desas pedras, que ás veces é por esa alteración do metabolismo hepático, ás veces por calcificacións, por pólipos. Entón, claro, cando hai moita cantidade de pedras que sí, digamos que obstruen e inflaman esa vesícula e, sobre todo, pues, non permiten a saída desa bile, porque, como vemos, a tubería polo que vai sair a bile é moi estreitiña. Entón, claro, cando se tupe, porque temos moita cantidade de pedras, pois é cando non queda outra que estirpala. E como decíamos, hai órganos que son imprescindibles no noso corpo, o cerebro, o corazón, pero logo hai outra serie de órganos que realmente, pues que...
1: Tan para molestar.
0: Son de segunda, non? Un pouco, non? Son tan importantes. Si é certo que pode cambiar alguna cousa na nosa...

0: vida, pero podemos vivir perfectamente sin ese sonido.
1: ¿Y cómo sabemos que temos pedras na vesícula?
0: Pois polo síntomas, polador basicamente, que che vou contar, non? Empeza esa dor, esa, pois, na, vómitos...
1: Además, non é algo, lembro, non era nada específico, era unha sensación que irradiaba todo...
0: Como un cinturón, como unha dor en cinturón, sí, unha cousa así, polo que, afortunadamente, sí, de momento non,
1: que non sabes o que é, non?
0: Pero sí que é algo que non che pasa desapercibido, é algo que sí que cando tes, dices, teño que ir mirar isto, teño que ir a urxencias porque teño esa dor, esa vómitos, náuseas, dor abdominal, entón ao final, pois, vas ir a urxencias porque non é algo que pase desapercibido. Afortunadamente, é relativamente doado de diagnosticar, oxe, non é a típica cousa que custa moito chegar ao diagnóstico e que antes tes que descartar un montón de cousas, non? Pero a sintomatoloxía, pois, moitas veces xa se sospeita, logo, pois, cunha ecografía, cunha serie de probas sinxelas, pois xa se pode confirmar ese diagnóstico.
1: E podes evitar a operación? Podese facer algo?
0: Pois mira, hai unha técnica, por exemplo, que sí, que se chan, por exemplo, as veces o que se falle como unha especie de técnica que consiste en limpar a vesícula, por así decirlo.
1: Pero non é a laparoscopia, que sería xa a intervención cirúrxica.
0: Claro, o que é intervención antes, cirúrxica, ti vas ao quirófono, diría eu, no 90% máis probablemente xa son por laparoscopia, non é como antes que había que abrir e demais, directamente 4 furadiños na barriga, un para a cámara, outro para o material que ten que entrar, e directamente, pois, córtase, colle esa vesícula e sacas enteira. Xa se saca enteira esa vesícula, queda por ali e non hai máis historia.
1: O sea, os cans que hai, no, dentro. Claro. Sí, sí, están ali dentro.
0: Faise a prancha
1: e vas a la intervención.
0: Alguén que este ingresado a comer
2: a bile, como está tan rica. Bueno, fago así non porque comer a bile, porque cando vomitas moito, acabas vomitando bile, que é terrible.
0: Sí, é ácida, corroe. Sí, é terrible. Pois, bueno, ten a súa función, pero é desagradable. Pois, como decimos, pois iso, quitaríase, además o posoperatorio é rápido, moita xente xa, hai xente que incluso o mesmo día ou o día seguinte pois xa se vai para a súa casa porque o posoperatorio é rápido. Pero existe un xeito que non en todos os casos se pode facer, pero sí en moitos, que consiste en limpar, por así decirlo, esa vesícula, que é unha técnica que se chama CPRE, que é, a ver se o digo ben, colanxiopancreatografía retrógrada endoscópica. É dicir, o endoscopista o que fai basicamente é entrar con un tubiño, pois como para facer unha gastroscopia, entra pola boca, chega ao estómago, sigue un pouquiño máis ata o duodeno. En ese duodeno decíamos que era onde se vertían estes líquidos da vesícula, no que se chaman na ampolla de váter. Bueno, pois ten aí a entradiña da vesícula. Entón, claro, nunha sala de rayos e con moita pericia, pois o endoscopista entra por ese buratiño por o que nos leva directamente cara a vesícula, por o que se verte a viles, entra aí directamente, entón pode lavar, digamos, lavar esta zona, lavar toda a vesícula, é realmente retirar pois ese barriño, esas moi pequenas
2: areiñas,
0: pedras, areiñas, sí, esa areiña que poida ter, e poide limpala, poide lavala, e tamén coñecer o estado da vesícula. Inxectas un contraste, e ves en unha cámara por contraste, se hai pedras moi grandes, igual xa, pois mira, son moi grandes, non hai nada que facer, ou sou pequeniña, sei como area, e podemos lavala un pouquiño, e digamos, darlle unha nova vida a esa
1: vesícula. Pero son habituais estas intervencións?
0: O CPRE, sí, é algo moi habitual, que sobre todo para coñecer exactamente ese estado de esa vesícula sen ter que abrir, e logo, pois, sempre que sexa posible, pois para limpar e para observar como están esas vías, eses conductos, polo que vai botar a vesícula, a bile, no duodeno. Pero xa che digo, fainese nunha sala de rayos, con moita pericia, vai entrando por aí. Ademais, é unha cousa que cando estás ali como enfermeiro e ves desde fora, é algo, pois, como moi curioso de ver, porque ves como entra o contraste, vese perfectamente a silueta toda da vesícula, e se dentro, pois, hai algunha pedra ou non hai pedra, se pode lavar. Bueno, moitas veces conseguimos, digamos, evitar esa cirurxía porque estamos, bueno, limpando esa vesícula e non temos que chegar a estirpala. Logo xa, que non quer decir que logo dentro dunhos anos poides volver a ter outro problema, claro. E aí xera non podamos facer nada.
1: Coñezo algún caso de persoas que lle estirparon a vesícula pero continuaron con molestias na zona, que tiveron que abrir outra vez. Iso pode pasar, non?
0: Pode pasar, claro, porque ao final por este conducto, nesa que chamamos na ampolla de váter, que onde hai dous conductos, un do que falábamos outro día que traía o páncreas, que decíamos que o páncreas vertía máis en torno a un litro diario de líquido pancreático para facer a digestión, e a vesícula tamén verte a viles. Estos dous conductos están pegadiños un ao outro no duodeno, na ampolla de váter. Un conducto que é o conducto que ven da vesícula e outro que ven do páncreas. Entón, claro, aí pode dar problemas un, pode dar problemas o outro, e hai que mirar ben e pode ser. Si é certo que a

0: cirurxía normalmente é unha cirurxía moi agradecida que se fai, recuperación rápida e demais, sí. Pero bueno, ás veces sí que hai algún caso, pues, no que pode quedar algunha molestia, hai que volver a mirar a ver que pasou aí.
1: Intervención tamén é rápida, o tempo no quirófano, que a laparoscopia é unha cousa formidable, non? O día seguinte xa está xente na casa.
0: Sí, sí, o día seguinte incluso ás veces no mesmo día, hai xente que incluso no mesmo día se aperan pola mañá cedo, pois a última hora da tarde, pois xa, de feito estáse facendo moito como cirurxía ambulatoria nas unidades estas de CMA, de cirurxía maior de cirurxía maior ambulatoria, e xa marchan directamente para casa, se viven preto do hospital e non é unha persoa que viva moi moi lonxe, non é que teña que viaxar moito. A cirurxía é rápida e realmente si é certo que se fai con anestesia xeral, durme esa persoa enteira, pero claro, senón non aguantaría
1: con, sí, moi desagradable, non, a xente berrando mentre sí, sí, mellor
0: mentre vemos como facemos
1: algo
0: a prancha
1: vesícula, sí, algo de anestesia, non, claro. Non, un poquinho...
0: Entón, bueno, si sí, é certo que é unha cirurxía moi rápida, moi agradecida, e sobre todo porque decíamos, porque todos eses síntomas tan desagradables de dor, de vómitos, demais, desaparecen por completo, e pódese facer, como estamos vendo no exemplo que temos diante,
1: está, unha vida perfectamente un normal. Deportista, podes volver a practicar deporte, volver, non sei, sí, unha maravilla.
0: Se nunca o practicache, podes empezar incluso a practicar deporte despois.
1: Xa saben, se queren preguntarlle algo a Enfermera Saturada, estamos rematando xa temporada de máis, antes do verán, 627-75-1970. Grazas, Héctor.
0: Un placer, como sempre.
1: Marchas co fígado, balón en cebolar o...
0: Marcho co fígado debaixo do brazo, aquí, por si acaso, de reposto.
1: 12 do mediodía.
2: Última hora no Galicia por diante.
1: Obviamente está vendo un accidente que se produciu hai uns minutos en Melide. Foi necesaria intervención dun helicóptero medicalizado nese punto da nosa xeografía. En Melide, dous camións involucrados neste accidente. Máxima expectación tamén na Audiencia Provincial de Badaxoz, onde hoxe comezou o xuízo irmán de Pedro Sánchez por presuntas irregularidades na súa contratación á Deputación. A súa defensa pediu a nulidade do xuízo a Sonia Iglesias.
3: Son 11 en total os investigados, entre eles David Sánchez, irmán do presidente do goberno e tamén o que foi secretario regional do PSOE, presidente da Deputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. A xuiza trata de aclarar se a Deputación creou unha praza de alta dirección a medida pro irmán de Pedro Sánchez. David Sánchez foi contratado en 2017 como coordinador dos conservatorios de música da Deputación e en 2022 o seu cargo paseou a selo de xefe da Oficina de Artes Escénicas para supostamente adaptalo ás súas preferencias persoais e eximilo da xestión ordinaria. A xornada do xe e da mañá está dedicada ás cuestións previas. Será o luns cando comecen a declarar as testemunhas. O abogado de David Sánchez pedía esta mañá a nulidade do xuizo. As acusacións populares piden 3 anos de prisión e 12 de inhabilitación para David Sánchez. A Fiscalía pide a libre absolución de todos os investigados.
1: En Audiencia Nacional comezan a declarar os primeiros acusados polo caso Kitchen. O primeiro facelo está sendo o exsecretario de Estado de Seguridade, Francisco Martínez. Despois será a quenda do exministro do Interior, o popular Jorge Fernández Díaz. Cruz Martínez.
4: Francisco Martínez, o ex número 2 de Interior entre 2013 e 2016, negou que el ordenase investigar o ex tesoureiro do PP, Luis Bárcenas, e que mandase quitarlle arquivos ou grabacións. A preguntas do seu abogado afirmou que é unha fantasía.
5: ¿Ordenou usted al señor García Castaño encontrar los discos duros de Bárcenas e todo con documentación o archivo que tuviera relación con la contabilidad del Partido Popular?
6: Mire, radicalmente no. Yo, de hecho, pienso que eso de los discos duros de Bárcenas es que creo que es una especie de leyenda mediática que ha tenido mucho recorrido, pero que alguien ordenase, o yo en concreto, buscar discos duros, es que eso no solo es falso, sino que creo que es una fantasía, o sea, es absolutamente falso.
4: Francisco Martínez amosou as súas dúbidas de que Bárcenas tivese grabacións de Mariano Rajoy, Javier Arenas ou outros dirixentes e ministros populares. El cree que son especulacións periodísticas e asegurou que nunca detectou preocupación por parte de ningún deles ante a posibilidade de que tivese grabadas esas conversas.
1: Miramos tamén a pesca, porque os primeiros bonitos frescos xa están nos mercados. Chegaron ao porto de Burela, superaron os 16 euros por kilo de cotización na poxa inaugural da costeira de 2026. Un barco vasco descargou uns 2.000 kilos deste peixe de temporada tan apreciado polos consumidores. Beatriz Sánchez.
7: A primeira poxa de bonito en Burela estivo moi animada, cumpriu as expectativas con cantidades e prezos acordes o inicio da campaña. O barco vasco con base en Bermeo, Gure Fátima, descargaba algo máis de 2.000 kilos cun tamaño discreto, unha media de 5 kilos e un máximo de ata 7. A cotización variou entre os 6 euros e os 17 por kilo. Daniel Alonso, xefe de sala da Lonxa de Burela, dirixiu esta primeira

0: primeira poxada costeira de 2026.
1: Sobre 2.000 kilos de bonito, dos cales a maioría era recortado, entre peixes entre 4 e 7 kilos. De peixe de máis de 7 kilos ou moi poucos. E despois traía mono, que lle chamamos mono bonito, de menos de 4 kilos. O peixe máis caro, que foi o grande, empezou a 17 euros.
0: Burela é o pósito de referencia en Galicia para as descargas de bonitos que están neste inicio de campaña afastados do litoral a 2-3 días de marea o norte das Azores e previsiblemente as seguintes descargas serán máis abondosas e con exemplares de maior tamaño.
2: En relación ao accidente que tivemos en Melide, a policía local dinos que hai un ferido, unha persoa ferida que están desviando tamén o tráfico nestes momentos, así que aínda poden atopar problemas de circulación en Melide logo do accidente de tráfico que acabou con unha persoa sendo trasladada, unha persoa ferida. E hoxe cúmprense, fanse 3 meses do inicio da guerra en Irán. As esperanzas de alcanzar un pacto diplomático van reduciéndose, Sonia.
3: E é que Irán e os Estados Unidos volvían a intercambiar ataques nas últimas horas no Golfo Pérsico nun segundo enfrontamento que ameaza con descarrilar as negociacións de paz. O exército norteamericano atacou unha instalación militar do sur de Irán e Teherán respondeu atacando unha base aérea estadounidense. Mentres continúan as conversas indirectas entre os Estados Unidos e Irán para tratar de poñer fin ao conflito e reabrir o estreito de Hormuz. Hoxe reúnense en Washington o secretario de Estado, Marco Rubio, e o chanceler de Pakistán.
2: Continuamos coa información aquí na Rede Galega, sen perder de vista moitas frontes abertas na actualidade. E non queren comer estes tíos agora?
4: Queren comer?
2: Sí.
4: Pero que comer aquí?
2: No, claro, durante non
4: durante
2: antes,
4: a bola
2: despois,
4: extra.
2: Durante a bola extra, que teñen dereito a non sei que.
4: Xa se fixo,
5: É a hora do pincho de tortilla. Queremos os nosos dereitos, hombre.
4: Como estamos últimamente cos dereitos?
2: Pero que somos aquí.
5: No.
2: Marcelino Camacho, que vergonza. Que é o seguinte, cobrar.
5: No, pois ya vamos a montar pirámides e para arriba e sin cobrar, si vos parece.
2: Ahí
5: dereitos,
2: comer, hai
5: que comer, comer, hai que comer, que somos?
2: Comer un bocadillo.
5: Unha radio de Navarra. Dios, que vergüenza estar aquí traballando sin comer.
2: Claro, Navarra, digo que metes algo de chorizo dentro. Vía, pois non, isto é así, porque ademais, e sobre todo cando estamos traballando, necesitamos algo de gasolina
4: ahora,
2: para o corpo.
4: A hora do bocadillo, ou a hora do café, ou a hora do que sexa, non? Que canto é agora ou é son os 15 minutos ou os 20 minutos? Que é? Canto tempo é?
5: Home, é a hora do café distribuída en 4 ou 5.
2: A hora do café, ahora son 60 minutos, Carla Numo.
5: Bueno, claro, pues 60 chavo... minutos distribuídos en 15, o sea, paras, bota cuántos, paras 4 veces.
2: A ver, o da COE, cantos minutos lle poñemos?
6: Eu que sei, ponlle 6 horas de café.
4: A ver, eu coñecía...
5: si traballas media jornada.
6: Claro.
4: Eu coñezo unha persoa que traballa nunha empresa.
5: Puede ser
4: que...
2: Sags.
5: No.
2: Nunha empresa, vale.
4: Nesa empresa recoñécense os 20 minutos de pausa do café. Entón, o razonamento desta persoa é a miña hora de saída é as 3. Como non tomo café, saio as 3 menos 20.
2: Pues porque
5: razón.
2: Non?
5: Pues tan razón, cada un distribuye
2: está? Pues pareceme moi razoable. Eso pouco antes.
4: E outros antes. Van tomar o café, están 20 minutos. Eu saio antes, e marcho. Non sei se vale isto, porque a hora do café non ten que ser dentro da xornada laboral.
2: E se eu acumulo, por exemplo, un mes sin tomar o café, podo coller un día de...
4: Claro, é o mesmo razonamento. Ostras, ti dis levo
5: 5 días. E quen vai traballar, Dios mío, así seguido?
2: Pero ¿de qué vas?
5: ¿Qué somos?
2: ¿También me quieres quitar unos...?
5: Pero eso, animalada, no parar a tomar un café. Pero esto qué, Dios mío. No somos personas, no somos nada.
2: Bueno, servizo de lavandería, o comité de empresa do servizo de lavandería do Chubi, do Hospital Público de Vigo, ameazan con folga se non se recoñece o tempo do bocata no convenio.
4: Isto é verídico, sí, sí. É así, porque queren que se recoñece en convenio. Debe ser que hai algún tipo de... Claro, hai xente que non o ten o convenio, pero que se recoñece, non? A pausa de tomar o bocata ou do café é algo asumido. Pero claro, vese que se non está no convenio, ás veces pode haber que te digan, ech, onde vas?
2: Pareceme ben, negro sobre branco, que se poña aí, así xa non andamos con interpretacións.
4: Claro, entón, a pausa, porque nos chamamos de a hora do café hora. Claro, dicir a hora é moi enganoso, porque unha hora son 60 minutos, como dicíamos aquí. Igual hai que dicir a pausa de. Canto debe ser a pausa?
5: A pausa, o que dure
4: a
5: o
4: a que hora debe facerse a pausa? Porque
5: o
4: mellor
5: dis... compañeiros.
4: Ai, acabame de soarme o despertador. Vou facer agora a pausa do bocata, porque
2: claro,
4: así quedo 20 minutinhos máis.
2: Non é só bocata, senón tamén... Ti non podes comer un bocata e ir... Necesitarás un repouso, un descanso, para que iso faga ben a digestión. Máxime se falamos dentro dun hospital, non? Temos que dar exemplo.
4: Claro,
2: non pode estar comendo
4: tamén depende do que se xa bocata, porque se é de pavo, pois igual non, pero como se xa de tortilla...
2: Non paro media hora para comer esa merda. A mí, dame touciño, dame unha...

0: Cosa forte.
1: Sé de tortilla ou de touciño entre febrado, necesitas máis tempo.
0: Entre febreiros.
2: Eu traballei nunha empresa que era un espectáculo, pero de ben. Por primeira vez
0: a panadería, moi boa.
2: No, había a súa, non me lembro en que momento, había unha parada para o bocadillo e dábanche eles un bocadillo que era unha barra de pan enteira, pero grandísima, e poñían
1: daban o
2: café, dábanche eles o bocadillo.
1: Poñían preso o bocata.
2: E paramos todos e todo o mundo ali a comer. Bueno, foi unha cousa tan bonita, aínda me emociono a hora de pensalo, e dábanche o café, dábanche todo e despois aínda che daban a comida.
3: Olé.
0: Que maravilla.
2: Eso foi na Coruña. He de pasar o teu currículum. Vaite para ali porque é un
0: espectáculo. Pero comida incluída.
2: Sí. Porque eran unhas xornadas de grabacións algo longas, a ver, decir, e tiña o convenio de empresa de que había que parar e tal.
1: Bueno, pois hai que decir que no Chubio, o servizo de lavandería que ten unha empresa externa, ten agora mesmo a negociación do convenio paralizada porque non se poñen de acordo nisto, porque a empresa é inamovible, non dá pausa do bocata, e os representantes dos traballadores igual.
0: Canto xe le va a comer a ti, Marcos?
3: Ai, moito, sobre todo se é no traballo. Hai que perder tempo.
0: A mí, é unha casa en dos minutos, pero no traballo necesito máis.
2: Hai que ver, que a pausa... Depende moito quen este facendo a pausa contigo. Por exemplo, está o jefe facendo a pausa do café contigo. A mí o café dúrame 20 segundos. Ahora, vou con Perico, dúrame 3 horas. Claro, é que depende tamén quen vai facer a pausa contigo. Vai facela o xefe. Por convenio debería estar estipulado que non.
0: No convenio debería estar incluído que xente como Xentalla, digamos, como Carla Numo, que toma, porque claro, tío, que non pode ser comer tofu durante toda a semana e chegar, no, é que necesito o bocadillo de, no, é que non tes dereito bocadillo.
1: Depende de que sexa bocadillo, se non che gusta.
0: Pues, non sei, como, claro. Pues como un hámster, se non é un bocadillo.
1: Un farelo de algo. No, logo está a pausa o bocadillo. Teñen dereito a facela todos os traballadores xuntos, porque un bocadillo en conxunto sempre sabe mellor, verdade? Ou poderían dicir, non, a hora do bocadillo de Marcos é as 11, as 11:20 a de Kiko, as 11:40 de Cristina e as 12 a de Carla.
0: Va, son unha planta nuclear, ir todos traballar igual non...
2: Igual non é plano, non?
0: Igual un pouco escalonados, claro. Un pouco de organización. Pero senón, por exemplo, aquí, quen ia notar? Marchamos, quen ia notar que non hai ninguén
1: aquí?
0: Claro,
1: marchamos todos comer o bocadillo.
2: Por exemplo, os camareiros do bar... Que non fagan a parada todos, sabes? Porque nos fastidian a todos, claro.
0: Claro.
2: Depende do prioritario,
1: claro, pero,
2: que sea o servicio.
1: Pero a pausa do bocadillo, para ti só, ou para ti soa, non sabe, é mellor compartida, non? Sí. Como a pausa
0: compartida,
1: do café. Compartida,
0: efectivamente.
1: Claro, co resto dos traballadores. Porque,
2: a ver, eu aquí
1: comelo bocata a ti soa...
2: Depende con quen che toque, macho. Se che toca a parada co tipo que non podes ver diante, buah. É xe mellor non parar, eh? En plan, mira, eu prefiero estar esclavo. Dadlle por diante, sabe? Porque contar de lentar con esta persona.
0: Bueno, díganos vostedes, como xestionan ahora os minutos a pausa do bocadillo? Teñen pausa de bocadillo, metenlle un bocata, acumulan ou deixan que o empresario, ou se vostede empresario, que acumulen e o que decíamos antes, en vez de sair a determinada hora, como tes dereito a 15, 20 minutos, pois sair un pouco antes. Como xestionan todo isto? Se o xestionan de alguna forma? 981-540-979, 981-540-989, WhatsApp 627-75-1970. Que me coma unha porca, que me aspen. Se podemos atopar algún tipo de relación.
3: A verdade é que non hai. Porque eu non sei se hai que facer parada para o bocadillo. O que si sei é que debería ser obligatorio por lei unha parada para comer as galletas mariñeiras.
0: Non podemos.
1: Aí non tienes, aí non
0: tienes. Aguantable.
3: Galletas mariñeiras de Veiga. As máis saborosas. As feitas de xeito.
0: No Naturo.
3: Semi artesanal no corazón de Galicia.
0: Oh, yeah.
3: Chantada para o mundo. O pan que veu do mar. Galletas mariñeiras de Veiga. As que
0: fan.
4: Por de a xente, antes nada de dicir que treina YouTube da Radio Galega, e pareceu-me que Carla ten un pelo máis largo, o amigo este ten bigote, quitou a barba, ten bigote, Cristina cambiou de corte de pelo, pode ser.
2: Mima, canto aquí
4: bueno,
2: no nos ves,
4: ¿sabes? Yo solo dando por la corneta, verdad que canto quero para tomar un
0: café. Tomo corpo, non diga nada, No, non diga nada porque non vaya a ser.
4: Pues tamén un topo.
0: Sí.
4: Bueno, pasado ben, un saludo para todos.
1: O que dixo do café de bocata non nos interesa, xa, porque quedamos.
2: A mí que me interesa é que dixo que non dixo nada. Ti estás igual. Ti estás
0: igual. Todo igual.
1: Pues iso é bo, iso é bo, Kiko.
2: Iso é bo,
1: claro.
0: Vos días na fábrica Umbi, en Ourense, danche unha carta de bocadillos para dixelo do día seguinte.
1: Porque cho dan na empresa, bocata.

0: Están muy evolucionados.
1: Un aplauso para esta empresa. ¿Imaginas que nos chegara agora a carta do bocata de maña que nos dá a empresa?
2: Buah, wow.
0: Sí, mentre non nos dea de despido.
1: De que coñería a carta do bocata? De que coñería a bocata?
2: Empresa a carta, xa che poñan as pernas, caldelas.
0: O bocata de maña. De que, eu, agora xa porque non, pero salchichón de Salamanca e queixo Arzulloa.
2: Aquí na cafetería.
1: Na cafetería de aquí.
0: Bueno. Sí. Que tomas logo.
2: Eu de tortilla, eu só non podo comer tortilla, poña de boca, quero dicir.
0: Claro, pois. Pues, eu
1: sería incapaz de elixir o bocata de mañá.
0: O claro. Tema do café. Son esa persoa. Dá para moito, pero tamén o tema do cigarro.
1: Claro. Eu, a pausa do cigarro.
0: Se non fumo non podo ter pausa pro cigarro, lógicamente, pero cantos cigarros corresponden por día laboral? Saúdos, en Ramón de Carballo. Eu creo que isto está prohibido,
1: As pausas do cigarro.
0: Home, a ver.
2: Claro, está prohibido.
1: Bueno, ademais, claro, desde que xa hai anos non se deixa fumar no posto de traballo, pero normalmente tes que andar bastante para sair fumar, entón xa non perdes o tempo do cigarro, perdes o tempo de trasladarte ao sitio no que podes fumar, non? É así, entre
2: eu recomendo de cigarro a cigarro, empresas nas que se para a fumar ou que non fume, que pare igual. Por supuesto, a tomar o aire.
1: Eu necesito a parada de tomar o aire.
2: A parada do oxígeno.
0: Sí. Son 15 minutos se faz máis de 6 horas de forma ininterrompida e non se pode adiantar a hora de saída.
2: Como? Son 15 minutos.
1: Este sabe.
0: 15 minutos. Se faz máis de 6 horas de forma ininterrompida.
2: Ah, non logo, chegar, logo non podo marchar.
0: Sais dentro de media hora e despois, mira, un cuartiño de hora, pa, non podes facer iso e ademais non podes adiantar a hora de saída.
1: Claro, porque ten un tempo como de descanso ou de pausa dentro do traballo. Dicir, se ti o colles o principio ou o final da xornada laboral, xa non ten ese espírito, non? Xa, claro, non é unha pausa.
2: Pues
1: estás marchando
2: antes. Dilla o compañero ese que coñaces que
1: ese compañero.
0: Como tampouco podes acumular os días de vacacións para a semana. Dicir, en vez de traballar 5 días, traballo 4. Porque ese día corresponde a día de vacacións. Non podes
1: non
0: facer iso.
1: Dixo intentaches, non?
0: Come, claro.
2: Como? Non entendi.
0: Claro, se ti tes dereito, por exemplo, un mes de vacacións, claro, non podes coller e dicir, bueno, distribúo ese mes por un día en cada semana. Durante todo o ano. E así traballo 4 días. Trampas. Non podes.
2: Que bueno.
1: Agora, tamén, por moito que traballes 4 días a semana, quedarse en vacacións.
0: E esa é outra parte, claro.
2: Pero ti sabes que precisas non traballar nunca os venres.
1: Xa, home, pero non tes vacacións.
2: Pero tes todos os venres do mundo libre.
3: Bos días pola mañán. A ver, o tema da pausa do bocadillo, o bocata do café e tal, eu penso que debería ser obligatorio.
0: Xa,
3: non só por meterse algo vitamínico no corpo, senón por desconectar un pouquiño, cambiar de postura, levantarse ou sentarse ou camiñar ou respirar aire fresco. O que non entendo, o outro día fun presentar uns papéis aí a Xunta de Galicia,
1: aquí al lado,
3: a San Caetano.
0: Sí, algún problema?
3: Donde tiña que presentalo, me dixo a compañeira da mesa que estaba vacía, me dixo, viene ahora, que fue a desayunar. E dixen, joder, non me podía mentir,
1: sí.
3: Non me pode mentir, me pode dicir, mire, sale un momento, ou foi ao baño, ou
1: tens
3: que
1: ir
3: máis tarde, sí. Pero que sentoume tan mal que dixera, vou desayunar, eran as 11 da mañán, e dixen, joder, eu vou desayunar para o traballo, e máis as 11 da mañán, se non desayunaches, mal asunto.
0: Se ha dicho, bueno, transparencia, pois
3: está,
0: pues está transparencia, preguntas
3: o personal. Neña, bo día.
0: Onde foi? Toma o café.
1: No, pero igual non podía mentirme efectivamente, ¿no? Pero igual o compañeiro ou compañeira que quería deixar en evidencia foi desayunar.
0: Hai moito diso tamén na Xunta. Sí. Hai que...
2: Pero tamén que almorzar, porque o mellor para ela almorzar é tomar un café solo. Entón xa está almorzando. E é a parada do café.
1: Bueno, xa, pero que máis se dá o que tome, pero hai xente, eu coñezo unha empresa onde hai xente que chega, Hai xente que chega, toma posesión do seu asento tal e di, bueno, hora de ir a almorzar. E vai almorzar. E ti pensas, como este ointe, logo na casa non almorzaches.
0: No, que agora paso por aquí, pero primeiro vou almorzar, claro, evidentemente. Claro.
2: Pero
0: evidentemente.
2: É importante
0: e ti o que queres é o máximo confort, dos teus compañeros que estean ben. Tú non queres que vaya alguén traballando con fame,
2: Vas á oficina, deixas as cousas, deixas
1: claro,
2: a chaqueta,
1: cousas, que se vexa que chegaste.
2: Exacto. Importante deixar as
1: cousas. Pois agora mesmo, antes de poñerme con nada, para que vou empezar un traballo.
2: Claro. Porque a mí tamén pasado de empezar a traballar xa cando entras pola porta que che preguntan cousas, non pousaste nin a chaqueta, ni

0: sol, sí. Ti estás traballando, despois chegas e deixas as cousas e parece que chegaste super tarde.
1: Claro.
0: Pasou vos o jueves?
1: Nunca.
2: Vaya todos os días.
0: Son eu parvísimo.
1: Hola, bo día, traballo nun super, os 20 minutos de café marcando a xente normalmente, vamos canda a xente nos dá un pequeno respiro, pero que isto que ¿Quién escribe aquí? El señor de los anillos. Vamos coincidiendo con rapazas da tenda. Nunca puede ser con ninguén das outras seccións porque nos temos que ir cubriendo uns a outros. Un saludo, María de CD.
2: Que non poden facer a pausa do bocata todas xuntas. Teñen que ir por quendas para non deixar a tenda desatendida.
1: Os conselleiros terán media hora de bocadillo.
3: No, el estallo y media hora de traballo a día.
1: Ah.
3: Y o resto de bocadillo.
1: Esa é a diferencia. Se non estudaras,
0: evidentemente. Traballo con outras palabras. Non son estas palabras técnicas, pero...
1: Bueno, eles piden, dicen, bueno, teño media hora, vou traballar. Entón, non me vedes que vou traballar.
0: Si pues traballan media hora seguida, xa me parece bastante, claro.
1: Na miña empresa temos tanta sorte que no inverno tomamos café con churros e no verán xiados. E o que ten,
0: perdón,
1: ter un xefe lambón.
0: Perdón, lambón xiados traballan. O chollo?
2: E convida o xefe.
0: Oye, pero as cousas, vamos a ver, o que non se vale é cando pasan cousas malas dicir o nombre da empresa e cando pasan cousas boas
2: es que é verdade, ten razón, no, Carla.
0: Queremos traballar aí.
4: Claro, pero eres un odín, para que non mandes o currículum e lle fastidies o chollo.
0: Ostra, xeados, tío, que chego que veigo xeados. Xefe.
4: É churros.
0: Non traigo un xeado en su vida.
4: Si xa hai churros no inverno, xeados no verán, eu non entro polas portas, dios mío. Todos os días é churros xeados. No,
5: eu tive un compañero de traballo que tiña un reloxo inteligente, moi inteligente, porque lle daba, sonaba lle cando tiña o seu momento all brand. E arrancaba, ademais era fijo, nunca logrei, mire que lle preguntei cando comprara que marca era, para que lle dera ni máis ni menos cando tiña que ir ao baño. E botábase ali, buen hombre. O no mellor baño. Cerca dunha hora.
2: Home.
5: Pero era varias veces ao día. Ademais era bastante efectivo. E xa che digo, tocaba yo o reló e arrancaba.
0: Mola ir ao baño cando che mando o reló. Nunca ando che mando o corpo.
2: Por iso estaba unha hora, porque estaba aí, a ver,
0: intentando.
1: Ti non queres, pero o corpo que pide.
2: Claro.
0: Ostras.
2: Pero bueno, o tempo... Claro, ti dache unha urxencia de ir ao baño, ás veces poden...
0: Vos tedes reloxo inteligente, ti buscando te ir ao baño.
2: Non me avisa de ir.
0: Non vos avisa diso?
1: Como? Hai reloxo inteligente que che avisa de ir ao baño?
0: Me dixo el que o reloxo inteligente lle dixo, toca che ir ao baño.
1: Levantarse no medio de bocagar.
2: A min a veces si me di, hai que ir a dormir.
1: Sería moi bonito.
2: Hai que ir dormir.
0: Eso sí.
2: Eso sí. Hora de ir dormir.
0: Ou estás te poñendo moi nerviosa, que che miras pulsación,
4: ¿eh?
2: También,
4: que está
2: sí. Respira.
4: Que un reloj a un hay que dormir, ¿eh? Estás te poniendo nervioso.
1: Has hecho una mambeña.
4: Estás comiendo poco, ¿eh?
1: Na miña empresa, Petit Forestier.
0: ¿De qué
1: es esto?
0: Son franceses.
1: Paramos de 10 a 10 y media a almorzar. Toda plantilla e a empresa paga o café máis unha peza de froita.
0: Olé.
1: A nós non nos envían a Belfast.
2: Pero a ver,
1: e hai unha empresa que lle poñen o café aos traballadores.
2: Petit de Ginero, como se chame, non será unha empresa de almorzos.
1: Petit Forestier.
2: Forestier, que significa?
1: A ver, que Petit Forestier.
0: É que non sabemos escribirlo, como claro, buscalo.
1: Petit de pequeno, Forestier de forestier.
0: De forastero.
4: Ah, pequeño forastero.
0: El pequeño forestier.
4: Unha fábrica
2: Ana
4: de escopetas.
2: Coruña.
1: Aluguer de frío.
2: ¿Eh? Aves teñen neveiras.
1: Vehículos frigoríficos.
2: E teñen de todo aí, seguramente.
1: ¿Quién somos?
0: Franceses.
1: Fundamos, fundada en Francia en 1907. Alugueiro de vehículos frigoríficos.
0: Dios, como está Europa,
1: eh. Vou contratar hoxe mesmo, qué maravilla isto.
0: Que bueno. ¿Qué dicían que lle daban? Un café,
2: un café,
0: un
2: almorzo.
0: No, prefiero do que ponda xeado, xefe.
2: Un café, unha froita.
1: No. Estamos falando... Claro, vamos a especificar...
4: Son franceses, es terrorismo culinario.
1: Sí, no, bueno, meterán corazán. Francés, no, corazán.
0: Claro, ancho, a fruta.
2: Dixo o almorzo.
4: No, a fruta.
0: No, dixo fruta, café, pájanche, café, fruta.
4: Pájanos sí, o almorzo.
1: Sí, un café. No, yo no le... O meu cerebro, cando ve froita, olvídase.
4: Un fruta.
2: Sí. Croissant?
0: No, croissant.
2: Unha cosa que é moi francés.
4: Seguro que non che deixe
2: ni comer. Unha cena de picoteo, tampouco.
1: Café máis unha peza de froita. Iso é peor, porque o corpo quere máis.
0: Claro, abres o estómago.
1: Claro.
0: E diste, agora vai a comida.
1: Va moi mal, Petit Forestier.
4: Moi mal,
1: o señor Forestier é fatal.
4: Está lle dando fruta para que duren moitos traballadores sanos.
0: Ti viste os franceses versus os galegos, que dan xeado a churros.
4: Home, como ten que ser.
0: Aí está. Bueno, non hai máis preguntas, señoría.
1: Podíades pasar o contacto das empresas nas que dan o bocata e se almorza nada máis fichar, que eu non sei deste tipo de traballos.
4: Petit Forestier.
1: Xornada campaneira, a Mercedes de Conxo.
0: Que pasa aí?
1: Animademos a participar. Parroquia da Nosa Señora da en Conxo.
0: Penso creo que hago a verbena.
1: A tradición campaneira segue viva. Xornada campaneira.
0: Anda,
1: mira.
0: Muy bien. Muy bien.

0: moito ánimo aos veciños.
1: Estoume dando cuenta que, joa, a mí me teñen esclavizado, non? Porque eu salo da miña casa con cafeíño e hasta as 2:30 non me dan nin pausa nin hora para respirar, non? Hasta as 2:30 que chego a casa non volvo a comer.
2: Ostras, e agora que estás facendo, entón?
3: Ostras, pero que...
4: Hoxe non traballa.
2: Ah, hoxe non traballa. Onte tampouco.
4: Onte non chamou, eh?
3: Bueno, cada un...
2: No, nos non dicimos nada.
3: De feito, xa tiña que estar tamén por convenio que as empresas puxaran a bola extra.
2: Pois sí.
4: A ver se está
3: obligatoria agora a bola extra que sea a parada do café.
2: No, cuidado, a ver se o seu traballo enviar mensaxes aos programas.
4: Claro, escoita a bola extra.
2: Está aí todo o día.
3: Sí, cala, claro. Como a vez conocín a unha rapaza que me dixo: "Estánme pagando por escoitar os vosos podcast". Eu, perdona?
0: Outra, en que consellería?
3: No, era unha empresa de, non sei, que de inteligencia artificial, que non me ajustou moito o conto, pero... pero era algo de maquinaria para meter jallejo en internet.
0: Somos xa están co galego, quero non meter en todos os sitios tamén. Que barbaridade. Hola, somos autónomas, pero quedamos 10 minutos para tomar, que en 10 minutos pode ser media hora, pero dá vida. Vamos con máis forza para traballar.
3: Depende do conto,
0: di,
3: claro,
0: Josefina.
3: Se o conto está interesante, pois.
0: O tempo de fumar non está recoñecido, e se a empresa quere, pode pedir que recuperes ese tempo perdido ao final da xornada. Na miña empresa pasou.
3: Ostra. Que teñen un policía dos pitillos.
0: Están aí. No, pero non sabes, está aí. Tives algún que non fuma, di, que cousa rara, non? Que viña sempre e está apuntando.
4: A mí o que me parece gracioso é, se ti fumas, fanche recuperar o tal. Si ti tes 20 minutos pa bocadilla, tas 25, vean un fulano a chamarche a atención. Ahora, si estás sentado na silla arrascando os collóns...
0: No.
4: Aquí non pasa nada.
0: No, nada.
4: Quítate na silla. Pero que fixeste? Este que fixo esta mañan? Absolutamente nada.
0: Nada.
4: Pero tuvo unha silla, verdad? ¡Estras!
0: Fichou.
4: Buenísimo.
0: No, eu estou aquí a miña sete... Efectivamente, está aquí, pero...
4: E o que levantou 70 biques, non te lo pierdas, foi comer dous bocadillos.
0: Mira.
4: Levantou 70 biques na mañan, pero dous bocadillos que se comió el tío.
0: E no, en todo caso, se inda levas ao extremo, dices, pero fulano que non fixo nada... Bueno, pero xa sabemos que fulano non sabe.
4: Claro.
0: Pobre.
4: Pobriño.
0: O sea, xa sabes que é así.
3: Estar sentado sin facer nada, eu tamén o considero meritorio.
0: É cansadísimo iso,
3: que ser por aburrimiento, chico.
5: Kiko, a ver, ese corpo non necesita mantenza, ese corpo manténse solo.
3: O corpo
5: a ver, sí. Bocadillos, a base de viño. Se pode decir a ti que tes unha figura onda lironda.
0: Onda lironda. Ese señor.
5: Oye, felicidades polo do Depor.
0: O sea, moitas grazas.
5: Puntos asegurados aí. O sea, creo que se hecho recordei, pero gustame ser un...
0: Non está de máis nunca.
5: Puntilloso.
3: Adame, para dicir cousas bonitas, está a liña aberta sempre.
0: Mira, envíanos as fotos, presento vos os xeados.
2: Os xeados que dan na empresa.
0: Sí.
3: A ver.
0: De que tomamos café con churros e no verán xeados. Envíanos
3: e
0: Maxi Bon.
3: Ah, son de marca.
0: E a marca do Corte Inglés.
4: Ah, moi ben.
3: Pero son rollo cono. Ou...
0: Sí, claro, para eles. Para eles e cono e para elas.
3: Claro, decir, os de cono ainda son máis...
0: No, son de, sí, de cucurucho, de cono. E o Maxi Bon, que Maxi Bon, non ten cono.
3: Vale, pero é marca... Ostras, que espectáculo.
2: No, claro, compra paquetes.
3: Eu pensei que iba a ser tardina, que é máis barato.
2: Non.
4: Sóname a que o fulano non lle deixa a muller comer na casa, non? E entón vai ao traballo e aproveita.
0: Pode ser iso.
2: Sí, sí.
0: Claro. Nos autobuses urbanos, polo menos en Ferrol, non temos tempo de descanso pro café, aínda que facemos máis de 6 horas. Só paramos se nos sobra algo entre viaxe e viaxe. Sí, case sempre botas 3 ou 4 horas seguidas sen poder parar.
4: Ostras,
0: pero isto pararemos algunha vez. Incluso para ir ao servicio.
3: Que vai o autobús. Non, puñete unha hora para que non gane toda a leche.
0: Vai con fame. Bo día, rapazada, unha empresa que estou, se me apetece un café, collo a furgoneta e vou a algún bar. Logo paso o ticket para que mo paguen. Se estamos varios xuntos, facemos o café no monte, xa que temos uns maletíns de gas para poder facelo cunha cafetería italiana.
3: Ostras, pero que chollo isto.
0: Pero que
3: fantasía esta. Que hai veces van pa un monte a beber café, outras veces van...
2: Os maletíns de gas.
0: Pero isto que é? Son artificiais.
2: Van cargados.
0: Son do grapo.
3: Casi prefieres ir sol para non ter que andar a cantar o café no maletín.
6: Bos días, aquí o fillo do cura.
0: A ver,
6: o mellor momento do día é a hora do bocadillo, a hora de comer, é a hora de marchar do traballo.
3: É verdade.
6: A empezar,
3: Que non la quite.
6: Tanto ten. Pero esas tres son as mellores horas do día.
0: Sí. Estás pensando no horizonte.
3: Se nos quiten iso, como nos os damos.
0: Cando se podía fumar no baño...
3: No baño, cando se...
0: Pasaban en fila india pro baño. Eu procuraba non ir mentres porque claro. Non se respiraba máis que fume.
3: Ostras, pero houve unha época de transición.

0: afumado Frimancha, 8,25 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
0: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.
3: Bos días, chicos. Cris, tes pouca memoria. Eu dese conto xa me acordo que o contaches. E non vou dicir onde, pero dixeches.
4: Ai, dixen onde,
3: bueno,
4: en que empresa?
3: Outra cousa, eu como son autónoma, secreto. Paro a hora que me dá a gana, que suele ser ás 12, fajo un café ou unha tostada, sentome con vos a escoitarvos, ou poño o YouTube tamén, porque así facedesme máis compañía que vos vexo. Bueno, unha aperta.
5: Ese montón de YouTube, ese que poña gatiños ou algo
6: así. E se pode saber, de que autónoma de que teletraballas? Porque hai veces que teletraballas e paras menos pa o café que se tú eres na oficina, macho. O José é un misterio. Si se dedicara a Iker Jiménez a resolver estes misterios.
5: En Cariño no Concello paran unha hora. E toman o que sexa e van facer a compra. E un moi bons días e moitas grazas.
6: Bueno, igual xa tanto non pedimos, non?
5: Moi ben. Polo que sexa non pongo nome, pero bueno, imagino que coñece a zona en Cariño.
6: Que bueno.
5: Bons días, Bola Extra. En Distribución Suárez podemos almorzar na empresa e hai de todo. Torradas de xamón. Pavo,
6: ¿en dónde?
5: Queixo, tomate,
4: que ven, que libre. Que san,
5: aceite virxe extra, muy café, bien. Chocolate,
6: ostra,
5: froita. Distribución Suárez.
4: Teñen un buffet. Qué ben, que che poñan un almorzo buffet.
7: No traballo. No traballo.
6: Wow. Canto se verá levando aceite.
4: Dame igual que todos...
6: É verdade,
4: non. Non estamos feitos para iso. Non pode.
5: Bueno, non estamos, de feito non estamos tan afeitos como que outro día fixen pasar unha vergonza xente que estaba comigo porque
6: non
5: pregunté,
6: creo.
5: Era unha torrada.
6: Extrañeme.
5: Eu que carallo sabía o que significaba OVE.
6: Ostra,
5: pues, preguntélle, que OVE? Aceite de oliva virxe extra. Tú sabes o que era OVE?
6: Sí. Pues chámalle aceite. É que outro ben, eso me encostou
5: un
6: tempo, eh?
5: Con OVE, sí, a de bueno, isto ten que ser como matcha este,
4: OVE seguro que é un superalimento.
6: No, aparte convence como un ingrediente máis, é como,
5: home,
6: un aceite, un outro está con aceite, dáse por feito, é como, e botámoslle sal
5: a OVE, cuidado.
4: OVE.
5: Pues póñame un TCA. Torrada con aguacate. Claro. Fálame en cristián.
8: Hola, rapaces.
5: ¿Qué pasa?
8: Café. Gracias que puedo tomar antes de empezar a trabajar, que senón, pobre de mí.
4: Claro.
8: O mandar este WhatsApp fumexarse en gana. Porque se va a 2:17, es un problema. Chao.
5: Sí, o único momento ilusionante, quitamos ya ganas.
4: No. Que foi mexarse en ganas para mandar este WhatsApp, ¿no?
5: Vale. Pensé que...
4: Porque, claro, non pode facelo se non vai ao baño. Entón, dixo, vou mexarse en ganas, pero si mando...
6: Hay gente no mundo fingindo problemas de próstata para poder...
4: Para poder mandar un WhatsApp. Por
5: eso sí que bonito. José Antonio, o non, a ver, que es... Sí, por aquí, a ver, mensaje de WhatsApp.
9: Os dous funcionarios que comparten oficina, e dice un, vou a ir a tomar un café, traigo che un. E dice o outro, no, que me espabilo.
10: Tamén para ter moito tempo para tomar o café, o mellor meterse comercial. Porque ao final o tratamento faz co cliente no bar.
6: Que
10: ao final do día pues, levas uns cuantos cafés. Ahora ben, tamén hai moita xente que de cafés nada, que se dedica a cerveza máis ou viño, e cando acaba o día acaba o peneque de todo.
6: Sí, é verdade.
10: Que o mellor de todo que esos cafés os paga a empresa.
4: Os do comercial, non?
6: Claro. Bueno, claro, que ao final está traballando. E ao cliente, e tens que tomar algo ao bar,
7: Pero se si estás traballando xa non sabe, non? Se teu traballo é probar café, a parada do café non tomes café. Quero dizer,
6: tomes cerveza.
7: Necesitas unha parada de verdad.
5: E aparte, se estás, por exemplo, nun ordenador, xa o teño comprobado, non comes a gusto, non gozas igual o bocadillo. Estás aí medio engraxado, collendo, tan
7: amena. No.
5: Tens que parar e gozar.
6: Tens que estar de pé na barra.
11: Cris, querían que fumaras para que se che puñera a voz de Manolo.
4: Sí.
5: Que vergonza.
4: Sí, sí.
5: Imagínate en infancia, non? Hai unha explotación.
4: O que estou vendo é que xa o contara, pois creo, pero que fora tan imprudente de dicir onde, fíxate, como vou gañando prudencia co tempo.
5: Co tempo.
6: Comparado con hai 15 días.
12: Bos días, equipo, David de Pontareas. Pois nada, eu actualmente traballo na ruta do PAN.
5: Tú?
12: E non teño tempo e non prefiro acabar.

0: antes y antes también, o sea, bueno, había una empresa que estuve, por ejemplo, que obligaban chaco hielo.
1: Obligaban.
0: Pero era tempo teu. O sea, o tempo era teu. Non iba, non cobrabas e obligaban a facer o descanso. A verdade que me tiña un pouco indignados, un pouco, pero bueno. Hecha así.
1: Tamén lle chaman a isto xornada partida. A isto chamanlle xornada partida tamén. Obrigan xa a coller un descanso a mediodía, que igual ti non queres. Non conta como traballo, non?
2: Hola, familia. Pois eu, o tema das pausas, todo depende. Cando estou na furgoneta, podes falarvos casi sin problema ningún. Tenho que ter atención ao tráfico. E cando estou traballando, alfabes, tenho que fazer o que dixo aí un ointe. Irme xa a Xenjana para poder mandarvos algún mensaxiño. Veña, veña del
1: Canta xente vai ao baño sen ganas pola nosa culpa, eh?
3: É tremendo, eh? Tremendo. Estamos facendo por unha parte ben pros urólogos.
4: Mínimo, pero... espero que levaran todos galletas. É o mínimo.
1: O baño. O baño.
4: No, que levaran da bola extra galletas, hombre.
3: Son 20 minutos, se faz máis de 5 horas e tes que fichar cando saes e logo volver fichar cando rematas.
4: Fichar. Cando, tanta broma con fichar.
1: Cando saes, tomalo bocate, cando rematas del tomalo bocate, cando fichan. É o que se
4: requere.
3: Conclúo tamén que se si non necesitas sair nin volver a entrar, iso non conta como media hora. Comes aquí, non. Aquí pon, se faz máis de 5 horas tes que fichar cando saes e logo volver fichar cando rematas. Se comes aquí dentro, estás traballando.
4: Claro.
3: Non. Vale.
4: Sí.
3: Ah, entendeuse.
4: Non sei que me parece peor, se si ter moi pouco tempo ou cando che poñen tamén 2 horas para comer ou 3.
1: Claro.
4: E diste, ostras, estou fastidiando aquí todo o día.
1: Claro.
5: Hola. Bueno, un tema que pasó esta semana. Mi hijo en el cole, pues mordió un momentito el bocadillo en clase. Él tiene un informe médico por cómo padece migrañas, pues puede beber y a veces pues comer algo por motivo de salud, con respecto al medicamento y todo eso. Y bueno, el otro día pues mordió y los compañeros son tan... hay un compañero que lo chivó. La profesora debe ser que no sabía del problema de mi hijo. Y chivó de que estaba mi hijo mordiendo. Claro, mi hijo es como es, se levantó y dijo, sí, yo mordí el bocadillo porque padezco de esto. Pero delante de usted está este comiendo chuches y como es hijo de un profesor de este colegio, no se dice nada. Pero yo tengo un informe médico. Bueno. Saludos.
4: Sí, señor. Potencia esto que acabo de congreso, este chaval.
1: Este tamén están aquí comendo. En ninguén se chiva.
4: No, e é fillo do profesor. Que
1: por eso non se chivaban.
3: Ramiro, desde Compostela, o que non entendo eu é como vai adiante o país con tanta xente preocupándose máis de se ten 10 minutos pro café de se ten traballo. Lógicamente, que somos nórdicos. Pois é o que tens que facer. Porque además é unha forma de... socializar, de facer máis agradable o ambiente na empresa. Non é só o feito de comer nin tomar o café.
4: É potenciar o ambiente laboral. Non é que os jefes caeren caixa o ambiente laboral. E como
3: non o fai Google, iso.
4: Pois está.
1: É que sería moi bonito o facer o vosso Google. Cada día trae uns bocadillos que os fai na súa casa.
4: Ai, non. Que máis se fía de algún. Ostras, que noxos. Fixo un este biscoito nun ano, mimma.
3: Os xefes deberían coidar moi ben os traballadores e tratalos como quixeran que os trataran eles. Se o traballador está contento, traballa máis a gusto e a empresa vai mellor. Un bico.
4: Mira que ben o resumeu.
3: E en todo caso, se estás cabreado, pues, por lo menos con bocadillo no corpo. Pues sigues cabreado, sí, sigo cabreado. Sí, te quedo no cabreo permanente.
1: Tamén é un compromiso.
4: A mí cabreame non comer de feito. Eu si teño fame, cambiame o carácter. Non sei se vos pasa, igual son un bicho raro, pero
3: se teño moita fame,
4: e empezo a comer e é como, ah, pois pues mira, era desto, non era que era desto.
3: Sube xa glucosa a cabeza.
4: Sí.
1: Cando o xefe é o que convida os bocadillos, tamén espero que lle dé o bocadillo do mesmo a todos, porque como lle fagan un bocadillo mellor a algúns traballadores que a outros, cuidado, que a ti que che meta chope e a outro tortilla...
3: Bueno. No.
1: Claro, isto é un agravio comparativo.
3: Isto que contades non é nada comparado co comercial da empresa onde traballo. Fai desprazamentos de 30 km para xantar, para despois volver onde estaba antes outros 30 km.
4: Ame, por favor, o gasoil paga ou empresa.
6: Imagínate que ten... Bueno, xe de ruta vas a Santiago. pues él va a comer a Ordes, porque yo gusto el restaurante, la y después vuelve a Santiago a seguir trabajando.
3: Qué lista. Hay gente...
6: Hombre, listo.
4: Hay que tener ganas, ostras.
6: Como en Santiago, la vida.
4: Total, para comer un churrasco que te van a calcar.
3: Sí, pero gusto que te da saber que... Ahora, vete aquí, meto yo 30 kilómetros también aquí.
4: Ya puede ser buen restaurante.
1: 30, 60, ¿eh?
6: A picardía a veces da un trabajo.
3: Sí, que da.
1: Sí, a veces da menos trabajo trabajar.
6: Sí, que ya acabas antes.
3: Sí. Sido unha funcionaria que na hora do café foi ao supermercado. É legal? No, é mentira. Isto é unha cosa que non se pode andar soltando calumnias. Que vergo, unha funcionaria aproveitando a hora do café para ir ao supermercado. Pero de verdade, como se pode insinuar...
4: Se é legal ou non, xa hai que preguntarle a un profesional. Sí. Nós o que dicimos é que...
1: A mí pasou unha vez que fui ao supermercado... eu traballaba nunha empresa, non?
3: La empresa Jaja.
1: Unha empresa. Entón, atopo a un compañeiro desa empresa e voulle dicir: "Ol, e tórceme a cara."
3: Emilio.
1: Non dixe nin empresa nin compañeiro, e tórceme a cara. Toma. Fai como se non me vira, eu fixen unha demanda. E logo caen e dixen: "Pero se esta persoa está en horario laboral."
3: Tiene que estar facendo boletín neste momento. E está aquí.
1: E dirá: "Se non saúdo, é como se non estivera aquí no supermercado."
4: Igual me confundeu con alguén.
1: Claro, dixo, pero como me torce a cara, como me odia. E logo, claro. Digo, un momento.
4: Claro. Non, aí tens que ser compañero, facer que nada.
1: Non, claro, sí. Bueno,
3: pues, pero non sabes, nada, bueno, pero non sabes. Ti saúdas porque coñeces.
1: Claro, en ese momento non me daba conta.
3: Estás pensando aí.
6: Perdiches unha oportunidade.
1: Unha placa, que tiña que facer?
6: Cando ele estuvera pagando, dicir, "E isto tamén o leva."
3: Oh, que se fixera a compra, sí, é verdad.
4: Mafioso.
3: Tiño unha cousa aquí nun ollo.
4: Dios, a vida é por listo, macho.
3: Sí,
1: hai que estar espabilados.
3: Na empresa de traballo temos 20 minutos, un ano por Nadal a...
4: Como?
3: Temos 20 minutos, punto. Un ano por Nadal.
6: Que cojo. Teño un ano de vacación por Nadal. Estou contentísimo na empresa, nunca vou traballar.
3: Un ano por Nadal, o dono das máquinas do café, máis chuches, regalounos un xamón para comer a hora do bocadillo. Era para todos. Pero alguén o colleu.
1: Que o levou para casa.
3: E ao final apareceu o guapo.
4: Ostras.
1: A túa teoría.
3: Imagina
1: que nos poñen aquí unha pata de xamón para
4: que
1: vayamos.
4: Pero unha cousa é levar algo que hai moito e ti levas unha parte para casa e non levas de todos.
1: Unha parte. Vas ti colle as túas magras de xamón para levar a casa, porque me corresponde a min.
4: Estes rollos de aceite de oliva que son individuais, bueno, pois colles tres ou catro e deixas a bolsa chea, sabes? Eu referíame a iso, non vai levar todo.
1: Te imagina que imaginar moito que aquí nos poñen unha pata de xamón para consumir aquí, non?
3: Poñeranos o oso.
1: Para ir cortando e consumir. Vos decides, hoxe vou coller a miña parte para levarla para casa.
4: Home, se non, come, se li corresponde, che. Igual este tipo levaba sin comer todo o mes e dixo, correspondeme. E como apareceu tamén? O que hai que ser aí, un tipo de aparecer. Quero dicir, unha vez que tal...
1: Non, porque non levou a súa parte, levou todo, por iso apareceu.
4: Joder, vea como se acaban enterando.
1: Home, como sacas unha pata de xamón?
4: Todos aí mirando as cámaras de seguridade, chamando a Uco.
3: Mas así, bueno, dependendo...
6: Fuchiti, sí. Apareceu, tipo...
3: E non había salido, oi, o violinista este que acaba de sair, violinista, quen é violinista?
0: Claro. No, daí de contar este, no, Cris, non era sonada perdida, eran uns explotadores, cousa como sabía, non sei, pero non vou decir o nombre, por son moi discreto, foi en Eroski Permercados. E actualmente estou en, bueno, en la Dopan, e meu jefe xa me dixo, tú se si queres parar aí a tomar un café, ou dous, ou tres, non te metes toda a mañan tomando cafés, pero con os calciños da recaudación e tomas un café ou dous. Eu o que fago é, como non paro, me compro un paquete de tabaco todos os días. Entón, me está invitando a fumar.
1: Claro.
4: Non entendín o contexto.
1: É que eu ao principio explicadesme, Marcos, o principio
4: o contexto?
1: Que non entendín. Por que dixo non, Cris?
6: Porque
1: que...
6: antes mandou unha mensaxe, pero non me lembro de que...
4: Claro, le dixo
1: que non te lembras.
6: Algo de que tiña que parar unha hora... Obligaban a parar.
4: Ah, que obligaban a parar.
6: Él non quería nin comer nada ni nada e obligaban a parar 20 minutos e tiña que estar ali mano sobre mano.
4: Sí. Ya, somos como Dori, eh?
7: Hola, boas. Iso mesmo pasou a mí fai xa bastante anos, por suerte. Fora sellar o paro, que había que sellarlo cada 3 meses, non sei como é agora. A paisana que me o sellara, como media hora despois, estaba facendo a compra na feira, nun pobo pequeno. Hai que botarle todo, xa. Hai que botarle todo. Veña, un saúdo.
6: pseudolazas.
8: Ostras.
1: Claro.
8: Y además, la feira, pero ¿quién se resiste a una feira?
1: No.
8: Aquí están chudisíndole por la ventana, sábanas de franela, 15 euros, y tío,
3: yo, pues aquí. Ese animal que levo dentro, va a ir por las bragas.
8: Yo diré, o sea, es una es que, cosa natural sí, sí, de un ser humano.
6: Bueno, no. Si tarde, si a rapaza esta, tardó 20 minutos, creo que tampoco bocadillo. Yo no come bocadillo.
1: ¿Qué importa? ¿Sale la feira?
6: Si sale a la feira, en plan, ¡price! ¡Dame, dame, dame! ¡Vuelo para aquí! ¿Tardó 20 minutos? ¿Qué? ¿Está mal?
8: No, son unos 20 minutos. Hay que querer estar no baño mandando mensajes para la extra.
3: Claro. ¿Deglutir un bocadillo? Pues no. Claro.
1: Claro, como se teu traballo, imagina, estar na rúa, tens que estar agardando unha cousa. De momento non sucede esa
8: que
1: cousa.
8: Que chollo é ese, Dios mío? Ai, o de periodista.
1: Claro. Vale. Entón, ti dís, mentres, bueno, como non aparece aquí fulano, que lle teño que meter o micro, vou ir o super mentres.
6: Claro, mentres pues... te armendo.
8: Claro, ¿sabes? Ahora que non che escape o fulano que está
6: claro,
8: fulano de
6: claro, mentres ve a cristalera.
8: Exacto, e de repente pasa rueda e era que vi enchufar o micrófono. No, non me pierdas el, la
1: oportunidade. Entón te deixas o carrito. Super... Momento.
3: Manu, escríbenos un conto. Aquí no WhatsApp, escribe di. Fundar clase de informática a Asociación de Mulleres Rurais de Vilarmayor. Eran 2 horas de clase e decidiron que tiñamos que parar 5 minutiños para tomar un café que xa se encargaba unha delas de levalo. Outra decidiu levar unha sobremesa caseira. Remataron nunha competición entre elas por ver quen facía o café e a sobremesa máis rica e abundante. O descanso pasou a ser de 60 minutos. Es inverno en Gordei. Mano.
8: É que estas actividades dos concellos son para isto, precisamente. Ir a Zumba e levar unha pica de cada día. Estas cosas son
3: empresa, bonitas. 15 minutos, tiñamos para comer o bocata, tiñamos que parar de 2 en 2, non nos deixaban a todos xuntos.
8: Lo podes elixir, claro. Compañero, que é algo que me preocupa a mí.
6: Claro que sí.
8: Como na escuela, sabes? Que quen quero que se senta ao meu lado? Pois eu creo que sí, non?
6: E seguro que van e de... Nós podemos facerlo un grupo de 3, porfa, jefe. Que
8: somos impares,
6: non
8: vai quedar solo.
6: Que somos 3 moi amigos.
9: Buenos días. Funcionarios non vai nin 1, nin 2, nin 3. E digo porque conozco eso, e conozco xente, conozco moita xente que vai a comprar o pescado, vai a comprar a carne, levaban a casa, non o freían porque tiñan quen o freira, pero botaban como hora e media na calle. O sea que así estamos. Buenos días.
1: Buenos días,
3: Patito. Encántame
1: como fala, encántame.
3: Gracias,
1: así que estamos. Buenos días.
3: Devolvemos a conexión. No meu chollo é unha compañera que aproveita o tempo do bocata para ir ao aparcadoiro, meterse no coche e botar unha soneca. O peor é que hai visitas no recinto e a miran e quedan espantados. Por certo, funcionaria, pon aí, funcionaria. Aí entre aspas.
8: Claro, que imagínate xente que vai ao parque e vai a
1: xena morta. Claro, que en vez de a hora do café, tes a hora da cestiña. Así unha power nap.
8: Pero estamos no mesmo. Si non tomas café, pero dormes a sexta.
3: Bueno, de todos modos...
6: Tens que, tardar o mesmo que
8: tomar o café. Hombre,
1: claro. Unha cestiña de 20 minutinhos.
3: Mis 10 si es capaz de concentrarte e dormir e aproveitar os 20 minutos durmindo.
8: E os 20 minutos, venga, eu igual lo facía.
3: Sí.
8: Ostras, que te...
3: Eu pagaba por iso. Pareceme...
1: Pero tiñan que habilitarnos unha zona de cestas, non? Así de cestiña.
6: Ya está habilitada. Con camas... Chamas de parking.
3: Coche de parking. Pareceme
8: un talento, además.
3: A persoa que é capaz de controlar o seu soño, pareceme o maior talento do ser humano.
8: Sí,
3: decir, quédame un cuarto de hora a dormir. É maravilloso. Eu que empezaría, dentro de un cuarto de hora xa teño que estar experto, a ver que tal, despois que teño que facer, bum, xa pasou o cuarto de hora.
8: Sí, tal cual.
3: En Google, creo que teñen iso de poder botar a sexta ou xogar o futbolín.
8: Sí. Bueno, eso non sei se é verdade.
1: ¿Quién levanta Google? Porque están todo día que se comendo un menú,
3: claro,
1: superguai.
3: Es que levanta Google, ahí está.
6: Después están ali 14 horas, eso non o di.
3: Buscándose, ademais, porque que vas facer en Google?
1: Facendo ximnasia.
3: E tens que buscar onde está Manolo, buscando Google. E Manolo está aí pegándolle aí ao...
1: Como xa traballa Google, como xa traballa Maki. Os que traballan en Google.
3: Que ben viven algúns. Nos en verán facemos xornada continua e supostamente temos 20 minutos para comer, pero como hai tanto traballo e os clientes son primeiro que nós, ao final temos que ir co bocadillo nunha man e o volante noutra.
8: Ostras, carai.
3: Sobre todo porque igual te podes equivocar en cada momento. queda sin dentes. Eu quero ser funcionaria, que xa verán o que vou saborear o bocata. Levo 20 anos traballando 8 horas e media todos os días e bocata na man mentre escurras.
8: Claro, moi ben, gustame esta honestidade. Gustame esta honestidade.
1: Unha lanza a favor dos funcionarios. Entón, a vostede que querería? Que o funcionario non tivese a hora do bocata e estivera ali tomando bocata todo perigoso mentre manexa os seus papéis e os seus informes.
3: Preguntándose polas facturas das dietas, pois non.
1: E lle deixo os dediños marcados de grano.
8: E se deja, que eres un anaco?
3: No, ese funcionario escuro,
8: pues era bonito,
3: aburrido.
8: Ese dicho ofreceran café, como no salón de peiteado. Que ahora dicho, ¿qué eres un café?
1: Estamos aquí tomando un café.
8: Pues era bonito. Claro. Pues mira, eso sí que estaba bien.
1: Este es papéis, necesita tal, le vas ahí con todo porco. Claro.
8: Pero gustó la honestidad de esta persona que di, eu gustaríame rajar, pero si chego a ser funcionario, facía o mismo. ¿Sabes? Claro. ¿Quién se resiste a esa tentación?
10: Buenos días, Bolestra.
3: ¿Qué pasa?
10: Bueno, el trabajo ahí no medio de funcionarios.
1: No medio de funcionarios.
10: La verdad es que, bueno, conozco hasta los que van a hacer la comida. Van a hacer la comida, vuelven, salen a pasear al local, después vuelven a fichar, aquí hay de todo. Vamos, eso es.
3: Sí, pues, de que el personal está
10: también. Hay que decir que os hay vos, que también trabajan, que hay de todo, pero bueno.
3: Por favor, que fa unha OPE na empresa deste home que é o único que está rodeado de funcionarios. Pero a ver, fixeza para este home xa.
1: Pero é como teletraballar neste sitio, non? Porque faz la comida.
8: Bueno, hai xente que teletraballa e tamén levantase un momentito. Vai,
1: home, claro, pero comida, por iso teletraballas. Estás facendo comida mentre, estás atendendo, hai que sacar o can un momentiño, volvo, tal. Claro.
8: A ver, si, estamos no mismo. Si o can mexa en 20 minutos... E xa está paseado e tal.
3: Está paseado.
1: O teu bocata e todo xa tiña que estar.
8: E xa comes o bocata e o café mentre paseas o can.
11: Aprendede do señor Capelán, que está 5 horas en antena, que fai unha parada de café de 10 minutos ou cuarto de hora.
8: Fai parada.
11: Pero é, dá para un cacho.
1: Nos non a facemos.
8: Sí, xa está parado.
3: Era tradición. Creo que Marcial votaba bastante máis. Había unha especie de tradición onde... Sí, sí.
1: E xa convidaba a toda a audiencia tamén, non?
8: E onde vas? A boa
1: pausa do...
8: Si o mellor sitio é este, que ten as sillas cómodas. Que mal pali, que é incomodísimo.
3: No, pero estira as pernas.
8: De feito, eu veño facer a parada do café aquí.
12: Bos días, Kiko e compañía. Bueno, eu traballei de camionero durante un ano, iba fora a Francia, Bélgica e Holanda, e seguro que por fora, cada vez que iba a descargar, invitaban xa un café, cousa que en España non pasa.
1: Nada.
12: Veña, un saludo.
1: E que aquí convidar
8: unha máquina de café tamén.
3: Aquí lanzando insidias, unha funcionaria da Xunta, vas vela varios días e non está. O cuarto día decides esperar, de 10 a 12 e media. Non está. Aparece ás 12 e media con 30 bolsas da compra do Corte Inglés e do Gadis, dicindo que foi facer uns recados porque pola tarde non lle dá tempo. Saía de traballar ás 3 e media. O que máis me alucinou foi que se xustificaba como se os demais fósemos parvos. Bueno, pues mira, daba unha explicación.
8: E por que e aquí a culpa é de Cambai todos os días.
3: Claro, exactamente.
8: Porque
3: que ten que meterse na vida dos demais.
8: Que fai, é porque, a ver, vamos a ver. Ahora non lle chega o sueldo nada.
3: Non hai xuntaonline.gal.
8: No, si fas, non
1: lle chega todos os días ir de compras.
3: Claro.
8: Quen se resiste
3: está a miña carpeta, a carpeta cidadá, fai todo
1: claro,
3: iso.
1: É que claro, o Gadis ponche a oferta, como lle chamo, cambia a oferta cada día, tens que ir todos os días.
3: Claro, claro. Exactamente.
8: No, completamente lógico, claro. E normal. A culpa de quen vai ali.
3: En Pazos de Borbén temos un alcalde que pasaba máis tempo no bar que no seu despacho durante o longo da mañá.
1: Igual era traballo, eh?
8: Eso é política.
3: Xa está escribindo da oposición.
1: Isto é moi dos alcaldes. Os alcaldes fan moito traballo nos bares,
8: bueno,
1: moito traballo nas ruas. Non, non, en serio.
8: Fan política.
1: Claro, pero...
3: No, pero non pedimos que en contacto coa xente. E onde está a xente?
1: É máis,
6: claro.
1: Adoítanos gustar que... Ai, mira, vin o alcalde outro día en tal sitio, falei con el, tal...
8: Eso encanta ya a xente.
1: A xente encanta ya.
3: Bueno, unha mensaxe máis, veña, e depois facemos o sorteo.
8: Veña.
3: Sí, Carla, facemos o sorteo un pouco antes. Sí.
13: Era un carpinteiro tan bajo, tan bajo, tan bajo, que un día mandaronlle facer unha mesilla de noite. E dixo el... ¡Ja! Un traballo de día, vou traballar de noite. Hola, veña, un saludo.
8: Ei, mas que sorteo da galleta mariñera da Veiga que van para Marco. Non Marcos, Marco, que o seu número de teléfono remate en 01.
3: En 01. Bueno, de Leo...
8: Leo bien, sí. Acalorado.
3: Pasou calor.
1: Como a todos, claro.
8: Sí.
3: Pobriño. Comprei que levar ao veterinario.
8: Comprei unha manta que en teoría dá fresco. Non sei como é iso dunha manta.
3: Pero como vai ser unha manta que en teoría dá
8: porque
3: que
8: ten dentro un líquido.
3: A ti engánate calquera.
8: Pois valeu-me 20 euros.
1: Pois eu quero iso. 20 euros nada máis, dá fresco.
8: É para tumbarse en riba e como que está fresca. Xa vos direi,
3: canto
8: reseñas. 20 euros.
3: Vai, na mermana non foi moito desta vez.
8: Creo que non colle. Creo que non colle, que é pequeno.
3: Veña, cuidarse, que algo tenedes que facer.

0: e a unha.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Mañá de reaccións políticas tras o rexistro dos axentes da UCO en Ferraz, cos socios do goberno elevando ton Sonia Iglesias.
2: No PNV, Aitor Esteban pide a convocatoria de eleccións este ano. En Podemos, Jone Belarra fala dunha situación insostible.
3: Opinión del Partido Nacionalista Vasco, el interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año.
4: Esto, lo haga quien lo haga, es igual de grave, lo haga el Partido Popular con la Kitchen o lo haga el Partido Socialista si es que se confirma, pero la verdad es que la situación se ha vuelto absolutamente insostenible.
2: O PP reta aos socios a actuar para cambiar lo que definiu como un goberno podrido y apestado por la corrupción. Núñez Feijóo.
5: La redada de ayer fue la redada al sanchismo en su conjunto, no a una parte de él, sino a la totalidad del sanchismo que desgobierna nuestro país.
2: O ministro Ángel Víctor Torres denuncia un show onte coa UCO en Ferraz e chama a separar los poderes do Estado.
6: Sí, deberíamos claramente volver a separar los poderes, que lo peor es la judicialización de la política o la politización de la justicia.
0: A Garda Civil logrou desarticular unha trama empresarial en Pontevedra dedicada a fraude mediante contratos de arrendamento de vehículos industriais. Hai dúas persoas detidas.
2: Son dous empresarios de Vigo e de Pontevedra e hai outro máis investigado. Segundo a Garda Civil, o entramado operaba entre Barcelona, Pontevedra e Vigo usando empresas pantalla para obter vehículos a través de contratos financeiros fraudulentos. Deixaban de aboar as cuotas mentres continuaban sendo explotados pola empresa. As pescudas comezaron en outubro pasado, cando unha patrulla de tráfico interceptou en Sanxenxo un vehículo que figuraba como sustraído en Madrid. Atoparon despois outros vehículos en situación semellante nunha nave vinculada a unha constructora de Vigo. Os axentes lograron recuperar unha flota de vehículos valorada en máis dun millón e medio de euros.
0: O aeroporto de Santiago retoma a súa actividade nesta xornada tras 35 días pechado por obras e trátase dunha volta á normalidade que ven acompañada da inauguración do enlace con Nova York.
2: Foi ese avión procedente de Nova York o encargado de estrear a renovada pista do aeroporto Compostelán. O aparello aterraba pasadas ás 7:30 da mañá e volvía a engalar rumbo á cidade estadounidense ás 10. Os pasaxeiros moi contentos.
7: Teñemos que ir a Porto, e de Porto pois hasta donde vivimos.
8: Porque vemos que mucha gente tiene que ir por Madrid primero para después venir acá y de América, de Norteamérica viene mucha gente a hacer el camino.
9: Maravillosa. Fue un vuelo y la gente se portó muy bien con nosotros.
7: Muy, muy bueno. Ojalá que siga así por muchos años.
2: Un enlace con Nova York con tres voos semanais ata finais de setembro e máis de 8.000 asentos dende a Xunta agardan pechar novas rutas nos próximos meses dentro do Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia.
0: E Bruxelas multa con 200 millóns de euros a plataforma chinesa Temu pola venda de produtos ilegais.
2: A Comisión Europea sanciona a Temu por non cumprir coa Lei Europea de Servizos Dixitais. Imponlle o pagamento de 200 millóns de euros por non identificar, analizar e avaliar os riscos da oferta de produtos na súa plataforma, prexudicando deste xeito os usuarios. A sanción é o resultado dunha investigación que comezou en 2024 e que aínda continúa aberta. Bruxelas analiza tamén o deseño adictivo da plataforma chinesa de venda online, que podería conlevar novas multas se se confirma. Temu ten tres meses para presentar un plan de acción e corrixir as irregularidades detectadas.
0: Imos a ver a esta hora que nos espera nesta xornada de 28 de maio. En canto tempo, conectamos con Joel Cid, Meteo Galicia, bos días.
10: Hola, moi bo día.
0: Como vai ser esta xornada que xa vemos que é calorosa, xa o comprobamos?
10: Pois teremos unha tarde en xeral de ceo moi aberto en prácticamente toda a comunidade, unha nube de tipo medio alto, seguirán xa brete máis especialmente no litoral norte, moi preto do litoral, sen descartar nas horas da tarde, tarde noite, algún chubasco localmente trebuento, especialmente nas montañas de Lugo e de Ourense. As temperaturas hoxe descenderon no norte. As máximas no centro e no sur siguen altas, valores mesmo superando os 35 tanto no Miño como no Sil. Temos esos avisos amarelos tamén no sur da provincia de Lugo, onde esas máximas tamén poden estar moi preto dos 36 graus.
0: Bueno, pois paciencia aos que sofren as altas temperaturas. Que nas próximas horas, que previsión hai? Imos seguir con esta tónica de calor, Joel, moito tempo?
10: No, de cara aos vindeiros días, a pouco a pouco xa se van, as temperaturas van ir baixando, xa a partir de mañá venres no norte aún seguirán igual, seguirán sen demasiados cambios, pero será, se baixarán especialmente no centro e no sur, xa con valores por debaixo mañá venres dos 35 graus e pola semana as temperaturas máis altas daránse no sur en torno aos 30-31 graus.
0: Grazas, Joel Cid, dende Meteo Galicia, son a 1:04 minutos, imos escoitar agora un consello de Berea.
11: A calidade das tellas Berea está avalada polo selo Galicia Calidade. A totalidade do seu proceso produtivo localízase na nosa comunidade e presumen de ser Galicia Calidade en todos os recunchos do mundo onde se instalan as tellas Berea. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia Calidade. Máis información entre www.tejasberea.com.
12: Radio Galega. ¿Onde estás ti?
13: Me siento hoy.
14: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
11: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
15: Como llegué yo a escuchar el programa este, este fin de año estuve viendo las campanadas, la televisión de Galicia, y creo que a partir de ahí pues me empezaron a salir reír por Instagram. Me hizo mucha gracia.
16: Son a masia das redes.
17: Ten cuidado porque se nos descubriches grazas aos reels de Instagram, con esta chamada vas a protagonizar ti un deles.
11: Radio Galega, onde estás ti. 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
18: Hai fíos que nunca se romperá.
11: Na galegaaudio.gal.
18: Que nunca se apajará.
11: Son Galicia Radio, onde estás ti.
19: Radio Galega, servizo público.

0: Ben, pois esta foi unha noite importante para a música galega, xa que se entregaron os premios da música Martín Codax. Se non estivestes atentos, igual algo xa escoitastes, ademais previamente xa fomos adiantando que precisamente los Suaves tiñan o premio de honra este ano. Pero bueno, imos actualizar datos, Bitu Coneira, vos días, de que foi o que deu de si esta gala.
1: Vos días, Cris, pues claro, antes foi unha noite importante para a música do país, celebrouse esa gala, a gala dos 13º Premios Martín Codax da Música, foi no Pazo da Cultura de Pontevedra, como é sempre, nunha cerimonia na que se deron a coñecer os proxectos premiados deste ano. A directiva, ademais, aproveitou a ocasión para reivindicar o papel dos premios como unha plataforma fundamental para a visibilidade da creatividade, da diversidade da música galega, que é tan evidente, pero sempre fai falta recordalo. Tamén puxeron o foco en certas necesidades, non? A hora de recoñecer o papel central que ten a música, que teñen as músicas e os músicos dentro da cultura, da industria do país, e ademais, pues, denunciaron algunhas problemáticas, como o feito da pouca programación de músicos e músicas do país nos grandes festivais, non? que se fan por aquí. O acto foi conducido pola directora de escena e actriz Tero Rodríguez, e tivo a superstición un pouco como tema central, onde a 13ª claro. edición, en fin, xogando co tema do número 13, a música en directo ali puxo a orquestra Never Loura, que son sempre tremendos con esa enerxía, e facendo versións fantásticas de cancións ben coñecidas da historia de música galega. E tamén andivo por ali Laura Lamontagne con todo ese talento, e tamén un pouquiño, pois, demostrando que a música galega contemporánea está en plena efervescencia e sempre movendo os marcos. En canto aos premios, pois, o que todas e todos sabemos, os Suaves subiron ao escenario a recoller o premio honorífico do ano 2026. Os premios Organistrum, a mellor sala, festival e proxecto de comunicación, recoñeceron a Capitol de Compostela, o Festival Alternativo Millo Verde, que se celebrou a semana pasada, e o Medio Digital Galicia en Concerto. A semana de iso, pois, lemos vos, se queredes, Cris, os gañadores das 15 categorías premiadas. Metal e Heavy Keepers, Antía Muiño en canción de autor, Ayo Negro na categoría de Blues, Funk e Soul, na categoría de Electrónica Galician Armic, Rock, Punk, Stone Zap Pompei, Músicas Urbanas Ugueceta, en orquestras, grupos, música de verbena, La Matumbá foi o proxecto gañador, en música clásica e contemporánea María Mendoza, en jazz e músicas improvisadas Xan Campos, en pop e indie Micho da Rocha, músicas do mundo de mestizaxe Lidia India, música infantil Paco Nogueiras, música folk Abril, música tradicional Carapaus, bandas de música popular, a banda de música municipal de Celanova, artista emerxente o dúo Lula Mora. Se queres,
0: é imposible oixetelos a todos.
1: É imposible, por suposto.
0: Pero bueno, irán pasando por aquí pola Radio Galega, sempre temos oportunidade para falar, conversar, escoitar a xente da música, pero hoxe escolliches unha representación.
1: Foi un pouquiño así,
0: ¿no?
1: a show, nada, fixamos tres chamadas. Se queres, saudamos a unha das gañadoras.
0: Adiante.
1: Lidia India, moi boas.
2: Hola, boas. Que tal?
1: Que tal? Como estás, o día despois?
2: Pois moi ben, un poquinho de resaca emocional, chegando aínda ahora a Ferrol. Así que nada, pero moi contenta, moi contenta, sí.
1: Mira que se nos fai complicado poñerche a ti unha etiqueta.
2: Xa. A mí tamén me costou, Cando me preguntaban. Ahora últimamente atopei unha que sí. Digo, mira, júntame como suena. Vou decir que fago folk atlántico. E así como o folk atlántico podería ser tantas cousas, pois así como a miña música.
1: Na túa música e nos teus directos somos moi importantes o público.
2: Sí, a verdad que sí. Gústame moitísimo interaccionar e crear esa comunidade que ao final creo que a simbiosis e a forza en común é o que nos fai crecer.
1: Onte dicías, cando fuches a recoller o premio, que non tiñas nada preparado, pero escoitamos dicir isto, mira.
3: Agradecer a todas as invisibles, as que non aparecen, as que non están, pero sustentan e fan que todo isto sexa posible, por favor. grazas.
1: As invisibles, Lidia, que non son as invisibles.
2: Ai, pois as invisibles son todas esas mulleres. Bueno, tamén homes, non vamos poñerlle un xénero, vamos a decir personas. Uh-huh. Son todas esas personas que sustentan un montón de tecido que non se ve e que nunca van sair a recoller un premio, que nunca van a estar nunha gala, pero que gracias a todo o seu traballo, moitas veces invisible, pois nós podemos estar aí. Pois falei un pouco tamén como a miña nai ou a miña abuela, non, que foron sempre de traballar no campo e estar aí.

0: y que pues es que gracias a elas estamos nos podendo facer isto.
1: E a túa filla encantada tamén.
0: Sí, a miña filla sí, a verdad que como experiencia foi interesante porque ela é super tímida. Entonces foi todo un honor que quixera vir e poder levala e ver como está a escena galega viva.
1: Porque os premios galegos da música sobre todo son un punto de encontro, Lidia.
0: Sí, a verdad que sí, sí. A min gustoume moito poder ir escoitando un montón de propostas, coñecer a xente, compartir, facer esas sincronías e esas simbiosis.
2: Como se presenta agora que xa estamos empezando na temporada de verán? Lidia, como se presenta este ano? O ano pasado estiveches en moitos festivais.
0: Estiven en algúns e este ano pues, tamén veñen algúns. Sempre queremos traballar máis, porque como é o que nos gusta, sempre decimos que salgan máis. Pero hai cousiñas moi, moi interesantes este veraniño. Teño agora este sábado un evento que organicei eu mesma nunha palleira en Monfero, que alquilei o espacio para facer unha grabación audiovisual e vai ser así unha experiencia inmersiva.
2: Pero está aberta que vai ao público tamén?
0: Non, fixen un aforo limitado e está completo, por sorte. E o que sí que fixen un sorteo en Instagram de dúas entradas dobles que aínda está aberto ata o venres, o sorteo, entonces
2: quedan dous espazos entón, ¿no? Aínda poden participar nese sorteo.
0: Que son dúas dobles, o sea que serían catro espacios para poder vir, así que aí poderían participar e logo estaremos eso este ano no Festival Son da Aldea, que hai en Pantón. Estaremos tamén no Esmelle Folk, aquí na zona de Ferrolterra, no Gulliver Fest. Volvemos ao escenario de Ortigueira, ao escenario pequeno, na Vila Celta, que nos gusta moito tamén estes espacios pequeniños donde podo baixar co público e partillar así de perto.
1: Lidia, parabéns, chamábamoste para iso, para darche os parabéns.
0: Jo, pois, pues, moitísimas grazas polo apoio a toda a cultura, que importante tamén moito a vosa labor.
1: Que vaya moi ben.
0: Graciñas.
1: Que dice, outros dos premiados foron xa uns clásicos.

0: Escoitas un par.
1: Cantos anos son xa de la Matumba? Moitos anos.
0: Son
1: moitos, non?
0: Que non lo conte agora Sergio, pero o que sí é certo é que escoitas dous compases dunha canción de la Matumba, dis la Matumba. Aí non hai ningún tipo de dúbida. E eso en sí xa é un éxito ben grande. Sergio, moi boas.
2: Hola, moi boas, Bituque compañía.
1: Moi boas.
0: Que tremendamente...
1: Parabéns, antes de nada.
0: Sí.
2: Muchas gracias.
0: Sergio, que tremendamente recoñecibles sodes la Matumba a nada, verdade?
2: Pois mira, a verdade é que é un piropazo o que me está soltando agora mesmo, Bituco, porque é o que sempre buscamos. Sabemos que vivimos un país de verbenas, de orquestras, e de repente que se xa recoñecible o noso son, así como dicías, nos dous primeiros segundos, pois é un traballazo de moita xente, casi 40 persoas, dende o ano 98, falabades aí de cando empezamos.
1: Dende o ano 98, mi madriña.
2: Sí, era século pasado, xa. Estamos aí ao bordo dos boomers, case. Pois claro, pois imagínate, pois casi 40 persoas que deixaron o seu talento, pois aí nas cancións, nas interpretacións, nos arranxos, e ao final nos tamén o que facemos é recoller toda esa enerxía e tirar para adiante e ver que efectivamente pois se pode facer verbena de outra maneira, non?
0: Uh-huh. Verbena de autor, ademais, dicías,
2: sí.
0: Non?
2: Sí, sempre defendo esa etiqueta, digamos, porque eso, vivimos nun país de orquestas e de verbenas, sempre hai moitas versións de moitos grupos de música de actualidade, non sen renunciar a facer versións de grupos que nos molan, pode ser a CDC, pode ser os Diplomáticos, pode ser calquera grupo, pero sempre defendemos que haxa unha autoría propia de contar as nosas historias e de contar a vida, pois como a vemos dende o noso recuncho ourensán.
0: Sergio, la Matumba, que levabades un tempo, tivestes un tempo de parón, estades de volta con todo o arsenal preparado para puñer a bailar os torreiros.
2: Claro, sí, fixemos aí un descansiño, como nas parellas, non? Que ás veces hai que oxixenar, neste caso foron 12 anos, pero algún marco posible, e reflexionou ali. A verdade é que volvimos os mesmos que marchamos, quero dicir, non houve unha cuestión persoal, nin moito menos, foi unha cuestión de desgaste, de que en aquel momento víamos que non dábamos nada máis, estábamos saturados, precisábamos estar, surgiron outros proxectos, por medio, a xente investigou por o seu lado, pero ao final volvimos os mesmos xa non cambiar máis enerxía, creo máis, con máis experiencia, con máis intoxicación de outras músicas, todo eso se verteu pues, nese tema que abriu a nosa conversa, que ese botando leña, que ese lume, que segue vivo.
0: E antes deixabas ademais un aviso, non sei se te lembras, ímolo escoitar.
3: Grazas por saber que estamos vivos, cando alguén hai pouco intentou matarnos xa, algunha xente xa pensaba que non estábamos vivos, estamos moi moi vivos e agora máis aínda, moi ledos de compartilo con vos. Nada, brindamos esta noite cun viño branco, porque de licor café, non só de licor café vive o home. Moitas grazas.
1: Pero non sabía que morreran. A ver, non me enterei disto. Que pasou?
0: Claro. Que pasou aí, Sergio?
2: Pasou aí pola televisión pública.
0: En serio?
2: Xa dicían por aí que non, que xa estábamos desfeitos, que non existíamos, hai pouco, ademais. E claro, pues foi como un revulsivo aí de dicir, non, espera, que estamos vivos. O que pasa é que, bueno, tamén é que nos temos que afacer un pouco a como cambiou todo o panorama da música e da industria musical de hoxe en día, pois comparado con hai máis ou menos 15 anos que marcháramos e tal, nos daquela teñamos esta cousa que lle chaman Facebook,
1: sí.
2: Pero non sabíamos toda esta cousa de suscríbete, dalle a campaíña, dalle like e todo eso, claro, nos non estábamos nese mundo. De súpeto, claro, volvemos con todas as ganas de facer música, de seguir compoñendo e tal, pero é certo que toda esa parte da difusión e tal, pues tiñámoslo máis verde. Estamos aí un pouco poñéndonos o día.
0: Sergio, vos sodes conscientes dese problema ou suposto problema de idadismo que hai dentro da escena da música do país, que é como que cando os grupos se van facendo vellos un pouco, aquelo de mandar os elefantes ao cemiterio?
2: Pois Pode ser. A verdade é que eu prefiro non pensar moito nisso, porque o tempo obviamente pasa para todos. Que che vou contar a ti, que tes un proxectazo tamén un maravilloso, que é referente do rock do país. Rock do país, ademais, que moito nos fixetes bailar con ese tema. Estamos un pouco na mesma. É certo que a nosa no que nos pasa, comprobámolo pues, en varios concertos, que veñen os pais cos fillos, os pais están bailando a tope, porque seguramente era o disco de la Matumbá que levaban no coche, daquela o CD, seguramente. Ves os fillos que miran para os pais dicindo, bueno, pues non está mal, a verdade é que, bueno, parece que isto mola e que é para bailar e tal, pero sí, hai unha brecha, obviamente hai unha brecha, xa digo, por un lado, porque nos marchamos nun momento no que se estaba pues, disparando todo o tema da difusión, non existía Spotify, daquela, por exemplo. Claro, agora pues, poñernos o día pues, como un doble traballo, decir, a ver, como chegamos a xente nova, como lle facemos ver que isto é para bailar, que isto non ten idade, que isto pode alegrar a festa de calquera.
0: Ao final, tamén todo é de ida e volta, entón supoñemos que... Claro. Que tampouco estamos aquí a chorar, que la Matumbá está en un estado de forma absolutamente pleno e con moito futuro por diante, entendemos, non, Sergio?
2: Sí, temos aí moitas ganas de ensinar novos materiais, temos aí novo traballo, que pasa que tamén temos que secuenciar pues os tempos de como promocionar os temas novos, gravalos. Ainda te chamar, Bituco, que temos un tema para ti tamén.
1: Ay, que
2: Sí, xa pensamos en ti, hai unha cousa aí que nos encantaría facer xusto, xa falaremos en privado.
0: Pues mira, estamos aquí.
2: Pero todo eso está aí garrado no caixón, porque, bueno, agora entramos no verán xa, temos aí todo o tema da xenda aberta, pues, entre datas confirmadas, datas reservadas, etcétera. Bueno, este mundo... entón, pois, estamos aí un pouco vendo como vai ser o plan do verán e a volta do verán, ou finais do verán xa nos meteremos en estudio e a...
0: Nada, pues, no, me va aquí a Cris, a miña manager, para calqueira cousa, ¿eh?
2: Veña, perfecto.
0: Parabén, Sergio, un aperto moi grande.
1: Grazas, Sergio, ata logo.
2: Moitas grazas.
1: Ata logo.
0: Ata loguiño. Falamos con outras das premiadas, pero antes escoitámolas.

0: agradecer tamén, por suposto, pois a toda a xente que mantén esa cultura nosa viva, a todos os informantes, os compiladores, a toda a xente que fixo posible que a nosa tradición e a nosa música chegue ata nós e ata futuras xeracións. Así que un fortísimo aplauso para toda esa xente que sin elas nós non somos nada.
1: Abril son as gañadoras na categoría de música folk, tamén veñen a demostrar o que acaban o que estaban dicindo, o que dixeron onte, non? Uh-huh. Cando recibían o premio, que a música do país sempre está, a música folk deste país sempre está en débeda con esas informantes e con todo o que aconteceu anos atrás, e toda a xente que traballou, que recolleu e que prendeu lume, un lume que non se apaga nunca en novas bandas, como é o caso de Abril. Claudia, moi boas.
2: Hola, moi boas, moi boas.
3: Moitos parabéns a ti tamén, claro, a vos tamén.
2: Grazas, moitas grazas, estamos moi contentas.
1: Abril, ademais, que andan co seu Medrar a Voltas, que é un disco ben recomendable, e que pouco a pouco abrindo tamén as portas do país e dos escenarios do país, que non é doado, Claudia.
2: Xa, sí, a verdade é que, bueno, sempre é complicado arrancar un proxecto así de cero e ir facendo, bueno, concertiños, música e todo. Como xa sabedes, sempre é complicado comezar cos proxectos, pero sí, xa imos a expandirlo un pouco por fora tamén en xuño, así que, bueno, estamos contentas.
1: Como foi onte na gala?
2: Perdón?
1: Que como foi onte na gala?
2: Ah, pois foi moi guai, é verdade, ver a toda a xente que forma parte deste sector e, bueno, rodeadas de amigas e xente que nos acompañou sempre, así que, bueno, foi chulo.
1: Claro, vos sodes un grupo novo, de xente nova. Supoño que cando vos explican o que aconteceu na música do país nos últimos anos, ese fenómeno da foliada de tanta xente participando activamente da música galega, tocando, bailando, mirando, gozando, se vos contan o que aconteceu nos últimos 25 anos, claro, vos xa nacestes nesa realidade, pero non sei que referentes tedes por aí que vos poden puñer un pouco na historia do que pasou.
2: Bueno, pois a verdade é que, bueno, sempre escuitamos música folk e música tradicional tanto de aquí do país como de fora. Entón, bueno, a miña relación coa música sempre foi así dende hai moitos anos. Entón, bueno, pois referentes como pois Berrueto, Miadoiro, Ribó, Fixadura, non sei, Mil Proxectos, Leilía, que bueno, que abriron as portas ata que hoxe en día somos as novas bandas que estamos aí agora en activo. Pero bueno, todo o mundo, creo que todo aporte que se vaya facendo sobre esta tradición e sobre o folclore sempre é positivo.
1: E como é Abril en directo? Sabemos que estás ti e Marina, pero como é un concerto? Que músicos levades? Como funcionades?
2: Bueno, pois para a presentación do disco contamos coas colaboradoras, con Lontras, Gonzalo Rodríguez, Rubén Canedo, bueno, un montón de gente. Pero nos volvimos este verán, funcionamos a dúo. Estamos contando con Luis a un sonido, que tamén da así un pouco de magia, con delays y efectos así que dan un pouco de, bueno, de fantasía. Sí. Ahí o rollo, y luego tamén estamos introduciendo así algúns loops o algúns pedais para, bueno, para darle un poco esa dimensión, pero trabajamos sobre todo con la música acústica y así, desde pequeño.
1: Próxima cita, Claudia.
2: Pues la semana que viene estaremos en Polas Bravas, en Chantada, así que convidamos a todo el mundo a que se llegue allí, que un festi pequeñiño, chulísimo, y que tienen que resistir esos pequeños festivales y proyectos locales, así que convidamos a todo el mundo.
1: Claudia, parabéns. Grazas por atendernos.
2: Muchas gracias a vos.

0: fai en Galicia.
1: Mira, Cris, unha cousa na que se incidiu moito dende a primeira edición era que tiñan que estar moi arredados do que é competitividade, non? Uh-huh. Que teñen que ser todo o contrario, que é unha xuntanza de amizade, un ano gañan uns, outro ano gañarán outros, pero que non ten nada que ver con esa parte dos premios que xa non presta tanto, non? Que é de un pouco enfrentar ou ese tipo de cousas.
0: Bueno, o caso é escoitar música, non?
1: Escoitar música, gozala e ver que vivimos un momento absolutamente vizoso para a historia da nosa música. É fascinante ver a quantidade de proxectos que se presentan aos premios e moitos que non o fan porque uh-huh. non creen neste tipo de cousas. É que a realidade da música galega pois é unha, agora mesmo, unha auténtica fantasía diversa, diversidade
0: todos
1: de estilos,
0: todos os xéneros, cantidade de xente que
1: exacto.
0: en todos eles e iso é unha boa noticia. Uh-huh. Grazas, Bituco.
1: Grazas, Cris.
0: Ata logo.
2: Radio Galega. ¿Onde estás, ti?
3: No sé. Uf, lo que yo sirvió es...
4: Oh. Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
2: Coa supercalidade do especial Elige Galicia. Zorza Torre de Núñez, kilo, 7,90 euros. Yogur Larsa Sabores, 125 gramos, 32 céntimos. Super o teu lado para unha super compra.
5: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Zebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
6: Os últimos puntos do carnet, 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non pérdalo, miudiño. Non pérdalo máis grande. Non pérdalo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
7: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
8: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,75 euros o quilo. El acón afumado Fribancha, 8,25 euros o quilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Crónica, con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: Que tal, saudos, boas tardes. Cambio inminente de goberno en Lugo tras meses de inestabilidade e incertezas. Ata o 27 de maio, Alvedro convértese no principal aeroporto galego a absorber o tráfico de la Bacolla, pechado dende hoxe por obras. Mañá ponse en marcha o proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes.
2: Radio Galega, onde estás ti?
10: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: ¿Qué celebramos hoxe, Ricardo?
1: Bueno, eu estou convidado ao cumpleanos de John Fogerty.
0: Ajá.
1: Pero non me dá tempo a chegar. Porque
0: vaya,
1: quería coller
0: o voo este directo
1: de Santiago
0: York.
1: A Nova York, ainda que tiña que despois coller un tren.
0: Pois mira, se o colleras hoxe as 10 da mañá, hoxe as 5 da tarde, hora galega, estaba saliendo, non sei que horas serán, pois pues, si miras,
1: sí,
0: serán
1: aliás. O problema é que tiña que coller outro a California, que
0: claro,
1: donde ten a segunda residencia. Bueno, a segunda, terceira ou cuarta, da igual. John Fogerty hoxe cumpre 81 anos.
0: Uh-huh.
1: E hai un ano sacaba unha grabación demostrando que evidentemente un dos mellores, unha das

0: mayores voces y compositores de la música rock. Poñémonos en contexto. Él naceu no 45, creou co seu irmán unha banda chamada Creedence Clearwater Revival, pero como él dixo, que xa dixo en varias ocasións, eu son como os Beatles, o que pasa que fixen eu todo. Él era o compositor, o arranxista, o guitarrista, a voz principal.
1: É dicir, e os outros que facían?
0: Pois acompañaban. Por eso, cando Creedence rematou, en poucos anos, en 6 anos, él continuou en solitario. Claro. Colleu os músicos que lle interesaban, o irmán morreu, colleu os músicos que lle interesaban para continuar o seu legado. E hoxe en día, eu non entendo a música sin escoitar ou de referencia a Creedence ou a John Fogerty. Nas épocas de guerra, nas épocas de loita, con Vietnam, el estivo tamén metido no que a Reserva Federal de Forzas, cando era a Guerra do Vietnam, que despois falaremos deso. E sacou discos con Creedence, como sacou discos en solitario, que son absolutamente brutais. Este, Susie Q, é de 1968, coa Creedence Clearwater Revival. No 69, saca un disco chamado Green River, que é outro referente, en todos os sentidos, con cancións como este Bad Moon Rising.

0: Dende logo, no 69, 70 xa vivía de rendas. É dicir, xa tiña todo feito, xa era un clásico. Por certo, hai moita xente que di que o grunge inventou no Nirvana, ese novo son.
1: Sí.
0: No, ese novo son foi a finales dos 60 con Creedence Clearwater Revival. O que pasa que non se chamaba grunge, chamábase un rock psicodélico. En fin, dándolle outro nome, pero John Fogerty foi o precursor, o inventor, o como queiras decilo. Estivo 20 anos sin sacar nada, ata que no 98 sacou un álbum en directo, sin cortarse nada, porque xente decía, bueno, por que John Fogerty non saca nada, por que tal. E sacou un álbum chamado Premonition, en directo, onde apelo, e ademais non moi enfocado a música totalmente enchufable, sino máis acústica, que era alucinante. En 98 sacou cancións como Premonition, que, por certo, Premonition foi grabada, arquivada, versionada por Tina Turner, por un...
1: Bueno, xunto, moitas da Creedence,
0: Sí, xunto con él.
1: Sí.
0: O sea,
1: sí.
0: Tina Turner incluso convidou-no a él a tocar, por favor, ese tema. E él estivo encantado, como fixo con moitos outros. No, Premonition.
1: Premonition
0: é o nome, é o nome do álbum.
1: É a canción Proud Mary.
0: É como unha especie de mensaxe a todos aqueles que non confiaban.
1: Sí.
0: A premonición é esta.
1: Pero Proud Mary, que já escoitamos tamén moitas veces a Tina Turner, claro.
0: Sí, por suposto. E a outra xente.

0: Y ahora vengo una canción que a mí alucíname, porque él no se cortó nada cuando creó esta canción diciendo que a xente dos políticos, a xente inclusive poñendo nomes como Nixon o seu neto que estaba vinculado a outra muller que era unha filla que era unha especie de diputado nos Estados Unidos, estos libraban da mili e libraban das guerras. Entón, ele escribiu unha canción chamada Fortunate Son, Os fillos da fortuna, como dicindo
1: que hoxe seríamos incluido. Nepo Babies.
0: Pero, claro, escoitame unha cousa, daquela levou moitas críticas, principalmente da clase superior. Cando digo superior, digo rich, cash, non? Card, pasta, non? Entón, non estaba moi de acordo con ese tema, pero era certo. E de feito, esta canción, moita xente de outras xeracións, como Foo Fighters, etc., etc.,
1: sí,
0: defenderon
1: dura,
0: moito máis dura, pero defendendo a postura que John Fogerty tivo sempre. Digo, non estivo no frente, pero estivo na reserva, porque lle tocaba pola súa idade. Estivo na reserva, pendente, se lle mandaban a Vietnam ou onde fora, ou a Corea.
1: E, mentres, outros libraban.
0: Outros libraban, como eran os fillos da fortuna.

0: Una canción protesta en toda regla, pero convertida en un himno de rock and roll,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Una auténtica pasada. Pasa que a xente queda
1: pero qué curiosa melodía. Historia ten detrás.
0: No, no, pero que a historia é certa. É decir, todos os grandes que seguiron a Fogerty e a Creedence asinaban con esta canción o interpretala.
1: Denunciaban isto.
0: Denunciaban que isto estaba pasando. E que, bueno, hoxendía porque, bueno, non sei, porque aínda temos loitas non abertas. Non sei se estará pasando. E para rematar, quero con unha especie de himno que Have You Ever Seen the Rain. Oh, que
1: bonita.
0: Pero cuidado, hai unha versión donde Alan Jackson, que aquí non coñecemos moito, pero en Estados Unidos é unha estrela, é dicir, gaña máis que Dolly Parton. E todo, é unha auténtica estrela, mete 50.000 persoas nun estadio como se fora Bad Bunny, pero en música country. Entón, el chamou a John Fogerty, el dixo, no 2013, podemos facer unha versión, e é absolutamente brutal. E creo que un broche de ouro para celebrar 81 cumpleanos de...
1: E que sexan moitos máis, porque un xenio vivo, non? Da, unha lenda
0: viva. É que ademais hai un ano acaba de demostrar que está
1: claro,
0: en esa voz. Non sei se está en forma físicamente, pero pola voz e polas mans, seguro.
1: Grazas.

0: Bonítate, Maeda, Magua, ay, fai risotor.
1: Ah, é que me estaba desexando escoitalo, ¿no? Porque gustame Alan Jackson, gustame moito como canta. Pero este é John Fogerty.
0: Claro, este é o propio John Fogerty.
1: Hai decenas,
0: ¿eh? De todos os xeitos, marchas, pero a túa audiencia que saiba que en Saúde Rock and Roll as cancións escoitanse completas. Aquí igual non, pero en Saúde Rock and Roll... Exactamente, ata loguiño. Bueno, pois, hoxe a noticia do día que estamos seguindo durante toda a xornada é a reapertura do aeroporto de Santiago de Compostela, do aeroporto Rosalía de Castro, ademais con novidades importantes como ese voo de Nova York que estivo recibindo os americanos con alegría aquí, Iria Gosende. Que tal, Iria? Unha mañá xitada no aeroporto, non?
2: Sí, a verdade é que foi unha mañá de moito traballo no aeroporto con moita xente, a verdade é que dou gusto volver a ver o aeroporto así, despois de dun mes de parón e despois duns meses nos que os recortes de aerolíneas eran precisamente a Nova. A primeira hora desta mañá houve un acto de inaugural desa liña estrela de entre Santiago de Compostela e Nova York. Escoitamos as autoridades nesa inauguración.
3: Para nos é moi importante a captación deste voo, que se establezca esta nova conexión, ademais con tres voos semanais, o cal para un mercado como é o americano, isto para Galicia significa moito. Levamos moitos anos insistindo que na promoción turística é fundamental, que a imaxe de Galicia no exterior é fundamental.
4: Supón incrementar as nosas posibilidades de conexión internacional, colocarnos no mapa de rutas dunha compañía de primer nivel como é United.
5: Quero lembrar que Santiago, como aeroporto internacional, aeroporto de referencia e aeroporto máis potente dos tres aeroportos galegos, pois é o que ofrece esa posibilidade deses voos transoceánicos que poidan facer, facilitar que xente de todo o conxunto do país pois poida desplazarse á cidade de Nova York por calquera cuestión, por turismo, por traballo, polo que fose.
2: Ben, pois así destacaban precisamente Diego Calvo, conselleiro da Presidencia, Marcos Díaz, director do Aeroporto de Santiago, e Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago de Compostela, pois a oportunidade que se abre con esas novas rutas internacionais. Precisamente, pois os protagonistas eran hoxe, pois toda esa xente que viña e ía pois con esas novas rutas no Aeroporto de Santiago. Podemos andar falando con algúns dos pasaxeiros que hoxe pois daban a estrea o
0: claro,
2: aeroporto.
0: Os primeiros que chegaban, non? De Nova York.
2: Sí, de Nova York e outros que destinos. Marchaban.
0: Bueno, Nova York e outros destinos. Estamos lle dando moito protagonismo a esta liña, claro. Pero evidentemente non é a única ruta. Hoxe había moitas máis.
2: Sí, hoxe o aeroporto funcionou con plena normalidade. Escoitamos algúns dos pasaxeiros.
6: Hacia Granada. Sí, primeiro vamos a Málaga e de allí autobús. Tuvimos que coger primeiro autobús de Granada a Madrid e logo Madrid-Lugo. E logo, ya Lugo-Sarriá e de allí salimos.
7: O sea, nos subimos en autobús, pero vimos que el aeropuerto lo inauguraban el 27, abría el 28 y cogimos la vuelta para el 28 para poder volver en avión. Yo que saqué dos y fueron 160 o algo así.
8: ¿Cada uno?
7: No, no, los dos.
8: ¿Tú?
6: Más o menos, sí, 60, 80 y algo.
9: Sí, ayer por la noche jugamos contra el Depor. Es un placer estar en Galicia y sí, la verdad que por horarios nos venía mejor Santiago. Y para tener más tiempo para descansar para el partido del domingo y...
10: Empieza la pista, sí, somos los primeros. De hecho, hemos tenido beneficio porque nos acaban de decir en la flota de Six que tenemos coche nuevo y a estrenar.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, y precios muy competitivos, os que che comentaban estes pasaxeiros,
2: sí.
0: Non tanto como a viaxe a Nova York,
2: sí,
0: ¿no?
2: Sí, a de Nova York puiden falar cunhas desas afortunadas que chegaron hoxe a Santiago, e a verdade é que os prezos non son para todos os petos. Quen queira ir a Talá, que prepare a carteira, escoitamos.
11: Maravillosa. Fue un vuelo y la gente se portó muy bien con nosotros.
12: Igual digo.
2: ¿Vostedes viven a la...?
12: Sí, sí.
2: Claro, ¿e antes cómo hacían para vivir para aquí?
12: Teníamos que ir a Porto. De Porto, pues hasta donde vivimos.
11: Ya fue a Vigo.
12: O Santiago, Vigo.
2: Claro, para ustedes a estrella de este voo es una maravilla.
12: Una maravilla. Muy, muy bueno. Ojalá que siga así por muchos años. Porque la verdad que muy bien.
2: ¿E podes saber canto foi o prezo do billete?
12: O meu foron 1.070.
11: Eu creo que tamén compraron o elas igual, eu nin sei porque o pago a mi hija.
12: Variate como unos 5 o 6 meses atrás, ¿eh? Ahora ya está más caro.
0: 1070 vir, o huida de volta, no sé.
2: No, so vir.
0: Que ahora está máis caro, bueno.
2: Sí, como que irá, cando que irá volta.
0: Pero antes ti comentabas, tamén moi acertadamente, evidentemente ti cando vas coller a outro aeroporto, un voo, ainda que se xa máis barato, primeiro o voo vai tardar máis, porque seguramente vayas a Madrid ou a Barcelona, tens que te que trasladar ali, perdes tempo, bueno, todo iso ao final
2: sí,
0: tamén suma.
2: Sí, e o transporte a talo, ao final o voo de directo desde Santiago a Nova York son unhas 7 horas. En verdade, pois, o, polo que comentaba a xente, sí que compensa a pesar de esa,
0: ese prezo máis
2: ese
0: caro.
2: Prezo. Tamén, con respecto a este a esta nova incorporación, pois claro, abre esa oportunidade de dunha conexión directa co continente americano. Atopamos uns pasaxeiros que precisamente pois son de Uruguai, no, está un poquinho máis lonxe que Nova York, pero tamén comentaban de xeito moi positivo pois a incorporación desta ruta.
1: De Montevideo fuimos a Oviedo, ajá, a Santiago.
2: Por exemplo, non sei se se enteraron de que agora vai haber unha conexión de Santiago de Compostela a Nova York. Xa sei que lles queda un pouquiño lonxe, pero polo menos é unha porta con unha conexión directa con América, non?
1: Sí, é moi importante eso, porque vemos que mucha gente tiene que ir por Madrid primero para después venir acá, y de América, de Norteamérica, viene mucha gente a hacer el camino. Toda la conexión que se pueda hacer directo entre continentes siempre es bienvenida, ¿eh?
0: Bueno, pois esta é a primeira xornada, teremos tempo de ver como evoluciona todo isto, como vai funcionando tamén esta ruta, ademais das outras que están pendentes de estrear. Iremoslo contando aquí.
2: Sí, esta nova etapa do aeroporto de Santiago de Compostela pois estréase con total de 17 rutas internacionais, que é unha moi boa nova, así que iremos vendo pois a ver como van indo.
0: Grazas, Iria, imos facer unha pausa.
8: Radio Galega, onde estás ti?
13: Hai empresas que teñen a súa propia enerxía. Coñécense porque non temen os retos e tamén porque producen a súa propia enerxía para seren máis competitivas, e iso fainas mellores e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
14: No sé, lo que yo sirvo es...
15: Oh. Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
16: Farto das cidades? Entón achégate ao Salón Atlántico do Caravaning e atopará a mellor forma de vivir e viaxar. No Ifebi, do 28 ao 31 de maio, agardámoste coa maior oferta de autocaravanas. Caravanas, camping e turismo de camping. Descubre o Salón Atlántico do Caravaning no Ifebi, do 28 ao 31 de maio. Máis info en caravaningatlántico.com e redes sociais.
17: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
18: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
17: Se contra as humidades tes que te bater,
18: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
19: O meu plan para hoxe, ir a Froi facer a compra. Porque atopar todo o que preciso aos mellores prezos e por riba forrar en Froi é posible.
20: Esta semana máis aforro en marcas líderes. Como toda a gama de xeados Magnum Double Collection coa segunda unidade á metade de prezo. Froice, máis aforro.
21: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
22: Un grande, despois ten outros dos pequeniños, entón podes lavar varias cousas ao mesmo tempo.
23: Non vin tan cousa.
22: Ai, eso non vin. Ou se xa viste esa lavadora humana e a lavadora de tres compartimentos.
23: Sí, esta non.
24: Pois esa onde a venden?
22: Pois...
24: En grandes superficies.
21: Radio Galega, onde estás ti?
25: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
0: Ben, pois temos uns minutiños agora ao final do programa. Moncho Lemos, moi boas.
3: Que tal, hola, Cris.
0: Para adiantar as estreas de cine desta semana.
3: Si, eu quero recomendar unha película que chega mañán aos cines. Tiras fan de La Casa de Papel.
0: Ah, sí,
3: sí. Acordaste de Jaime Lorente, que era o personaxe de Denver.
0: Sí. Foi cando se fixo coñecido, non?
3: Hasta entón non era un actor excesivamente coñecido. Bueno, pois pues, é o protagonista da película dun director galego que chega mañán aos cines. Unha película que se chama La Silla. E aproveito para... Non vou a desvelar demasiado, porque mañán aquí no programa, ás 10:30, ides ter Ángel de la Cruz.
0: Sí.
3: Ángel de la Cruz é un dos grandes representantes do audiovisual de Galicia. Acordaste con esa cantidade de premio que... Estive agora mirando aquí a lista, creo que ten, se non me equivoco, 4 premios Goya. O Bosque Animado, O Soño nunha Noite de San Juan e Arrugas. Son as tres películas, sabéis, fixo bastantes galas. E, bueno, é un destos históricos que sempre está aí a pé de obra no audiovisual galego. E agora colleu esta novela, porque é unha novela que está publicada xa dende aí algúns anos, e logo é unha película, en algún sentido, que recorda moitísimo... Acordaste daquela película de Rodrigo Cortés que era Buriet, que era prácticamente...
0: Ah, sí, aquel que era moi...
3: moi claustrofóbica.
0: Un tipo nunha
3: caixa, e aí aguantaban toda a película.
0: Sí.
3: Bueno, pois aquí é o protagonista, un tipo atado a unha silla. Non quero desvelar demasiado.
0: Prefiro atada a unha cadeira que metida no cadaleito.
3: O que pasa é que este é un escritor que, bueno, quere levar a cabo un experimento creativo para seguir, en alguna medida, creando historias, e decide atarse a unha silla, pero logo as cousas salense un poquinho de nai. Escoitamos o tráiler e mañán falaredes así con un poquinho máis de calma, con algunhas interioridades que vos descubra Ángel de la Cruz. Entre que destas películas é mellor, por suposto, non saber nada.
4: Un temblor que non era miedo todavía, sino unha anticipación oscura. La certeza de que la culpa pode convertirse en un dedo que acusa e unha historia que nunca termina del todo.
5: Supongo que te afectaría mucho el caso del adolescente que se suicidó después de leer tu libro.
4: Por supuesto. Fue...
6: Bueno, hasta aquí las preguntas. ¿De acuerdo? Que hay muchos libros que firmar, ¿eh?
3: Claro, es que ese arranque un poco da película, como todos los... Además, ahora que estamos en época das feiras do libro, pues o escritor acude pues, a una firma de estas que fan sempre os escritores, sí, para promocionar o libro, para incentivar as ventas, e aí aparece, todo vai con normalidade, e de pronto aparece unha muller bastante misteriosa que, nese famoso torno de preguntas, menciona o suicidio dun adolescente que se suicidou despois de ler o libro anterior deste escritor. Entón, eso xa nos pode indicar un pouco por onde van ir as cousas e que vai a pasar con esta historia. É unha desas escenas que xerera un montón de preguntas. Quen é esa muller?
0: Claro, bueno.
3: Que relación ten con ese rapaz?
0: Estou imaginando un misterio ou algo así.
3: Inquietante.
0: Non adiantemos.
3: A ver,
0: que...
3: A culpa. A ausencia de culpa. Un tono psicolóxico, un tono inquietante. Que agocha, que pasa detrás deste escritor que está felizmente casado, que culpativo co que pasou con este rapaz. Bueno, vamos a ver que tal se desenvolve esta película. E mañán pregúntalle moito
0: mañán
3: a Ángel
0: detalle
3: de la Cruz, pero non lle preguntes, por favor, cousas que teñan que ver co desenvolvemento da historia, porque sabes que...
0: Non creo que el que irá tampouco.
3: No, aprende que ao final os directores e os actores aprenden moi a esquivar cando facemos preguntas.
0: Os trailers, houve un momento no que o trailer dunha peli xa che contaba media película.
3: Horrible, verdad?
0: Pero agora eu creo que enganan, xogan a enganar, a venderche unha cousa que logo non é iso.
3: Eu unha vez, xa hai uns anos, tive a sorte de coincidir nun festival de cine con un profesional que traballaba nunha axencia de comunicación, e un dos seus traballos era... Fíxenlle esa mesma pregunta. Claro, e díxome, mira, que neste momento... díxenlle, por que facedes esos trailers que moitas veces descubren a parte sustancial das películas? E me dicía, e que hoxendía a xente, coa cantidade de información que hai dunha película da que non teñen a máis mínima información, non queren saber
0: non
3: nada. Entón, parece
0: entre
3: que queremos...
0: aspas non perden o tempo. Queres
3: claro
0: saber antes e che vai compensar.
3: Claro,
0: vai
3: entón se trata de contar e cantas veces pasa eso que ti comentaches moitas veces.
0: Pasa, ¿no?
3: Bueno,
0: o resume do libro
3: que lees a contraportada, esa decides si vas a lelo
0: ou
3: non.
0: Claro.
3: E co trailer pasa moitas veces eso, que é máis interesante, ten máis tensión. Digamos que eso es 50 segundos, o minuto e medio do trailer, que as 3 horas da unha película.
0: Sí,
3: pero bueno,
0: gana.
3: Este non é o caso.
0: Bueno, gracias, Moncho.
3: Mañan estará aquí, desde Semeria Ángel de la Cruz.
0: Botas en noso tempo en Rivas, Xabel Facal estivo no control de son, Nieves Gil e Sandra Romero na producción. Mañá volvemos ás 9:30, como sempre. Quedan coa crónica.
7: Son as dúas.
9: Xosé Baliñas, A Crónica.
7: Que tal, saudos, boas tardes. O viacrucis judicial do goberno continúa, hoxe cita en Badajoz co inicio formal do xuizo irmán de Pedro Sánchez e o que fora candidato socialista nas autonómicas extremeñas polo presunto amaño do contrato de David Sánchez na Deputación Provincial. Hoxe tocaron cuestións previas, aínda continúan coas defensas insistindo na petición de nulidade e teimando na persecución política. Precisamente, a xuiza instructora, deste caso, magistrada Beatriz Viedna, era unha das pezas a batir pola trama destapada no auto do xuiz Pedraz e que onte tivo a UCO durante máis de 12 horas requisando documentación e arquivos informáticos na sede nacional do partido en Ferraz. O xuiz imputou, como saben, a actual xerente do PSOE e a varios sospeitos os habituais dos casos de corrupción socialistas, os que atribúe a organización dunha trama destinada a boicotear investigacións xudiciais molestas para Pedro Sánchez. Falase de extorsión, subornos e mesmo acoso a xentes implicados nas investigacións. Un exemplo, o xefe da UCO que chegou a recibir ata 3 expedientes disciplinarios da xefatura do corpo mentre se investigaba distintos casos que salpicaban a Moncloa ou a Ferraz. O PSOE promete colaboración coa xustiza, pero ao mesmo tempo segue se revolvendo contra as actuacións dos tribunais. Ángel Víctor Torres falaba de show mediático esta mañá en referencia ao sucedido onte e Óscar Puente de persecución política.
10: Que hai un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
7: No Congreso medran as voces que lle piden a Sánchez que asuma a realidade, que recapacite. Sumar polo de agora segue pechando filas sen cuestionar a saúde do goberno de coalición, pero as parcas explicacións do presidente onte dende o Vaticano facendo chanza coas peticións de adianto electoral non gustaron demasiado. Alberto Ibáñez, deputado de Sumar, e Ione Belarra, portavoz de Podemos.
11: Bueno, yo le recomendaría al señor Pedro Sánchez que guardase su humor para otros momentos. España no está para fiestas.
12: La verdad es que la situación se ha vuelto absolutamente insostenible.
7: No PNV insiste en esa petición de adianto electoral antes de que acabe o ano, matizaba hoxe Aitor Esteban, que lle recomenda ao presidente que abandone toda esperanza de que, co paso dos meses, os actuais problemas do partido se vayan diluindo.
23: Pensar que bueno, va a llegar el verano, tenemos un mundial, las circunstancias van a cambiar a partir de septiembre, etcétera, etcétera, no, esto no lleva a ninguna parte.
7: En OPP ironizan coa capacidade dos socios parlamentarios a mover os marcos das súas liñas vermellas, onde tanto Esquerra como BNG xa vincularon unha eventual ruptura co Partido Socialista a que antes haxa unha sentenza firme sobre financiamento ilegal do partido. Paula Prado, secretaria xeral do PP de GAM.
26: A financiación ilegal dun partido non é a única corrupción que se pode dar. A corrupción que vemos asola a todo o goberno do Partido Socialista e, insisto, o Bloque Nacionalista Galego está amparando esa corrupción.
7: A presunta corrupción actual e a presunta corrupción do pasado tamén. No xuizo pola Kitchen, na Audiencia Nacional, hoxe teñen voz xa os acusados. Esta hora está declarando, comezaba aí uns minutos, o exministro popular Jorge Fernández Díaz. Anticorrupción pídelle 15 anos de cárcere por supostamente ter orquestrado tamén unha rede dentro do Ministerio do Interior para espiar a Luis Bárcenas e tratar de desactivalo como ameaza pero que era o seu partido, o PP. Algo que el sempre negou, tamén o que fora o seu número 2 no Ministerio, Francisco Martínez, que abría as declaracións esta mañá.
27: ¿Usted ordenó algún tipo de operación policial, dispositivo o investigación sobre el señor Bárcenas, su esposa o su familia?
28: No, jamás. Yo no ordené nunca investigaciones sobre nada.
7: Y en Vigo, tras lo acordo de la empresa concesionaria con sindicatos, tratan de adecentar la ciudad a tiempo. Pero los actos centrales do día de las Fuerzas Armadas que a partir de mañana llevarán a ciudad a prácticamente toda a familia real.
29: Sí, están recogiendo unos contenedores con camión.
30: Ya era hora, ya era hora.
31: Pasó la basura, el carro de la basura.
32: Yo cuando salí de casa vi uno. Y aquí hace falta, pero bueno.
7: Y ya que tenía mucho trabajo pendiente después de 4 días de folga que acumuló toneladas y toneladas de residuos voluminosos el lixo en las ruas de Ciudad de Maíz, poboada de Galicia. Después estaremos allí para comprobar cómo van esos trabajos. Hoy se toca también visitar o aeropuerto de La Bacolla, que reabrió tras más de un mes de obras.
33: A mí recogieron me falló una hora en la casa, no sé cuándo vamos, así que a ver qué sale de aquí, de despedida.
7: Algunos, como escoitan, decidieron aproveitar a reestrea o grande, a novidad.

0: De principal. O bo Santiago Newark, que enlaza a capital galega con dos aeroportos da área de Nova York, que establece a primeira conexión aérea directa regular entre Galicia e Estados Unidos. Vai operar tres veces por semana. Esta maña pudemos escoitar as sensacións de algúns dos primeiros viaxeiros. En Newark, no estado de New Jersey, por certo, atópase o barrio de Ironbound, tradicionalmente coñecido como Little Galicia, pola numerosa colonia de emigrantes galegos moitos xa de segunda e terceira xeneración.
1: Teñemos que ir a Porto. E de Porto, pois hasta donde vivimos.
2: Porque vemos que mucha gente tiene que ir por Madrid primero para después venir acá y de América, de Norteamérica, viene mucha gente a hacer el camino.
3: Maravillosa. Fue un vuelo y la gente se portó muy bien con nosotros.
1: Muy, muy bueno. Ojalá que siga así por muchos años.
0: Muchos de los que visitan Galicia de volta, cando menos unha vez o ano, e que agardan que puedan seguir contando con este enlace. Veremos a continuidade que acabará tendo. Después estaremos tamén en La Bacolla, 2:05. Ahora toca repaso de tempo e tráfico en portada.
4: En Vigo, en Arrías Baixas, hai algo de bruma, pero o ceo está fundamentalmente azul. Hoxe xa 25 graus en Pontevedra, 22 aquí en Vigo, e tráfico intenso no centro, pero fluido.
5: Nubes, claros e restos de brétema na Coruña e Ferrol, onde o termómetro marca 19 graus na Coruña, 22 neste momento en Ferrol. O tráfico segue sendo un problema para entrar na cidade da Coruña no último treito de Alfonso Molina, onde a circulación queda reducida a un só carril. Ademais, temos que dar conta dun accidente entre un turismo e unha moto na avenida de San Cristóbo a 1:50 da tarde. O conductor do turismo fuxiu.
6: Día bafante en Ourense, pasamos neste momento da cidade dos 30 graus, 33 marcan xa os termómetros en Arnoia, Leiro e en Rubía, ceo totalmente despexado e en canto tráfico fluido sen grandes problemas.
7: En Lugo tamén temos sol e superamos os 30 graus arestora, rozan os 33 polo sur en Rivas de Sil, onde teñen a máxima da provincia nestes momentos. O tráfico fluido.
8: En Santiago, día solleiro, con ceos completamente despexados e 26 graus de temperatura nestes momentos. A circulación é fluida e escasa.
0: Consultamos pronóstico con Meteo Galicia. Joel Cid, que tal? Boas tardes.
9: Hola, moi boa tarde. Pois quedaremos nesta tarde en Galicia con ceos moi abertos, nubes de tipo medio-alto, algunha brétema especialmente no litoral norte, os ventos superando o norte e noroeste serán frosos e as temperaturas hoxe na metade norte descenderán, no sur onde seguiremos con valores por riba mesmo, tanto no Val do Miño como no do Sil, por riba dos 35 graus.
0: En avance aos deportes, Paco Santos, que tal? Saúdos.
10: Que tal, Xosé Baliñas? Boas tardes. Na segunda división, o Deportivo xa ascendido, prepara o encontro de Liga o último domingo en Riazor contra a Unión Deportiva As Palmas, co obxectivo do primeiro posto. O equipo canario ten que asegurar o posto de playoff de ascenso á primeira división. O coruñés Rubén de la Barrera non continuará na Cultural e Deportiva Leonesa despois de non conseguir o difícil obxectivo da permanencia na segunda división. E Michel Salgado presentou este mediodía en Vigo a 7ª edición do seu campus. Serán máis de 40 equipos na Madroa de base dende o 29 de maio ao 8 de xuño.
0: O calendario de citas judiciais que preocupan o Goberno e o Partido Socialista segue sumando etapas. Dende esta maña, David Sánchez, o irmán do presidente, senta no banco dos acusados por presuntas irregularidades na súa contratación na Deputación de Badajoz. Unha causa na que tamén se está xulgando, tamén se vai a xulgar a Miguel Ángel Gallardo, naquel momento presidente do organismo provincial, ex líder do PSOE en Extremadura e candidato nos últimos comicios autonómicos. Outras 9 persoas máis sentan tamén ese banco de acusados, funcionarios que participaron en todo o proceso. A sesión esta mañá centrouse nas cuestións previas, coas defensas pedindo a nulidade do procedimento e a absolución. Rosana Rey.
11: David Sánchez está acusado de delitos de prevaricación e de tráfico de influencia relacionados coa súa contratación en 2016 como coordinador das actividades dos conservatorios provinciais. No auto de procesamento falase dun posto creado a medida, adaptado ás súas preferencias, dunha adxudicación irregular e dun traballo do que se ausentaba. O abogado de David Sánchez pediu esta mañá nulidade da causa. Denuncia que ten unha inspiración política. O seu ver, hai sesgo político nas acusacións populares Baleares, entre as que están os denunciantes, o Sindicato Manos Limpias, Vox e o PP. O letrado pon o acento en que os delitos da denuncia inicial por delitos fiscais non teñen nada que ver cos do xuízo e fala dunha causa prospectiva.
12: Es que los delitos que nos traen aquí no aparecen en la denuncia. La raíz está podrida. Vamos a hacer un escrutinio, una especie de déjà vu histórico. Vamos a someter al rigor penal, 8 años más tarde, la legalidad de un procedimiento o de unos procedimientos de actos administrativos que no han sido nunca recurridos por ningún administrado.
11: O letrado de Gallardo aproveitou as cuestións previas para sinalar que a adxudicación da praza se fixou tras a dimisión de Pedro Sánchez como secretario xeral do PSOE. O resto dos abogados dos acusados pediron tamén a nulidade do proceso por vulneración de dereitos fundamentais e con duras críticas á xuíza instructora, uns reproches que censuraba o letrado de Manos Limpias. Escoitámolos.
13: No creemos en anglicismos estúpidos, no creemos en conspiraciones, pero hemos visto cosas, señoría. Hemos visto cosas en la instrucción, hemos visto una pérdida de la debida imparcialidad que creemos que también a los jueces de instrucción les es exigible.
14: Cuando no estoy de acuerdo con lo que me dice un juez, pues obviamente pues le acuso de falta de imparcialidad, o interpongo una querella, o en fin, empiezo a hacer cosas de estas. Esto es inadmisible.
11: As acusacións populares piden 3 anos de cadea para David Sánchez e Miguel Ángel Gallardo. A Fiscalía e as defensas a libre absolución.
0: O xuízo do irmán de Pedro Sánchez comeza apenas 24 horas despois da explosión judicial do caso das presuntas cloacas do Partido Socialista. A suposta trama orquestrada dende Ferraz para boicotear investigacións judiciais molestas pro presidente, como está do seu irmán. Precisamente a xuiza instructora deste caso forá un dos obxectivos desa rede, segundo o escrito do xuiz Pedra. Tanto o presidente do goberno dende o Vaticano como os ministros e os portavoces do PSOE trataban onte de reducir o alcance da entrada da UCO na sede nacional do partido en Ferraz, mesmo negando que se tratara dun rexistro. Máis de 12 horas estiveron os axentes na sede do partido e marcharon xa a entrada a noite con numerosas caixas de documentación e arquivos digitais. O ministro Ángel Víctor Torres temaba esta mañá en falar de show mediático.
15: O sea, estamos asistiendo en directo a un show, ¿eh? Que sí, provoca shock, pero que es un show, en el que está primando entrar en las casas con el mayor de los escándalos o escandalera posible que la preservación de un proceso judicial.
0: E o ministro Óscar Puente daba un paso máis alá, xa os coitaban tamén en portada, e atribuía os problemas xudiciais do seu partido a unha persecución política. O auto do xuiz Pedraz, coñecido pola súa independencia no pasado, revela a existencia dunha trama dirixida e pagada dende Ferraz para destruir causas penais con sobornos, extorsións e desinformación posta en marcha despois da imputación da muller do presidente, de Begoña Gómez. Están imputados nomes propios de outras causas de corrupción, como Santos Cerdán ou Gaspar Zarrías, condenado polos ERES, ou a actual xerente do partido, unha das persoas designadas no seu día por Pedro Sánchez para limpar a Secretaría de Organización tras a detención de Santos Cerdán, é responsable agora dende a xerencia do partido da Caixa do PSOE. O tono da intervención do presidente Sánchez, onte dende o Vaticano, mesmo tirando de sorna para responder os que lle reclaman adianto electoral, non gustou no PNV, socio parlamentario clave que dá por finiquitada a legislatura. Dende Bilbao, Aitor Esteban volveu descartar esta mañá unha moción de censura e puxo acento en Pedro Sánchez, apelando a que recapacite e asuma a realidade.
16: En opinión del Partido Nacionalista Vasco, el interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, debería hacerla este año, porque quizás él también tendría que preguntarse si al negarse una y otra vez a esto, a reflexionar sobre esto, no está también actuando desde un interés partidista, ¿no?, y particular.
0: Podemos que xa leva tempo marcando distancias co PSOE. Aparcou xa as teses da conspiración judicial aireadas onte de novo polo PSOE tamén por Sumar. Considera moi grave o que se revela no auto do xuiz Pedraz. Ione Belarra.
17: Bueno, yo creo que las informaciones que estamos conociendo son enormemente graves, ya lo hemos dicho con claridad. Esto, lo haga quien lo haga, es igual de grave, lo haga el Partido Popular con la Kitchen o lo haga el Partido Socialista si es que se confirma, pero la verdad es que la situación se ha vuelto absolutamente insostenible.
0: En Sumar, ata agora o discurso oficial foi de peche de filas co PSOE. Agora comezan a modular algo esa confianza plena. O máis discordante, como xa é habitual, Alberto Ibáñez, o deputado de Compromís, que se mantivo dentro do grupo despois de que o seu partido decidir a pasar o grupo mixto no Congreso, asegura que a confianza dos socios no PSOE está mermando día a día e insta o presidente Sánchez a que tome en serio o que está sucedendo.
18: Esto es otra cosa que incluye la imputación de la gerente del Partido Socialista. Tenemos que recordar que están ya imputados los dos anteriores secretarios de organización y, por tanto, hay que dar explicaciones contundentes. El auto incluye cuestiones muy sucias de unas formas de actuar que no son propias de una democracia avanzada. Y, por tanto, entiendo que el señor Pedro Sánchez tarda en venir al Congreso.
0: Eso sí, nada de amenaza de ruptura, por lo de ahora con Partido Socialista. Toma y suavia, vicepresidenta Yolanda Díaz, lavando las manos sobre lo que está sucediendo, confesándose abochornada esta mañana, pero sin apelaciones directas a Pedro Sánchez o Partido Socialista. Más de hacer un llamamiento tanto a socialistas como a populares para que se aprueben nuevas medidas contra corrupción.
19: La línea roja es una reflexión que quiero hacer. La política sirve para mejorar la vida de la gente. Es demasiado serio. La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país. Venga de donde venga. La política no es que los expresidentes del gobierno se llamen como se llamen, hagan lo que estamos viendo, presuntamente, que parece que todos hacen.
0: No, Pepe, entre tanto, lamentan la actitud del presidente, o teniendo el Vaticano, teimando en que o mejor para España es que él siga no gobierno hasta 2027 para dar estabilidad. De un acto no do su partido esta mañana en Leganés para conmemorar el aniversario de la victoria electoral en las elecciones municipales y autonómicas de hay tres años, quiso expresar Alberto Núñez Feijóo esta mañana todo su apoyo a xuices, fiscais y axentes que resistieron a las presiones de la presunta cloaca socialista para seguir adelante con las investigaciones que ahora se van concretando.
20: Nuestro reconocimiento, por tanto, a los jueces independientes, a los fiscales independientes y a las instituciones independientes que están acreditando algo fundamental. Queridos amigos, el gobierno de España está podrido, pero la democracia española no lo está y la vamos a defender.
0: Aquí en Galicia, o Pepe de Gai ironizaba esta mañana también sobre la capacidad de do BNG y de otros socios do PSOE para mover los marcos de sus líneas vermellas después de que ontem exigieran sentencias en firme sobre financiamiento irregular antes de exigir un adianto de elecciones o romper con Partido Socialista, adianto que están pidiendo ya otras fuerzas como PNV, socios como Coalición Canaria. Paula Prado, secretaria xeral.
21: Para o Bloque Nacionalista Galego, en suyo do 25, pois a línea vermella que ponía era que hubiese corrupción no goberno de España. Despois falaba da corrupción do Partido Socialista e agora xa fala da financiación ilegal. A financiación ilegal dun partido non é a única corrupción que se pode dar. A corrupción que vemos asola a todo o goberno do Partido Socialista e, insisto, o Bloque Nacionalista Galego está amparando esa corrupción.
0: A portavoz do Bloque, Ana Pontón, lamentaba por la súa parte esta mañá que se teña que posicionar cada día sobre os presuntos casos de corrupción do Partido Socialista que se van sucedendo, di que les están a outras cousas.
22: Remítome ao que dicen no día de onte, non cambiou nada desde onte até a hoxe. Si alguén comete algunha ilegalidade, a xustiza debe actuar, pero tamén digo, a cidadanía o que quere é que lle demos solucións aos seus problemas. E o que pasa é que si falamos da corrupción, claro, non falamos do problema de acceso á vivenda.
0: Atentos tamén esta mañá o xuizo da Kitchen na Audiencia Nacional, a presunta trama de corrupción policial vinculada co Ministerio do Interior na época do popular Jorge Fernández Díaz, que entra xa na fase de declaración dos acusados. Abriuse a primeira hora co que fora número 2 do ministro e agora mesmo está xa declarando o propio Fernández Díaz, porque a Fiscalía pide unha condena de 15 anos de prisión. Eles sempre negaron ter que ver nada coa organización dunha suposta operación para espiar a Bárcenas ou interferir na investigación da Gürtel. En eso siguen insistiendo. Cruz Martínez, contanos.
23: O exministro Jorge Fernández asegurou que coñeceu a Operación Kitchen e a posibilidade de que Luis Bárcenas puidese ter información comprometedora para o PP. Cando apareceron as informacións na prensa, negou que dese ningunha orde para espialo ou intervirlle dispositivos. Mal podía facelo se non coñecía sequera a súa existencia, argumentou.
24: Bueno, yo tuve conocimiento cuando comenzaron a aparecer en los medios de comunicación las informaciones y tal, pero hasta ese momento yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la Operación Kitchen.
23: Tamén o seu número 2 no Ministerio, Francisco Martínez, negou que el ordenase espiar o ex-tesoureiro do PP e que mandase quitarlle arquivos ou grabacións de ningún tipo. Afirmou que nunca detectou preocupación por elas entre os ministros e altos cargos do PP, que cree que esas grabacións nin existen, que son unha lenda mediática, unha expresión que tamén usou para referirse aos arquivos e discos duros.
25: ¿Ordenouste al señor García Castaño encontrar los discos duros de Bárcenas y todo o documentación o archivo que tuviera relación con la contabilidad del Partido Popular?
1: Miren, radicalmente no. Yo, de hecho, pienso que eso de los discos duros de Bárcenas es que creo que es una especie de leyenda mediática. Que alguien ordenase, o yo en concreto, buscar discos duros, es que eso no solo es falso, sino que creo que es una fantasía.
23: Tanto o exministro Jorge Fernández Díaz como o que forase un número dous no ministerio Francisco Martínez responderon únicamente as preguntas do seu abogado. A vista reanudarase o vindeiro luns.
2: A crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
0: En Vigo, a primeira hora da mañá, comezou de novo a recollida do lixo despois de 4 xornadas de paro e con toneladas de desperdicios acomoreándose nas rúas a poucas horas de que se celebren os actos centrais do Día das Forzas Armadas na cidade con presencia do rei. Os operarios apuran eses traballos, estiman que o luns a cidade podría volver á normalidade despois de retirar unhas 1.300 toneladas de lixo acumulado nas últimas xornadas, os días centrais dos actos das Forzas Armadas, lembren, son mañá e pasado. Susana Ares, contanos.
3: A recollida comezou a primeiras horas da mañá precisamente por Samil, que é o lugar no que se van celebrar os actos centrais do Día das Forzas Armadas. Logo, a zona centro, tardarán unhas 48 horas e despois as parroquias. Calculan que todo podería estar recollido, unhas 1.300 toneladas, entre o luns e o martes, e que a cidade volva entón á normalidade. Os veciños respiraban hoxe aliviados.
4: Sí, están recollendo nos contenedores co camión.
5: Xa era hora, xa era hora.
6: Yo vi que pasó la basura, el carro de la basura, pero yo no se recogería un poco de basura porque los cartones están ahí todos.
26: Sí, ya olía mal.
6: Las gaviotas venían y regaban toda esa basura.
27: Yo cuando salí de casa vi uno. Y aquí hace falta. Recogieron un poco de basura, a ver si recogen o demás.
3: O acordo entre FCC e os traballadores chega logo de 4 xornadas de folga e dunha xuntanza tensa de case 6 horas. Foi ratificado en asemblea con 400 votos favorables. O presidente do Comité de Empresa, Suso Diz, valora positivamente o acadado.
28: Sí, valoración moi positiva porque tanto no plano social que o tema de xubilación parcial, moi poucos convenios teñen ese dereito. A xubilación parcial é un pacto entre traballador e empresa. No noso caso, neste convenio, é un dereito do traballador, a empresa non pode negarse. E no plano económico, a subida salarial está moi, moi por encima de calquer outro sector.
3: Melloras que trascenden a máis a data na que finaliza o convenio. O mantemento da xubilación parcial, por exemplo, estará vixente ata 2031 para os traballadores deste servizo de recollida do lixo de Vigo, que son uns 600 operarios.
0: O aeroporto de Santiago recuperou esta mañá tamén a actividade despois de 35 días de peche por obras de reforma. Renovou o pavimento da pista para alongar a súa vida útil e puxeronse novos sistemas de iluminación de aterraxe. A terminal Rosalía de Castro reiniciou a súa actividade de máis con inauguración o enlace con Nova York. Os pasaxeiros e o persoal das tendas do aeroporto santiagués valoran que se volva a actividade e piden máis rutas nas tres terminais galegas.
29: É maravilloso, cantas máis mellor, tanto para aquí como para Vigo, que máis piña poda vir.
30: Sí, é moi importante, porque vemos que mucha gente tiene que ir por Madrid primero para despois venir acá, e de América, de Norteamérica, viene mucha gente a hacer el camino.
31: Muy, muy bueno. Ojalá que siga así por muchos años, porque la verdad que muy bien. O meu fueron 1.070, pero ya hace como unos 5 o 6 meses atrás, ¿eh? Ahora ya está más caro.
32: Teníamos ganas de volver, yo por lo menos tenía ganas de volver. Hay mucho trabajo que hacer, pero bueno, se lleva bien todo el día. Esperemos que por lo menos vuelva el movimiento que teníamos anteriormente.
0: A reinauguración congregou esta mañá varias actividades nun acto institucional que xa nos conta Emilio Blanco.
8: O aeroporto de Santiago Rosalía de Castro volveu esta mañá a abrir as súas portas despois de 35 días, nos que permaneceu pechado por obras na pista que buscan aumentar a seguridade. AENA investiu 27 millóns de euros e o director do aeroporto santiagués, Marcos Díaz, di que a reforma foi un éxito.
33: Chegouse a data que estaba fixada, con varios días de antelación, a meteoroloxía tamén a acompañou, todo foi sobre rodas. Estaba moi ben programado e a execución foi perfecta.
8: A renovada pista do aeroporto de Santiago foi inaugurada polo primeiro voo de United Airlines procedente de Nova York, que aterrou pasadas as 7:30 da mañá e que regresou ás 10 aos Estados Unidos. Operará ata finais de setembro con 3 enlaces a semana e o vicepresidente de operacións de United, David Kinselman, evita concretar se seguirá máis aló desa data, pero fala dun gran día para a compañía. Foi fantástico, en realidade foi un voo moi curto, foi bastante rápido desde o aeroporto de Newark en Nova York sen escalas ata Santiago de Compostela. Estamos moi ilusionados de ter este servizo, sendo a primeira aerolínea en operar esta ruta directa. Manteremos este servizo durante a tempada de verán. De feito, este é o noso sexto destino en España. Estamos moi ilusionados con iso, é un gran día. O Goberno, a Xunta e o Concello de Santiago poñen en valor este enlace con Nova York e esperan pechar novas rutas en

0: beneficio dos tres aeroportos galegos no Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia. Falan o delegado do Goberno, Pedro Blanco, o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, e a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín.
1: Confío en que sigamos traballando na coordinación con sentido común, con lealdade institucional, para seguir logrando o mellor para os nosos aeroportos.
2: Creo que se abre unha nova etapa na que esperemos boas novas, novos destinos. Hai que ser un pouco paciente, pero estou seguro que chegarán gracias á coordinación entre todos.
3: Imos abrir con 17 rutas internacionais con novidades importantes como son as de Cork, as de Marrakech, as de Ámsterdam ou este voo de Nova York.
4: Galicia estrará tamén en menos dun ano a primeira planta de captación de CO2 bioxénico. Estará na planta de bioetanol Galicia de Curtis. A empresa aproveitará a fermentación de millo para producir ese dióxido de carbono con usos na alimentación, na medicina ou mesmo na producción de biocombustibles. O presidente da Xunta coñecía este mediodía o avance das obras cando os directivos da compañía que comprometen investimentos na comunidade por valor de 60 millóns de euros. Rocío Pernas, que tal? Saúdos.
5: Que tal? Saúdos, boas tardes. Está chamada a ser unha das materias primas clave na descarbonización. Por exemplo, do transporte, o CO2 bioxénico obtense da fermentación alcohólica da biomasa do cereal, neste caso do millo que procesan nesta planta de Curtis, vai ter capacidade para captar 150.000 toneladas o ano. Captar, valorizar e comercializar para usos en alimentación, como as bebidas carbonatadas, e tamén será clave para combustibles sintéticos. O CEO de Vertes, Antonio Vallespir, renova compromiso con Galicia, con esta planta e con máis.
6: Esta conexión con el mundo rural nos lleva a otro de nuestros proyectos, una planta de biometano que transformará residuos en biogás renovable. Nuestra apuesta por la planta de bioetanol Galicia, por Curtis y por esta tierra es clara y decidida. En los dos próximos años realizaremos una inversión en Galicia de más de 60 millones de euros.
5: O presidente da Xunta agradece esa aposta por Galicia e por contribuir ao valor engadido no rural.
7: As administracións se poden convertir en impedimentos que chegan a aburrir, desesperar, desanimar os inversores. Aquí queremos ser todo o contrario. E, polo tanto, non deixar pasar solo unha sola oportunidade de aqueles que confíen en nós, que aposten en nós e que cumplan medioambientalmente, como hai tantísima xente. Alá os que se negan por sistema a decir que non queren as cousas.
5: Está previsto que esta nova planta abra na primavera do ano que ven.
4: Os primeiros bonitos frescos xa están nos mercados. Chegaron ao porto de Burela onte a tarde e superaron os 16 euros por kilo de cotización na poxa inaugural da costeira. Un barco vasco descargou unhas 2 toneladas este peixe de temporada tan apreciado polos consumidores, Beatriz Sánchez.
8: A primeira poxa de bonito en Burela estivo moi animada, cumpriu as expectativas con cantidades e prezos acordes o inicio da campaña. O barco vasco con base en Bermeo, Gure Fátima, descargaba algo máis de 2.000 kilos cun tamaño discreto, unha media de 5 kilos e un máximo de ata 7. A cotización variou entre os 6 euros e os 17 por kilo. Daniel Alonso, xefe de sala da lonxa de Burela, dirixiu esta primeira poxa da costeira de 2026.
9: Sobre 2.000 kilos de bonito, a maioría era recortado, entre peixes entre 4 e 7 kilos. Despois traía mono, que lle chamamos mono bonito de menos de 4 kilos. O peixe máis caro, que foi o grande, empezou a 17 euros.
8: Burela é o posito de referencia en Galicia para as descargas de bonito, un peixe de temporada moi apreciado polos consumidores polo seu sabor e versatilidade culinaria.
9: É un peixe que se pode preparar de moitísimas formas. Está moi bom. É fácil de limpar, fácil de comer, é saboroso.
8: Os bonitos están neste inicio de campaña lonxe do litoral, a 2-3 días de marea o norte das Azores, e previsiblemente as seguintes descargas serán máis abondosas e con exemplares de maior tamaño. Na costeira deste ano non haberá problema de icota. España ten asignados 28 millóns de kilos, un 7% máis que no 2025, porén preocupa a flota o balance de beneficios polos elevados custos de explotación co combustible, duplicando o prezo de hai un ano.
4: E o complexo hospitalario de Santiago estrea unha nova unidade de neurorehabilitación para pacientes con problemas motores e cognitivos derivados de accidentes cerebrovasculares ou de outras doenzas como a ELA e as lesións medulares. O Sergas destinou case medio millón de euros a estas instalacións financiadas con fondos comunitarios. Mónica Rosas.

A maior parte do orzamento destinouse a adquirir equipamento de alta tecnoloxía, como un sistema de rehabilitación robótico para reeducar o patrón da marcha dos pacientes, equipos de adestramento

0: problemas neuromotores.
1: Gran parte dos doentes que precisan deste servizo presentan secuelas tras un ictus. Tamén é da axuda para doentes con ELA, esclerose múltiple ou lesións medulares. Arredor de 600 pacientes son atendidos cada ano nesta unidade multidisciplinar onde traballan fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, logopedas e celadores.
2: E esta noite en Pontevedra, un espectáculo que combina música e debuxo.
3: E vamos a comer a lo de Beto que nos hizo guacamole.
2: O músico argentino-estadounidense Kevin Johansen actúa esta noite no Pazo da Cultura acompañado polo debuxante humorista argentino Liniers no trito final da súa xira europea conxunta. O show combina a música de Kevin Johansen co debuxo en vivo do humorista Liniers proxectado sobre o fondo do escenario en tempo real mentre el traballa sobre o seu taboleiro. Se están interesados e hoxe non nos poden ver en Pontevedra, teñen dúas oportunidades máis: o sábado na Sala Tebras de Lugo e o domingo no Teatro Rosalía de Castro da Coruña.
3: Pongan bien la mesa.
2: E así chegamos ao tempo do deporte na crónica. Paco Santos, que tal? Saúdos de novo.
4: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes a todas e a todos. Na segunda división temos o Deportivo xa ascendido, pero ten que rematar a Liga. Este domingo haberá festa en fronte a Unión Deportiva As Palmas. En xogo, o primeiro posible, primeiro posto do Deportivo e tamén o playoff de ascenso pro equipo canario. O coruñés Rubén de la Barrera non continuará na Cultural e Deportiva Leonesa despois de non conseguir o difícil obxectivo da permanencia na División de Prata. E Michel Salgado, o histórico futbolista do Celta, do Real Madrid, da selección española, presentou esta mañá na cidade de Vigo a sétima edición do seu campus. Serán máis de 40 equipos internacionais nos campos da Madroa entre o 29 de maio e o 8 de xuño.
5: Os deportes na crónica.
4: Pois comezamos a actualidade do deporte do fútbol galego co equipo que ainda continúa en competición cos deberes feitos. Na Coruña, Javi Torres, boas tardes.
6: Boas tardes, Paco.
4: Que ven ir a un partido de fútbol co grande obxectivo acadado e un premio que non se pode decir menor, loitar o primeiro posto.
6: Non o podes imaginar, a serenidade e tranquilidade que dá esta situación, este contexto, o poder chegar a esa última xornada de liga regular co ascenso xa no peto, e agora, pois, lógicamente, pois, non está de máis poder conseguir pois o título de liga, non? Quedar primeiro pois é evidentemente un obxectivo xa máis menor, porque ninguén se acorda sempre do primeiro do segundo, sempre digo o mesmo, non? En este ascenso non o anterior do Deportivo, o Deportivo quedou segundo e prácticamente non se acorda que o campeón de liga foi o Eibar, non? En calquera caso sempre é un título fermoso o poder acabar a temporada como o primeiro do campeonato. Pero quien se soga moito neste partido, ben o sabes, Paco, é a Unión Deportiva As Palmas, uh-huh, ¿no? O conxunto insular, o conxunto de Luis García, como onte nos comentaba nesta mesma sintonía Juan Carlos Valerón, ten que gañar, pode valerlle un punto, ¿no? Ten que gañar inicialmente para estar no playoff, e esta mañá en rolda de prensa, quero decir, ali na cidade deportiva do conxunto da Unión Deportiva As Palmas, falaba Kirian, ¿no? O medio centro tinerfeño, comentaba pues, que teñe moita ilusión por acadar o primeiro obxectivo este domingo en Riazor.
7: Bueno, con mucha ilusión, si te soy sincero, la verdad que yo con mucha ilusión. Ayer estaba recordando en casa que justo hace un año se cumplía el año del autotrasplante, se cumplía el año de prácticamente que te cambie un poco la vida, que veas las cosas desde otra perspectiva. Hasta la semana pasada, hasta el fin de semana, estábamos luchando por ascender directo. Este fin de semana tenemos la opción de certificar el playoff y de seguir peleando por ascender a primera división. Entonces, como te digo, con muchísima ilusión y con muchas ganas de que llegue ya para seguir luchando por el objetivo.
6: Un Kirian que considera que o Depor va a ir a polo partido, que lo ten claro.
7: No, la verdad que no creo. O sea, creo que sinceramente el Depor va a ir a ganar, como todos los equipos. Se ha visto que el Racing estaba ascendido y aún así fue a ganar su partido. Creo que querrán quedar campeones. No hay mayor respeto a la liga y a los rivales que competir todos los partidos como si hubiese algo en juego, y creo que es lo que va a ser el Depor.
6: Y así veo encuentro.

0: este futbolista que, como antes comentaba, pues sufrió un linfoma de Hodgkin hay unos años.
1: No sé, hay partidos y partidos. Creo que está claro que, como dices, son partidos que probablemente tener la cabeza, estar en él en todo momento, vivirlo, tener esa concentración, yo creo que también va un poco de que nos duela, de tener ese corazón, de tener esa sangre y que se vea claro que tenemos un objetivo muy claro y que tenemos que conseguirlo.
0: A los futbolistas, Paco, en xeral no les gusta hablar de final, pero Kirian sí que lo ten claro, ¿no? Para él, o partido do domingo en Riazor ante o Depor, es una auténtica final.
1: Para mí es una final. Al míster, bueno, le preguntarán ya mañana cuando le toque a él la rueda de prensa. Yo te digo, es una final porque ahora sí es el último partido que si lo consigues te metes en otros dos, porque todavía tendrías que pasar esos otros dos. Entonces, para mí es una final porque es el último partido de la temporada y el que te puede abrir lo siguiente.
2: Bueno, está claro que a Unión Deportiva Las Palmas necesita coavictoria seguro playoff, coempate dependiendo de otros resultados, incluso coa derrota, pero ahí ya dependería más de otros resultados, ¿no? Por cierto, Racing de Santander xoga co Cádiz.
0: Sí, xoga co Cádiz na casa, así que, bueno, pues supoño que con todo o público a favor, co Cádiz non xogándose absolutamente nada, ¿no? Después do outro día, do triunfo do consulto cadista ante o Leganés, pues o máis probable que gañe Racing, pero non podo dicir nada, porque na última xornada tamén se deron resultados moi raros, non? O Málaga que non foi quen de gallar o Racing, que xa estaba ascendido, Unión Deportiva Las Palmas que cun triunfo aseguraba o playoff, empataba na casa contra o Real Zaragoza, que ao rematar a xornada estivo descendido. O único gaño foi o Castellón, non? Dos que están agora mesmo en playoff, que derrotou o Huesca no Alcoraz. Por lo tanto, pode pasar absolutamente todo. A lógica di que, bueno, que o Racing contra o Cádiz, o máis probable que o Cádiz, xa despois de acadar o objetivo de soltar lastre, pois consiga o triunfo, ese xa campeón de Liga, pero non se pode dicir nada hasta que remate a xornada, non? Porque a parte do playoff, logo está outro partido dramático por abaixo, que o Leganés Mirandés.
2: Con toco de adestrador no Leganés, eso sí, sí que é curioso.
0: Sí, curioso, sí, pois a destitución de Igor Oca, a chegada de Carlos Martínez, que ali unha lenda, como que tamén foi como xogador, futbolista, bueno, entrenador, adestrador extremeño, pero está claro que o Leganés Mirandés xogan todo, que o que gañe, pois
2: permanece
0: na categoría, ¿no? Así que, bueno, pues una situación, es decir, bueno, tenía que gañar o Mirandés, quiero decir, ¿no? Para superar o consulto sí, do Leganés. Sí.
2: O empate vale yo, Lega. Bueno, pues nada, Ode, porque prepara esa última cita y donde también estamos a piques de rematar competición en la primera división femenina, onde despedíase o Depor femenino, por lo menos dos partidos da casa, ¿no, Javi?
0: Sí, sí, el último partido de una casa, empate a dos ante o Real Club Deportivo Español. Después de ese encontro falaba en rueda de prensa Fran Alonso, ¿no? Que no va a continuar no consunto deportivista. En primer lugar falaba do partido y también da marcha, ¿no? Da capital de Cris Martínez.
3: Nos vamos con las sensaciones buenas, no porque queríamos empatar, pero bueno, al fin y al cabo de la manera en la que ha pasado, con Cris dando la asistencia, pues bueno, nos vamos con las sensaciones de tristeza por un lado y de alegría porque bueno, se ha retirado en el campo después de un periodo donde ha estado muchísimo tiempo sin entrenar, donde le ha costado mucho volver a entrenar, a recuperar la dinámica y bueno, pues orgulloso de ella y al fin y al cabo pues por eso, porque alguien que da 10 años a un club acabe de esta manera, pues eso sí me da alegría. Por supuesto que queríamos los 3 puntos, pero creo que en el cómputo global, pues bueno, casi que pasa a un segundo plano, siendo nuestro último partido aquí en Riazor.
0: Un Fran Alonso que tamén prácticamente se emocionaba, non? Cando falaba del mesmo, do que significa agora mesmo despois de este tempo de por para él, e pensando pois que está ilusionado tamén de cara pois ao que lle ven en riba, non? Esa posibilidade dun novo proxecto, unha nova andaina.
3: Todo que voy a decir de la afición, de la ciudad. Estuve bueno, en la fanzone celebrando el ascenso del masculino. Me encanta, la verdad es que me voy con ilusión de empezar una nueva aventura, pero me voy con la tristeza de vine aquí sin ser un fan del Depor y me voy definitivamente siendo un fan radical del Depor. Así que bueno, gracias a toda la gente que se ha cruzado en mi camino, a las jugadoras, al staff, a la directiva, a toda la afición y bueno, Hoy un día muy emotivo porque es mi último partido aquí, todavía me queda uno defendiendo este escudo y estos colores, pero bueno, hoy era el último en casa, mis padres han venido y bueno, ha sido un día donde era muy difícil mantener la compostura y sobre todo pues bueno, con mi familia, muchas de estas jugadoras que bueno, no las veré el año que viene y bueno, pues un día muy, muy emotivo.
2: Último partido este domingo en Tenerife, una da tarde, pero Depor femenino. Javi Torres, ¿algo más en Casa Deportivo?
0: Pues que o Depor vuelve ao traballo esta tarde, a partir das 5, a primeira sesión da semana despois do ascenso do pasado domingo.
2: Bueno, pues nada, xa vai sendo hora de que se poñan a pensar no partido do domingo. Grazas, Javi, boas tardes.
0: Boas tardes, Paco.
2: Seguimos con máis cousas do fútbol galego e agora imos escoitar a Michel Salgado, onde falábamos en directo con Juan Carlos Valerón. Oxe, tamén temos a oportunidade de escoitar a opinión dunha das lendas do Real Club Celta. Presentou Michel Salgado este mediodía na sede do Real Club Celta o que o seu campus MS2, Michel Salgado, o 2 era o seu dorsal, CAP. Son máis de 40 equipos de varios países e un torneo internacional que se vai a desenvolver nesta sétima edición do 29 de maio 8 de xuño nos diferentes campos da Madroa. Un Michel Salgado, o que lle preguntamos polas fantásticas temporadas dos dous equipos máis importantes de Galicia, do Real Club Celta e do Real Club Deportivo.
4: Primeiro, dar a enhorabuena aos dous, ¿no? Parabéns aos dous. Primeiro Celta, que é o meu equipo, está claro, que por segunda ano consecutivo vai a xogar a Europa League, que non é fácil, parece doado, mas non é doado. Pois, ademais, con unha identidade da casa importante que non se tiña aquí, ese grupo de xogadores feitos na, non só de xogadores, sino do staff técnico tamén, feito na Madroa, como se di, penso que é importantísimo tamén para a cidade, non? Como poden disfrutar outro día, vexo que agora a afección está disfrutando dun ambiente espectacular en Balaídos, cada vez hai máis xente xoven, esa ilusión que hai co Celta é unha ilusión que de verdade comparto, non? Encántame ver a eses canteiráns xogando no Celta, dando esa identidade. Por outro lado, Deportivo, hai que dar tamén os parabéns por moitas razóns. É un equipo, unha cidade que sufriron moito nos últimos anos, de pasar de gañar a Liga ao inferno, non? A momentos moi difíciles, e agora están de volta na primeira división donde eu penso que merecen estar. E donde, ademais, eu penso que todos como aficionados, sí, rivales, a rivalidade sempre existirá, a rivalidade penso que ademais é importante, sempre con respeto, pero é moi bonito ver un Celta de por na primeira división, é algo que voto de menos.
2: Bueno, pues este ano volveremos a ter Celta de por Celta na primeira división. Un Michel Salgado que tamén opina sobre os dous xogadores do primeiro equipo do Real Club Celta que son internacionais absolutos con España, Borja Iglesias e esa chamada ao canteirán Javi Rodríguez para completar adestramentos ao longo de 5 ou 6 días antes de que o combinado español viaxe cara ao continente americano. Michel Salgado.
4: Bueno, o primeiro, Javi Rodríguez, fácil, non? É un canteirán, un xogador xove que vai poder vivir unha experiencia maravillosa de estar uns días coa selección absoluta de cara de preparación ao Mundial. Sempre digo o mesmo, eso é algo que é importante porque xa non a nivel personal, sino para o club, para o Celta de Vigo. Penso que é un xogador moi xove que está facendo tempadas maravillosas e que ten un futuro enorme aquí no clube, non só no clube, sino no fútbol mundial. Esperemos que esa chamada agora, digamos, de experiencia, de estar pasando con eles un tempo, que se transforme nos anos vindeiros nunha chamada absoluta, non? Eso está claro. Desexo yo mellor, porque ademais é un rapaz enorme, es que está traballando de maneira importantísima. Borja é outra historia, non? Borja pensó, ademais, tive unha conversación con él fainada, o día que se meteron na Europa o partido contra Sevilla. Lembro-me dese fora do estadio de Coruxo cando el xogaba no Celta Turista e que meteu máis de 30, penso que ten o récord aínda da segunda B en ese momento de goles marcados. es que non encontraba sitio no Celta, non era difícil, eu decía a él, é increíble que o Celta, o adestrador do Celta non che dé os minutos, este dando eses minutos a outra xente que obviamente non significa o mesmo, pero que lle decía non te vayas abaixo. Me pasou a min, tuve que ir afora para depois voltar ao Celta e triunfar aquí. Así que o que pasou, Borja, penso que é un xogador espectacular, un xogador con as alternativas diferentes para a selección. Eu penso que tamén por eso está aí, por esa veteranía, experiencia, porque fixe unha tempada increíble no Celta, penso que foi un dos pilares, non? Do Celta de Vigo, sobre todo en ataque, en momentos importantes, e aparte que penso que lle pode traer a esa selección no Mundial ese xogador B que non existe agora, ese 9 que pode cubrir o balón, no que pode xogar un poquinho máis longo, non? Un fútbol un poquinho máis directo. Ese xogador que agora é difícil de encontrar, que todo o mundo está encontrando en Escandinavia, sin embargo, nos o temos aquí na casa, en Vigo. Entón, para mí, é un xogador importantísimo para Celta e que vai ser moi importante tamén para a selección española neste Mundial.
2: Pois a opinión de Michel Salgado sobre a actualidade galega, tamén da selección española absoluta antes do Mundial. Máis cousas no Real Club Celta, porque o Fortuna, o filial, vai xogar este domingo ás 4:15 da tarde en Barcelona, fronte ao histórico Europa da cidade de Condal, o encontro de ida da primeira eliminatoria das dúas que hai que superar pro ascenso a segunda división, os playoffs. 4:15 é o horario dese encontro no campo de Can Drago, na cidade de Barcelona. Freddy Álvarez, o adestrador do filial, compareceu este mediodía e o primeiro é que, segundo o parte médico que el mesmo relata, ten a todos os xogadores a disposición.
5: Chegamos ben, bueno, unha das primeiras veces durante a temporada que podemos dispoñar de prácticamente toda a plantel. Temos agora, pues, bueno, unha pequena dúbida que é de Gavián, que tivo un proceso vírico, que estivo con febre estes días, e, bueno, os se asaltou o campo. Agardamos, pues, bueno, que de aquí o domingo pues, poda estar disponible para xogar. Hugo non foi por precaución, Hugo foi porque médicamente non podía xogar. Tiña unha pequena elongación despois de facerlle unha resonancia e eso, unha lesión de unha semana, 8 días. Bueno, agora se incorporou co grupo onte e non vai a ter ningún problema para chegar. Gavián, o que dixemos antes, e Hugo Burcio, pues, bueno, como sabedes, tiña 4 amarelas e, bueno, non quisemos arriscalo porque ao final é un xogador para nós importante e, bueno, intentamos saldar o partido de Baracaldo sin él e ahora xa estará disponible con todos. E logo Óscar Marcos, que sí que viña dunha lesión do partido do Lugo, a semana pasada en Baracaldo entrou na convocatoria, pero, bueno, ao final, tal e como iba o partido, consideramos que non era necesario a súa aportación e estivo sin xogar, pero bueno, xa está entrenando co grupo e en principio non temos ningún xogador que perigue, non, a súa presencia en Barcelona o próximo domingo.
2: E alta, como acabamos de escoitar, o goleador o dianteiro Hugo González. Que espera Freddy Álvarez do rival do Europa, un club histórico que ti comezou a temporada xogando en céspede sintético, agora xoga nun campo máis aberto, con céspede natural como é o Can Drago?
5: Prefiro xogar en Candragó e non no estadio de césped artificial, non? Como xogaron a primeira volta. Vamos a ver, somos conscientes de que non xogan no seu estadio, de que non están, bueno, habituados a xogar aí. Levan os 10 partidos da segunda volta, pero somos conscientes de que é un rival moi difícil, un rival con moito oficio, un rival que manexa moitísimos rexistros a nivel futbolístico, un equipo que é capaz de xogar directo, ten xente moi física, de moita envergadura, logo ten xente de moito talento, ten xente que fai goles, é dicir, é un equipo moi completo, un equipo difícil de meterlle man, e logo, bueno, sabemos de que ten unha afición importante, un equipo con moitísima historia, prácticamente non vai haber entradas á venta porque o aforo do estadio pois non vai a dar para moito máis, e iso, pois bueno, é certo que acaban de ascender, para eles é un premio impresionante, non? Poder xogar un playoff de ascenso, pero penso que é un equipo moi ben traballado e que nos vai a poñer as cosas moi difíciles.
2: O redor de 6.000, 7.000 o máximo son as localidades que pode albergar o Can Drago, o campo onde xoga Europa fronte ao Celta Fortuna. O horario, domingo, 4:15 da tarde, coa calor prevista en Barcelona, pois tirón de orellas de Freddy Álvarez a Real Federación Española de Fútbol por este horario.
5: O Gallá non pase nada, pero penso que é un aspecto que a Federación ten que valorar. Estamos prácticamente no mes de xuño, Estamos nunha ciudad como é Barcelona, que se hai calor, que dan calor ademais, pois bueno, vai a ser un partido exixente a nivel condicional, a nivel físico. E bueno, penso que con 4 partidos que hai de semifinales, 3 días ademais que poñen os partidos, penso que habría horarios mellores para afrontar un partido nas mellores condicións.
2: Pues deixamos a actualidade do Deportivo e do Celta, botamos unha ollada ao resto da actualidade na Primeira División, onde xogaba a final da Liga Conference, da Conference League, o Rayo Vallecano, e pues quedou coas gañas, perdeu pola mínima. Toni López, boas tardes.
6: Que tal, Paco? Moi boas tardes. 1-0 que é o Rayo Vallecano fronte ao Crystal Palace nesa final da Conference, nese partido histórico pro conxunto madrileño. É certo que o Crystal Palace foi superior durante moitos minutos do encontro. O Rayo non ofreceu a súa mellor versión e non puido conquistar o seu primeiro título europeo. Un pau pro equipo rayista, un pau tamén pro seu adestrador, seguramente dirixiu o seu último partido, Íñigo Pérez.
7: Lo mismo, lo que impregna nuestro organismo es dolor, rabia y tristeza por, bueno, sentir que
2: una oportunidad
7: como esta se ha escapado y que sabemos de la complejidad para volver a encontrarnos en una situación así.
2: E falamos do Real Madrid, esa carreira cara a presidencia, Toni López.
6: Presentación da candidatura de Florentino Pérez, xa falará pola mañá Enrique Riquelme, pola tarde turno para a presentación da campaña do presidente actual que busca revalidar o seu posto como máximo dirigente do Real Madrid pros próximos 4 anos. Non presentou demasiados plans de futuro, defendeu o seu legado, os seus 20 anos de traballo, tamén que quere mirar pro socio, facer do club algo, digamos, que máis que esa vinculación como socio, senón que incorporar ao socio tamén como propietario do capital da entidade, e sobre todo cargou moito, moi duramente, Florentino Pérez contra a figura de Enrique Riquelme.
8: E ahora que ya hai candidato alternativo, lo entendemos todo. Ahora sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra de la historia del Real Madrid, la etapa de Ramón Calderón. Son los mismos que estaban en aquella junta directiva, los mismos que en una asamblea que todos quisiéramos borrar de nuestra memoria, robaron la soberanía de los socios. Los mismos que metieron a muchas personas en ser socios del Real Madrid para que votaran. Aquella asamblea ya sabemos cómo acabó, con un presidente que tuvo que irse después de provocar la mayor vergüenza de nuestros 124 años de historia. Ahora se presentan los hijos, los cuñados e incluso los directivos que no tienen el más mínimo dudor de presentarse ante ustedes después de aquello.
6: E ante estas palabras, hoxe duro comunicado de Enrique Riquelme contestando a Florentino Pérez, pide que se eleve unha campaña con máis mesura, di que non vai aceptar difamacións de cara á súa persoa e aos membros da súa candidatura. Pide ademais explicacións sobre a incorporación tamén na xunta directiva e no accionariado e no societario do Real Madrid de determinadas figuras e insta a Florentino Pérez a manter un debate a dous para expoñer os seus proxectos de futuro de cara aos próximos 4 anos do Real Madrid.
2: Pois aí queda a luva de Enrique Riquelme a Florentino, non sabemos se a recollerá. No fútbol galego, cita tamén moi importante esta fin de semana, este domingo, para a Unión Deportiva Ourense, xoga o partido de volta 7 da tarde na Fuensanta, en Cuenca, fronte a Unión Balompédica Conquense, coa vantaxe do 1-0 do gol da ida. Verá desplazamento importante de seareiros da Unión Deportiva Ourense. Marcou na ida Santi de Prado, un Santi de Prado que fala así de como ve o rival o con quen se para este partido de volta.
9: Son un equipo moi físico, de gañar moitos duelos, de disputa, xogo directo, temos que estar moi moi concentrados, como xa vimos no Couto, porque calquera mínimo error pode condenarte. Al final, calquera equipo nunha final de playoff pode nunha mínima xogada facerte perigo. Entón, nada, tenemos que estar concentrados os 90 minutos, se pode ser, e non 120, para poder ascender.
2: E un apuntamento máis no fútbol español, pero esta volta femenino, con lista de citados de Sonia Bermúdez. Toni.
6: Para os dous próximos partidos da clasificación de cara ao Mundial, fronte a Inglaterra e Islandia, 25 convocadas, regresa Aitana Bonmatí, anunciou ademais Sonia Bermúdez que Misa, ex-deportivista, deixará o Real Madrid e que necesita España gañar os dous partidos, que quer ser primeira de grupo para estar defendendo a estrela, o título de campeóns mundiais.
10: Hablar de Alexia é hablar de unha futbolista que no solo ha ganado títulos, sino que ha redefinido lo que significa competir y liderar en el fútbol mundial. Su despedida en el Barça no marca un final, sino que cierra una etapa que ya es historia de nuestro deporte. Alessia se va habiendo dado todo, como ella misma ha transmitido, con una exigencia máxima durante más de una década. Este estándar es precisamente el legado que deja, el de no conformarse nunca. Hoy el fútbol español es mejor gracias a ella, porque ha elevado el listón para todas y para todos.
6: Evidentemente Alexia comanda esta convocatoria de la selección española, que ten na mirada derrotar sobre todo a Inglaterra, un dos seus grandes rivais nestes dous partidos que veñen por diante.
10: Aquí creo que las jugadoras están más que preparadas para que llegue la ventana, están muy mentalizadas de que los dos partidos que tenemos por delante son fundamentales, que los tenemos que sacar adelante, que tenemos que sumar los 6 puntos si queremos clasificarnos como primeras de grupo, que ese es el objetivo. Y estoy convencida y sé que van a venir más que preparadas para poder disputar ese partido con total garantía.
2: Continuamos percorrido, abrimos página de baloncesto. Mañá venres despide a temporada o Breogán, con aínda opcións do 10º posto na táboa. As 8:30, peche de xornada, festa no Pazo, en fronte estará o Zaragoza. Luis Casimiro.
11: Hemos preparado el partido y hemos entrenado a 100%, pensando en un partido súper importante, porque no hay que olvidar que está en juego la 10ª plaza para nosotros, que es importante, y por tanto hemos trabajado durante la semana pensando en hacer nuestra mejor versión posible, y en eso estamos. Entonces, primero tenemos que prepararnos nosotros y luego en función del rival. ¿Cómo venga el rival de motivación, de activación, etcétera, etcétera? Bueno, siempre todos los partidos cuentas con un aspecto de este tipo que no está bajo tu control, pero sí que bajo mi control está el que el equipo esté preparado para estar jugando un partido 100% como es el de mañana.
2: Un Zaragoza que chega coa necesidade de gañar, buscar que lle acompañen outros resultados para evitar o descenso da Liga ACB. Así veo o rival, Luis Casimiro.
11: Preparando el partido, lo que veo es que es un equipo ahora mismo que quiere correr cada vez, quiere ser vertical, quiere jugar con transiciones muy rápidas. Eso sí que detecto que Gonzalo lo que quiere es esto, porque se le ve cómo gesticula para que su equipo corra, quiera, y ellos están intentando, los jugadores, hacerlo, o sea, correr rápido. Y luego es un equipo que va muy fuerte al rebote de ataque.
2: Un Luis Casimiro que también fala de ese proceso de renovaciones ya en marcha no Breogán.
11: Siempre que podamos mantener un núcleo, un esqueleto del equipo de esta temporada, siempre es bueno para la siguiente, porque yo creo que son jugadores, sobre todo, que son importantes para nosotros, no solamente por lo que aportan en la cancha, sino también por su implicación dentro del vestuario, en la ciudad, entre nuestros aficionados que vienen al Pazo. Entonces, esto siempre es importante, no empezar de cero y tener pues un camino recorrido. En ese sentido, Mabra está rindiendo bien en estas temporadas, que está aquí en Lugo, y yo creo que es una renovación muy merecida.
2: Gonzalo García de Vitoria, ex do club Orense Baloncesto moitas temporadas, coñece moi ben o Pazo dos Deportes de Lugo.
12: Un sitio onde a gusto jugar, ¿no? Es un pabellón de los de antes, pequeño, con el público muy encima, con un público que empuja mucho, con un público que disfruta muchísimo de su equipo y entiende todo lo que les costó volver a la Liga Endesa. Y bueno, es un sitio, le dije eso a los jugadores, donde da gusto jugar, porque es un ambiente, bueno, hostil, pero chulo.
2: Pues mañá ás 8:30 no Pazo, ese Breogán Zaragoza, última xornada da Liga CB. E mañá ás 8:30 na Coruña, o Liceo recibe o Calafel no primeiro partido de semifinais polo título de Liga. Juan Copa.
13: Un equipo que está a facer unha tempada moi boa. Xogou a final da competición europea, da segunda, xogou a final da Copa. Por lo tanto, un equipo que xa saiu 3 finais. Ten un grandísimo adestrador que ten un respeto moi grande por ele. Un equipo moi, moi xove, moi atrevido, que seguramente ten máis que gañar que de perder.
2: E o mellor de 5 partidos, o segundo tamén na Coruña, será este domingo ás 12 do mediodía, de novo Liceo Calafel. E un apuntamento, porque o Parrulo Ferrol anuncia renovación por 3 temporadas de Turbi. Nada máis, boas tardes.
6: Son as 3.
14: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes de nuevo. A esta hora activase o aviso amarelo por calor na Conca Ourensá do Miño, en Valdeorras, en o sur de Lugo. A estación de Meteo Galicia, Darnoia, registraba onte a tarde o máximo histórico en Galicia para un mes de maio neste século, con 39 graus. A Xunta está supervisando hoxe traballos de desbroce en varios polígonos aguerreiros, entre eles o de Barzamedelle, no concello ourensán de Leiro. Son traballos de limpeza que teñen por obxetivo protexer o monte dos incendios e manter limpas as zonas abandonadas que se poderían cultivar. Neste, no caso de Barzamedelle, que visitou esta mañá a consellera do Medio Rural, a idea pasa por destinar parte desas terras a vide nunha das mellores zonas da comarca do Ribeiro. María Xosé Gómez.
15: Estánse realizando traballos de desbroce, especialmente das acacias que medran dentro do polígono, pois para protexer a zona fronte aos incendios e tamén para manter pois, limpa desa vexetación, non? Mentras seguimos a traballar nos procedementos que recollidos na lei para poñer a disposición este terreo para darlle pois, unha utilidade agraria.
14: O domingo, o 31 de maio, rematará o prazo para aterristas esas faixas limpas, eses desbroces e evitar sancións. A Xunta está colaborando cos concellos a través da empresa pública Seaga. A partir de mañá, por certo, quedarán de novo prohibidas ata novo aviso todas as queimas agrícolas e forestais por precaución ante o risco elevado de incendios. Das estradas, accidente mortal informa a Xega hasta ahora tamén do falecemento dunha persoa tras unha colisión entre dous vehículos no concello ourensán de Carballiño. Foi no quilómetro 23 da estrada OU504 a altura de Seoane de Arcos. A persoa falecida tivo que ser escarcerada xunto con outro implicado que resultou ferido, con outra persoa que resultou ferida nese accidente. E as investigacións sobre o roubo de botellas de viño de gran valor no restaurante de Pepe Vieira en Poio continúan. Podería haber máis implicados que os dous investigados ata o momento. A Garda Civil recuperou case todas as botellas, pero aínda faltan algunhas, Mar Novas.
16: Bueno, todas non, pero prácticamente todas. As que se roubaron durante, digamos que o día ese de autos.
17: E que se tratou dun roubo continuado no tempo, explica Pepe Vieira.
16: Eles estiveron roubando botellas mentre estiveron traballando con nós. Despois se marcharon, deixaron de traballar no restaurante. Foi cando entraron pola noite e roubaron.
17: E sospeitaban, pero non tiñan probas.
16: Non si sabíamos que estaban a faltar botellas, pero bueno, non tiñamos probas para acusar a ninguén.
17: As botellas valoradas en case 50.000 euros foron roubadas no propio restaurante de dúas estrellas Michelin que o chef ten en Raxón, no municipio de Poio. Os cacos leváronse ao redor de 9.000 euros en efectivo e 63 botellas de marcas, por exemplo, Sketch, que só se venden exclusiva para uns poucos restaurantes. Pepe Vieira implementa agora medidas de seguridade mentras agarda dá máis datos dunha investigación que seguramente vai máis alá dun simple roubo.
16: Ahora tamén estamos a darnos conta de que era unha cousa máis organizada do que pensábamos, non? Estaba organizado, de feito, eles tiñan unhas redes de clientes onde iban colocando as botellas, en fin, o tema todavía non ainda pode ser que haya máis xente implicada.
17: De momento, os dous presuntos autores identificados son dous ex-traballadores do cociñeiro de 24 e 19 anos.
14: Dous detidos en Vigo e Pontevedra en relación con a trama empresarial dedicada a defraudar grandes cantidades de cartos mediante contratos de arrendamento de vehículos industriais. Os axentes conseguiron recuperar unha importante frota que está valorada en máis dun millón e medio de euros, os anares.
18: Foi no marco da Operación Catipalpo. Os axentes desartellaron unha trama empresarial con ramificacións en Vigo, Pontevedra e Barcelona. Empregaban empresas pantalla para obter vehículos mediante contratos fraudulentos, cuxas cotas deixaban de pagar. Entre os arrestados hai un empresario pontevedrés e o representante dunha firma de construcción viguesa. Tamén se investiga un veciño de Poio que administraba varias empresas relacionadas con esta trama. Os axentes comezaron a investigación en outubro de 2025 cando unha patrulla da Garda Civil interceptou en Sanxenxo un vehículo que figuraba como roubado en Madrid. Días despois localizaron outros, denunciados igualmente, entre eles un de alta gama e varias furgonetas. Estaban nunha nave en Pontevedra e estaría relacionado cunha empresa de construción con sede en Vigo. E fixeron outra intervención semellante en Tui. Nos primeiros meses de 2026 foron localizados uns 14 camións e remolques entre Pontevedra e Murcia. O valor total, 1,5 millóns de euros. Os investigadores comprobaron que tras estes feitos había unha trama fraudulenta fraudulenta perfectamente organizada. As diligencias levas, un xulgado de Barcelona, e continúan abertas.
14: 3:05, e agora a tarde. Antón Rebolledo, que tal? Saúdos.
19: Moi boas tardes, Baliñas. Pois con todo preparado xa neste 28 de maio de 2026, remata maio, faino con calor abafante moitos puntos de Galicia e tamén da Península Ibérica, sobre todo zonas do interior, cara ao Mediterráneo, tamén en diversos puntos de Europa. Estamos comprobando estes días como se están alcanzando valores de auténtico récord para un mes de maio, temperaturas de verdadeiro xullo no mes de maio e alcanzando esas temperaturas que nunca antes se viran en rexistros en diferentes puntos do bello continente.

0: A tarde, con Antón Rebollido.
1: É curioso o que acontece con isto da calor, porque se vai moita calor, por exemplo, a min pásame que tendo a comer menos, a beber moito máis, sobre todo a buscar pratos que sexan refrescantes. Pasa vos tamén, amigos ointes da tarde, que cando vai moita calor, como que o estómago se pecha? Poderíamos falar disto, que é un melón importante, pero o que imos abrir esta tarde ten máis que ver cos disgustos, coa ansiedade, con eses momentos vitais nos que estamos baixos. Hoxe Virtudes quere abrir unha sandía que divide a poboación. Quere que nos posicionemos nun destes bandos. Cando temos un disgusto, somos dos que se nos pecha o estómago ou dos que arrasamos co que sexa e non poñemos fin a esa comilona ata que cambia o estado vital? Como estamos, Elena Soto? Moi boas tardes.
2: Moi boas tardes.
1: Hola, Miguel Villar, que tal?
3: Moi boas tardes.
1: Vos en que bando vos posicionades?
2: Eu no bando de que non se me quita o fame. Cando por disgusto, cando por alegría, cando por calor, cando por frío, a fame sempre me acompaña. Aí estamos.
3: Pues
2: non, perdo,
3: tiña...
2: non perdo o apetito, Miguel, e ti sí?
3: Eu, cando tiña exames, era dos que arrasaba ca neveira.
2: ¿Ves?
3: E se me aburro tamén moito, tamén tendo a comer.
2: É do meu equipo.
1: Sí. Pois mira, eu en cambio non. Eu cando teño así un disgusto ou estou nun momento así de especial estrés ou ansiedade, o estómago como que se pecha. E ten que pasar ese momento puntual para xa recuperar. E claro, cando me recupero, arraso con todo.
2: Ah, vale, vale, compensas.
1: Sí, sí, compenso, compenso. Virtudes, hola, moi boas tardes.
4: Hola, boas tardes, Antón. Pois eu son do teu equipo, fíjate, sí. A min péchaseme os chakras todos, non me entra nada, nada, nada, nin o aire me pasa pa baixo.
1: Vaya.
4: Sí, sí.
1: Pois este é o tema que imos debater esta tarde neste primeiro treito do programa. Está demostrado que a ansiedade e o sistema digestivo están moi relacionados, moi vencellados, máis do que pensamos. Pero por que a un se lles dá por unha cousa e a outros pola outra? Pois queremos que hoxe os ointes da tarde nos contedes de que grupo sodes, se dos que cando teñen ansiedade ou nervios ou algún disgusto dalles por comer, ou pola contra sodes dos que non podedes pasar ningún chícharo pola gorxa. Contádenos iso a través da nosa vía de contacto. Cal é o número que temos preparado para esas mensaxes de texto e notas de voz, Miguel?
3: Sí, porque como dicías, un mal día pode cambiar tamén a nosa maneira de comer, así que se vos sentides identificados, enviade unha mensaxe ao 627-751-962, que queremos saber a vosa experiencia.
1: Pois aí está, número de WhatsApp para que vos poñades en contacto con nós a partir deste momento e durante toda esta primeira hora do programa a tarde. Que sucede con vos cando estades en momentos de especial ansiedade, con algún disgusto, notades que se pecha o estómago ou sodes dos que arrasades coa neveira e mesmo tedes máis ansia por comer que en calquera outra circunstancia? Queremos saber en que bando vos situades. Aquí de momento van gañando 2-1 Elena e Miguel. Que opinades vos, amigos, hoxe desta tarde? Aí tedes ese número de WhatsApp para manifestar o que queirades.
3: Sí, agardamos as vosas mensaxes no 627-751-962.
1: Pois aquí comeza este tempo da tarde con máis xente da que pensades, no programa. Está Susana Casal na producción, está Manolo Palmeiro no control de directo.
2: Falta Antón Rebollido, que tamén veu, non?
1: Antón Rebollido, que en vos fala.

0: Pois imos ver como está o tráfico e o tempo por Galicia adiante. Imos facer unha parada en Vigo Pontevedra con Susana Ares. Moi boas tardes, Susana.
1: Que tal? Moi boa tarde. Sol de novo, pero temperaturas algo máis baixas ca onte. Temos a máis algo de vento. Fai que a sensación sexa menor. Temos 24 graus de temperatura en Vigo, 26 en Pontevedra, e o tráfico é fluido arestora en ambas as dúas cidades.
0: A Coruña, Ferrol, Mariola Rodríguez Pereira, moi boas.
2: Hola, boas tardes. Pois na Coruña temos néboa polo mar, unha tarde con nubes altas que non impiden o paso do sol e a temperatura máis ben fresquiña. Temos 21 graus na Coruña, 22 en Ferrol. Canto ao tráfico, fluido e sen complicacións en ningún punto da cidade.
0: A ver como está este xoves pola tarde na capital de Galicia, en Santiago, Miguel.
3: Por aquí, o ceo maiormente despexado, con 28 grados de temperatura. En canto ao tráfico, fluido e sen ninguna incidencia registrada.
0: Imos ver en Ourense como se presenta esta tarde. Laura Álvarez, moi boas.
4: Hola, que tal? Moi boa tarde. Pois en Ourense temos arestora 34 graus. Hai 33 en Vilamartín de Valdeorras e 32 en Leiro. Estamos ademais en aviso amarelo, como decíades, por temperaturas máximas que poderían superar puntualmente os 36 graus entre as 3 da tarde e as 9 do serán no Miño de Ourense e Valdeorras. En canto tráfico, o 112 informa dun accidente mortal acontecido contra unha do mediodía en Xoane de Arcos, no Carballiño. Dous vehículos bateron de fronte na estrada que une Rivadavia con CEA. Confirmouse o falecemento dunha persoa, outra tivo que ser evacuada en estado moi grave.
0: Escoitastes ben, 36 graus en zonas de Valdeorras, nun 28 de maio. Imos ver en Lugo se tamén agardan temperaturas elevadas, cale o pronóstico do tempo de cara ás próximas horas e a situación do tráfico arestora. Beatriz Sánchez.
5: Que tal, boas, Antón? Pois, confirmo que temos tamén temperaturas extremas de calor polo sur da provincia, especialmente xa con 35 graus e a máxima nestes momentos en San Clodio, no concello de Rivas de Sil. Aquí en Lugo xa case superando os 31 no centro da cidade, unha tarde solleira e o tráfico fluido sen ninguna incidencia.

0: Dicía eu, a ver se desfacemos o empate, porque estamos agora 2-2. Tanto Miguel como Elena son de comer moito, non se lles pecha o estómago, en momentos así que teñen de ansiedade ou de desgusto.
1: Todo o contrario, ainda se abre máis. Pois no meu caso, sí.
2: Pois mirade, xa temo, igual temos de desempate, porque Sandra, desde Melide, dinos, hola, boas, eu cando estou desgustada, cerraseme o estómago, non teño fame ninguna. Un saúdo a todos e tamén saúdo de parte
1: pues
2: de la súa parella.
1: Pois agora reproducese o empate con Antón Rebollido, máis Sandra e Miguel e máis eu. Sí. Hai que desfacer ese empate outra vez.
0: Pero espera, que Virtú dixo que era dos meus.
1: Sí. Ai, é certo.
0: Entón xa estamos...
1: Estamos
0: tres,
1: non ganamos ningún.
0: Ai, pero non sabemos Raúl Villares, que aínda non falamos con él. Hola Raúl, moi boas tardes.
3: Boas tardes, volvemos a empatar.
0: Sí.
3: Eu, sí, con ansiedade ou con algún problema, abres o estómago.
0: Carai, sí, bueno. Sí, sí, sí. Pois que diferentes podemos ser nun momento puntual e concreto. Sí, sí, sí. Pois queremos esta tarde coñecer, en que bando vos situades vos, amigos ointes da tarde, cando tedes un disgusto, un problema, se sodes dos que notan que o estómago se lles pecha ou dos que arrasan con todo o que haxa na neveira. Está demostrado que a ansiedade e o sistema digestivo están moito máis relacionados entre sí do que inicialmente puideramos pensar. Veña, queremos que nos contedes o que queirades. Podedes enviar notas de voz mensaxes de texto a este número
1: sobre
0: de WhatsApp.
1: Sobre todo, Antón, que nos digan como fan para abrir, claro, cando se pecha e para prechar cando se abre. Que nos dean algunha pista.
2: Exacto, queremos coñecer as vosas historias no 627-751-962.
0: Imos ver que cousas faremos de aquí a 7 da tarde, que non van ser poucas. Por exemplo, vos tivestes algunha vez problema para topar un electricista

0: Fista cando precisastes
1: o que pasa é que xa hai algún tempo que cruzo dedos, non se me complica ningunha avaría así na casa, pero que sí, que está complicado.
0: Eu teño tamén un demán destes que levan ademais desde de sempre, toda a vida, e tamén que cando necesitei del chameino, pero ás veces é complicado. Ti virtudes tes demán tamén?
2: Non teño un de confianza, cuidado, que che sale o mellor máis rentable sacar o FP ti de electricista que esperar a que veña ese, acabas ti antes,
1: Acabas antes. Sí. Entre que che convalidan algunha e así, pois xa case.
2: Claro.
0: Ti de colocar lámparas, estas cousas, cambiar fusibles.
1: Facer unhas osliñas extras despois da radio, non che convía.
3: Non, vai ser que non, deso de momento encárganse na casa, eu desenténdome destes asuntos.
0: Pois esta tarde imos ter sorte, porque imos atopar a dous mozos que son de Nigrán, que crearon unha nova empresa de electricidade, servicio 24 horas.
1: Anda,
0: en toda Galicia.
1: E non durmen os pobres.
0: Pois non sei como farán, Raúl.
4: Pois sí, os irmáns leyenda, os xemelos, Carlos e Roberto, que son electricistas, montaron hai pouco, son uns valentes, son uns rapaces que montaron unha empresa que se chama Voltac, que aposta por un diferencial que pouco se ofrece con xendía, que é o servizo 24 horas, e non vencellado pois, a unha compañía de seguros ou outro tipo de situación de algunha empresa grande, senón que eles mesmos, os irmáns, tratan de traer de volta pois, eses traballos de primeira necesidade, así que imos coñecer un pouco que clientela teñan, que urxencia teñen, que lista de espera, lista de agarda teñen para momentos como a estes, nos que probablemente hai trocos de domicilio, da cidade ou campo, as zonas de vacacións, creando esta empresa, despois de facer en prácticas, de ter moi claro que o mantemento, as instalacións e as telecomunicacións son moi importantes nestes días doxe.
0: Temos en riba da mesa un libro do que falaremos, debut literario de Gabriela González, coñecida en redes sociais como Mala Herba. Gabriela ofrece unha historia para os que senten que a vida adulta se parece máis a unha sucesión de intentos que a un destino. E para os que sospeitan que non hai un punto de chegada, pero sí momentos que se se mira ben o explican todo. Adultos é, casi adultos é como se titula este libro, non é unha novela, non é unha autobiografía, é máis ben un relato fragmentario que pon palabras a unha sensación compartida, a de medrar mentre se aprende a convivir co que non encaixa. En que momento podemos considerar que somos adultos ou se chegou a idade adulta? Por certo, vai presentar o libro esta tarde a partir das 7:30 no Real Aeroclub de Santiago, cun diálogo aberto cos asistentes. Antes pasará por aquí, polas tardes da Radio Galega, para falar con nós. E atención, ide preparando físicamente ese corpo que chegan ás Olimpiadas Rurais de Galicia, terceira edición.
3: Sí, porque do 26 ao 28 de xuño Friol volverá a converterse no gran escaparate dos xogos populares, da convivencia e da festa coa celebración das terceiras Olimpiadas Rurais de Galicia, un evento que medra ano tras ano e que xa é unha cita imprescindible no calendario. Para coñecer todos os detalles desta terceira edición, imos falar con Ángeles Buján, delegada da Alcaldía do Concello de Friol e concelleira de Cultura e Turismo.
0: Pois falaremos con ela un poquinho máis tarde aquí no programa a tarde, igual que faremos con Nusca Chous, a nosa colaboradora, todos os xoves, abrindo de par en par as portas da nosa horta particular, para que non haxa ningún tipo de misterio ou de segredo relacionados co mundo vexetal. Temos tantas consultas pendentes que a ver se hoxe sacamos un poquinho de tempo adicional para poder darlle saída.
1: Que éxito ten esta Nusca Chousa,
0: desde que comezou.
1: Sí.
0: Porque, de feito, estiven revisando algunhas consultas e hai xente que fai referencia a estes días que está chovendo tanto. Pois debe de...
1: Pois eso de...
0: Xa pasou.
1: A mí xa solucionaron o problema.
0: Sí.
2: Xa correron as olagadas, esas plantas, xa non hai remedio.
1: A mellor ainda se pode facer algo.
0: Sí, que a chuvia volverá.
1: Que nunca sabe moito, seguro.
0: Pois todo isto...
1: O asunto.
0: E algo máis ata 7 da tarde. Na tarde, lembrada de que queremos preguntarvos hoxe como vos posicionades, en que bandos, eso desdos que... Notan que o estómago se pecha cando teñen disgustos ou ansiedade, ou todo o contrario, que comen e non poden parar con moita ansia cando hai ese tipo de problema na vida, polos que evidentemente todos pasamos nalgúnha ocasión. Contádenolo aquí no número de WhatsApp que vos vai recordar Miguel.
3: Sí, nos 627-751-962. Pero bueno, xa temos outra mensaxe. Se queres, comento, Chantón.
0: Veña, comentámola.
3: Dino, hola, bons días. Cando estou ansioso, podo comer unha vaca enteira, pero se é ansiedade por algo grave coa miña saúde, apágome por completo e nada pode pasar.
1: Bueno, pues ahí está.
0: Ahí está.
1: Experiencias. Podedes tamén, por suposto, participar todos e todas. Con mensaxes escritas como estas
0: ou un número de
1: notas de voz
0: ou un número de WhatsApp.
1: Todo nos vale.
0: Que sempre recordamos porque sempre hai alguén que se incorpora a novo programa a tarde.
3: Esperamos as vosas mensaxes no 627-751-962.
5: A tarde, en Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
6: Tío, que precisas é calma.
7: A que che dá a Damo por partida dobre. Fibra e dúas liñas móviles por 25 euros. Prezo final. Chama gratis ao 1600 e cámbiate a Damo. Fibra, móvil e calma.
8: No sé, uf, lo que yo sirvo es...
9: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
10: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, a Romaría Celtista e a final da Champions. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?
5: A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
0: Está demostrado que a ansiedade e o sistema digestivo están moi, moi relacionados. Pero por que aún se lles dá por comer, cando teñen momentos existenciais complicados na vida? Ansiedade, angustia, un disgusto. E outros, en cambio, todo o contrario. O que me pasa a min, por exemplo, atacado dos nervios ou con algún disgusto, é como que o estómago pecha durante o tempo que dura esa
1: pechado
0: situación.
1: Pechado por vacacións.
0: Pechado, hasta a próxima vez que abramos, que non se sabe cando será. Dalle de novo, Miguel, ese número de WhatsApp os ointes a tarde, para que recorden calé.
3: Sí, agardamos as vosas mensaxes pues, para saber como vos afectan os problemas á hora de comer, no 627-751-962.
0: Ti es do meu grupo, dicías, non, virtudes? Estómago pechado,
2: sí,
0: con disgustos.
2: Sí, estómago pechado, ningún chícharo, nada. A mí pónseme, non sei a ti, Antón, a mí pónseme como unha bola así na zona do peito.
0: Sí.
2: ¿Verdad? ¿Sabes cando miras un tráiler así atravesado na carretera?
0: Sí,
2: pois
0: sí, sí.
2: Pois unha cousa parecida, pero atravesada aquí no meu esófago, que de verdad non me pasa nada. Eso que eu son de bodente, ¿eh? Cuidado que a mí comer, cociñar non, pero comer gústame bastante.
0: A mí pásame igual, gústame de todo, non lle fago asco a nada, así todo tipo de comida, pero chegado ese punto...
2: Sí.
0: Pois non hai maneira.
2: Verdad?
0: Sí, sí.
2: Non hai maneira. Sí, sí. Eu xa te digo, non me quita a fame tampouco calquera cousa, eh? Porque mira que cando morreu miña sogra la Rasputena, eu o primeiro que fixen foi preguntar no tanatorio se estaba a comida incluída nos servizos funerarios, eh?
1: Estaba.
2: Estaba. Estaba,
1: sí.
2: Estaba.
1: Ah, bueno.
2: Estaba, e ali fun, metín un codillo entre peito e espada, a cousa sensacional. O sea, quero decir, non me quita a fame calquera cousa, pero non sei que pasa cando algo me disgusta. Pois, de verdad, fórmaseme esa bola, eu xa non sei se de ansiedade, de rabia, de odio, de ganas de moñear a xente que me impiden a deglución, pero completamente, ¿no? Isto pasa, é curioso, que os que somos dun tipo, envexamos os do outro tipo, isto pasa como co pelo, que ten o pelo rizo, quere telo liso,
1: sí.
2: e viceversa, ¿no?
1: Sí.
2: Entón, os que comen, pois, igual engordan cunha rotura 15 kilos, e envexan os que nos quedamos que parecemos Mario Vaquerizo de lado, entendes? Unha radiografía ou a radiografía dun suspiro, ¿no? E nós, pois, envexamos a eses que comen, porque polo menos sacanlle proveito ao sufrimento, entendes? O malo é que, claro, que a ansiedade igual non lles dá por comer, eu que sei, unha pescada cocida cun pouco brócoli, non dálles o mellor. Claro, non che dá por eso, dáche por un paquete de donos ou unha cousa semellante, ¿no? Pero escoita, eu paso o disgusto e por riba perdo de xantar, entendes? Perdo por dúas partes e os outros no, entendes? Eu, cuidado, intentei ser da outra forma, ¿eh? Decir, mira, estou cabreada, vou comer algo, a ver se mato o bicho. Que pase, que non me vale calquera cousa tampouco. Abro de neveira Póñeme a mirar, digo, ¿a qué yo dou? ¿Entendes? ¿Qué coño? Bote de mayonesa, claro, como, porque, a culler.
1: ¿Qué te pide o corpo? ¿Qué te pide o corpo en esos casos?
2: Claro, es que en ese momento no me pide nada, Elena, no me pide nada. Yo quiero ser como a vos, pero no me sale, no me sale, ¿entendes? Y después también pienso, claro, si ahora como esto que tengo en la nevera, después tengo que comprar más, me tomen más gasto. Y a mí gastar, ya sabes que no me gusta nada.
1: Sí que no.
2: Claro, entonces me meto en dobles disgustos. Entonces, pues, pecho a neveira, póñome a pasar a aspiradora con moita furia, que eso sí que desafoga bastante. ¿No sé a vos,
1: sí.
2: A mí?
1: Sí, sí.
2: ¿Verdad?
1: Hay que, canalizar a ansiedad de chama. Sí. ¿No sabes? Para sí, algo sí, productivo. Sí, sí, sí. Aproveito cambio claro, que teño para pasar a fregona toda. Pues, estupendamente.
2: Ahí está. Mira, pero pásala con garbo, no pasas claro. Con más garbo. Yo paso, ña, ña, ña, ña, ña, ña, aspiradora, sí, pero sí, como, sí. Como un ninja. Con rabia. Sí, sí, sí, sí, sí, una cosa así, ¿no? Entonces, pues, no eso, a bola esta así de rabia no peito, senón que claro, si penso en gastar máis, pois xa tampouco quero, te quero gastar máis, ¿no? Pero eso, no estómago parece que fai como os negocios estes cando colga un cartel de pechado por defunción, ¿no? Pois a min faime pechado por cabreo máximo, ¿no? E non me quere traballar o, o organismo, non parece que dixera o organismo, mira, con estas ganas de botar lume pola boca que tes, non me vou puñereo a facer a digestión de nada, entendes? Porque
1: se estamos pa unha cousa non estamos pa outra cousa.
2: Aí está, ou me concentro nunha cousa ou noutra. Claro, as dúas ao mesmo tempo, non vai che subir a acidez, despois vai haber non hai sal de froitas que che quite, entendes? Entón pois mellor toma unha tila e déixame tranquilo, dirá o meu estómago, non? E o peor de todo é cando che collo disgusto pola noite. Isto, cuidado, se che collo disgusto pola noite e vas pa a cama sin cear...
0: E vas pa a cama sen dormir tamén, non se pasa a ti, virtudes.
2: Claro.
0: Que non é que non comas e que non durmes tampouco.
2: Nin comes, nin durmes, nin cosa ninguna.
0: Sí, sí.
2: Todo, dancha as dúas da mañá, empeza aquilo a facer uns ruidos secofónicos que non sabes si eres tío, está morrendo a caldeira... Unha fame negra, e diste, ahora non me levanto a comer as dúas da mañá, e con fame tampouco podes dormir... E claro, empezas a mirar pa Virgilio, que está durmindo, claro, a pata desatornillada, cunha calma, cunha paz, verdad, cun estómago cheo como un xabaril, roncando. E ainda te pos máis de mala baba, porque claro, o que te provocou o desgusto foi el.
1: Claro, parece,
2: parece
1: que
2: verdad. Diste, e tes que respirar, inda por riba, de que estou cabreada, e ti aí respirando, ¿no? De verdad, non hai vergonza. El almorzou, comeu, merendou, cenou, recenou, e aí está, tan pancho, vivindo, ¿no? Vivindo como si nada. E iso, inda che dá máis rabia por encima, e te cabreas máis, e outro día que non podes meter ningún anacardo pa ese estómago, ¿no? Eu quedo pechada como unha ameixa. Sabedes as ameixas estas que ás veces ven sí, unha ameixa sí, que non hai maneira...
1: Sí.
2: Que diste que revento a contra o chan, que lle fago que as gaivotas ves que as collen e as tiran contra o chan, as ameixas para abrilas, pois unha cousa parecida, a min engarrota o meu aparato digestivo, impresionante, ¿no? E menos mal que o digestivo e non o respiratorio, porque entonces xa estouparía como un globo, como o globo que lle compramos outro día ao Guiño, que fomos á feira, 10€ o globo do Jesús, raio do...
1: Clase de globo
0: pero eso tiña non helio, tiña non sei queroseno, que tiña ese ya, globo?
2: Non sei, o gas que tiña, un gas noble tiña, porque...
1: Un globo era, premium, compraches o cativo.
2: Era boa esponxa, era o globo de boa esponxa.
1: Ah, bueno, se era 10 boa euros. Esponxa, o okay,
2: sí, sabes canto lle durou?
1: Que vive na piña de baixo do mar.
2: De boa esponja, sí, efectivamente,
1: ali, ¿no?
2: Tres
1: o
2: segundos.
1: Subiro yo al Lugueiro.
2: Seguramente subiríanlle, porque ahora xa sabes como está a cousa moi mal, terían hai que subir, ¿no? Ahora está compartindo piso con máis esponxas, pero digo, durou o globo 3 segundos na man, pinchou uno contra unha rexa, pero bueno, quero decir, os que comen ou os que non comen, pareceme dentro do normal, ¿no? Cos disgustos. O que non me parece normal son os que lle din, por exemplo, un disgusto así, un disgusto prototípico, que che digan, mira, rompeu xa correa de distribución, que isto é un disgusto.
0: Uy,
1: ou a xunta da culata tamén, moi gravísimo.
2: A xunta da culata moi gravísimo, eso súmalle miles de euros para arriba, miles de euros para arriba. E xente que lle din estas cousas e din, bueno, pois nada, pois bueno, pois vamos, que vamos facer? É a vida, non? E diste, pero non xa afecta. Non estar disgustado, dinche, bueno, é así, que ímos facer, é a vida, son as cousas. Son unha persoa resiliente, dinche moito. No, ti non eres resiliente, ti eres un psicópata. Ti non tes sentimientos, ti disgústate como unha persoa, por amor de Dios, cágate en algo.
1: Claro.
2: Te sangue nas venas ou te sorchata, por amor de Dios, no? E despois o mellor pasalle como a Maruja, que ela di que tamén que é moi resiliente, moi tranquila, moi non sei que, nada lle afecta. E despois resulta de que morda as uñas ata os cóbados, que xa ten muñóns en vez de dedos. Así que mira, xa non sei, si é mellor comer polo menos algo que sea comestible, ¿no? O sea, que vas comer do disgusto, pois come, come, cómete un bocadillo, come unha cousa, un donos, non comas as uñas, ¿no? Así que bueno, cada un fai o que pode.
0: Pois estamos chegando ás 3:30 da tarde e des escoitar sin hais horarios e a partir de aí xa sabedes, queremos comezar a recibir máis mensaxes dos ointes da tarde contándonos como le van eles isto de que se lles atraganta calquera cousa cando van comer porque teñen un disgusto ou todo o contrario, que o corpo non lles pide nada, ningún bocado. Número de WhatsApp, cal era, Miguel?
3: O 627-751-962. Esperamos aquí as vosas experiencias. Pero mira, Antón, xa temos unha mensaxe, Chelo de Fo.

0: Nos atopamos algunha solución a esta situación.
1: De mi llorona, llorona, llorona, llévame al río.
0: Se estamos tristes como a chorona da canción, probablemente non teñamos ganas de comer. Ou sí, ás veces os disgustos o que dan é fame.
2: Polas risas ou polas choras, poucas dúbidas hai de que as emocións influen no apetito e nas apetencias alimentarias. Unha relación que estudia a psiconutrición ou psicoloxía da alimentación. Unha relación que, sen dúbida, todas as persoas que se dedican a organizar dietas, a estudiar a nutrición das persoas ou como comemos e como deberíamos comer, teñen que ter en conta. Unha desas persoas foi colaboradora da Radio Galega e hoxe está novamente connosco Rosana Alonso Coullago, bióloga e terapeuta nutricional. Boas tardes.
3: Boas tardes.
2: E que é mellor para a alimentación, a alegría ou a tristeza, Rosana?
3: Bueno, que eu creo que todos sabemos a resposta. A alegría está claro que nos sacia e nos alimenta moito máis que calquera alimentación.
2: Pero tamén nos dá máis gana de comer, ¿o? Es porque se estás alegre, estás nunha festa, estás o mellor acompañada, fai bo día, pues, por que non comer, non? Entón eu non sei aí se non lle cargas o corpo con máis do que debes, máis do que podes.
3: A ver, como vos galegos que nos gusta a festa, está claro que a alimentación e a comida en xeral está relacionada coa alegría tamén, ¿no? O importante é comer ben, comer con alegría. Cando se come con culpa, cando se come con ansiedade, con tristeza ou por a veces acumular emocións que non sabemos expresar e cando... pois a comida nos senta mal, aínda que sea un peixe maravilloso.
2: Aí citaches unha palabra importante, ¿eh? A culpa. Porque é certo que moitas veces, pois pues, efectivamente, comes máis da conta, ou comes o que non debes, ou pola contra, non deberías comer e alimentarte mellor e non o estás facendo e és consciente. E aí moito nos machacamos, ¿eh, Rosana? A culpa e a comida eu creo que van moi unidas.
3: Sí, a ver, o tema é que alimentación, está claro que hai tipos de alimentación, que todos sabemos hacia onde temos que ir a hora de escoller alimentos, pero está claro que o efecto da culpa e o efecto de sentirnos mal porque somos conscientes que ao mellor non é o que menos mellor se sento o corpo, pois por algún tipo de enfermidade que teñamos ou por calquer cousa ou estar a dieta, como moita xente se pon nesta época, pois fai que inda crees como máis toxinas no teu corpo, que ainda creas máis hormonas do estrés, as famosas hormonas do estrés que hai por aí, como cortisol famoso, e iso ainda te leva a facer peor o teu sistema, pois o teu azúcar, o teu digestión, o teu pesadez de estómago, e ter unha mala digestión, máis pola culpa que polo que se come, non?
2: Pois xa saiu outra palabra máis, que tamén ten moito que ver nesta historia que estamos contando hoxe, que é o estrés. Por exemplo, o alumnado que agora mesmo está preparando a PAU, a selectividade, como lle cheguemos chamando a maioría, algúns teñen efectivamente o estómago pechado, outras nunca dan acabado de comer. Por que hai, Rosana, respostas tan distintas á mesma situación?
3: Bueno, pois pues é unha boa pregunta. É que depende do momento. Creo que todos pasamos nosa vida situacións, non? Un pouco límite ou situacións que non somos capaces de soster. A mí mesma pasoume de mollor de disgustos, pois que naquela época para ti son disgustos ou hai unha transición que hai que pasar, de duelo ou do que sea, que sí que deixas de comer ou non tens ningún tipo de apetito. Xa está relacionado co momento que te atopes ti, xa non é tanto a veces un mecanismo, non? Porque a mí pasoume tanto eso como con momentos de estrés, de ansiedad, de algo novo, de calquer cousa, xa non por un estrés malo, sino por cambios, por situacións que se move todo, faiche como recurrir a alimentación porque é unha vía de liberación de, pues, de hormonas de onda, a dopamina, a famosa dopamina, que está ben hasta certo punto, salvo cando se volve un hábito ou cando se volve xa pois unha dependencia, que a comida é como un tipo de droga para moita xente tamén, non? E provoca esos atracóns, o sea, as dúas cousas poden habitar en nós, depende do momento, dársenos por un lado ou dársenos por outro. A verdade é algo moi do momento vivido.
2: Que lle recomendarías, pues, por exemplo, a eses rapaces e rapazas que están preparando a Pau? Por centrar o tiro, ¿no? Como canalizar o estrés para non atiborrar

0: pasarse nin pasarse en comer tampouco. Ti que lles recomendarías? Que alimentación sería a saudable para soportar unha situación de estrés que vai durar certo tempo, como é o caso que estamos plantexando da selectividade?
1: Claro, a ver, dentro de, xa non é alimentación en sí, é un conxunto, non? O que te leva a estar como máis equilibrado, estar máis en ti, estar máis centrado de alguna maneira, o que se te ocupa en ese momento, che pide moita pois atención. O primeiro, descansar. Está claro que descansar, respirar, estar en calma.
0: Nada de quedar ata as 6 da mañá estudiando, entón, non, Rosana?
1: Pues no, a ver, que todos fixemos un pouco de todo nesta vida de estudiante, posponer as cousas o último día, despois estamos eso, hasta as tantas, ¿no? O importante é calmarse, estar, dedicarse espacios para un mesmo, non estar todo o tempo co estudio e simplemente con eses programas ou esas... que a veces nos decimos, non, de non son capaz, ou non vou poder, ou isto é moita cantidade de materia que teño que estudiar. Ainda que haya moito que estudiar, dedicarse uns tempos para un mesmo, dedicarse uns tempos para bailar, para escoitar, para liberar, para dormir, se hai que dormir, que durma. E se se estudia, pues aceptar que se estudiou 20 temas en vez de 100, pues bueno, pues tamén liberarse de eso. Ser consciente da responsabilidade que ten cada un, e decir, pues mira, fixen hasta aquí, xa está, non vou a coller un arrepentimento, sentir culpa polo que non fixen, porque o que fixen, fixen, ¿no? E alimentación, se está claro que canto máis conectado á terra este un alimento, moito mellor. Canto máis natural sea, canto menos proceso teña ese alimento dentro da de industria, está claro que nos vai sentar mellor, non é o mesmo un alimento procesado un alimento pues natural, como son calquer verdura fresca, calquer peixe cercano, alimentos de proximidade, de tempada, o que sempre se aposta, a hora de que nos nutran do que necesitemos no momento, ¿no? O tritófano, as vitaminas, os minerais, cousas que nos axuden a concentración, xa sin ter que ir a suplementos, está claro que a alimentación, canto máis natural, menos procesada estea, máis nos vai aportar en minerales, en vitaminas, que o conxunto de todas son pues, as necesarias para potenciar a concentración, a relaxación, estar en calma, en paz, dentro do que, bueno, dos nervios normais que se pasan.
2: Oi, Rosana, pero tan relacionado está o sistema digestivo con todo o tema este das emocións, da ansiedade, dos disgustos e demais, tanto hasta ese punto de pecharnos ou de abrirnos o estómago desa maneira?
1: Hombre, mira, xa se dice que o estómago e o intestino, que é o segundo e incluso o primeiro cerebro que temos realmente. E claro, temos moito sistema nervioso e moitas neuronas tamén no, xa se mira no corazón, non só no cerebro hai neuronas, e non só hai pues esa liberación hormonal non é no cerebro, sino que moitas veces é no intestino, é no estómago, bueno, máis no intestino. Entonces, como somos un conxunto, a emoción vives en todas as partes do noso corpo, non só no corazón, o estómago é un gran órgano de recollida de emocións. Entonces, antes que no seamos conscientes, xa noso estómago, noso intestino é consciente de esos nervios, de esa ansiedade, de esos recordos, de esas emocións que recordamos e lembramos, e que, polo que sea, nos fan volver a nos de vez en cando, ainda que sea con outras situacións vividas. Sí, realmente, eu creo que fame real xa non sabemos a veces nin o que é, o sea, a maioría das veces que temos fame é fame emocional, derivada, pois eso, de todas as emocións que contemos, que non calamos, que calamos, esa ira que a veces, pois, por non saber expresala ou por expresala desde o odio, por exemplo, dende o rencor, pois aínda pois suprimeula máis porque temos medo a facer dano. Entonces, hai moitas situacións que de tanto reprimilas, o tema intestinal, tantas enfermedades que hay agora relacionadas con inflamación intestinal, co tema un pouco de cánceres incluso, hasta situacións de irritabilidade, o colon, ¿no? A enfermedade de Crohn.
0: Entón,

0: aprender a vivir os cabreos, pero non gardalos, claro.
1: Claro, é que o equilibrio, o sea, nin estar calados, porque sempre nos enseñaron, non, apórtate ben, tal e cual, esas frases que están moi calcadas, levámolo ao extremo de non decir nada, ou de calar por facer daño, ou por non querer darlle importancia ao que realmente estás sintindo. E iso, a represión, tampouco é unha gran solución. O tema é ter ferramentas nas que podamos apoyarnos para que podamos expresar, pero non dende, pois, non dende unhas palabras pois ferintes ou dende pois a veces botar a culpa aos demais cando un tamén ten responsable do que sinte, non? Entonces, é unha situación que todos necesitamos ferramentas, benvido sea apoios, non? Sí, sí. Hai xente que non ten capacidade para recoñecer as propias emocións, claro que ten a veces que derivar a un terapeuta para poder ter unha guía.
0: Claro.
1: Os comenzos.
0: Para aprender a descifrarse un mesmo, que a veces non é tan doado. Outra situación de fame, non sei se emocional ou exclusivamente hormonal, a que temos as mulleres nas vésperas da regla ou o mesmo día que aparece a menstruación. É exclusivamente claro. Por hormonas ou hai tamén aí algo emocional, Rosana?
1: Se xuntan as dúas cousas, porque está claro que as hormonas tamén nos levan, non? É dicir, sobre todo, canto máis desconectados estemos do corpo, máis menos somos capaces de descubrir ou de vernos nas distintas etapas do noso estado hormonal. Temos etapas, claro que temos 4 etapas nas que pues, temos moita enerxía, de repente todo é un desastre, de repente mordemos e de repente pues, estamos tiradísimos, non? Entonces, canto máis te coñezas, máis descubras a etapa e a nosa menstruación, non? Nosos cambios, máis podemos equilibrálos e vivilos igual, pero dende outro lugar. Entonces, claro que é unha combinación de hormonas, porque hai un ciclo, hai unos picos dun tipo de hormonas, de outro tipo de hormonas que nos fan como arrastrarnos de alguna maneira, pero canto máis equilibradas teas, esa situación as vives de outro lugar. É claro que temos días de, a mellor, ter máis ganas de dulce, porque o tritófano pues, vai no cacao e vai de certas cousas. O azúcar, pues bueno, aí están a nosa intestina, a nosas bacterias, que se mira máis que incluso elas teñen o dominio, como se comunican co cerebro, nos poden realmente querer engañarnos e querer decirnos que queremos, temos que comer isto cando realmente non é tan necesario. E despois, se seguíamos o noso instinto, claro que según o momento o corpo xa nos pide que alimento queremos comer.
0: Eso é certo.
1: Algo importante,
0: a veces pide clarísimo e ademais concretísimo, ¿verdade?
1: Claro, tamén é certo que aí está derivado tamén da fame emocional, porque cando hai unha fame real nos vai, disfrutamos do plato que temos diante, punto, non? Podemos incluso, non é unha fame repentina, unha fame que ven co tempo, entón danos tempo a prepararnos un plato e a cociñalo con calma. Cando é fame emocional, suele ser un tipo de fame que é repentina, de un alimento en concreto, algo que é ou como, non? Que non nos saciamos nunca. Esa fame que pues, se confunde coa fame pues, natural, pues é a fame emocional. Cando é repentina e cando é por un alimento en concreto e cando non nos saciamos, aí temos que mirarnos un poquinho máis.
2: E Rosana, xa diches consellos pós que lles dá por comer, pero para Antón e para min, por exemplo, que se nos pecha todo, que non nos entra nin o aire, que consello nos dás? Porque claro, meter a forza tampouco será bo de todo, non? Entón, que facemos?
1: No, pues mira, aí estar en calma, bailar, cantar,
2: bueno.
1: Descansar, si non tens que facer nada, non fagas nada, pararte, estar quieto, respirar, facer algo que
0: o de bailar, xa o apuntamos, bueno, virtudes. Sí.
3: Vale. Cantar, se queredes tamén podo cantar.
0: Que tanto pro estómago pechado como pro estómago excesivamente aberto, funciona. Así o di Rosana Alonso Couñago, bióloga e terapeuta nutricional que nos acompañou hoxe na tarde. Moitísimas grazas, Rosana.
1: A vos, encantada.
3: 15 minutos para chegar ás 4. Que din por aí os ointes da tarde, Miguel? Son de estómago pechado ou de estómago aberto cando hai un disgusto ou ansiedade?
4: Pois mira, temos un audio de Alejandro.
0: Uy, qué susto. Ese era Alejandro, no, tocando trombón.
4: Pues espero que no.
3: Este era para cantar, que era o consello que nos daba aquí Rosana. ¿Qué dicías, Miguel?
4: Que temos un audio, pois, de Alejandro Lozada, a ver se o podemos escoitar para ver...
2: Ay, Alejandro, non me digas así, todos? Como se si non fora nada, que hola, meu Alejandro.
5: Sí, Alejandro, de Buenos Aires, como sempre, o fiel oyente. Péchase o estómago por amor tamén, ¿eh?
3: Sí.
5: Por ejemplo, sí, sí, péchaseme o estómago a mí por la indiferencia de virtudes. Superando de poquiño, pero es un tema muy difícil. Bueno, ya. Una aperta para todos.
0: Mira.
5: Desde la nublada, fría y húmeda Buenos Aires.
0: Ay, bueno, a ti, pues podemos hacer a media. ¿Eh? Muchísimas gracias, Alejandro. Que podemos hacer a media entre los calores de aquí, a fría y húmeda Buenos Aires, o mejor danos una primavera así aquelada, ¿eh?
3: Pues también ten razón, Alejandro, que o amor provoca esas cosas.
0: Sí.
3: Que o estómago se peche o se abra, claro. Máis cousiñas por aí, bueno, Miguel?
4: De momento non, esperamos algún mensaxe máis, a ver si nos dá tempo, 627-751-962.
3: Pois aí está, aberto ata as 4 da tarde.
6: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
7: Farto das cidades? Entón achégate ao Salón Atlántico do Caravaning e atopará a mellor forma de vivir e viaxar. No Ifebi, do 28 ao 31 de maio, agardámoste coa maior oferta de autocaravanas, caravanas, camping e turismo de camping. Descubre o Salón Atlántico do Caravaning no Ifebi, do 28 ao 31 de maio. Máis info en caravaningatlántico.com e redes sociais. ¡Huyá!
8: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
9: Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
10: Como llegué yo a escuchar el programa este fin de año, estuve viendo las campanadas, la televisión de Galicia, y creo que a partir de ahí pues me empezaron a salir reír por Instagram. Me hizo mucha gracia.
2: Son a masa das redes.
11: Ten cuidado porque se nos descubriches gracias a os reels de Instagram, con esta chamada vas a protagonizar ti un deles.
9: Radio Galega, onde estás ti.
3: En 12 minutos chegamos ás 4 da tarde. Tamén nos chegou un novo audio dun ointe do programa que quere manifestar que lle pasa a él cando ten algún disgusto, ansiedade, que lle pasa co seu estómago.
12: Boa tarde a todos. Hola. Son Francisco de Negreira. A verdade é que eu cando teño un disgusto, un problema, como se non houbera mañán. Ábrese o meu estómago e sigo comendo e como. Decía de si tiñamos algún secreto para parar, no, eu paro cando, como se suele decir, cando estou reventando. O único que me cerra o estómago é unha gran discusión, se teño unha discusión, pero cando me tranquilizo volvo a comer outra vez. Chao, chicos.
3: Chao, moitísimas grazas pola opinión. Hai máis, Miguel?
4: Sí, temos outro audio, esta vez de Aldán, vamos a ver se podemos escoitar.
3: Pois veña, escoitamos.
13: Hola, moi boa tarde, familia, aquí Aldán de Ames. Pois eu non son nin de comer, nin de deixar de comer. Son che de andar. A min os disgustos ou así a ansiedade faime andar. Ainda que noto que desde que faleceu o meu can, ando moitísimo menos. Como moito máis os disgustos para min. Nin como, nin deixo de comer, pero como os disgustos. Veña, que teñades moi boa tarde.
0: Mira,
13: un saludinho, familia.
0: Outra forma, non, de sí, expresar esa desazón que tes por disgusto ou por alegría, pois pues esta persoa en vez de ir á comida, vai ás camiñatas.
3: Andar, hai unha camiñada boa. Pois sí, hai que probar tamén isto de cantar, bailar ou andar. E xa postos podemos pensar en competir. Que vos parece? Porque hai xente con ganas de competir e de converter as tradicións de sempre nunha auténtica festa.
4: Sí, como comentaba Andra, converterse no gran escaparate dos xogos populares, da convivencia e da festa ca celebración das terceiras Olimpiadas Rurais de Galicia. Un evento que medra ano tras ano e que xa é unha cita imprescindible no calendario. Imos coñecer máis datos con Ángeles Buján, delegada da Alcaldía do Concello de Friol e concelleira de Cultura e Turismo. Ángeles, moi boas.
14: Hola, moi boas tardes.
4: Que supón para Friol volver a coller estas terceiras Olimpiadas Rurais de Galicia?
14: Bueno, pois supón que sean uns días de amistade, de competitividade sana, de alegría, de xuntarnos todos, disfrutar dos xogos tradicionais, disfrutar dos veciños, disfrutar da xente que ven de outros sitios a competir tamén. Bueno, pois eso, diversión, alegría e felicidade.
4: E despois do éxito das dúas primeiras edicións, con que expectativas afrontades este ano?
14: Bueno, pois este ano contamos que sea como mínimo igual de ben que o ano pasado e o anterior. Sí que contaremos con máis equipos, entón, bueno, pois que se dé igual de ben que nas edicións anteriores, e que toda a xente que veña, pois que o desfrute, que de eso se trata.
4: Esa idea de apostar por unhas Olimpiadas centradas nos xogos tradicionais, contame un pouco como xurdiu esa idea.
14: Bueno, pois dende o colectivo Hércules propuxéronnos esa idea, pareceunos moi boa, a verdade. Bueno, pois decidimos colaborar, darlle xa adiante, e aquí estamos coas terceiras xornadas, coa terceira edición.
4: E por que crees que conectan tan ben ca xente? Porque son unhas Olimpiadas dirixidas para todos os públicos, ¿no? Independientemente da idade.
14: Exacto, eu creo que é iso, que calquera persoa da idade que teña pode participar, pode competir dentro das posibilidades que ten cada un. Bueno, pois eso, son unhas xornadas para estar en familia, en un grupo de amigos, e todos, pois, eso, con moi bon ambiente, todo con moita diversión, moito colegueo entre todos os que nos conocemos e os que non nos conocemos, e é maravilloso.
4: Bueno, falamos deses xogos populares, pero tamén convivencia, música e gastronomía. Que importancia ten esa parte social do evento?
14: Pois moita, porque, bueno, sí que nese momento de... pois onde ten máis relevancia a gastronomía, quero dicir, nas comidas, tamén é outro momento no que xa de por sí pois conleva que haxa uns contos de por medio, risas, que poidas falarnos tranquilamente coa xente que tes ao lado. A música, pois, bueno, festa, é outro ambiente un pouco distinto, no que é un pouco máis do mismo, pero noutro ambiente distinto, insisto. Bueno, pues creemos que toda esa combinación fai que teñan estas Olimpiadas Rurais, que teñan este éxito que están tendo.
3: Imos ver se animamos a nosa queridísima Virtudes a participar. Imagino que ainda estamos a tempo, sí. Ángeles, contanos un pouco que tipo de xogos ou de probas hai previstas para estes días 26 ou 28 de xuño aí en Friol.
14: Bueno, pues hai bastantes probas. O venres empezamos con dúas, porque é solo pola tarde-noite, empezamos ás 8:30, coa chave e despois é a cucaña. O sábado hai unha das probas, o sea, a proba que é novidade este ano, que é o cesto, un coxo na cabeza, como levaban as nosas aboas para, pues, para ir á feira cos queixos ou para levar a o que sacaban da terra, non? Para a casa, ese coxo na cabeza. Os zancos, cintas, billarda, piola, carreira de lazos, carretilla, a comba, o tiro da corda, e a siña da raíña, que é coa que se pecha estes días. Bueno, pois que é unha proba moi divertida, moi alegre, moi alegre. Un pouco todas, non? Pero esa, pois, é como a guinda do pastel.
0: E a que participaría Ángeles Buján, na silla da reina? ou cal sería... A do teu agrado,
14: Ángeles. É na que participo.
0: Non sei por que mudaba a miña alma.
4: Si mal non teño entendido, participa xente de toda Galicia e tamén de outros puntos de España. Sorprendevos esa dimensión que está collendo o evento, Ángeles?
14: Pois sí, a verdade que sí. O primeiro ano foi así como un pouco máis de proba, a ver que pasa, viñeron menos equipos, e foi, bueno, pues eso, de proba. Este ano, pues, tuvieron que quedar equipos fora porque non se podían coller máis pola logística de, pues, estas probas e tanta xente, pues, preferimos ir pouco a pouco e non medrar así de golpe e despois non dar xestionado e que saian mal e que non haxe organización.
0: Entón, e que vai xente ata da avenida do señorío, non, Virtudes?
2: Incluso, sí, daqui temos xente enviada, sí. Pero eu queria lle preguntar a Ángeles, claro, como concelleira, que ten unha responsabilidade cando se fan así eventos e demais, que hai nervios, imagino, péchase o estómago ou ábrese o estómago, que é do que estamos falando hoxe, Ángeles?
14: A mí suele abrirse sempre.
0: Sí, outra das minhas.
14: Con todo.
2: Bueno.
3: Porque tamén vai vai haber, claro. Tamén vai haber moito que comer por aí, non? A gastronomía de Friol vai volver a estar moi, moi presente. Que produtos non van faltar estes días por aí?
14: Bueno, pois os produtos estrela aquí no noso concello son

0: como todos sabedes, ou deberíades saber, o pan de usa é sí, o queixo de Friol.
1: E
0: non poden faltar nunca. Eses dous produtos, vamos, en combinación é algo maravilloso.
2: E que papel xogan estas iniciativas a hora de poñer en valor o rural galego, Ángeles?
0: Pois parecenos que é un papel moi importante, polo que decía antes, esa unión entre a xente do povo, a xente que ven de fora, que vexa, pois neste caso, Friol, que nos coñeza, que lle queden ganas de volver a, pois, a visitarnos, outros que deciden virse a vivir aquí. Bueno, pois eso, e ver tamén xente que nunca viu, pois, por exemplo, o do goxo, o da piola, certos xogos que a mellor nunca viu, a chave, pois poder velos, poder disfrutalos e poder probar a facelos. É como, bueno, pois, cosas que facíamos, nos, pois, como decía antes, nosos avós ou nosos ancestros, esos xogos que, pois, que se foron perdendo, por recuperarlos un pouquinho, parecemos que esta forma é moi boa, é moi divertida, e que se ve.
2: Hai algunha novidade ou sorpresa? Podedes adiantar algo?
0: A novidade que se pode adiantar é a prova esta, a do cesto, a do goxo na cabeza.
1: Chamadeslle goxo ao cesto.
0: Nós aquí nesta zona chamamos de goxo.
1: Ajá, mira, pois nunca ouira esa palabra para designar ese cesto que se pon na cabeza cun mulido. Chamadeslle mulido a esa parte de tela que se pon.
0: Rodela,
1: que
0: chamamos nós. Rodela.
1: Sí, sí. Bueno, sempre aprende un palabras, verdade?
3: E ainda se ve xente así, levando na cabeza...
1: Uf, moi pouco, creo, pouco, verdade, Ángeles? Case nada, hoxendía.
0: Moi pouco, sí, sí, é certo.
1: Pois pues era unha maña estupenda.
3: O que pasa é que se tiña que acabar coas cervicais e co pescozo,
1: sí,
3: non? Da,
1: bueno,
3: da xente.
1: Ben non lle faría, pero no. Bonito era.
3: Era a forma de trasladar ás veces as cousas. Pois a verdade que moi agradecidos de verdade, Ángeles Buján, porque estivese con nos estes minutos por falar destas Olimpiadas que chegan a Friol, Olimpiadas Rurais de Galicia, días 26, 27 e 28. Parece que queda aínda moito, estamos a un mes, pero claro, hai que inscribirse todo iso. E como facemos ou como obtemos máis información?
0: Pois sinto decir que as inscripcións están pechadas desde fai xa unha temporada.
1: Eu que ia para o goxo ese, estaba pensando en apuntarme.
4: Bueno, pues ano que ven.
0: Sí, pero invito a todo o mundo que nos está oindo, a vos tamén, por suposto, a que veñades ese fin de semana aquí a Friol, que vexades de que vai isto das Olimpiadas Rurais de Galicia. Seguro que por ano vos quedan ganas de estar pendientes da fecha para anotarse e que faredes equipo para ir.
3: Seguro que facemos equipo. Ángeles, moitísimas grazas.
2: Moi
3: boa tarde. Ata logo.
0: Graciñas a vos. Boa tarde. Un saludo.
3: A ver, virtudes, en claro sacamos que ao final hai que xestionar as emocións mellor, non? Está parece aí a clave de todo.
4: Sí, sí, sería moi bonito, pero é complicado, porque se fora así unha cousa fácil de decir ti, como se foras unha aplicación do móvil, no, configuración, ansiedade, desactivar notificacións, no, pois sería moito máis fácil, no, pero a cabeza vai o seu aire, e ao mellor ti un día estás tranquila e o día seguinte cacho unha bolsa do Gadis no chan e diste, empezas a chorar, e xa diste, pois xa é a guinda, xa era o que me faltaba, xa non podo máis, no, estas cousas. Porque vas acumulando, non vos pasa que o corpo acumula. Sí, non é como ese caixón que vas metendo toda clase de porcalladas, metes as pilas, metes as velas, metes as e de repente xa un día estoupa e xa non podes máis. Pois é unha cousa parecida. Entón, ao mellor, acabas estoupando por unha tontería, como me pasou a min outro día que estoupei, porque lle pedín a Virgilio que me sacara unha foto xunto a unhas hortensias bonitísimas que había, e ti pensas que me saca unha foto e que me decapita na foto.
1: Por favor.
4: E diste, pero este home tonto de todo. E reventas por eso e despois dir, ben, pois é un cenutrio, pois que lle vamos facer? Pois vamos facer uns espaguetis, no? Pero, ata ese momento, pois
1: leves o desgusto, claro. Con os espaguetis arreglase moitos problemas.
4: Sí. Arreglase moito.
3: A intención era o importante, que él quería sacar a foto, pero... Virtudes, ata mañá.
4: Ata mañá, chao, chao.
3: Son as 4.
5: Última hora, Radio Galega.
3: Falece unha persoa tras a colisión entre dous coches no Carballiño. A víctima tivo que ser escarcelada xunto con outro implicado que resultou ferido. Rui Lodeiro.
6: O sinistro entre os dous coches acontecía este mediodía contra unha altura do quilómetro 23 da U504 en Seoane de Arcos. Os vehículos emborcaron e os dous implicados precisaron ser escarcerados. Un deles estaba en estado moi grave. Male os esforzos, confirmouse o falecemento dunha delas.
3: Dimite o alcalde do Concello Ourensán de Vilamartín de Valdeorras. O socialista Enrique Álvarez marcha tras máis dunha década como

0: rexedor por motivos persoais.
1: Enrique Álvarez levaba tempo dicindo que quería deixar o bastón de mando e anunciou a súa renuncia no pleno desta mañá. Deixa o cargo de rexedor e tamén a súa acta. Atribúe a súa marcha a motivos estritamente persoais. Escoiten.
2: Por motivos de índole estritamente persoal, presento a miña renuncia voluntaria e formal ao cargo de alcalde deste concello. Desexo expresar o meu máis sincero agradecemento ás veciñas e veciños, á Corporación Municipal e a todo o personal do Concello polo apoio e ao traballo conxunto durante o tempo que tiren a honra de exercer esta gran responsabilidade.
1: O socialista foi candidato á alcaldía de Vilamartín de Valdeorras por vez primeira en 2011, repetiu en 2015 acadando unha maioría absoluta que hoxe conserva. Está previsto que o vindeiro 8 de xuño se celebre ese pleno, no que se fará efectiva a súa renuncia como rexedor. A súa sucesora será a tenente de alcalde e deputada provincial Xerezade Núñez.
0: A compañía Vertes Bioenergy prevé para a primavera de 2027 ter operativo o novo proxecto de captación de CO2 bioxénico nas instalacións da súa planta no Concello Coruñés de Curtis, no polígono de Teixeiro. Trátase dun composto que se usa combinado con hidróxeno verde para sintetizar combustibles sostibles. Úsase no sector alimentario e de bebidas, entre outros.
1: Saiban que a planta terá unha capacidade para producir 150.000 toneladas anuais e un investimento de máis de 15 millóns de euros. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, visitaba esta mañá esas instalacións de Bioetanol Galicia para coñecer a evolución do proxecto. Rueda aseguraba que a nosa comunidade lle interesa este tipo de empresas que fabrican produtos que terán moita demanda en moi pouco tempo.
3: As administracións se poden convertir en impedimentos que chegan a aburrir, desesperar, desanimar os inversores. Aquí queremos ser todo o contrario. E, polo tanto, non deixar pasar solo unha sola oportunidade de aqueles que confíen en nós, que aposten en nós e que cumplan medioambientalmente, como hai tantísima xente. Alá os que se negan por sistema.
0: Os sindicatos do metal da Coruña e a patronal reúnense en media hora para intentar avanzar na negociación do convenio colectivo.
1: A xuntanza na sede da Confederación de Empresarios da Coruña ten lugar logo de 3 días de folga nos que os estaleiros de Navantia pararon varias industrias da provincia. Pecharon. A CIGA, Comisións Obreiras e a UGT din acudir a citas en moitas esperanzas, xa que aseguran que a patronal non leva ningunha proposta en firme para o novo convenio. As centrais piden actualización de salarios, reducción de xornada, incremento de pluses e máis medidas. No tocante a seguridade laboral, os sindicatos ameazan con continuar coa folga do 9 ou 11 de xuño se non hai avances.
0: A información continúa en G24.gal.

0: 5 minutos que temos en riba das 4 da tarde neste 28 de maio, que resulta ser abafante en moitos puntos de Ourense, interior, tamén na zona de Valdeorras, en Valdeorras, en Ourense, lógico, e tamén en zonas de Lugo. Estaban comentando os compañeiros. Inma Morandeira, que tal, como estás?
1: Que tal, moi boa tarde. Mira, acabo de ver xusto cando... Sí.

0: cando eu entraba aquí nas instalacións, estaban xusto saindo os homes do tempo. Jesús Preteiro e Diego Viaño estaban saindo e dixenlles: "Creo que hoxe vai a haber un día moi solleiro." E dixeron: "Creemos que sí, sí, confirmamos."
1: Pues sí, está, ¿eh? Y la verdad es que las temperaturas son muy elevadas, de auténtico récord para un mes de mayo.
0: Da gustiño, ¿sí? Antón, sí, porque ya estábamos un poquillo fartos do frío, da chuvia, estábamos desexando facer plans de exterior, que siempre nos gusta moito, de reunirnos, de... Parece que ya a cousa apetece un poco más, todo apetece más cuando fai calor. Es verdad que o que menos apetece cuando fai calor es trabajar. Pero nos aquí, como estamos más fresquiños aquí en estudio,
1: estamos encantados
0: de estar aquí con todos.
1: Mira, acabamos de rematar a primeira hora do programa. Inma, estivemos falando de que acontece cando temos disgustos ou pasamos por momentos de ansiedade, de estrés na vida. Como ás veces a un se lle pecha o estómago, que era o meu caso, e como a outro se lle abre aínda máis, como é o caso de Miguel.
0: O caso de Miguel.
2: Sobre todo nos exames, eu era dos que arrasaba caneveira.
0: Sí, eu non. Eu son cobantón, eh? Eu son dos que se me pecha o estómago. Sí, é verdade que os desgustos nunca son benvidos, pero é verdade que cando quería facer así un pouco de operación bikini, cada vez que teña así algún disgusto, algún momento pois un pouco máis estresante ou algún, bueno, algunha desavenencia ben laboral, amorosa, da amizade ou que sexa, eu, nada, quedo sen gana de comer, non me apetece nada. Despois, cando estou de bo humor, claro, apetéceme todo.
1: Sí, porque este tipo de cousas non duran tampouco eternamente.
0: Non,
1: pode ser un día, dos días. E despois, claro, cando a situación volve a normalidade, que non temos
0: Non hai mal que 100 anos dure, nin corpo que o resista. Iso é así. Así que non, se alguén está pasando por estes momentos, que, por certo, hai nos que pasar, porque para valorar a felicidade, para valorar os bons momentos, eso, as etapas bonitas, tamén hai que pasar en algún momento pois por algunha tristura, evidentemente. A vida non é todo camiño de rosas, e hai momentos pois nos que hai que estar tamén, hai que permitirse tamén estar un pouco triste, un pouco máis abaixo, un pouco, bueno, un pouco peor, porque non pense a xente que aquí como estamos sempre alegres, parece que estamos sempre felices, non? Pois pasamos momentos de todo tipo, e eso tamén hai que deixarse tamén pasar por eses momentos.
1: Pero fíxate o que nos dicía a nosa nutricionista de cabeceira tamén, como de íntimamente ligados e de estreita é esa relación entre o intestino, o estómago e o cerebro, que ás veces é primeiro o estómago o que percibe determinadas emocións antes que a propia sensación de realidade.
0: Absolutamente,
1: ¿no?
0: Despois a alimentación ten moitísimo de emocional. Ou sea, cando hai que celebrar, comemos. Se hai que afogar algunha pena, tamén comemos. Se hai que estar socialmente pois nunha mesa, comemos. Tamén eso ten moitísima relación con cousas relacionadas co emocional. Moitas veces non é fame real. A ti de repente se che din: "Agora queres unha tapa de brécol?" Pois igual non. Pero se agora din: "Imos tomar unha tapiña de estes doces que trouxo,
1: sí, este pastel." Si, imos abrir a caixa de bombons.
0: Pois por que non? E non é fame, non é fame, é gula, é outra cousa.
1: Como estás, Xan Albor? Moi boas tardes.
3: Moi boa tarde, escoitándovos con moita atención, que tamén hai xente que é o contrario, que deixa de comer cando ten algún problema. Era... Non son desas, eu son antes que come de por dous.
1: O caso meu, o caso tamén de...
3: Cortas, eche o estómago.
1: De Virtus, cando... sí, que se pecha hasta que volve a abrir, pero que dura pouco, dura o disgusto, ou a ansiedade puntual.
0: Sí.
1: Bueno, pois xa vedes, aquí hai absolutamente de todo e para todos.

0: Pois, Inma, que bonita iniciativa esta do Horto do Gil Casares, ajudando a sanar as feridas da mente.
1: Que importante pararnos e poñer o foco nas feridas da mente, porque é importante pararnos, igual que falábamos agora que hai que permitirse pasar por diferentes estados de ánimo, a xente non está sempre feliz, hai que tamén, noutra orde de cousas, poñer o foco na xente que ten problemas relacionados coa saúde mental, que é moitísima xente. E aquí no Gil Casares, no Chus, no Hospital de Santiago de Compostela, fixeron unha iniciativa ben chula e que creo que ven moi ben poñer eso, pois eso, que a xente coñeza e que a xente valore, non, o que están facendo por eses pacientes que desafortunadamente

0: Afortunadamente, de xeito habitual, teñen que estar bastante tempo, non? No hospital. Igual de xente que ten que estar pois un mes ingresada ou un mes e medio. Estamos falando de xente pois que pode ter unha esquizofrenia, unha bipolaridade, pode ter unha depresión severa, pode ser pois eso, de determinadas enfermidades, de determinados estados que poden facer que teñan que estar neste hospital durante un período longo de tempo. Que fixeron? Que iniciativa argallaron? Pois fixeron un horto. Un horto no que esta xente que ten que estar hospitalizada durante todo este período de tempo que falamos, pois poida sair ao exterior, ver un pouquiño como medra todo o que van sementando, e sobre todo sentirse útiles, que é super importante, non? Segundo a xente que tivo a ben facer esta iniciativa, que é pois xente que traballa neste hospital, pois claro, para eles non era tanto que aprenderan a ser pois nin granxeiros, evidentemente, nin agricultores, porque non é obxectivo. O obxectivo é pois non estar encerrado en catro paredes durante tanto tempo, poder sentirse útiles, poder estar en contacto coa natureza, e sobre todo despexar a mente. Mira, unha cousa moi interesante que lin é que, aínda que non é moito tempo, igual, pois eso, unha estadía dun mes pode parecer pouco, esa desconexión que fan moitas veces, sobre todo a xente nova, de estar ali, non estar co móvil, non estar tan hiperconectado coas redes sociais e demais, fai que estean un pouquiño mellor de cara a eses problemas que teñen de saúde mental. Eso é super importante, tanto como calquera tratamento, tanto como calquera cura, que evidentemente tamén é moi importante, ten que estar, ten que existir. Pero sí que é verdade que poñer eso, estas iniciativas en riba da mesa, de dicir, vale, evidentemente, aquí os profesionais teñen que poñerlle cura a todos estes problemas, pero tamén queremos de algún xeito acompañalos nestas horas que moitas veces non sabes como encher, que seguro que pues eso, que tes tantas horas que lle das moitísimas voltas á cabeza, pois é un xeito moi fermoso de ir vendo pois como van eso, medrando esas cousas que les plantan, e que eso, como digo, non é que despois queiran ser vendedores de tomates, nin de leitugas, nin nada polo estilo, simplemente é un xeito de pasar o tempo e de aprender cousas, por que non?
1: Pero está comprobadísimo como pode axudar ese mundo vexetal e tamén o mundo animal, non? Tamén está demostradísimo todo este tipo de terapias con animais, como para esas feridas da mente van maravillosas, Xana.
2: Que importante, a verdade é que se un o pensa temos unha ferramenta increíble, unha maravilla da evolución que é o cerebro. Pero ao mesmo tempo o cerebro pode se volver contra nós. Somos das poucas especies animais que chega un momento que ás veces non conseguimos aguantar máis neste mundo e incluso decidimos deixar de existir. Gústame esta iniciativa, Ima, creo que por dúas cousas maiormente. Por un lado, por visibilizar as enfermedades mentais que están tan estigmatizadas e que ás veces non só o paciente, as familias o pasan fatal. Fatal, porque é unha cousa que ás veces non sabes a quen acudir xa. E por outro lado, polo que dís, Antón, isto de estar en contacto coa natureza, especialmente coas plantas ou cos animais, como dicías, pero neste caso de Gil Casares coas plantas, está hiper mega demostrado o ben que nos fai a todas as persoas, incluso as que non temos nada, non temos, digamos,
0: un diagnóstico.
2: Grazas, Inma, que ás veces seguramente todos temos algunha cousiña, ou mesmo de carácter forte, que ás veces un quere ser enxo... Sabedes o que din, eu sempre o digo, de se queres ser feliz un día, emborráchate. Se queres ser feliz un mes, cásate. Se queres ser feliz a vida toda, faite xardiñeiro.
0: Ah, mira, que bonita reflexión.
2: A ver, se o día tamén podemos dicir, para facelo para todos os públicos, come moito chocolate o día todo. Só un día.
0: Claro, eu, por exemplo, como persoa que ten moi próxima a unha persoa cunha enfermedade mental bastante severa, é verdade que o que comentaba Xiana, de que ás veces non sabemos moi ben como comportarnos, non? Ante determinadas situacións, ante determinados comportamentos que moitas veces pois non son alleos, non? Entón, eu agradezo moitísimo a toda esta xente, a todos estes traballadores que de repente, máis aló do seu traballo, máis aló do polo que lle pagan, non? Son capaces de facer este tipo de iniciativas pensando no benestar desas persoas que tanto, tanto, tanto o precisan. Eu, de verdade, que eu lía un pouco as súas palabras, da súa experiencia, emocionábame, porque realmente hai moi poucas persoas, se o pensades ben, que máis aló do seu traballo, do de eso, do polo que cobran o seu soldo, son capaces de facer e de seguir loitando por eso, polo que fan, non? Entón eu pois eso, eternamente agradecida a toda esta xente que fai non só desas persoas que teñen problemas de saúde mental, senón dos seus familiares, pois un lugar moito máis agradable, non? É moito máis bonito onde pasar os días.
2: Inma, ti decías que a mellor non van ser granxeiros neste caso deste proxecto do Gil Casares, pero sí que hai

0: unha asociación en Santiago que está a vender verduras, hortalizas, legumes de xente con problemas de saúde mental, e os seus traballadores son todos dese, digamos, que teñen esa condición, compartillan iso e lles vai moi ben, cada vez collen máis horta, van medrando. Non me lembro agora mesmo da asociación, pero está moi guai, é un xeito moi bonito de aportar.
1: Pois benvidas todas estas iniciativas da 6 minutos sobre as 4.

0: Claro, esto está recomendado a aquellos que no tengan problema de cadera. Se rompiste la cadera, no es recomendable que andes moviendo.
1: No. Si a romperon, queden tranquilos, sí, sí, y quietos.
0: Porque hay moito caso de estes, de roturas de cadera cada vez máis habituais, Yana.
2: Efectivamente, y no Chuac da Coruña, xa que estamos falando de iniciativas que parten desde os entornos hospitalarios, están a impulsar programas de rehabilitación témpera para pacientes con fractura de cadeira. Unha das lesións máis graves, como sabedes, e máis frecuentes no noso entorno. Quen non ten un familiar que non rompera a cadeira?
0: Sí, a partir dunha idade é habitual.
2: É algo hipermega habitual. E en Galicia,
0: aparte que son bastante fastidiadas, porque pode ter consecuencias fatais.
2: Desde logo. E din a xente que rompe a cadeira, sempre din como que lle avellentan. Sí. Como que lle botaronme 20 anos en riba, dun día para outro. Así que este tipo de cousas é importante. Douvos un dato: case un terzo destes pacientes, ou seja, case cada un de cada tres pacientes atendidos na parte de traumatoloxía do Chuac chegan por fracturas de cadeira. Ou seja, que un dato francamente elevado. En España, se o queredes saber, son 60.000 fracturas de cadeira o ano. Especialmente tócanos as mulleres, Inma,
1: ¿sí?
2: Polo de sempre, que a osteoporose, a perda de densidade dos osos. Moi importante, que temos que facer, Inma?
1: Calcio, non? Sí, o calcio. Creo que sabía. Sí, moito calcio.
2: Efectivamente.
1: Deporte de forza, por suposto.
2: Exacto. Unha cousa que temos agora descoberto, eu penso que millor tarde que nunca, pero antes as mulleres case non facíamos deportes de forza. Agora están vendo que o deporte de forza é o mellor que temos para gañar esa, para evitar esa perda de densidade ósea, porque o músculo é como que está completamente relacionado co estado do oso. Así que, importantísimo, antes, de novo, recomendabas ese repouso prolongado. Hoxe sabemos que canto antes o paciente comeza a moverse, non hai que bailar ao ritmo do rock and roll desta canción, pero sí que igual podemos bailar.
1: Non o primeiro día, pero xa o segundo, o terceiro, pouco a pouco, non?
2: E podemos bailar un pouquiño. Eu teño unha tía que sempre dicía que para bailar tiñas que mover unha das dúas partes do corpo, o tercio superior, os braciños así, ou o tercio inferior, así máis tipo a cadeiriña. Así que sempre podemos ir movéndonos un pouco. E outra cousa importante do que falábamos era esa sarcopenia, que é esa xustamente a perda progresiva de masa muscular asociada á idade. A partir dos 50, máis ou menos, perdemos músculo de forma natural, así que se queremos evitar esa hospitalización tan frecuente pola fractura de cadeira, temos que comezar canto antes, mellor.
0: E se podemos evitar factores de risco, por exemplo, sabemos que as fracturas de cadeira se ceban especialmente na xente de idade, pois afastemos de esas casas, alfombras, cousas coas que poidan tropezar. Verdade, porque eso.
1: Sí, estos son dous consellos moi importantes. Primeiro, empezar pronto, porque é verdade que despois ímonos acordando xa de Santa Bárbara cando trona. Isto pásanos un pouco os que nos pensamos novos, que vas dicindo, "Ai, claro, isto non aparece dun día para outro." Ti de repente un día non dis, "Ui, canto me doe aquí." Non. Isto vai pouquiño a pouco. É un pouquiño que dicía Xiana, non? O exercicio de forza, alimentación, por suposto, super importante. Tamén, pues, liberarnos un pouquiño do estrés, como dicíamos antes, tamén axuda a estar, pues, canto mellor. Pues mellor, ¿no? Valga a redundancia. É verdade que tamén isto outro que ti comentabas, Antón, intentar evitar na medida o posible
0: pues
1: todos os factores de risco que temos, porque é verdade que intentamos que a xente maior teña unha vida, pues, o máis normal posible, evidentemente, pero tamén é verdade que podemos facilitar na medida do posible que a xente, cando se vai facendo un poquinho máis maior, non levanta do mesmo xeito os pés, non ten a mesma mobilidade, e hai que intentar na medida do posible, pues, quitarle todos esos obstáculos que poden facer que acabemos no hospital, no Chuac, concretamente.
2: E é unha cousa moi interesante.

0: Efectivamente, uno que nos toque, porque a meirande parte dos accidentes sucede en una casa.
1: Sí.
0: Que un sempre, eu polo menos a miña casa é un entorno seguro para min, pero despois ves as estatísticas e na casa, especialmente na bañeira,
1: claro,
0: na ducha, que son os
1: que
0: peligros,
1: as veces se levantan a escuras, na madrugada, non encenden a luz ou non atopan o interruptor, tropezan ou esbaran unha alfombra e a la
0: pasou ya nai dun amigo meu hai tres días, de feito, rompeu algunha cousa con eses robotiños que che limpan a casa sosiños.
2: Carrumba.
0: Chocou con esa pola noite, a tarumba. Como non?
3: A tarumba. Acabamos de inventar o novo aspirador de casa.
0: Claro, tarumba,
3: a tarumba
0: é outra cousa, sí. Pois por chocar cunha cousa desas,
1: claro,
0: que andaba por aí e a muller non o viu.
1: E a la vai.
3: Sí, perigoso, perigoso. Non, é perigoso. É eso, sobre todo, empezar con tempo a intentar chegar a maiores, pois no mellor estado posible, para intentar evitar todas estas cousas. Sabes quen estaba así regulinche da cadeira, que se operou e que agora está como... Metemarit. Eu estaba pensando en alguén máis da nosa terra, pai dunha compañeira nosa, que é Xosé Ramón Galloso.
0: Ah, Galloso.
3: Claro, Xosé Ramón Galloso estivo pois bastante fastidiado dunha cadeira cando operaron, e agora está... Bueno, el nunca deixou de bailar, nin rock and roll, nin twist, nin nada, porque ele é a persoa con máis enerxía que eu coñezo, pero é verdade que despois de ser operado, pois, pues, claro, outra cousa, outra cousa.
1: Cambia a perspectiva.
3: Totalmente, sí, claro,
0: sí,
3: que sí.
0: Non se lle nota nada, eu o vexo como un pimpollo.
3: Bueno, pero porque ele está como un cañón, se nos está escoitando, mandamos un bico grande.
1: Pois pues, claro,
0: Metemari confundime, un bico enorme tamén, é verdade, pero Metemari confundime, ten fibrose pulmonar.
3: Ajá. Ah, vale.
1: Está unha niña, pero de outra cousa.
3: Claro, da cadeira non sabíamos se tiña ben ou mal, pero o importante é seguir bailando.
1: O importante bailar, o importante compartir e ter moitos amigos.

0: Ah, este Milton Nascimento. Ah. Antes era Pablo Milanés.
1: Ya tiene un sotaque, un sí. sotaquecillo así.
0: Y este Milton.
2: Y cada nuevo intento da más dolor.
0: Por que poñemos esta canción? Pois porque fala da soidade que vai en aumento. Non vos decatades que o noso redor cada vez hai máis xente soa, que a xente cada vez ten menos fillos. O que cambiamos en 30 anos como sociedade, se lle botamos unha ollada ao noso redor, vemos que non nos parecemos en nada.
3: Oxo que me gustaría a min, Antón, comentar aquí e intentar sacar algunha conclusión é o porqué. O porqué pasa isto, non? Isto é un informe que saca un coñecido banco que di que, evidentemente, os españois, ou as persoas, cada vez teñen menos fillos. Isto é unha realidade. O sea, de media, creo que as parellas teñen un coma algo fillos.
1: Un coma
3: dos. Bueno, para que se lleva. Despois un ten un, outro ten dous, pois un e pico, vale? O Salomón, total. Vale, e despois, cada vez hai máis fogares unipersonales. Porque, claro, hai moita xente que se divorcia, que xa non está xunta, que igual pois non ten fillos, non ten descendencia, e que realmente cada vez son máis este tipo de fogares, non? Antes, cando falábamos de fogar familiar, falábamos de pais con mínimo 3-4 fillos, ou incluso pois casas máis amplas, non? Na aldea, con moitísimos fillos, e eso, núcleos moitísimo máis amplos dos que temos hoxe en día. Por que? Por que este cambio? Por que en 30 anos hai esta evolución cara a esta baixa natalidade que temos, sabendo que ademais hai algunhas que outras políticas que intentan incentivar a natalidade, non? E demais, pois o cheque bebé, están algunhas, bueno, algúns incentivos económicos que creo non son suficientes como para que alguén decida
0: claro,
3: ter
0: meter un fillo
3: non?
0: Nunha gardería desde 0 a 3 anos de balde, que tamén é unha axuda, pero
3: sí,
0: bueno.
3: Efectivamente, pero é verdade que estas axudas non son suficientes para, pois igual, suprir outros problemas que pode haber, como, eu abro este melón, a conciliación. A conciliación é un problema real que se presenta, sobre todo en case todas as familias que son traballadores os dous. Bueno, moitas xa son monoparentais, non? Ou igual están divorciados ou separados, ou son eso, unha mamá ou son un papá, ou que sexa, se estas persoas, os proxenitores, traballan, os

0: Eito de conciliar volvese prácticamente imposible, o sea, prácticamente é un traballo de avós. Afortunadamente, moitos temos avós dos que poder tirar e que poidan coidar dos nosos pequenos, e despois creo que outro é o factor económico. A conciliación é un, o económico é outro. Aínda que eu do económico quero escoitar a vosa opinión e despois creo que darlle a volta, porque, bueno, que pensades? Pensades que o factor económico influe moito?
1: Pois mira, como comentabas, eu creo que os máis novos estamos esperando por esa ansiada estabilidade, e eu creo que esa estabilidade económica, ademais, antes chegaba máis cedo. Agora, polo que sexa, retrasase nos anos, entón eso impide pois, que poidamos formar unha familia e demais, non? Entón, por eso estamos pois, máis os.
2: Valoramos moito a comodidade, valoramos moito o feito de viaxar, que os nosos pais non viaxaron. Valoramos moito o feito de que ese único fillo ou filla que temos teña de todo e non lle falte de nada.
0: Claro.
2: E eso de que onde comen dous, comen tres, non é certo.
0: Non, para nada, en
2: comer,
0: absoluto.
2: É vestir, pagar uns estudos,
0: non? Claro, pero eu creo que aí está un pouquiño a clave, Antón. Eu non quero dicir que como di Miguel, pois evidentemente a xente nova busca unha estabilidade para poder ter fillos, evidentemente isto está claro, non? Pero é verdade que tamén valoramos, con respecto a outras décadas, non? A outro tipo de educación, sí que valoramos máis pois noso tempo libre, poder sair a comer, poder ir de vacacións. Por exemplo, os nosos pais, outras xeracións anteriores, non lle daban tanto valor a isto, non? Porque eu, as miñas vacacións, basicamente, cando era nena, era ir á aldea de días, e ir ao pueblo outros 10 días, volta para casa, non? Esas, sí, sí. Esas eran as vacacións.
2: Non se viaxaban avión.
0: Jamás
2: que lo
0: na vida.
2: Era prohibitivo.
0: E despois, comer fora era unha cousa moi puntual que se facía pois cando había unha festa, un aniversario, un evento moi especial, pero non era comida a domicilio un viernes á noite, comemos sábado cos amigos, ceamos con outros, o domingo xa estamos todo o día por aí tomando algo. Claro, tamén estamos falando de que agora non queremos renunciar a certas cousas que adquirimos, non? Que xa vivimos noutra sociedade na que esas cousas son irrenunciables, en realidade. Pero é verdade, porque os pequenos, como se criaban antes? Había suficientes cartos como para poder, como dicía Antón, darlle todo o que querías aos teus 10 fillos, aos teus 6 fillos? Había como para poder mandalos a todos á escola? Para nada. Había para darlles de comer o mellor que agora imos? E claro, ten que ser este produto fantástico porque o meu fillo ten que comer daqui, dela. Non, eu penso que é máis tamén eso, a comodidade da vida pues, actual, que fai que todos pretendamos irnos de vacacións a Tailandia, con que eso conleva, que é unha experiencia fantástica, pero que evidentemente custa moitos máis cartos que ir á aldea a pasar ali coas bicicletas o verán, non? E ir ao río cada día.
2: Un fillo final, xiana son cartos. Evidentemente, hai que pensar que nunca estás pensando nun fillo como un investimento.
0: No, pero... absoluto. Eso é a fondo perdido, Antón. Eso, bueno, a fondo perdido no, porque tes a
2: pero
0: cambio moitas cousas moi...
2: desde o primeiro minuto un hasta...
0: O gasto é a fondo perdido.
2: Que xa é do nido.
0: Eso é total.
3: E o que dicían antes, hai ingresos tamén. Bueno, decide yo o pai de la minya mal.
0: Bueno, sí, pero eso, ese é un entre un millón.
3: Era unha brincadeira. Pero quero dicir, antes non se decía que os fillos veñen cun pan baixo brazo. Eso tamén ten algo que ver. Ás veces, eu creo que en xeral dame a min que perdimos un pouquiño os valores ou os perdimos eses, acadamos outros que eu non sei cales son, pero desde logo perdemos eses valores familiares e de unión familiar. Tamén eu penso, Inma, estaba pensando, segundo ías falando, tamén que as mulleres comezamos a traballar ou traballamos directamente, emancipámonos, e danos, cando nos dá o momento de que o reloj biolóxico chama, igual xa é un pelín tarde. Comezamos a ter fillos máis tarde. E entón, ao final, as mulleres temos un ciclo de vida fértil e cando se acaba, se acaba.
0: Isto é un tromelón que está abrindo Xiana, Antón, que outro día temos que comentar aquí.
3: Que ven moito por aí, porque antes é o típico. As nosas nais, ti xa non, Miguel seguramente, pero nos tiñan sobre os 20 anos.
0: Sí.
3: E agora nos teñen sobre os 30, 40. A mellor estes plans tamén, Antón, comentabas o de a gardería,
2: sí,
3: de balde. Outra cousa boa é o de que che axuden con xelado de óvulos, ou con temas de programas de fertilidade para que as mulleres podamos seguir tendo fillos un pouquiño máis aló do que a edade fértil, que a natureza para esas cousas non se anda con tonterías. Ata aquí chegaches, choro que queiras, miña reina, máis non te dou.
0: Totalmente. E sobre todo que nos informen, porque este que está abrindo Xiana é un melón importante. Que ti realmente non tes conciencia de que eso, de que ti es maior, porque ti non te sintes maior, evidentemente. Eu cando decidín ter fillos, de repente dixerme, como fillos? Porque ti es super maior. Así foi, eh? Eu tiña 39 anos e dixerme, prácticamente imposible.

Claro, eu nunca me plantexara que con 39 anos iba a ser unha persoa maior para ter fillos. E realmente alguén me tería que ter dito, vale, esta idade fértil, vale, que podía telo consultar.

0: Sí, sí, os médicos de fertilidade non se andan con milongas, dinchas cousas tal como son, porque como ven, claro, tes un número determinado de óvulos na túa vida, cando se acaban, se acaban.
1: Pois é un melón importante este, que abriremos con calma outra tarde destas.
2: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
3: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
4: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
3: Máis información en atriga.gal.
4: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
5: Os últimos puntos do carnet, tres barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non perda lo miudiño, non perda lo máis grande, non perda lo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
6: Tío, que precisas é calma.
7: A que che dá a Damo por partida dobre. Fibra e dúas liñas móviles por 25 euros. Prezo final. Chama gratis ao 1600 e cámbiate a Damo. Fibra, móvil e calma.
8: Son as 6, saúdos cordiais e moi bons días.
9: Galicia por diante con Luís Ojea, de luns a venres a 6 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
10: Arranca esta mañá o debate de Estado de Autonomía, unha foto xa en portada procesada a esposa de Pedro Sánchez. A nivel nacional, o xuizo a José Luis Ábalos e o seu clan.
11: Jéssica Rodríguez,
10: a exmoza do ministro.
12: Usted llegou a trabajar en INECO,
10: no. Declaración onte do expresidente Rajoy.
13: Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, cada uno me llama como quiere.
9: Radio Galega, onde estás ti?

0: Pasou-vos algunha vez de precisar un electricista e non ter a man un ou non coñecer a ninguén ou
1: todos?
0: Un problema que tedes pola noite e que necesita un arranxo inmediato e a quen chamamos?
1: Sabedes o que pasa?
0: ¿Qué?
1: Que eu sabedes que vivo 10 escaleiras máis abaixo que MacGyver.
0: Ah.
1: Sí, eu teño MacGyver a 10 escaleiras da miña casa,
2: que é o
1: meu pai. Entón,
0: bueno,
1: como sabe un pouco de todo, nunca tiven que verme
0: nunca
1: nesa
0: problemas.
1: De ter que chamar un electricista, ni un fontareiro, nin a ninguén. Afortunadamente, porque creo que non é doado, ¿eh?
0: No.
2: Sí, sí, no rural horroroso, cando te quedas e non tes ao MacGyver, que tamén teño un colega MacGyver, pero cando non está pertiño é horrible, porque quedaste sen luz.
1: Que estou pensando, Miguel saberá quen é MacGyver?
0: Preguntelle, sí,
1: MacGyver, serías... non.
3: Pero
1: pois era unha serie, para contextualizar, sí. Que igual hai xente que está escoitando que non sabe quen era MacGyver ou MacGyver, como queramos decirlo, ben ou mal. Pois el cun chicle facía chumbazoca, daba o mesmo, sabes? El con catro cousas, collía unha tuerca, un desparafusador, o que sexa, e facía un cohete. Era así, facía, arranxaba todo, facía o todo feo.
0: Pero xa non hai xente así. Son
1: no,
0: de outra
1: quedan
0: época.
1: Quedan menos. Queda meu pai e poucos máis.
0: Sí, sí. Pero hai xente nova con iniciativa que atopou un nicho de mercado nesto que dicimos, de que precisamos un electricista ás 3 da mañá por un problema gordo e puntual, e que facemos? Raúl Villares, moi boas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Dixadme que lles deu titular. Eles son lenda, ¿eh? Son leyenda. Porque é o seu apelido, non porque sean lenda aí agora, pero van camiño delo, porque abriron hai un mes e aquí estás o teléfono para de chamar. Son dous rapaces de pouco máis de 30 anos, creo, Roberto e Carlos, dous xemelgos que teñen unha empresa que se chama Voltac. Hola, Carlos.
5: Hola, buenas.
4: Hola, Roberto.
5: Hola, que tal?
4: Así é, non? Estamos aquí no medio... Vou dicir primeiro onde estou. Estou onde mañán vou volver, diante da praia de Samil, en Vigo. Están facendo unha instalación dun local de hostalería que esta mesma tarde ten que estar listo, completo, para que no día de mañán, na fin de semana, no evento das Forzas Armadas, poida estar listo. Así é, non?
5: Sí, sí. Nos chamou o dono do local, quería abrir hoxe. Nada, en 4 días fixemos a instalación completa.
4: Que é o que fixeste só completo? Estou vendo que hai aquí cableado, hai luces.
5: Pois fixemos todo que a luminaria, o sonido, bueno, arreglar algúns enchufes, puntos de luz que xa tiña o local antigos e todo ben, xa está.
4: O sea que esta tarde finaliza.
5: Sí, nos queda a revisar un par de cousas. Nada, en unha hora eu creo que xa o temos listo.
4: Levades

0: Un mes abertos, creo que pasó para que de repente chame todo el mundo.
1: A ver, nos estudiamos ciclos de electricidad, vimos ahora oportunidades de abrir este negocio porque vimos que había moita demanda. Entonces, falamos decidimos abrirla.
0: Roberto, de pequeños era desde los que andaba desferrollando coas cousas ou como é o conto este?
2: Nos gustaba moito andar en aparatos electrónicos, a arreglarlos, sempre buscábamos unha solución. A raíz deso, pois, decantámonos polos ciclos de instalacións eléctricas e automáticas ou de telecomunicacións electrónica.
0: O sea, que primeiro a parte de telecomunicacións e logo apareceu outro. Traballastes onde? Que experiencia tiñades?
2: Pois eu as primeiras prácticas que fixen as fixen nunha empresa de Vigo en Repsa, de instalador industrial, pero a mí o que máis me gustaba é o tema de vivendas, locales, non tan industrial. Logo, cando fixemos o ciclo de telecomunicacións electrónica, decidimos hacer un Erasmus en Bélxica. Ali ofrecéronnos quedar a traballar, pero a nosa idea era vir para España. Con o tempo pois decidín polo menos estudiar outra rama, foi unha rama sanitaria, estudei técnico de emerxencias sanitarias, agora estou facendo tamén un ciclo superior de condicionamento físico deportivo. Tamén teño pensado hacer a carreira de fisioterapia, pero como agora vimos unha oportunidade moi boa para abrir a empresa de electricidade, porque é algo que nos gusta e que se nos dá ben, pois nada, decidimos falar os dous, deixamos o noso traballo e abrimos a empresa.
0: E ti, Carlos, por onde tiraches?
1: Pois eu estaba ao acabar o ciclo, tamén fixen as prácticas en Nigrán, aquí en Porto do Molle, en Snob, e logo co outro ciclo fui tamén para Bélxica a montar ascensores. Ao chegar ali tamén me ofreceron quedarme ali, pero decidín tamén venir para aquí. Aquí pois traballei con un amigo en logística, en e-commerce, pero quería traballar para mí mesmo e decidí abrir a empresa como
0: É fácil abrir unha empresa así de cero, da nada? Tivestes moitas dificultades ou non?
2: Ao principio moitos gastos. Tanto ferramenta, vehículo. Tens que ter unha carteira para empezar, porque as axudas que pides ao goberno non chegan inmediata, tens que esperar por elas. Entón, se ti queres empezar a traballar, pois tens que ter unha carteira de diñeiro na casa, senón non podes.
0: O sea, que axudas poucas.
1: Sí, axudas de momento non chegou ningunha. Aún estamos esperando por elas, pero bueno, tiñamos carteira para empezar o negocio e nos lanzamos.
0: Que foi o primeiro cliente ou...?
2: O primeiro cliente, pois, como que sempre nos chama para facer algún apaño, é este, o Manolo,
0: o
2: do Maui.
0: O de aquí.
2: Deste local que estamos montando ahora. Con ele, con que o primeiro que empezamos así a arreglarle alguna cousa. Pero logo clientes saca empresa, pois, tamén compañeiros e amigos que solicitaban. Algún local en Gondomar, esos foron os primeiros.
0: E radio de acción amplo,
1: Sí, estamos captando clientes de Vigo, Tomiño, Agarda, o Rosal, o sea, bastante lonxe de Nigrán. Collemos bastante radio.
0: Como é o servicio de 24 horas, como é iso?
2: É difícil.
0: Está encendido o teléfono, está desde marcha e colledes o teléfono.
2: Sempre. De hecho, o sábado pasado foi o noso cumpleaños.
0: Sí.
2: Tivemos que salir a averías.
0: No,
2: sí, non se celebrou o cumpleaños. Pero é que...
1: Okay. Eu tiña unha boda tamén. Eu pola mañana despertei, sonou o teléfono, fomos a unha avería, intentamos acabar o antes posible para eu cambiarme e tirar pa boda do meu amigo.
0: É que, igual que os fontaneiros, igual que os pintores, hai que ser formal. Se non é formal, perde a reputación rapidamente.
2: Home, o importante é deixar os clientes satisfechos. Senón, logo non te volven a chamar. Entonces, nosotros sempre intentamos facer o traballo no momento, acudir ás urxencias inmediato, e ter o cliente contento.
0: De que hai máis demanda agora, Carlos?
1: Pois nos están saindo bastantes traballos de porteros automáticos, videoporteiros,
2: cargadores de coche eléctrico e sobre todo tamén moita avería en instalacións eléctricas de bastante antigüedade.
0: Volles pasar os cascos e tedes aquí a vosa disposición pues, a Carlos e a Roberto.
3: Pois pues imos saudar a Carlos e Roberto e preguntarlles se hai demanda de traballo tamén de madrugada, quero dicir, vos facedes un servicio 24 horas, é posible que alguén vos chame ás tantas tamén?
2: De momento, máis tarde das 12 non nos chamou ninguén.
3: Bueno, ainda
2: pero
3: así as 12.
2: Pero conto que nun futuro sí que chamen.
3: Pero que problema?
2: Se hai que quedarse. Sí, sí. Sí.
3: Que problema pode suceder aí ás tantas da madrugada para que podamos chamar un electricista?
2: Pois hai moita xente que se queda sin luz na casa, por alguna avería no cadro eléctrico ou unha lámpara que fai fuga a terra. Calquer cousa, o sea, calquer persona se pode quedar sin electricidade en calquer momento.
3: Uh-huh. Sodes conscientes de que hoxe falta man de obra, que falta xente como a vos, emprendedora, que decida pois arriscar e meterse neste oficio que se lle dedicas tempo, pois está vivindo un bo momento agora mesmo. Fontaneiros, electricistas, son traballos moi demandados. Aparte, vos cubrides unha zona moi ampla, non? Por estades aí, zona de Nigrán, Vigo, Baiona, Gondomar. Notades esa necesidade de man de obra?
2: Sí, hai moitísimo traballo. Creo que moita xente agora se decanta por traballar telemáticamente e os traballos manuales están pouco vistos hoxe en día. Pero é unha oportunidade perfecta para empezar unha empresa agora mesmo. Sobra traballo para todos. De momento é eso. Tenemos un radio bastante amplio, pero vamos a seguir así.
4: Pero entendo, Roberto, Carlos, que isto ten que compensar moito, porque realmente renunciar ao vosso ocio, que de repente esteades, pois eso, indo a unha boda, de repente haxa que ir correndo unha emerxencia, non? Ou, bueno, a unha emerxencia, neste caso, na casa de alguén, ou de repente eso, non poder estar tomando algo, porque entendo que hai que ir nas mellores condicións, como sempre, cando un está traballando, claro, eso ten que repercutir económicamente, non? Que compense, polo menos.
2: Sí, compensa bastante. Aparte, como somos dous, podemos dividir o traballo. Se un está, por exemplo, de ocio, outro pode estar na casa, e se chaman, pois...
4: Claro, aí entendedes vos ben, non? Ou vai un ou vai outro. Pensades igual, en algún momento, claro, incorporar claro. Alguén máis para que, bueno, para que poidades disfrutar máis tamén dese tempo libre?
2: Pois eu penso que sí, nun futuro non moi lonxe, eu creo que vamos a ter que contratar a alguén. Porque hai bastante demanda.
4: Bueno, eso quere dicir que a empresa vai moi ben,
3: sí,
4: eh? Que
3: pues
4: vai a cousa,
3: nos alegramos.
4: Vento en popa, como wow. Se soe dicir.
2: Sí, de hecho, en 3 semanas empeza un rapaz en prácticas connosco.
4: Que maravilla, moi ben.
3: Que maravilla.
5: Que maravilla, estou vos escoitando, estou orgullosísima e feliz de vervos por unha banda que está a facer traballos destes manuais tan bonitos, destes oficios de toda a vida, e por outro que esteades a emprender, que é unha das cousas máis duras pero máis fermosas que nos ofrece a sociedade. Así que para min vos sodes, Carlos e Roberto, cables a terra destas xeracións que veñen, que están ás veces un pelín despistadas. Eu quero vos preguntar de onde ven o nome da empresa, Voltac.
2: Pois a nome da empresa, a verdade é que buscábamos algo que tiña que ver con electricidade. Xuntamos voltaje con unha palabra, con unha letra máis para cambiar o nome.
5: Sí. Pois soa ben.
2: Voltaje, Voltac.
5: Soa superheroe.
3: Sí. Miguel, que querías preguntar?
6: Bueno, Carlos, Roberto, boas tardes. Eu quería vos preguntar, pois, como ides facer para coller vacacións? Porque si ofrecedes ese servizo de 24 horas, como ides facer? Ides coller os dous ao mesmo tempo, as mesmas semanas, ou primeiro un, despois o outro? Como plantexades?
2: Sí, a idea é esa. Ao ser dous, pois, por sorte, podemos quedar un de guardia e outro pode disfrutar unha semana de vacacións. Así tendremos que ir tirando hasta que contratemos máis xente.
3: Pois un gustazo poder conversar con vos esta tarde. Agora deixamos que continuedes traballando un pouquiño e dentro dun treito así pequeno volvemos sobre os nosos pasos e seguimos conversando con Roberto e Carlos, os responsables desta empresa novísima chamada Voltac, que ofrecen servizo de electricidade 24 horas. Ata agora, Carlos, ata logo, Roberto. Chao, Raúl.
2: Chao, chao.
6: Ata logo.
7: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
8: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
9: Se a maioría dos profesionais son clientes del mundo del pintor, será porque exixen produtos de calidade eficientes e máis saudables. Pola súa ampla gama de pinturas, ferramentas e cores. Porque fabrican as súas marcas Iversa e Caparol cuns prezos super competitivos. El mundo del pintor. 23 tendas en Galicia.
10: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
11: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, a Romaría Celtista e a final da Champions. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?
12: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
3: Xa non queda nada para San Xoán, menos dun mes. E imos visitar un lugar de Galicia onde se vive con verdadeira paixón. A zona de Nigrán. Queredes que falemos deses parapetos como barreira que van protexer as dunas cara a celebración do San Xoán?
13: Por suposto.
3: Veña, que temos aí a Mónica Fernández con convidados. Hola, Mónica, como estás? Moi boas.
14: Hola. Que tal? Moi boa tarde. Pois sí, estou aquí en Nigrán, concretamente en Praia América, cun día solleiro, maravilloso, e uns cantos afortunados aí tirados na area tomando sol, coa praia, bueno, pois como soe ser neste mes, con menos xente, moito máis agradable para os afortunados que poden gozala. Efectivamente, imos falar desos parapetos porque os temporais do inverno causaron distintos destrozos nas praias, tamén aquí en Praia América, onde o mar chegou ata o paseo. O Servizo Provincial de Costas está a tomar medidas para reparar eses destrozos. En o caso deste areal, instalaronse unhas barreiras vexetais que protexen desde hai uns días as dunas da praia para coidar ese ecosistema dunar. Chámanse exactamente captadores pasivos de area e a súa función é reter a area transportada polo vento para que dese xeito se quede no espazo protexido. Juan González, alcalde de Nigrán, moi boas tardes.
15: Hola, que tal? Boas tardes.
14: Bueno, os temporais azotaron con forza as praias de toda Galicia en xeral, deste municipio tamén o pasado mes de xaneiro, non? Moitos destrozos por esta zona.
15: Bueno, pois sí, a verdade que foron temporales que non se recordaban. Bueno, a xente mañá me dice que nos asustamos moito porque hai moito medio de comunicación, que antes tamén había temporales e non pasaba nada, pero sí que é certo que este ano os temporales afectaron moito todo o paseo marítimo de Pansón, todo o recorrido do paseo de Pansón, pois foi moi afectado con unhas ondas que chegaban pois hasta as casas, e depois aquí na zona de desembocadura do río Muiños, onde se colocaron estes captadores de area e onde se leva máis ou menos un mes traballando para recompor esa situación que os temporales destrozaron, pois aquí tamén hubo destrozos importantes e unha das cousas importantes ou negativas foi a afección sobre a duna. Tamén é certo que a duna xogou o seu papel, porque gracias a que esta duna, o mar non chegou a outros lugares. A duna, ao final, é un elemento vivo que pode ter falta de area un momento e pasan meses de inverno, de repente a dúa vola a recuperarse. Bueno, o proceso de recuperación dunar empezou fai, bueno, non sei, 15, 20 anos no Concello de Nigrán, seguimos aí e, bueno, ahora sí que temos unhas praias que dan unha sensación de que están recuperadas deses terribles temporales en un tanto por cento importante.
14: A instalación destas barreiras, en que consiste, cal é a súa función?
15: Bueno, pois, como dixeche ti, a función é reter area. Aquí é donde están agora colocados. Había duna nunha parte importante, esa duna, pois, o mar encargouse de levala, de redistribuir a area por donde o mar considerou, entre o mar e esa eclosión que facía, que desembocou do río Muiños. Por lo tanto, bueno, pues esto parece ser, según dicen os técnicos de costas, nos tenemos que creerlo ademais, que o que fan é que reteñen area e van a sudar a regenerar todo o espacio. Todas as actuacións que fixo Costas aquí, según eles nos estuveron contando, non se trata de cambiar nada da naturaleza, sino a sudar ya a natureza a recuperar o seu, a súa, bueno, tal como era antes dos temporales. E con isto, bueno, pois o que parece ser é que a area se vai a seguir acumulando aí, non se vai a perder area, e polo tanto, bueno, vamos a seguir tendo uns lugares tan maravillosos como estes.
14: Estes catadores de area son, como dicía antes, barreiras naturais. Na praia, a verdade é que se ven, pero son como, bueno, pois como se fosen os típicos paus de bambú ou algo así, un material natural.
15: Sí, a mí un tamaño un rapaz encontrou comigo e me dixo: Juan, estades plantando bimbios na playa? E dixo: pois ni idea, non sei. Cheguei, sí, pois son como bimbios, son naturales, están plantados na area. Dá un pouco de medo porque sempre hai medio vandalismo, pero bueno, confiemos que a xente. A mí me dá a sensación de que isto xa o miramos, o mirei algunha vez en unha playa en Portugal, que teñen bastante recuperación dunar. Bueno, según os técnicos, xa digo, é unha boa fórmula para sin agredir para nada o medio ambiente, axudarlle a recuperarse, polo tanto, encantados.
14: Pois como dicía, son moi naturais, se encaixan perfectamente coa paisaxe, pero sí que é verdade que modificou moitísimo a morfoloxía desta zona. Por que? Porque nesta zona onde estamos concretamente con estas barreiras, estaba o río Muiños, que desemboca directamente no mar, que ocupaba pois unha superficie enorme de area. Agora non está, entón a praia é inmensa.
15: Sí, a praia é inmensa nesta zona. O río se desplazou, pero tampouco se desplazou de maneira totalmente artificial, porque o que fixeron foi un estudio de por onde desembocou o río durante os últimos 70 anos, que é o que hai de vuelo americano. Entón estuveron mirando por onde desembocaba o río e o levaron a aquela zona máis favorable a duna, que é a máis alonsada. Non máis aló, porque senón sí que ao mellor estábamos afectando o que era o curso natural da natureza, bueno, o curso da natureza. E polo tanto o río se levou para unha zona que a veces, cando sin necesidade de leválo, a veces no inverno, o río ven pegado a duna, meses despois dices, carai, pero quen cambiou o río? No, el mismo cambia de lugar, bueno, pois o levaron a zona máis alonsada a duna, moveron area para que quedara toda esta zona recuperada, volveron a recuperar a duna, e ahora o plan é que todo isto que se fixo de maneira artificial, pero axudando a natureza, pois se vaya consolidando, e por eso tamén están estes especie de parapetos medio transparentes casi, no que a xente tamén se cubre, aproveita para taporse con unha sombrilla, está refugiada do vento.
14: Efectivamente, tamén teñen diferentes usos. De cara a San Xoán, bueno, máis praia, máis area, pero coidado cos parapetos, non?
15: Sí, me parece que estes parapetos de madeira en San Xoán, aínda que xa as cousas parece que van cambiando, un pouco por concienciación e outro porque ao final hai que tomar medidas un pouco máis drásticas e amenazar con multas e con prohibido. Bueno, ano pasado tuvemos unha noite de San Xoán xa máis máxica que os anos anteriores, muitísimo máis máxica, sin buracos na praia, pero é certo que temos que seguir insistindo, se temos insistido aos rapaces e a non tan rapaces, a todo que ven á playa, que disfrutar de San Xoán de Panxón é obrigatorio. O cambio de estación, o solsticio, a noite máis curta do ano, a festa, acaban os exámenes, todos temos que divertirnos, pero non temos que estropear as praias como se fixo, desgraciadamente, en anos anteriores.
14: En anos anteriores, o ano pasado.
15: Sí, sí. Non, estos parapetos de bimbio hai que protexelos porque, bueno, como hai moita xente, pois ao mellor por desgracia fan, pero bueno, intentaremos tamén volver a insistir en que non só queremos concienciar, sino que tamén se van a impor multas e vai haber moitísimo control policial para que as playas sean como isto, porque mirar isto hoxe pola mañán é unha maravilla, e chegar ao 25 pola mañán e chegar a mirar isto totalmente destrozado, cheo de botellas, cheo de buracos, ao final iso quita a moral a calqueira.
14: De cara ao que falábamos, non, de eses destrozos dos temporais, non sei como están as demais playas do municipio, se tedes que seguir tomando medidas, o paseo de Panxón, que estaba moi afectado, prácticamente roto.
15: Sí, o paseo de Panxón, que aí foi a barandilla, toda a barandilla se caiu, vamos a repola. O que fixemos foi repor todos os accesos á playa, porque estaban cortados os accesos. Con este tempo, se cortas un acceso á playa, bueno, pois os ciudadanos protestan un pouco, e ademais é lóxico. Ahora, esta semana que ven, temos pleno, vamos a levar unha modificación de crédito para cambiar todo o que esa barandilla do paseo, e cambiaremos nos próximos meses, cambiaremos toda a barandilla. E despois sí, que na zona de Patos tamén hubo varios destrozos, tamén en Monte Lourido, que caí unha parte do monte, e todo isto tamén vamos facer nos próximos meses.
14: Moito traballiño nos deixaron os temporais do mes de xaneiro, sobre todo aquí. Bueno, a instalación destas barreiras é unha das medidas para recuperar os areais logo destes temporais e de rexenerar tamén as dunas, pero, como di o alcalde, a reparación do litoral continúa con outras actuacións para que as praias estén en condicións para este verán e, por suposto, para a súa conservación no futuro. Juan González, alcalde de Nigrán, grazas por atendernos.
15: Nada, millón de gracias a vos.
3: Sigue a xente por aí na praia, non, Mónica?
14: Sigue a xente por aí na praia, de paseiño, pola beira do
4: mar. Mónica dixo un pouco con pena, segue a xente na praia.
14: Sí, bueno, dame un pouquiño de envidia. De
3: agora deixa o micrófono e vai tomar un baño tamén, Mónica. Moitas grazas, un saudinho, boa tarde.
14: Un saúdo. Hasta logo.
3: A música tamén é capaz de atravesar as pantallas. Foi o caso da auténtica revolución que xa provocaban os Rolling nos anos 60, Miguel.
6: Sí, o 28 de maio de 1964, a BBC recibía máis de 8.000 cartas e solicitudes relacionadas coa próxima aparición dos Rolling Stone no programa Jukebox Jury. A expectación arredor da banda británica era xa enorme e aquel aluvión de mensaxes deixaba claro que estaban marcados a marcar unha época.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O PSOE nega que tivese ordenado, amparado nin cooperado nos feitos que o xuiz Pedraz describe no auto sobre o caso da exmilitante Leire Díez. Nun comunicado, este partido explica que onte recibiu un requerimento de documentación da Audiencia Nacional que motivou a presenza de axentes da UCO na sede de Ferraz e que a solicitude foi atendida con plena colaboración. Rulo Deiro.
2: Boas tardes. Os socialistas recordan que o caso está baixo segredo de sumario e que darán todas as explicacións pertinentes cando este se levante, porque aseguran que son os primeiros interesados en esclarecer todas estas cuestións. Ademais, suliñan que a maioría das persoas citadas no auto declararon xa na causa aberta dese procedimento onde o PSOE achegou a información e documentación que se lle requiriu no seu momento. No texto, o PSOE amosa o seu respeto pola xustiza e a súa colaboración e di que teñen o compromiso firme de actuar con contundencia ante calquera comportamento irregular.
0: E aquí en Galicia, a Garda Civil informa de que un dos investigados polo roubo de botellas de viño de alto valor no restaurante En Pollo do chef Pepe Vieira está en prisión por delitos de tráfico de drogas. Está considerado como o líder principal da trama e principal receptador da organización.
2: Hai pouco soubemos que a Garda Civil non desbota máis implicados neste roubo, pero polo momento operación sáldase con dúas persoas detidas que son consideradas presuntas autoras materiais do roubo, que son os dous ex-traballadores e outras dúas investigadas, unha o suposto líder da organización e outra de máxima confianza do cabecilla. A operación comezou logo da denuncia por un roubo de cartos e unha importante cantidade de botellas de viño de luxo. Os axentes confirman que foi un roubo moi profesional. Os ex-traballadores usaron unha chave falsa para acceder ao inmoble, ademais coñecían as chaves da alarma e tamén das caixas de seguridade. Nunha segunda fase da investigación, os axentes identificaron o que consideran o líder da trama, que actualmente está en prisión por delitos de tráfico de drogas. Nos rexistros realizados en Pontevedra e en Vigo, os axentes interviron a práctica totalidade das botellas de caldo sustraídas. As dúas persoas investigadas enfrontanse a delitos de receptación e pertenza á organización criminal.
0: Tras 35 días de obras en pista, o aeroporto de Santiago recuperou esta mañá a súa actividade. As actuacións consistiron na renovación do firme da pista para alongala a súa vida útil e na instalación de novos sistemas de iluminación de aterraxe. AENA investiu 27 millóns de euros.
2: Saiban que a renovada pista foi inaugurada polo primeiro voo de United Airlines procedente de Nova York, que aterrou pasadas a 7:30 da mañá. Operará ata finais de setembro con 3 enlaces á semana. O Goberno, Xunta e o Concello de Santiago poñen en valor este enlace con Nova York e esperan pechar novas rutas en beneficio dos 3 aeroportos galegos, no Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia. Falan o delegado do Goberno Pedro Blanco, o conselleiro de Presidencia Diego Calvo e a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín.
3: Confío en que sigamos traballando na coordinación con sentido común, con lealdade institucional, para seguir logrando o mellor

0: para os nosos aeroportos.
1: Creo que se abre unha nova etapa na que esperemos boas novas, novos destinos. Hai que ser un pouco paciente, pero estou seguro que chegarán gracias á coordinación entre todos.
2: Imos abrir con 17 rutas internacionais con novidades importantes como son as de Cork, as de Marrakech, as de Ámsterdam ou este voo de Nova York.
3: A información continúa en g24.gal.

0: Hai moitas cancións sobre facerse maiores, cancións que exploran o paso do tempo, a nostalgia pola xuventude e a aceptación das distintas etapas da vida. Cancións que van desde a melancolía ata a celebración da madurez. Esta canción que estamos escoitando, por exemplo, de Amaral, é un bo exemplo. Como hablar?
1: La radio sigue sonando. La guerra ha acabado.
0: Aquí está o debut literario de Gabriela González, coñecida en redes sociais como Mala Herba. Gabriela ofrece unha historia para os que senten que a vida adulta se parece máis a unha sucesión de intentos que a un destino. Para os que sospeitan que non hai punto de chegada, pero sí momentos que se mira ben o explican todo. Gabriela González preséntanos Casi adultos. Non é unha novela ou uso, non é unha autobiografía. Trátase máis ben dun relato fragmentario que pon palabras a unha sensación compartida, a de medrar mentres se aprende a convivir co que non encaixa. Saudamos xa a nosa convidada, Ava Aguilá García. Gabriela González, como estás? Moi boas tardes.
2: Boas tardes, Antón, como estás?
0: Encantado de terte por aquí no programa e preguntarche, Gabriela, como está sendo este debut literario?
2: A verdade é que estou moi contenta, está tendo unha acollida moi boa. Está traendo moitísimas máis sorpresas das que esperaba, estou moi contenta. Estamos facendo unha pequena xira galega. Moito afecto, moi contenta, a verdade, moi ben.
0: É consciente do interese que espertou a túa novela por toda España?
2: Sí, está tendo moi boa acollida, verdade. Está traéndome moitísimas sorpresas, moitísima repercusión en redes. Xa estamos pola segunda edición en un tempo récord. A verdade é que non podo estar máis feliz.
0: Pois ben dis que estás facendo presentación tamén por Galicia, estiveches en Vigo, pasaches por Pontevedra, e atención que hoxe vas estar en Santiago. A ver se recoñeces esta voz, Gabriela.
3: Boas tardes a todos os ointes, boas tardes, compañeiros, sobre todo boas tardes a Gabriela. Quero desde aquí convidar a todos a que lean Casi adultos, esta obra maravillosa que nos permite a todos coñecer un pouquiño máis de Gabriela e tamén coñecer un pouquiño máis de toda a nosa xeración, os que temos 30 aí, e que temos pois as nosas inquedanzas, que tamén serán compartidas por xente máis maior que a nós, máis cativa. Así que agardo que todos nos adentremos nestas historias que Gabriela propón, e tamén convidar a todos a que veñan esta tarde ás 7 no Aeroclub de Santiago a esa presentación de Casi adultos. Vémonos.
0: Vai estar contigo, non, Ana Galloso?
2: Sí, a maravillosa Ana Galloso estará hoxe comigo no Aeroclub. Esperamos que veña moita xente, ímolo pasar ben.
0: Contanos un poquinho do libro, un libro que reúne reflexións que naceron do desconcerto, nun intento por poñer orde no teu desorde, verdade?
2: Sí, un pouco iso, son reflexións, crónicas vitais que reflexionan sobre este paso a idade adulta, eses cambios de rumbo vitais, esas cousas para as que a veces sentimos que non estamos preparados, pero que temos que asimilarlas de alguna maneira, non? Un pouco esa idea, reflexionar sobre todos esses temas que preocupan a nosa xeración, como ben dicía Ana. Dende as mudanzas, os problemas de vivenda, a posible maternidade, o reloj biolóxico, a amizade, os maiores, ver medrar a familia, os avós. Trato un pouco todos eses temas que acompañan o paso a idade adulta.
0: Poderíamos pedirle a calquera compañero que nos lese un fragmento, pero por que desaproveitar a ocasión de que sexa a propia Gabriela que nos lea un anaquiño? Imos escoitala.
4: La realidad es que mi petición del primer día en la fuente no lo incluía a él, y supongo que la suya tampoco a mí. Seguro que ninguno pidió a la concededora de deseos por excelencia algo en conjunto, aunque en ese momento no le diéramos importancia. Estábamos tan bien juntos porque ya estábamos separados. El viaje fue un parche, más efectivo que la terapia de pareja en la que duramos 2 semanas, y nos mantuvo felices un tiempo. No he tenido buenas experiencias sentimentales en París, pero siempre he estado enamorada en Roma. Allí es imposible no estarlo. Si no vas enamorado, te enamoras al llegar. Quizás sea culpa de Sorrentino o de Fellini, aunque ellos solo nos la han enseñado de la forma más bella. Roma no necesita ayuda. Ninguna ciudad tiene más legitimidad para ser la ciudad del amor que la que lo contiene en su propio nombre.
0: ¿E isto onde o grabaches, Gabriela?
2: Isto graveino no Parque do Retiro.
0: Se notaba aí os pasariños, o ambiente de natureza de fondo, sí, sí.
2: Sí, sí, grabámoslo no Retiro. Sí. O día que recibí o libro físico, foi a primeira... O primeiro contacto co libro, que foi moi emocionante.
0: Primeiro libro, porque ti xa tiñas unha experiencia ampla en redes, pero ver físicamente ese primeiro libro nas librerías, por aquí e por acolá, que supón, que sentes, que pasa polo teu corpo?
2: Euforia, a verdade é que é unha sensación de euforia, recibes moito, moito cariño, moitas fotos da xente que o merca, que o ve, que o atopa, xente que ve a xente lendo, e iso tamén é moi moi emocionante. A primeira presentación foi en Madrid, o presentador Javier Aznar dicíame, vou lumbo a Copenhague, hai unha muller cun neno en brazos que está lendo o teu libro. Entón eu preguntáballe, como reacciona? Sorríe? Gústalle? E díxome, leuno do tirón no bo e con bebé en brazos, polo tanto sí. É compatible con todo.
0: Lese dun tirón, pero son moi poquinhas, son 300 páxinas, creo, non, Gabriela, por aí, 300
2: sí,
0: e pico.
2: Son 216.
0: Sí, sí, é moi fácil de ler.
2: Sí, é fácil de porque son capituliños cortos, reflexións e crónicas breves pero con bastante intensidade, a verdade. Está moi moi concentrado.
0: Unha reflexión sobre o amor, sobre a amizade, sobre a cidade, sobre o desexo, sobre as mudanzas. Que lles pasa as mudanzas? Que lle pasa as casas cando xa están construídas? Que creo que no libro algo desto falas.
2: Sí, ao parecer, falo de distintos xeitos das casas, e un nome de Catara, dixeronmo nas entrevistas e demais, e que fago unha distinción entre o piso, o fogar, a casa, e que non sempre que temos unha casa é un fogar, ao final o fogar facémolo as persoas, non? Na miña xeración o principal obxectivo é ter unha casa, non? Sí. Pero aí non se rematan os problemas. A propia casa ten problemas consigo e hai máis cousas das que preocuparse un pouco que defendo no libro, pero sí que falo moito do que é o fogar, que para min a verdade é que está moi vinculado a Galicia e a familia.
0: Teño aquí subliñada unha desas frases do libro de comprar unha casa non é el fin de los problemas, moito menos. O ese, Gabriela, ti, en que momento fuches consciente de ser adulto ou adulta, ou ese momento aínda non chegou?
2: Ese momento aínda non chegou e ademais eu defendo un estado de case adultez permanente, porque ao final a vida é bastante cíclica e a medida que medras e ves os teus avós, ves que van adoitando tamén certas actitudes de neno, e creo que de certo xeito imos decrecendo un pouco tamén, que está ben. Ademais, creo que é importantísimo manter a imaginación, a ilusión, a inocencia en algúns aspectos. Entón, eu defendo un estado de case adultez permanente.
0: Sí, é algo así como que un non chega 100%, non, a ser adulto. Que hai unha parte dese neno que fomos que permanece e que se resiste a medrar. E isto que dice ben interesante, verdad? De que a medida que somos cativos, somos pequenos, miramos sempre cara aos maiores. Pero unha vez que chegamos a certo estadio da vida onde xa consideramos que tamén somos nos maiores, empezamos a mirar os máis novos, os máis pequenos, non?
2: Iso parece que a mirada na mesa cambia, non? De pequenos miramos os maiores, queremos estar atentos ás súas conversacións, saber que pasa aí, pasa o interesante, e agora cando co tempo os maiores son os que miran para os rapaces que tamén van medrando, e o interese cambia, non? Entón, iso pareceme tamén moi interesante.
0: Casi adultos, este libro de Gabriela González, onde tamén, bueno, deixa claro que hai que rebaixar un pouco as expectativas. Cando un chega a esa idade, valoramos máis a tranquilidade, valoramos a normalidade, a paz, a calma. Parece que nos regodeamos un pouco máis, non? En querer as cousas cercanas, en estar máis xente cos nosos, coa xente que queres.
2: Sí, eu imagino que cambian as necesidades, eu sei, non, porque eu non podía perderme unha festa, un concerto, calquera celebración. A miña nai sempre me dicía, ti serías feliz se pudese ser dúas persoas na mesma ou dividirte, ir a todo. Pero a verdade é que co tempo daste conta de que realmente a paz, a tranquilidade, a familia, os amigos, pasar tempo coa xente que queres, que non fan falta grandes celebracións, nin grandes cousas, nin sequera grandes viaxes, que ao final eu creo que a felicidade está na normalidade, na tranquilidade, en iso que cando nos preguntan como estás, nada, como a sempre, temos que valorar ese como a sempre, porque ese como a sempre é xenial, en realidade. Cando hai problemas, decataste diso, non?
0: A vida de adultos é iso, momentos.

0: momentos que toca vivir, momentos para seguir aprendendo. Tenemos que aprender a convivir con la incerteza que nos rodea. O ese canto aí de Galicia neste libro, Gabriela.
1: Moitísimo. Sí. Eu son moi galega, sempre que me preguntan, sempre respondo o mesmo, son super galega. Uh-huh. ¿De onde eres? Eu son super galega. A verdade é que aínda que vivo en Madrid, cada vez estou máis en Galicia, sempre estou cun pé na casa. Por lo tanto, Galicia é unha parte indivisible da miña persoa. Está moi presente no libro, de feito utilizo moitas palabras en galego, moitas expresións, bueno, eu creo que a miña mesma forma de ser ou de pensar está moi influenciada pola galeguidade.
0: Ti es xornalista, publicista, desenvolviches a maior parte da túa carreira entre Londres e Italia, agora vives en Madrid. E tes ademais unha comunidade en internet moi, moi fiel. Que lles das? Por que esa comunidade tan grande, tan forte?
1: Pois doulles un pouquiño do que hai no libro, libro un pouquiño máis profundo, pero a verdade é que doulles pildoriñas de reflexións, pequenas crónicas do día a día, cun punto de humor, de ironía. Iso é o que lles dou. Iso é moito cariño tamén.
0: E son importantes as redes, Gabriela? Son necesarias para chegar a todo tipo de públicos, hoxe?
1: Eu creo que sí, que son fundamentais. Incluso para conseguir sacar a xente das redes, fan faltar redes. É a realidade. Pasamos moitísimo tempo co teléfono. Temos unha especie de adicción co teléfono. Unha especie, non, temos adicción ao teléfono. Creo que a maioría das persoas que temos, dos maiores, digamos. As redes sociais son fundamentais para facerse ver, para darse a coñecer. E creo que son unha ferramenta que temos que aprender a utilizar para facer que a xente lea, que asista a concertos, que vaya ao teatro. Eu creo que iso, porque ademais, eu creo que o que consumes en redes non se remata de interiorizar del plus, ainda que cada vez vemos vídeos, títulos, con imaxes, cada vez consumir os vídeos, os contidos, pero no fondo non terminamos de interiorizarlos. Entón, eu creo que é importante promover a atención, ler e intentar sair un pouco de aí.
0: E ti conseguiches desconectar un pouco do móvil, deixalo, eu que sei, nunha habitación e dicir, aí quedas e durante as próximas horas voume dedicar a outra cousa.
1: Sí, eu fago dieta telefónica, que é máis recomendable que provei, é máis efectiva, ademais, porque ten resultados inmediatos, a concentración, multiplícase, a creatividade, todo. Pero a verdade é que unha dieta dura, porque tens que apartarte do teléfono, non podes estar no campo de visión, nin preto, e ademais tens que avisar a xente de que non vas a estar disponible, porque estamos xa acostumbrados a que a xente poda estar en contacto connosco todo o día, xa sexa a través do WhatsApp, das chamadas, das redes, uh-huh. E iso é agotador e consume moito tempo. Entón, eu intento facer dietas telefónicas, tamén intento diminuir o tempo de consumo telefónico semanal, e sempre o celebro cando logro. Bueno, eu creo que hai que intentalo, porque é moi saludable.
0: Casi adultos, é como se titula este libro de Gabriela González, que vai presentar a 7 desta tarde no Real Aeroclub de Santiago. Ali estará tamén a nosa queridísima Ana Galloso nunha conversa aberta a partir desa hora e diálogo aberto con todos os asistentes. Ao longo desta conversa con Gabriela escoitamos cancións que teñen que ver co paso dos anos, co paso do tempo, con facerse maiores. Sou Amaral, sou Fito e Fitipaldes, e tamén queremos que soe Sabina.

0: corazón. Ruido de frenazos, ruido sin sentido, ruido de arañazos, ruido, ruido, ruido.
1: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
2: Os últimos puntos do carnet. 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non perda lo miudiño, non perda lo máis grande, non perda lo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
3: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
4: Un día descobres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades, tes que te bater.
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
6: Murprotec. Galicia por diante.
7: E agora levamos unha garabata de peitoques preciosísimos que veredes na xira, pero é un instrumento chulísimo, a súa sonoridade.
8: Peitoques.
7: Sí, peitoques.
8: Pois nada, poñanse cómodas, sí, cómodos, sí. As fillas de Casandra.
6: Vernos baixo este carballo, namorándose en caer, en que o mundo segue aruñando.
8: Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a venres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
9: Cousas que nos quedaron claras esta tarde na primeira conversa que mantivemos con Carlos e Roberto Lenda. Lenda é o apelido, bueno, Lenda non, Leyenda. Así como se apelidan realmente, Leyenda, non sei por que traducín o apelido. Carlos e Roberto, Leyenda. Son xemelgos, son de Nigrán, electricistas de profesión, veñen de botar a andar esta empresa chamada Voltac, unha firma especializada en instalacións eléctricas, avarías, videoporteiros, cargadores para coche. Xa operan en toda a comarca do Valmiñor, valles moi ben, a empresa xa ten unha carga importante de traballo, e a verdade é que sempre un gustazo poder escoitar a emprendedores tan novos animando a outros a facer o que eles fixeron debido a esa crecente demanda de profesionais cualificados, neste caso no sector eléctrico. Con eles estamos e contigo tamén, Raúl Villares.
10: Pois aquí seguimos, diante da Playa Samil, casi rematando, o chollo casi está virado, está listo. E antes preguntábamos, sendo xemelgos, irmáns, é unha conexión máis fácil ou máis difícil para traballar xuntos?
11: É máis fácil porque pasas moito tempo co meu irmán, entonces coñecemos máis como traballamos, é máis fácil facer as cousas porque entendémonos moi ben.
10: Sí, sobre todo para a vida

0: privada, porque tendo un servicio de 24 horas, tenéis que tener eso también muy claro, marcar cale o momento en el que hay que también que desconectar.
1: Sí, sí, a ver, sabemos ao momento que íbamos a abrir a empresa, sabíamos que íbamos a facer moitas horas porque é o que hai. Se queres arrancar cunha empresa, tes que dedicarlle horas. Xa tiñamos mentalizado eso, así que agora tirar palante, traballar moito para conseguir que a empresa crezca.
0: É moi chulo iso de traballar para outros primeiro, coñecer o mercado, ter experiencia e logo ti mesmo ser o que levas as rendas, non?
1: Sí, primeiro tens que empezar pois traballando para alguén para saber como funciona o mercado. Unha vez que o coñeces e vais collendo experiencia, pois é o momento que decides emprender, porque emprender dunha sen coñecer nada de como é o traballo pois é moi difícil, pero así é máis sinxelo.
0: Estáis un pouco sorprendidos da repercusión, do que está chamando a atención da xente, da demanda que había, que o mellor é incluso maior do que tiñades previsto ao principio?
1: Pois a verdade é que sí. Cando saímos en outro periódico, empezou a chamar moitísima xente, moita repercusión. De feito, cada día nos chaman a cada un igual 5 persoas. Entonces, a verdade é que máis do que esperábamos, bastante máis.
0: Cambiou moito a ferramenta con respecto á electricidade de antes, cambiaron moito as instalacións, os materiais, porque a xente ten unha idea ao mellor equivocada.
1: Sí, a ferramenta cambiou moito, agora é máis fácil traballar, as instalacións agora traen normativas de onde hai máis seguridade. Por exemplo, cando vamos a unha casa que é moi antigua, pois notas o cableado, todo o que hai, que é moi, moi, moi perigoso. Por eso agora hai tanta demanda de electricista, porque moita xente quere facer reformas na vivenda para deixar todo con seguridade.
0: É que tamén hai que ter licencia, non? Para de instalador.
1: Sí, tens que ter os títulos de instalador en electricidade, tens que facerte autónomo, montar empresa para poder traballar con homologación. Aparte, tens que cubrir uns papéis con industria para que che den a autorización de firmar boletins eléctricos.
0: Somos os clientes moi, moi listos, vamos un pouco de listos, ou sobre todo con xente nova, porque cando ven un electricista máis maior ou con máis experiencia, fíanse, pero hai esa tamén esa parte ou non?
1: Ao principio igual notan que dicen non será moi xóvenes, tal, pero unha vez que solucionas a avería ou faz a instalación, quedanse sorprendidos, para ben, obviamente, pero nosotros estamos contentos.
0: O obxectivo a medio prazo é seguir, decíades, pero é continuar co mundo da electricidade ou hai tamén máis proxectos abertos?
1: Non, eu vou a intentar que esta empresa crezca moito para tener máis traballadores, ampliar o mercado, xa sexa na fotovoltaica, sí, porque tamén hai moita demanda.

0: a fotovoltaica diferente?
1: Temos formación en fotovoltaica, pero a normativa cambiou moito de cando nos estudiamos, entonces habría que facer algún curso especializado en fotovoltaica para estar ben cubertos na instalación, porque agora podes che por hacer unha instalación de fotovoltaica, pero non conoces a normativa, entonces o mellor é formarse no ano actual.
0: E hai interese tamén, preguntan vos, hai demanda sobre...
1: Hai moita demanda en fotovoltaica, tanto en fotovoltaica como en cargadores de coche eléctricos. Ahora mismo está en auge, é unha boa forma de facer cartos para a empresa.
0: Digamos que hai un cambio, non? Hai unha tendencia na sociedade.
1: Sí, a xente está cambiando dos vehículos de gasoil e gasolina para os eléctricos, entón a xente quere cargadores nas súas casas, nos garaxes, nos edificios de comunidade, entonces agora a xente pide moitos cargadores de coche eléctrico. A verdade é que hai bastante demanda.
0: E hai un cambio no mundo da electricidade tamén, igual que estamos falando de nese aspecto, tamén no hai na industria?
1: Sí, o sea, ahora de como eran as cousas de antes a agora cambiou moito tanto na normativa como nas ferramentas, no material, todo está cambiando constantemente. Tens que formarte constantemente para saber os cambios que van aparecendo no mercado.
0: De que vos di a vosa familia? Están contentos?
1: A nosa familia encantada.
0: Sí?
1: Sí, de feito, a miña nai sempre nos decía tens que facer os electricistas, porque...
0: Tiña razón.
1: Sempre que ven un fontaneiro así, pois le cobraban bastante, veis, tenéis que facer os electricistas.
0: E os colegas flipan, estes están facendo unha morea de cartos, agora son empresarios...
1: Ah, os colegas contentos tamén, son moi vacilones, vai a arder a casa, non sei que, pero saben que traballamos ben, que nos gusta o traballo.
0: Hoxe, cando acabedes, ainda hai máis chollo, o sea, quedemos unha hora, aí o interrumpivo, eides un pouco de retraso, pero que máis tedes hoxe?
1: Sí, agora vámonos dividir, meu irmán vai a... instalación de un videoporteiro.
0: Está soando o teléfono, collo.
1: O teléfono, seguramente un cliente. Eu vou a outra instalación de un videoporteiro e logo a arreglar unha avería.
0: E el tamén vai a, dixeches?
1: A instalación de un videoporteiro e a visita dun piso, se non recordo mal.
0: De alguna instalación.
1: Sí, para facer unha instalación para a semana.
0: E mañá igual. Mañán
1: todos os días, mañán tamén teño outro videoporteiro de urxencia pola mañán para unha muller de violencia de xénero. Que quere o videoporteiro porque síntese intranquila. Logo temos outra avería dun calentador, outra avería de un motor de pozo, agora non recordo se algo máis, pero creo.
0: Pero que pasa cos videoporteiros? Estou alucinando.
1: A xente quere actualizar, está cos porteiros automáticos de hace 20 anos e agora, claro, podes por videoporteiros para abrir a porta co teléfono móvil se estás el 11. Entonces as cousas cambian. Por si vengo a traerte un paquete e necesitas deixar o paquete dentro, pois en vez de que veña o repartido outro día, pois abres a porta, deixa o paquete e sale. Podéis ver todo o que está pasando.
0: Wow, auténticas virguerías.
1: Ahora sí. Hai moitas cousas novas que a xente as busca e queren instaladores para por a súa casa o máximo mellor posible.
0: Voltac, buscádelo nas redes, atópadelo moi fácil, o teléfono non para de soar, Carlos e Roberto, que empezaron hai un mes e están opetando. Esta profesión, como outras moitas, como sempre na tarde, contamos historias de xente que fai cousas, que emprenden. Vamos lles deixar que sigan traballando. Grazas, Carlos.
1: Grazas,
0: Robert.
1: Grazas.
0: Aí siguen, a seguir o traballo da tarde e nos a continuar o noso. Moi boa tarde.
2: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
3: No sé, lo que yo sirvo es...
4: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
5: Vivir en azul é abrir os ollos e velo todo claro.
6: É sen lentes, porque chegan a Baviera os días azuis con 120 euros de desconto na túa operación de miopía, hipermetropía e astigmatismo.
5: E ademais, a primeira consulta é gratis.
6: Pide cita no 900-180-100 ou en clinicabaviera.com, porque os días azuis son días sen lentes.
7: Farto das cidades? Entón achégate ao Salón Atlántico do Caravaning.

0: Niña topará la mellor forma de vivir e viaxar. Noifebi, do 28 ao 31 de maio, agardámoste coa maior oferta de autocaravanas. Caravanas, camping e turismo de camping. Descubre o Salón Atlántico do Caravaning Noifebi, do 28 ao 31 de maio. Máis info en caravaningatlántico.com e redes sociais.
1: Hai horas nas que non precisamos respostas, só compañía. A medianoite é ese momento no que a radio se achega e fala baixiño. Son Rubén Ríos e de luns a xoves agárdote na medianoite da Radio Galega, un programa que escoita, que acompaña e que humaniza. Seres, porque a radio tamén está para coidarte.

0: Chegou o momento de Tito Lesende, como cada xoves pola tarde. Sabedes que este martes pasado, é dicir, antonte, a Academia da Música en España celebrou a súa terceira gala de premios en Madrid. Foi unha gala na que triunfaron artistas como Rosalía ou Leiva, pero atención, que tamén había nomes galegos importantes entre os finalistas. Que tal estás, Tito? Moi boas tardes.
1: Moi boas tardes, pois sí que había boa xente, e moita desa boa xente era xente galega que andaba por ali polo pabellón de IFEMA en Madrid, tanto mirando os premios como tamén recollendo algún, por certo.
0: Nomes importantes, nominados galegos nas diversas candidaturas: Luz Casal, Bayuca, Tan Xugueiras, Carlos Ares, Xoel López, Fillas de Casandra, Sabela, Senra ou Camaño e Ameixeiras, non sei.
1: Sí, había unha boa representación, finalmente, claro, que moitos competían entre sí, non? Finalmente, as propostas gañadoras foron Tan Xugueiras, Luz Casal, estou me referindo, por suposto, as que teñen relación con Galicia, Tan Xugueiras, Luz Casal, e Bayuca por duplicado. Que pasa? Que estes premios, pois, a nivel estatal, sobre todo, pois, como os premios en xeral, pois teñen sobre todo interese de dar a valer un gremio, neste caso, pois, de dar a valer a industria musical española. A gran triunfadora dos premios, como dicíamos aí un momentinho, foi Rosalía, pero xa se sabía que Rosalía non estaría por ali. Ela competía en 8 candidaturas, elevou unas todas, pero claro, non estaba no auditorio e había moita retranca por ali, non? No auditorio. Tamén Leiva levou 4 premios, pero ele sí que estaba para recollelos. Bueno, indo ao noso, Antón, o de Bayuca, vamos por partes, non? O de Bayuca ten moito mérito, porque eran 3 candidaturas as que tiña, que é un mérito tremendo xa, elevou 2 das 3. A que perdeu precisamente foi ante Rosalía, foi a candidatura ao mellor videoclip, non? E as 2 que gañou foron mellor canción de música electrónica, que isto podémolo categorizar como previsible, e logo tamén mellor canción en euskera pola súa colaboración co artista vasca Itzaro, que claro, ten truco que vaya un de Catoira a gañar a mellor canción en euskera, non? Pero bueno, Álex Bayuca dicía, despois de recoller o premio, pois que en realidade esta colaboración súa con Itzaro pois era algo como moi orgánico entre 2 artistas pois que teñen moito moito feeling, non? Así foi como explicou Álex Bayuca.
2: Ao final non é tampouco buscado, son colaboracións que van aparecendo, e a verdade que con Itzaro foi unha conexión, non sei, para mí as persoas son moi importantes, máis alá de como son como artistas, non? Entonces con Itzaro no primeiro momento foi unha conexión, foi moi bonito facer este tema en euskera con ela, verdade?
1: É certo que a coñeciches a ela nunha cea con Xoel?
2: Sí, no restaurante Lúa, en Madrid, antes dun concerto meu na Riviera, na que veu a tocar Carlos Núñez, Xoel López, e creo que estaba Carlangas tamén, e a noite anterior pois fixemos unha cea, porque además era a semana na que

0: Saro también tocaba no Circo Price, creo que era, y ahí fue donde nos conocemos por primera vez.
1: Tiñas oportunidade para dous premios, non?
0: Tres.
1: Para tres.
0: Sí, lo que pasa é que o terceiro era mellor videoclip, e obviamente competir con Rosalía, con Amaya, con Guitarrica, creo que era, ese estaba claro que non ibas a ir.
1: Xa, pero bueno, gañou Rosalía. E Rosalía non está, por que non cho deron a ti total?
0: Pois sí, xa que non estaba.
1: Bueno, pa seguinte vez o videoclip.
0: Sí, ao final, bueno, a verdade que as producións que facemos de videoclips non son ao nivel deses presupostos inmensos que se moven, pero sempre intentamos dar o máximo cariño. Para min toda a parte visual sempre foi importante no proxecto.
1: Claro, tío. Moitas gracias. Parabéns.
0: No, gracias a ti, un placer.
2: A conversa con Bayuca nestes premios da música en España que organizou a Academia da Música. Ademais, hubo actuacións, non? Había artistas galegos actuando, cantando na propia gala, Tito.
3: Sí, na gala cantou Xoel López, fixo unha homenaxe, por certo, fermosísima ao defunto Robin Iniesta. Cantou tamén Andrés Suárez en homenaxe a Serrat, que era o premiado de honor, que estaban, bueno, por suposto, observando todo este homenaxe. Cantou Luz Casal e cantaron as Tanxugueiras, que foron as gañadoras do premio a mellor canción en galego. Esta foi unha candidatura que, o mellor, na miña opinión, é que se entregou en horario de máxima audiencia, porque, aparte, estaban poñendo pola tele e tal, pero guardaron esa candidatura para un momento, digamos, para un pico, non, de audiencia da gala. Xa non é como antes, que era como unha candidatura menor. E claro, as propias Tanxugueiras están cada vez máis afeitas a que se recoñeza a música galega fora de Galicia. Escoitámolas a elas como explican.
4: Eu creo que é raro estar nunha gala con tantos artistas coñecidos e de moito nivel, e ti aquí, a túa música en galego, donde se lle dá o mismo foco que a outras categorías, pero creo que estamos conseguindo pasiño a pasiño, pero ainda queda unha carreira longa e, sobre todo, moi contentas de poder exportar a calidade musical que temos en Galicia.
5: Eu creo que sí, eu creo que tamén é darlle visibilidade. Creo que estábamos como un pouco escondidos, non porque nos quixéramos, senón porque tampouco se nos daba, sobre todo... Eu creo que, o foco, creo que nos tranxeiros sí que tiñamos como máis cabida a nivel celta, mundo celta e todo ese rollo, e a verdade é que sempre fomos moi ben acollidas, pero ese rollo guai, pero entrar en outros circuitos era moi complexo, pero eu creo que era porque non se coñecía todo o que hai en Galicia.

0: Pues ahí está esta canción, Dastán, Xugueira, Asas que nunca cantaron, también presentes nestes premios da música. E así, a título particular, que tal o pasaches, Tito? Ven.
1: Eu pasei no de medo, saudei un monte de xente que non vía desde había moito tempo. Estiven por ali, pois falando con sobre todo co elenco artístico, que era todo un luxo, non? A xente especialmente, claro, a xente máis próxima, a xente de Galicia, e logo tamén a xente, os artistas de fora. E bueno, rematamos nun sitio moi oscuro ás 5 da mañá, pero eso...

0: eso se ha hecho conto despois, mellor non é o momento.
1: Se che parece, entramos logo no capítulo de novidades discográficas. Mañá venres sae o novo disco de Carlangas. O artista compostelán vai publicar, publica xa, Universo Paralelo, do que hoxe imos estrear unha primicia, non si?
0: Sí, este é o terceiro disco en solitario de Carlangas, que, bueno, xa sabedes que foi en tempos o líder de Novedades Carmiña. O disco chamase Universo Paralelo, bueno, devolve o protagonismo ás guitarras, así como en primeiro plano, non? É un disco con máis rock, pero non está exento de ritmos bailables. Agora, escoitamos un dos seus temas máis fortes, penso eu, na miña opinión, dentro do repertorio do novo disco, a modo de primicia. Mañá estará disponible en tendas e plataformas, pero hoxe soando na Radio Galega Carlangas con Gran Vía.

0: ¿Qué vos parece o nuevo de Carlangas? Gustavo, su artista compostelán que regresa con Universo Paralelo, y ahí está esa primicia que deixamos no tempo de Tito Lesende, chamada así Gran Vía. E tamén podemos estrear o disco dunha cantautora asturiana de enorme talento, chamase Rita, e o seu apelido é Ojanguren, ¿verdade?
1: Sí. E tamén publica mañá o seu disco de debut, Ojos de Leche. Bueno, xa temos posto, Antón, nunha ocasión anterior a Rita Ojanguren, porque a mí sempre me gusta, penso que temos que prestar atención tamén a esas cousas que acontecen na outra beira do Eo, non? Que está, bueno, ese talentazo asturiano que latexa moi preto de nós. Rita Ojanguren fai un estilo que en realidad está bastante afastado das modas. Practica, sendo unha artista moi nova en idade, ela practica un estilo de composición e de interpretación así como melódica, sedosa, un pop delicado, con arranxos que poden ser do jazz, que poden ser en ocasións da música brasileira. En definitiva, son combinacións que nos poden poñer na cabeza referencias como Norah Jones, por exemplo, pensando no ámbito internacional, ou a propia Ana Belén, por exemplo, non? Bueno, tamén publica disco mañá, dicía Rita Ojanguren, e tamén temos unha primicia, unha peza bonita, delicada de Rita, titulada Llora.

0: Imos deixar os choros para outro momento e imos despedir xa o programa, Tito, cun apuntamento sobre concertos que están por vir. Temos os días 5 e 6 de xuño en Chantada o Festival de Feminismo e Música Polas Bravas.
1: Sí, imonos anticipando a cousas que han de pasar na vindeira semana. A partir de aquí xa van agromando as citas, como normalmente di a compañera Belén Reguera no carné de baile. Esta mesma noite preséntase o conxunto do cartel do festival Noites do Porto na Coruña. Esta mesma noite ainda non sabemos todo o cartel completo, pero imos polo que sí coñecemos, por exemplo, o festival Polas Bravas, que vai pola súa cuarta edición, efectivamente faise en Chantada e xunta, como dicías, dous elementos moi necesarios, a música e o feminismo. Bueno, Polas Bravas acontece o venres 5 e o sábado 6. En esa última xornada, en esa segunda xornada, o sábado 6 de xuño, no Parque Eloísa Rivadulla de Chantada estarán tocando Nadie González, esta Amiga Fea, esta Señora DJ ou esta Abril, que é ese proxecto que precisamente onte, Antón, foi premiado na categoría de música folk nos premios Martín Kodax da música en Galicia, porque en Galicia tamén temos premios, non? O mes pasado publicouse Medrar, o disco de Abril, o grupo Abril, quero decir, que se publicou en Abril, e tamén precisamente con Abril marcho, pero ata a semana que ven, Antón, esta peza de Abril que escollín para marchar titúlase Maraña Sea, que abre precisamente o seu disco.
0: Pois ata a semana que ven, Tito, grazas pola crónica dos premios da música e tamén por achegarnos todas estas novidades que, como vemos, non son poucas. Cada vez vemos que hai moito máis material no eido musical desde a nosa terra e para o mundo. Quedamos con Abril, quedamos con Marañas. Ata a semana, Tito.
1: Chao, chao, chao.

Ahí tedes esa música, qué gozada, qué maravilla que se va a poder escoitar en Chantada, nese Festival de Feminismo e Música Polas Bravas, días 5 e 6 de abril. Uy, 5 e 6 de xuño. Abril é a quen escoitamos con Marañas.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: A Audiencia Nacional anula a sentenza que absolveu a actriz Ana Duato polo caso Numaria e ordena repetir o xuízo contra ela. A sala de apelación considera que a sentenza recorrida non xustifica ou motiva a absolución de Duato e do produtor Miguel Ángel Bernadeu. Ruth Lodeiro.
2: Boas tardes. Ademais, rebaixa en 2 anos a pena pro asesor fiscal de dono do despacho Numaria, Fernando Peña, cuxa condena pasa de 80 a 78 anos de cadea ao considerar que é un dos delitos fiscais polos que foi condenado está prescrito. Para Peña, a Audiencia Nacional tamén ordea repetir o xuízo, pero só na parte de cooperador necesario dos feitos polos que foron acusados Duato e o seu marido Bernadeu. Respecto a estes dos últimos, a sala estima íntegramente o recurso de apelación do abogado do Estado en representación da Axencia Tributaria contra a sentenza. Lembramos que a sala do penal absolveunos en xullo do pasado ano do presunto delito fiscal por defraudación do IRPF dos anos 2010 e 2012, no caso dela e no caso del do 2011.
0: Identificados 3 veciños de Berea, Ourense, como presuntos autores de numerosos lumes neste concello en Quintela de Lira.
2: A Xunta informa que tras activarse un dispositivo e a reconstrución dun dos lumes investigados, se detectaron elementos compatibles coa posible participación neste lume dos ocupantes dun vehículo presente na zona. Un deles tivo lugar precisamente o 1 de abril no lugar de Vangueses, no concello de Berea. No que vai de campaña, a unidade da Policía Nacional adscrita a Galicia leva 12 persoas detidas ou investigadas como presuntas autoras de lumes forestais.
0: Desde o luns, os servizos de pediatría dos centros de saúde Colla e Pintor Colmeiro préstanse no novo CIS Olimpia Valencia.

0: de Vigo.
1: Efectivamente, deste xeito se trasladan 4 profesionais desde Coia e outros 3 dende Pintor Colmeiro, segundo indican fontes sanitarias. Esta reorganización das consultas pediátricas implicará xa dende o 6 de xuño a concentración das urxencias en sábado en horario de mañás no Hospital Álvaro Cunqueiro. Tamén se traslada a unidade de saúde mental do Hospital Nicolás Peña ao centro de saúde que leva o mesmo nome. Este mesmo ambulatorio acollerá tamén a unidade de prevención do suicidio.
0: O Complexo Hospitalario Universitario de Santiago estreou unha nova unidade de neuro rehabilitación para pacientes con problemas motores e cognitivos e doutras doenzas como a ELA, con financiamento con fondos europeos.
1: O Sergas investiu 463.000 euros nestas instalacións para adquirir equipamento de alta tecnoloxía como un sistema de rehabilitación robótico para reeducar ese patrón da marcha dos pacientes e equipos de adestramento terapéutico. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, destacaba o grau de especialización do servizo.
2: Un servicio, ¿no?, integral, altamente especializado, ¿no?, con objetivo de rehabilitar a todos os pacientes que ten problemas neuromotores.
0: Están activos avisos amarelos por calor na conca Ourensá do Miño, Valdeorras e o sur de Lugo. Por esta razón, a Xunta supervisa este xoves os traballos de desbroce no polígono agrario de Barzamedelle, no concello Ourensán de Leiro.
1: Son tarefas de limpeza para protexer o monte dos incendios e manter limpas esas zonas abandonadas. Os desbroces acometidos pola empresa pública Seaga a petición dos concellos rematarán este domingo 31 de maio. María Xosé Gómez, conselleira do Medio Rural. Non podemos escutar de momento estas declaracións. Lembramos, iso sí, que a partir de mañá, venres, a Xunta prohíbe as queimas agrícolas e forestais ata novo aviso, debido precisamente ás altas temperaturas e riscos de incendios. Saiban que non se tramitarán novas autorizacións e todas as expedidas quedarán sen efecto, como dicimos, a partir de mañá.
0: A información continúa en G24.gal.

0: A Miguel Villar, que como sabes é membro xa desta familia da tarde, cale o número de WhatsApp para que todos aqueles ointes da tarde que queiran facer algún tipo de consulta ou teñan dúbidas, poidan comunicarse con nós. Xa lles pido de antemán un pouco de paciencia, porque temos así bastante cousiña atrasada. Iremos con calma. Miguel, cale ese número?
1: Esperamos as vosas mensaxes no 627-751-962.
0: Teño por aquí unha consulta que pregunta polo seu limoeiro, Nusca, que este ano tiña a metade dos limóns podres. Podeino a finais de febreiro retirei todos os limóns que lle dei chegado e tireinos o lixo. Que che parece? Será da chuvia? Será da mosca? Serán fungos? Mandou tamén algunha fotografía, non sei se ves esa cantidad de limóns aí tirados e podres.
2: Tirados no chan, verdad?
0: Sí.
2: É verdad, pero mira, non é da chuvia 100%, porque ademais o limón non lle fai nada a chuvia. De feito, é un fruto que casi madura e crece no inverno, non? E tampouco non é mosca da fruta, porque a podremia sería de dentro para fora, o sea, daríamonos máis conta cando abrimos o limón, estaría a podredumbre máis en dentro. Neste tipo de podredumbre, que se ve perfectamente nas fotos, é como blanda, non? Os limóns están blandos, o sea, caen ao chan de blandos, de podres, ou, bueno, quedan colgados tamén, pero con ese moho blanco e así con manchiñas negras, que tamén é moho, non? E vendo o debilitamento que ten o árbol así en general, que nos manda tamén unha foto moi boa do árbol, aposto por podredumbre parda, o sea, provocada por un hongo, por unha fitótora, e vive no chan, no inverno sobre todo, queda vivindo no chan, e que as chuvias volve a subir, porque vai como salpicando e vai subindo o árbol, non? Fixo moi ben en recoller os limóns do chan e tirálos á basura, porque iso non se pode compostar, porque estaríamos cambiando de sitio o problema, o hongo, non? Entón, despois estaríamos los iscando pola horta. Eu tamén lle recomendo que quite todos os que ten no árbol, non só os que van caindo ao chan, porque os que están no árbol tamén se ven podres, sería un foco de infección tamén moi importante. Entón, que quite todos os frutos, por favor, que non os composte, que tire con eles a basura. Que sane o árbol, porque se ven tamén como ramas mortas, non? Entón, eso todo fuera, que o deixe limpo. Que rastree o chan abaixo, ou sea, todo o colo do chan, para sacar toda esa materia que ao mellor posiblemente teña incluso follas ou frutos podres de outros anos, porque esa cantidad de podredumbre non é deste ano. Xa o tuvo que ter xa o ano pasado e fai 2 anos. Entón, que limpe ben todo o colo e que rastree todo do chan para tirar tamén con eso o máis longe posible de calquera outro limoeiro ou naranxeiro, non? En este caso no chan estaría genial que botara un tipo de bacteria que vai comendo como hongo, é como un hongo, non? Que se chama tricoderma, é que se bota no chan. E o árbol é moi importante que lle bote cobre. Eu neste caso, pois, diríalle oxicloruro de cobre, e se fora máis contra o inverno, diríalle o caldo bordolés, que é outro tipo de cobre tamén, pero que vai aguantar mellor o frío. Pero ahora, como ven máis o bo tempo, digamos, que lle bote oxicloruro. É que cada mes ou cada 2 meses, todo máis, unha man de cobre. Pero a todo o árbol, o tronco e incluso o chan, porque tensa unha infección tremenda, e entón, pois eso, teno que ir tratando pouquinho a pouco e con precaución. E se bota a tricoderma, porque é a que vai a axudar de verdad a matar o hongo este, a fitótora, e non pode botar cobre no chan, porque o cobre mataría a tricoderma. Entón, sería como contradictorio. Eu ánimo, o sea, que non decaia porque lle vai a levar tempo, pero é unha cousa que se pode sanear.
0: Ao final hai solución, pero claro, como todo, hai que dedicarlle un poquinho de tempo e ter moita paciencia nestas cousas da horta, de verdade, Nusca, hai que ter paciencia, paciencia, que a nai da ciencia. Sí. O es que escoitemos a voz de alguna das ointas, ointes habituais,
2: por suposto,
0: que teñen dúbidas, claro, e consultas. Veña, pois imos ver que preguntan por aquí.
3: Hola, meu nombre é Mónica, chamo de Pontevedra, e acompaño unhas fotos.

0: con esta consulta. A semana pasada caiu unha granizada importante aquí na zona. Esta semana as plantas en general, as tomateiras, as berenjenas, os pimentos, incluso as fresas, mostraron unhas manchiñas que no primeiro momento pensei que eran, pois eso, dos golpes dos granizos contra as follas. Pero observando un pouquiño máis detenidamente, puden ver que iso solamente era nas follas baixas. Polo que intuyo, sospecho que poida ser unha plaga. Gustaríame saber se Nusquiña me pode axudar con esta duda.
1: Ai, Nusquiña.
0: Gracias. Un saludo para todos.
1: Un saudiño.
2: Mira, eu creo que isto que xa contestamos algo, se non era isto, era moi parecido a semana pasada, sí, pero sí, bueno. Sí. A min tampouco me parece que sean golpes de granizos para nada, porque tuvin que ir correndo a mirar fotos, que vexo, penso que foi a da semana pasada. Eu estou casi segura que, mira, que o que ten no tomate é alternaria, porque pola forma que teñen as manchas, non? Que son así como si foran dianas, non? Entón que é alternaria. Con toda a razón, normal que estea na folla de abaixo, porque a alternaria tamén é un tipo de hongo que se mantén activo no inverno, no chan, e despois que as salpicaduras e os rejareas e pode saltar as follas máis baixas. Para evitar isto, quitamos as follas máis baixas do tomate e aí xa nos libramos de moita enfermedad. E despois hai que botar o sea, podemos contrampear. Ahora mismo podemos botar tamén o oxicloruro de cobre e temos que alternalo con tratamientos que non sean tan agresivos como o cobre, que aínda que está autorizado en agricultura ecológica, non se pode botar máis de 2 veces en toda a campaña. Entonces alternamos con de cabalo e a semana seguinte con leite con bicarbonato. Eu da fresa tampouco é un hongo, eu penso que é unha viriosis, ou seja, parece unha viruela que ten a fresa, que é moi común, sobre todo cando hai moita humedad. E tan pronto como empeza a vir o calor, esas manchas desaparecen en por sí solas. Home, volven no inverno, pero non é algo que vai a marcar a vida da fresa nin a produción da fresa. Pódelle quitar esas follas que teñen esas manchiñas violáceas e agora que ven o calor xa se susana o problema hasta o inverno que ven. Listo, vai a ir genial.
1: Pois veña, a ver se hai sorte, xa nos contarás na seguinte comunicación ou WhatsApp como foi este remedio que che deu Nusca. E temos máis consultas
2: Nusquiña.
1: Teño outra por aquí, a ver se lle atopamos solución a esta amiga, a ver.
0: Veña. Decidín botar 3 días continuos, ou se sería o terceiro, o Xetum de forma intensiva, como nos indica Nusquiña nos seus vídeos. Sí. O que non sei é se estuve acertada, eso primeiro. E o segundo, se agora, como teño que proceder, se teño que axudar o sustrato de alguna maneira, as plantas de alguna maneira, se debería reforzar, vigilar. Nada, estou nas vosas mans. Graciñas, chao.
1: Está nas túas mans, Nusca.
2: Sabes, pois, como dixen antes, é perfecto o Xetum, o sea, a cola de cabalo, e alternala con leite con bicarbonato. Si queres reforzar un pouquiño máis, encontra aínda ortigas por aí que non estean en flor, que agora están un pouco empezando a florear, que faga un purín, e que yo aplique como riego. A ver, tamén eu podía aplicar foliar, pero como vai a estar ocupadas as follas co bicarbonato e máis que a cola de cabalo, eu aplicaría yo de maneira radicular no riego para facer un refuerzo. Ou de consuelda rusa. Si ten consuelda rusa, calquera destes dous purins van a axudar como reforzo nas plantas.
1: Perfecto.
2: E listo.
1: Pois temos máis consultas. Estas se chegaron vía WhatsApp. Miguel, tes por aí alguna, non?
3: Sí, teño unha para ti, Nusca. Hola, esta a pregunta ver. De Panusca, son Julia de Valeira. Por aquí fanlle un nó aos allos nas cintas e deixanos así. Dicen que pa que medre a cabeza. Está ben ou non está ben?
2: A ver, é unha costumbre que eu non comparto, porque pa mí non ten fundamento, non, nin ten sentido. Ahora, eu non lle quero quitar a ninguén as súas costumbres, que cada un faja o que vexa, pero bueno, eu penso que é contraproducente facerlle eso, porque dañas os lazos, non? E

0: pode ser unha entrada de hongos ao final do ciclo do allo, non? Ti doblas eso, e de alguna maneira fazlle daños, fazlle como pequenas cicatrices, fazlle como cortes, fisuras, e por aí pode ser unha entrada de hongos pa cabeza de allos. Entón, a min, unha por eso, e outra é porque a planta sigue facendo a fotosíntesis polas follas. Si ti as dañas, con esa idea de que vai engordar o bulbo máis, a planta deixa de facer a fotosíntesis, o sea, que interrumpes a circulación da salvia desde as follas hasta o bulbo e reduces a funcionalidade das follas, non? Que aceleras a senescencia, porque iso só sabe facer o allo perfectamente cando está preparado, e xa ten o bulbo do tamaño que iba a crecer. Non por doblarlle as follas vai a crecer máis, o sea, ese traballo xa está feito de meses anteriores. Entón, se aceleras a senescencia e doblas as follas á forza, o allo non cicatriza ben en dentro, porque a senescencia é un proceso natural que fai as plantas, que o que fan é coller toda a sustancia que teñen nas follas e metela para dentro, para o bulbo, ou para as raíces, pero neste caso para o bulbo, para que o bulbo estea máis fuerte, máis sano, que seque mellor, que cicatrice mellor e que non jome tan rápido. O sea, que cando o bulbo xa está maduro, xa a planta se encarga de facer a senescencia e ela sola, non? Vai amarilleando pouco a pouco, con orden, e aproveita todas esas reservas que tiña nas follas. Entón, non é unha costumbre que me guste facer, que comparte, nin que aconselle. O sea, o pescozo pecha ben por el solo, seca, ponse duro, vai criando as capas exteriores, esas que teñen os allos, ti cando abres un dente de allo, ten como unhas capiñas blancas. Bueno, pois eso consígeno as cintas que ten arriba, que están verdes. Si ti as doblas antes de tempo, a capiña blanca protectora que cubre o allo e máis a cabeza de allo non se forma tan ben. Entón, por eso eu non me gusta, non aconsello, eu non o fajo.
1: Pois aí queda a consulta coa súa correspondente resposta. Agradecemos moitísimo a participación nesta sección e que enviedes tamén fotografías na medida do posible para que ese diagnóstico que vai facer Nusca sea o máis preciso posible. Sempre axuda moito, verdade, Nusca, ter unha imaxe
0: deses
1: problemas que tedes cos vosos vexetais, na vosa horta. Teño por aquí un audio antes de pasar a novas consultas vía WhatsApp. Imos escoitar a ver que nos din.
2: Boas tardes. Teño estes pepinos con un con oídio, os outros dous non teño moita idea. Entonces, bueno, ao final o do oídio arranqueino e os outros dous botelle cola de cabalo e estou, bueno, quitelle así algunha folla e estou esperando a ver que pasa, se non os teño que arrancar tamén. Gracias.
1: Gracias a ti, amiga. Bueno, que lle dicimos?
0: Gracias. Eu penso que este tamén é repe, pero que falamos que precisamente o que tiña oídio foi unha pena que arrancase, porque precisamente o oídio a mellor é o máis fácil de curar, porque é un tipo de hongo que simplemente se pousa na parte da arriba da planta e non é como interior, non se mete en dentro. Bueno, está facendo moi ben, o sea, cola de cabalo, pero diríalle que alterne con leite e bicarbonato, non? Porque a cola de cabalo tamén, con botarlle a cada 10 días, xa estaría. Pero o leite con bicarbonato potásico vai xa axudar a que non se acabe de instalar ben os micelios do hongo, uh-huh. E que non dañen, que non sigan dañando a planta, non? Díxolle igual que a outra amiga, si pode facer un purín de consuelda rusa e aplicalo de maneira de riego, o sea, a través do riego vai axudar a reforzar moitísimo a planta para que se enfrente de mellor forma, porque se pon máis fuerte e enfrentase mellor aos hongos. Así, eu penso que lle vai a ir genial.
1: Pois veña, agardamos tamén confirmación de que che foi ben este consello, este remedio de Nusca. Máis consultas que nos foron chegando vía WhatsApp, Miguel.
3: Sí, temos outra consulta na que nos preguntan, Nusca, si os bulbos dos allos silvestres se poden comer.
0: Totalmente. O sea, bueno, sempre cando se asegure de que son os allos, como é, Allium trichetrum. Teño un vídeo para enseñar eu perfectamente, distinguilo por todo, polas follas, polos bulbos, polas flores.

0: flores, por los pétalos, por todo. Pero si estás segura de que hai un triquetrum, absolutamente sí, se poden comer. O que pasa que ahora mismo crían como unha corteza protectora pola parte de fora, que é un pouquinho como unha cáscara, xa non é tan blandiña como cando ten a flor, non? Que se pode comer xa o bulbo así tal cual picado. Ahora cría como unha conchiña, pois parecida como unha casca de ovo, por exemplo, non? Que xa hai que quitar porque xa é dura. Bueno, pois sería como estonala, sí, pódese comer.
1: Uh-huh. Pois mira, temos outra consulta. Nieves desde Vigo di: encontrei no medio dun monte esta planta, creo que é pasiflora. Acor, despístame, se consigo que me prendan frutos, cómense.
0: Mira, sí que pasiflora, sabes que pasa? Que estamos acostumbrados a ver un tipo de pasiflora, pero debe de haber, non sei, pero cientos e cientos de clases diferentes de pasiflora, non? Pasiflora ou o que ven sendo maracuyá, ou que tamén se chama a fruta da pasión, non? Ou chamalle moita xente tamén a pasionaria, non? Pola forma que ten a flor, que ten, bueno, hai un retaleo de dicindo que son os clavos de Cristo, cas sete follas, cas cinco llagas. Bueno, por eso se chama tamén a pasionaria ou a fruta da pasión. E sí, a ver, posiblemente sea comestible, pero sempre o hai que comer cando xa estea moi maduro. Pero eso todos os maracuyás, todas as pasifloras, porque se está moi verde vai a ser indigesto, sabes? Tamén hai algunhas pasionarias que non dan fruto, o sea, que son só ornamentales, pero si lle dá fruto cando estea moi moi maduro, que o probe. Sobre todo si non ten astringencia cando o coma, porque algunhas frutas destas son como só ornamentales, faise o fruto incomestible por tanta astringencia que contén. Pero que si, sí, que o plante.
2: Pois aí está o consello. Lembramos novamente o número de WhatsApp para que, na medida do posible, a xente non perda ese bo hábito de enviar esas consultas a Nos Cachousa, que está todos os xoves por aquí.
1: Sí, estamos moi atentos a esas mensaxes no 627-751-962.
2: Nos cata, a semana que ven.
0: Hasta a semana que ven xa.
2: Sí, xa chegamos a 6:25 e que este tempo he visto non visto. Flash.
0: He visto non visto, pasoume voando. Bueno, pois nada, pa semana volvémonos a ver aquí. Espero polas vosas consultas con moita ansia para vos poder axudar na medida do posible.
2: Un biquiño, nos cata, lo guiño.
0: Un biquiño, hasta a semana.
3: Radio Galega, onde estás ti? Pero, onde están os peregrinos?
4: Por favor, outra ración de Arzúa ou yo.
5: Sí, outra ración para nós tamén.
3: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa ou Yoa, a tentación do camiño.
6: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
7: Tío, que precisas é calma.
8: A que che dá a Damo por partida dobre. Fibra e dúas liñas móviles por 25 euros. Prezo final. Chama gratis ao 1600 e cámbiate a Damo. Fibra, móvil e calma.
9: Desculpe, podería baixar o aire acondicionado? É que estou a pensar nos 15 millóns fresquiños do cupón extra de verano de la 11 e vou quedar conxelada.
10: Este verán goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
11: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
12: A crónica con Silvia Pereira, de luns a venres a 7 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
13: Económica, o presidente da Xunta segue coa viaxe oficial.
14: O presidente da Xunta convidou a multinacional chinesa Goldwine.
13: Santiago logra o visto e prace da Xunta para declarar o concello.
15: A capital galega cumpre con un dos requisitos necesarios para limitar.
13: Tamén estaremos en Lugo con polémica esta semana pola moción.
12: Radio Galega, onde estás ti?
2: Pois é o momento de coñecer a actualidade meteorolóxica, saber como andan as temperaturas por Galicia e o pronóstico do tempo de cara ás próximas horas. Saudamos a Juan Taboada en Meteo Galicia. Moi boas tardes, Juan.
16: Hola, que tal, Antón? Boa tarde. Bueno, unhas temperaturas que a verdade é que se presentan contrastes moi significativos, porque pouco a pouco a masa de aire moi cálida do Orixe norte a

0: africana comeza a moverse cara ao sur, cara ao leste, e vai abandonándose algunhas zonas de Galicia, nomeadamente hoxe o norte das provincias da Coruña e Lugo. De feito, se neste momento as persoas que nos estén escoitando na Coruña, pois algún levará incluso manga larga, temos 19 graus, mentres que os que estean en Ourense ou Lugo, pois están aínda superando os 30, 34, vemos agora mesmo na capital ourensa. Así que este contraste forte de temperatura que se vai a manter tamén nos seguintes días, aínda que pouco a pouco, como digo, o calor irá menos. E despois, o segundo aspecto importante a destacar para as vindeiras horas son as tormentas, que non están sendo tan numerosas, tan xeralizadas como foron a fin de semana, pero aínda se están dando algunhas esta tarde nas zonas de montaña da provincia de Lugo. Así que, bueno, pois aínda temos esta mestura de aire cálido africano, aire atlántico que xa pouco a pouco quer ir entrando de cara a fin de semana, suavizando os termómetros e os derradeiros fenómenos tormentosos.
1: Aínda quedan algúns días para rematar maio, pero crees ti que ao final este maio resultará tan tolo, tan extraño, raro como nos parece a maior parte dos mortais, ou é que como perdemos memoria meteorolóxica, o mellor non nos decatamos de que hubo outros maios tamén con temperaturas altas para esa época da primavera, Juan?
0: Pois, mira, as dúas cousas son certas, aínda que parece un pouco contradictorio, porque é verdade que maio é un mes de transición, que a principios aínda estamos relativamente preto da época invernal, que remata en marzo, o final do mes, pois é prácticamente verán, e sí que, se vamos ao histórico, pois temos registros que en algúns puntos, por exemplo, estaba falando agora de Ourense, non nos achegamos os valores récord en moitos lugares. Sin embargo, si un pouco tolo no que ten que ver coa persistencia desta situación, porque tivemos ata o día 18, 19, pois en tempo moi suave, incluso por debaixo das expectativas, e despois chegou esta masa de aire cálido que prácticamente vai a permanecer 10 días sobre Galicia e sobre a Península Ibérica, e iso é o verdadeiramente destacable e extraño desta situación, esa persistencia, tantas xornadas consecutivas con temperaturas en moitos lugares propias do verán. Digamos que en moitos meses de maio teñen un repunte, un momento, un par de días de moito calor, pero estar así xa casi 10 días consecutivos é o verdaderamente que se sae da norma.
1: Juan Taboada, Meteo Galicia, moitísimas grazas, un saúdo.
0: Moi ben, grazas a vos, ata logo.
1: Estamos chegando a 6:30 da tarde, parece vos que lle deamos tamén un repaso á actualidade deportiva, pois imos. Xa está por aquí Toni López, hola, moi boas tardes, Toni.
2: Hola, que tal, moi boas.
1: Que queres contarnos hoxe?
2: Que regreso de puros adestramentos, despois de moita celebración de ese ascenso á primeira división. Está traballando nestes momentos o equipo de Antonio Hidalgo en Abegondo, na primeira sesión da semana, preparando o partido do vindeiro domingo fronte á Unión Deportiva As Palmas, donde tamén se festexará outra vez máis o ascenso de categoría, onde se pelexará polo título de Liga ou de por quere gañar para intentar, se pica o Racing de Santander, pois ser o campeón desta temporada 25-26. No Celta xa pensando nas fichaxes, en as posibles incorporacións e tamén saídas, que ten que haber varias. No equipo celeste xa dixo o presidente esta semana que había que recaudar antes do 30 de xuño entre 15 e 16 millóns de euros en ventas de xogadores, por tanto, haberá que seguir para que podan chegar, a parte desa operación de Álex Febas, que a falta de oficialidade pois vai ser a primeira incorporación do equipo olímpico. Ademais, comeza esta fin de semana o playoff pro Celta Fortuna de ascenso á segunda división, fronte ao Europa, nese primeiro partido, nesa primeira cita desa semifinal. Tamén xogará o domingo Aude Ourense fronte ao Conquense a domicilio. Gañou 1-0 en Ourense e buscará ascender á primeira federación este domingo, e máis con novidades, porque a Federación Española de Fútbol acaba de facer público un comunicado no que, atendendo a esa alineación indebida que houbo no partido Fabril e o Numancia, reforma a táboa clasificatoria dese grupo primeiro da segunda federación, situando o Numancia como terceiro, Ourense como cuarto. Non concedo ascenso directo de categoría ao Numancia, nin a repetición do playoff. Por tanto, que significa isto? Que, segundo aprobado esta mesma tarde pola Federación Española de Fútbol, se houvese empate ao final dos 90 minutos máis a prórroga entre o Conquense e al Ude Ourense, non habería, tal e como estaba previsto, penaltis, senón que sería o Conquense o que ascendería directo de categoría. Isto transforma un pouco a realidade do playoff pro equipo ourensán. Ademais, onte perdía a final da Conference o Rayo Vallecano fronte ao Crystal Palace por 1-0.

0, o Depor Femenino igualaba no último partido na casa a 2 goles fronte ao Español. Mañá o Breogán pecharán a casa a 8:30 temporada fronte ao Zaragoza, e tamén na xornada de mañá con

0: Oviedo, que é un frontacero, un dolo número un do mundo. Segue adiante, por exemplo, entre os españoles, Martín Landaluce, o xogador madrileño, que precisamente xogará fronte a hacer un dolo na terceira rolda, e que está adestrado por un galego, polo lucense Óscar Burriaza.
1: Moitas grazas, Toni.
0: Unha aperta, adeus.
1: Veña, imos abrir venta de participación. Chegou o momento de gañar galletas mariñeiras da Veiga.

0: Pois a ver, cara, onde enviamos esta tarde este lote de galletas mariñeiras da Veiga. Están feitas en Chantada e teñen esa sensación tan agradable pola súa crocancia. Hai un par de números de teléfono que tedes que marcar, pero non neste intre. Hai que agardar un pouquiño. Breve espazo de tempo o preciso para que vos conte en que 4 concellos imos estar esta tarde. Mediante aplicación informática extraemos 4 números. Eses números están comprendidos entre 1 e o 313, que son os concellos que temos en Galicia. A ver se hai sorte, esa é o teu concello esta tarde. Atención, amigos, amigas, porque hoxe os números están, mira, pois da metade da táboa cara ao final, é dicir, son concellos medianamente poboados. Queredes coñecer xa eses números? Que seguramente non vos dea moita información, despois diremos os concellos. Os números son o 117, o 207, o 123 e o 180. E mirade, o 117 é Cuntis, así con N, Cuntis. O 123, Zas. 180, Rodeiro. E o concello coa numeración máis alta, é dicir, menos poboado, 207, Vilar de Vós. Polo tanto, a partir de agora, abrimos liñas telefónicas 881-958-731, 881-958-732, e facemos ese chamamento habitual. Os ointes da tarde que poidan estar escoitando o programa desde Vilar de Vós, Rodeiro, Zas ou Cuntis, para que chamen inmediatamente, porque aquí únicamente hai premio para o primeiro ou primeira que consegue liña, que consegue comunicación coa Radio Galega. Non hai segundos nin terceiros premios. Un único lote de galletas mariñeiras que non podemos dividir, que son un produto 100% natural, que non teñen azucre engadido e que pode ser teu. Se nos chamas agora o 881-958-731, 881-958-732. Pois creo que xa temos gañador ou gañadora esta tarde. Os posibles concellos nos que pedíamos participación eran Vilar de Vós, Rodeiro, Zas ou Cuntis. E xa nos chamou Araceli. Moi boas tardes, Araceli.
1: Boas tardes.
0: Desde onde estabas escoitando? Desde onde chamas?
1: Pois estaba en casa escoitando a radio.
0: E chamas desde...
1: Chamo dende Zas.
0: Desde vai. Zas. Moi ben. Como vai a tarde por aí, Araceli?
1: Bueno, pois nublado.
0: Sí.
1: Está cambiando aí.
0: Está cambiando, sí, pero bueno, parece que a temperatura baixou un poquinho, xa non se nota tanta calor. Ti estes días podías dormir pola noite con tanta calor,
1: no.
0: Araceli.
1: A verdade é que eu son máis de temperaturas frías que temperaturas cálidas.
0: Sí, sí, chega un momento que un xa non sabe que quitar nin de enriba nin da cama para poder dormir un poquinho con algo máis de respiro. Mira, pois tocaronche un bolote de galletas mariñeiras da Veiga, non sei se as coñecías, se as biches no súper, se
1: sí, sí,
0: xa as probaches, cale a variedade.
1: Pero no.
0: Sí, bueno, pois mira, neste lote que che enviamos vai un poquinho de todo, confiamos en que sexan do teu agrado. A próxima vez que falemos xa nos dirás se che convenceron,
1: vale,
0: e cale a tua variedade favorita, vale?
1: Vale, boa tarde.
0: Un saudiño para Zas, vai, o dicía, desde onde chamou Araceli.

Levan, porque aí están no mundo da música esta xente de Compostela que o fai tan ben e que se chaman musicalmente Vico. Vico, sí, así como soa, son un grupo de garaxe rock naturais de Santiago de Compostela. E sabedes quen falou con eles? Vitu Coneira.

0: levaba uns anos facendo música sobre una casa, tiña unha tarxeta de audio e tal para gravar, comprei un baixo e tal, e andaba grabando cousas, experimentando con movidas que había cousas que non eran nin rock, sequer. O caso é que últimamente me había dado por volver a escutar moito blues e ruís así. Entón fixen uns temas que onda máis rock and roll, máis blues, graveinos, que non teña que ver co que fixemos agora, que outra historia. Puxe un anuncio na típica páxina de Facebook de Busca Músico Santiago, este rollo. E contestoume Betty, a batería. Entón empezamos a, bueno, a procurar de un baixista e tal. Entón un día a Cipri, que xa coñecía de outras aventuras, o había visto un par de veces na xunta comendo, non? Que nos veíamos e tal. E un día crucei no xusta, e comentei xo, e aceptou, e aquí estamos.
1: En realidade non, en realidade preguntoume se sabía de algún baixista. O que pasa que pillei no abuelo, pois mira, vallo cheo. Vas ter que roermo, agora xa non te libras de min.
2: Eu acabo de sair de outro grupo, non? Que levamos un ano e medio tocando. Acabouse o grupo, pero vamos, dun día para outro por un WhatsApp, sabes? E entón xa foi en plan, pois busco o grupo, tío, santo morto, santo reposto. E escribiñe aí a Xurxo e un par de ler máis e foi co que primeiro quedei.
0: Hostia, eso nunca me has contado.
2: De feito, estaba buscando un grupo de versión, sabes? Porque estou cansada de aprenderme os temas, de que se acaben os grupos e que me quede traballo que non vale para nada. Pero non atopei,
0: entende? Eu odio os grupos de versións que David non os podo ver, é verdade, algo que non podo, tío.
3: Todo isto viña daqueles esquíos, estaban uns anos.
0: Sí, que a morte de Moro, sí.
3: Depois con Jarabullo.
0: Sí, pero pues, que a Jarabullo tamén tivemos a desgracia da pandemia. Co batería, que era un tío estupendo, se me escoita un saludo aí, pois o Xío, claro, coa pandemia quedou sin curro, tuvo que emigrar a, non me acuerdo onde, que o grupo sin el non era mesmo, entón foi xo carallo.
3: O difícil que é moitas veces manter grupos, non? Tamén, aquí temos un exemplo, ao final a xente ten que traballar, ten que buscarse a vida.
0: Sí, claro, aparte a certas edades, que os fillos, as fillas, bueno, a familia tira moito, claro, non vas deixar os teus fillos polo rock and roll.

0: Retobato, Ñió, que me encantaban, a mí un Ñió, Terradeiros, Tecor, últimamente.
1: Sí, pero bueno, todo eso fueron menos Terradeiros, que ainda sigue vivo a medias, porque non damos ensayo de casi nada. O resto fueron desaparecendo, o mismo que dixeron antes. A vida, porque non Tecor foi o último, bueno, pues as circunstancias fixeron que non puidéramos seguir. E nada, pero bueno, donde saque un, eu, por exemplo, teña perspectiva de que a min sí que me gusta moito de... o de traballar con temas novos e todo eso, entonces todo eso facer aínda que se desfaja mañá, a min sempre me presta, sempre me dá moito gusto. Unha das cousas máis placenteiras de feito é eses ensaios no local, traballando e creando, e eso gustame moito.
0: Un trío, formación perfecta dunha banda de rock and roll.
1: Unha das mellores cousas que ten é que como tomamos as cousas normalmente por maiorías, empates non hai.
2: Claro, sí. No, por exemplo, este tira moito ao río Jarcoreta, todo pastilla, pero gracias a que estamos aquí dous e tal, e somos impares, pues mira, temos que vigilar un pouco.
0: Entón, podemos dicir que Vico, ainda que é un proxecto que naceu de maneira persoal, non Xurxo, que contabas antes na túa casa, coa túa tarxeta, pero entendamos que Vico como grupo é un grupo que acaba prácticamente de nacer.
2: Sí, sí, ora é unha banda que naceu vos en agosto, non? Sí, hai uns meses.
1: Empezamos a ensayar, con esta formación empezamos a ensayar en xullo e aí seguimos. Bueno, ainda fomos apurando, porque xa conseguimos en xaneiro ter grabado aí o...

0: un EP de 8 temas, pois seguimos presentalo con videoclip, xa outro videoclip que está aí traballándose en camiño. Se agora temos que xuntar uns poucos temas máis para empezar a tocar en directo.
1: Rock and roll, con moito pó debaixo das alfombras e tamén con moita carencia polo surf rock. Outro día xa dende a portada, non? Xa de entrada se ve esa estética en redes do grupo, aínda que despois eu vexo máis un grupo de garaxe punk ou de garaxe rock.
2: A ver, o do surf rock é un pouco o estilo gustalle máis a Cipri, eu ni no coñecía realmente, pero foi unos meses que
3: surfeira.
2: Hai unos meses que empecé co surf e vamos, estou aí dando todo. De feito, sempre conto que empecé ca banda en xullo e comprei a tabla en agosto. Se fora ao revés, eu creo que xa co que me ocupo surf non hubiera buscado grupo de rock.
4: Claro, o curioso é que ela é surfeira e non somos surroqueiros. Nos foi de un surf, pero guste noso surf rock. Ela non coñecía o surf rock, pero fai surf. Entón aí é completamente perfecto.
0: Todo así un pouco desgastado, que xa non somos novos rapaces, e aínda funcionais. Aínda dis que son funcionais, pois era o xogo de palabras ese. É un pouco tamén por eso, porque as cousas non estamos no de usar e tirar, todo consumo rápido, e non, aquí nosotros non nos consumimos aínda, aquí seguimos. Pois sí, é unha proxección tamén de que pasa na xogo.
4: Sí, no, de feito, bueno, por lo menos eu intento facer temas pegadizos, o sea, o que sería facer música pop, pero roqueira, no, que non vas facer música, a ver, ese tipo de música non é rock progresivo para xente iluminada, elitistas, non sei que, é música en certo modo de consumo rápido, pero vamos, enerxética, para bailar, divertirse, e fora historias chungas, é un pouco ese rollo.
1: E que contamos, Xurxo, no disco de Vico?
4: Son cosas persoais, de rollos de amoríos e cousas así, desde eso hasta rollo política, pero non tan directo como igual o facíamos antes, un pouco máis enmascarado, pasar por outro filtro personal e outras vivencias, estar un pouco un río así, un río de...
3: Existencialismo pura dura.
4: Algo así, bueno, sí, digamos que un pouco así, río de bellos, deste que dices, no, que non sei de que escribir.
0: Sí, o que pasa é que, por exemplo, somos moi diferentes, mentras que ele é un tío así moito máis de introvertido, nese tempo das letras, digamos que eu son un pouco máis oscuro, tiro máis por unhos rollos así socialmente que sean un pouco máis jodidos, doulles a miña interpretación a hora de contar, as letras que fago van un pouco máis por aí. Pero bueno, aí o principal compositor aquí vou aportar ali algunha cousinha de vez en cando, pero aquí este home pare cancións como se non houbera un mañá.
4: Quería dicir unha cousa, o de escuro é tal cal, de feito, a portada é así porque somos un trío. Se fora por ele, serían calaveras, todo oscuro, negro. Non, serio, que xa falamos que ele sería como a especie de Death Doom galego ou como toque black metal aí.

0: grupo é de ordes tamén. Esa era na miña casa que tiña unha habitación que era a habitación da música. E por fin é a habitación da música, sabes? É o primeiro grupo que ven a ensayar na miña casa e estou encantada, vamos.
1: Daquela ten razón, Beti, un grupo é onde ensaya, ensaya en Ordes, e Vico é de Ordes.
0: Ademais, Ordes é centro neurálxico, sabes? E é Sicipri de Narón, co barco non pilla tanto no medio, pero entre a estrada e zona de Ferrol.
1: Acordas aqueles tempos do Badulaque, Beti?
0: Sí.
1: Música en directo ali, sí, rock and roll.
0: Sí, eu ali ainda estaba empezando, pero teño ido a ver unos cuantos conciertos.
1: Pois no Jatopús tamén.
0: Sí, en Ordes hubo, bueno, moita cultura musical e un montón de grupos.
1: Entón, agora temos o disco feito, non sei se hai idea de facer formato físico.
2: En principio, de momento, non. Que igual que co tempo nos surde, pero en principio non, vamos a deixarlo así, porque non...
3: Esos CDs hoxendía, se tes o vinilo, ainda tes algo así bonito, precioso, que cun sonido especial, cunha carátula especial, en que solo sea para coleccionistas poderlos ter. Os CDs eu creo que non paga a pena facelos.
1: Algún vinilo dos Esquíos teño pola casa.
2: Sí, seguro, claro, claro. O único que sacamos, teño un usted na casa, así que teño algún máis que ti. Acordo que foi no ano 2012, me parece.
3: Eu agora xa tamén estou fodeuse má cadena hai un tempo e non levo tempo así sin ela e xa me estou facendo a estar sin ela. Acabarei na reparando, pero tamén fun perdendo esa a comodidade que che dá o formato digital, sí, é moi grande.
1: No teléfono móvil.
3: Conectalo por ali un altavoz e agora que non teña a cadea, pois, bueno, poume safando e estou moi afeito. E cando non

0: O mellor está un ordenador ou no coche, donde sexa, e non voto tanto de menos ese formato físico.
1: Sí, igual, de feito, fixe unha viaxe inversa. Ora, hasta aí, non sei, como 7-8 anos, tiña 1000 e pico vinilos, 1000 e pico CDs, o sea, leva toda a vida acumulando vinilos, CDs, e de repente un día dixe, pero que cojones, a música é música, non é o formato, non é tal. Empecé a vender, me deben quedar 300, teño unha fonte de ingresos fija todos os meses vendendo un Wallapop de 20 discos, isto é serio, eh? Ao principio incluso fui con aí, como se chama, en Disco Precio Santiago Allao, que me levou aí con él, levei un lote, levaba aí lotes, toma, tás, que me os pago bastante ben e tal. Entón, eu agora non, sinceramente, non valoro moito o formato físico. Creo que é unha cuestión generacional, porque, claro, incluso nos venderon unha historia porque un rollo anticapitalista e todo este rollo, é realmente o formato físico é rollo capitalista, porque a música é a música, non que che vendan o xeto, tal, non sei. Estou un pouco nesas historias, entón xa non compro discos.

0: moitas veces na Radio Galega facendo estas cousas.
1: Sí. Moitas gracias, Bidugo.
2: Moitas gracias e decir que para buscar o disco hai que poñer bico, doble exclamación, aínda disfuncionais, porque senón a primeira non aparece. Doble admiración.
1: Non é así, bico con doble admiración, non bico solo.
3: Bico intenso. Veña,

0: Un placer enorme ter por aquí a Vico, este grupo de garaxe rock nado en Compostela.
1: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
2: Os últimos puntos do carnet, 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non pérdalo, miudiño. Non pérdalo máis grande. Non pérdalo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
3: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
4: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
6: Murprotec. En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Depo. E os dous pensan que teñen razón.
7: A penaltis.
6: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
8: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
6: Sí, era penalti.

0: Imos poñer un ollo no calendario musical e imos descubrir que un día como este, un 28 de maio, producíase un dos regresos máis agardados da historia do rock.
1: Sí, o 28 de maio de 2007, o grupo de Police arrancaba en Vancouver a súa xira de reunión despois de máis de 20 anos separados, un acontecemento que movilizou millóns de seguidores en todo o mundo. A banda recuperaba así himnos imprescindibles dos anos 80.

0: E lembrando a grandes voces da música, imos cunha artista capaz de converter cada canción nun auténtico estoupido de forza e personalidade.
1: Así é, o 28 de maio de 1966 publicábase River Deep, unha das grabacións máis impactantes da carreira de Tina Turner. A canción contou cunha produción enorme para a época, con orquestra completa, coro e unha intensidade sonora pouco habitual na música daqueles anos.

0: Xa non está entre nós, pero a súa música vivirá por sempre. Miguel Villar, volvemos mañá a mesma hora.
1: Mañá vaise mellor.
0: Puntuais a cita cos ointes da tarde, sempre cada tarde de luns a venres a partir das 3. Que teñades feliz xoves. Ata mañá.

0: Son as 7.
1: Silvia Pereira, A Crónica.

0: ¿Qué tal? Saúdos, boas tardes. O presidente do goberno Pedro Sánchez comparecerá no Congreso para dar conta das últimas investigacións xudiciais que afectan o PSOE. Solicitou uno este xoves. De momento, non hai data fixada para esa rendición de contas, pero sí sabemos que Sánchez aproveitará a cita para falar tamén do último Consello Europeo. Dará explicacións nun momento en que aumenta a presión sobre o Executivo por parte da oposición, pero tamén dos aliados do goberno preocupados polos últimos casos de presunta corrupción que afectan os socialistas. O episodio máis recente é a presenza d'onte da UCO na sede nacional do PSOE durante máis de 13 horas pedindo información sobre unha presunta trama que baixo a batuta do exsecretario de Organización Santos Cerdán e coa execución da exmilitante Leire Díez buscaba desbaratar as investigacións xudiciais e policiais que afectaban á contorna do PSOE e de Pedro Sánchez. Unha investigación que levou o xuiz Santiago Pedraz a imputar á actual xerente do PSOE por presuntamente dar orde para emitir facturas falsas. Os socios do goberno pedían hoxe explicacións. Escoitamos a Cristina Balido, de Coalicións Canarias, a Pablo Ibáñez, de Compromís, e tamén a Aitor Esteban, do PNV.
1: Muy preocupante, ¿no? Yo creo que esto empeora por días.
2: Hay que dar explicaciones contundentes. El auto incluye cuestiones muy sucias de unas formas de actuar que no son propias de una democracia avanzada.
3: La legislatura, bueno, ha llegado a su fin y así debería ser.
0: Mentres desde o goberno falan de intentos de derrubar o Executivo con métodos nada democráticos, así falaba hoxe o ministro de Transportes, Óscar Puente.
4: Que hai un goberno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
0: O Partido Popular atribúe a teoría de Puente a desesperación de quen se ve acurralado e pide yes aos socios que actúen. Alberto Núñez Feijóo.
5: La redada de ayer fue la redada al sanchismo en su conjunto.

0: punto, no a una parte de él, sino a la totalidad del sanchismo que desgobierna nuestro país.
1: Como decimos, a investigación do xuiz Santiago Pedraz sitúa o exsecretario de organización do PSOE, Santos Cerdán, e a Leire Díez, exmilitante socialista, nunha estrategia para desacreditar a xuices que investigaban, por exemplo, o irmán de Pedro Sánchez. Hoxe comezou o xuizo a David Sánchez por prevaricación e tráfico de influencias por un posto de traballo público na Deputación de Badaxoz, gobernada polo PSOE, que as acusacións ven un enchufe. Nas cuestións previas que hoxe se expuxeron, as defensas dos acusados pediron anular a causa ou entender que o presunto delito que se lle atribúe está prescrito, entre outros motivos que despois repasaremos. Tamén no eido xudicial, hoxe noticia a declaración do exministro do Interior Jorge Fernández Díaz e do seu número 2, no caso Kitchen. Os dous negaron ter dado orde de espiar a Luis Bárcenas con recursos públicos para facerse con información presuntamente comprometedora pro Partido Popular. E aquí en Galicia retomou con éxito a actividade o aeroporto de Santiago de Compostela logo de máis de 30 días pechado. En o eido laboral están reunidos a esta hora sindicatos e patronal do metal na provincia da Coruña para tratar de buscar un acordo sobre o convenio colectivo que free as xornadas de folga convocadas no mes de xuño. En Vigo, os traballadores da limpeza tamén contan con poder rematar hoxe coa retirada das 500 toneladas de lixo acumuladas logo de 4 días de folga que remataron cun pacto que pasa por melloras salariais e laborais. En oído internacional, en noticia, un preacordo entre os Estados Unidos e Irán que permitiría estender a tregua en Oriente Medio durante 60 días. Son asuntos dun xoves 28 de maio que tamén deixa unha vítima mortal nun accidente aquí en Galicia. Nuria Apolo, boas tardes.
2: Boas tardes. Sí, unha conductora que falecía nunha colisión frontal con outro coche en o Carballiño, en Ourense. O accidente sucedía ao fío da 1:30 da tarde á altura do quilómetro 22 da estrada comarcal que comunica Rivadavia con San Cristóbo de Cea. Foi preto do enlace coa autovía AG53. Segundo a Garda Civil, os dous coches bateron de fronte por causas que se investigan e a condutora dun dos turismos faleceu no acto. Tiña 66 anos e era veciña de Cea. O condutor do outro turismo, un home de 46 anos, resultou ferido de gravidade e foi evacuado ao Hospital Universitario de Ourense. Todo apunta a aquel foi o responsable do sinistro. Fixo falta a presenza dos bombeiros para escarcerar as vítimas e tamén a presenza dun helicóptero medicalizado para atendelas.
1: Un xoves con aviso amarelo por calor no norte da provincia de Ourense e no sur da de Lugo. Imos coa previsión para as próximas horas con Joel Cid de Meteo Galicia. Boas tardes.
3: Boas tardes. Nestas próximas horas seguiremos en Galicia con ceos moi abertos, con nubes de tipo medio alto, sen descartar algún chubasco e ya ocasional localmente trebuento nas zonas altas de Lugo e Ourense. Os ventos operando norte e noroeste en serán frousos. Na zona de maña venres seguiremos baixo influencia anticiclónica, comezaremos o día con néboas, en brumas en zonas do litoral, a medida que avanzan o día irán disipando para quedar xa unha tarde en sal de ceo moi aberto en prácticamente toda a comunidade con nubes de tipo medio alto, os ventos operando norte e nordés, moderado no litoral, froso no interior e as temperaturas mínimas e máximas nesta xornada en Liceo a moderado descenso.
1: A 7:06 minutos, unha pausa e comezamos. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, pide comparecer no Congreso para dar conta, para dar explicacións das últimas causas xudiciais que afectan o PSOE. Dá o paso logo de que hoxe mesmo presentasen unha petición nese sentido varios aliados do goberno, entre eles o BNG, Esquerra Republicana, Podemos ou Compromís, que creen que Pedro Sánchez debe dar explicacións. Explicacións que hoxe trataba de difundir o PSOE a través dun comunicado no que nega que ordease, amparase ou cooperase nos feitos que o xuiz Pedraz describe no auto sobre o caso da exmilitante Leire Díez e que onte levaban a xentes da UCO, da Garda Civil, a sede do partido alí estiveron durante máis de 13 horas pedindo documentación. O PSOE asegura que actuaron con plena colaboración. José Luis López Vila.
4: Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los socialistas recordan que o caso estaba iso segredo de sumario e que darán todas las explicaciones pertinentes cando este se dé a coñecer, porque aseguran son os primeiros interesados en esclarecer todas as cuestións relativas a este caso. Ademais, suliñan que a maioría das persoas citadas no auto declararon

0: entidades independientes que están acreditando algo fundamental. Queridos amigos, el gobierno de España está podrido, pero la democracia española no lo está y la vamos a defender.
1: Sobre os socios do goberno aquí en Galicia, o PP pon o foco no BNG. A secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, critica que os nacionalistas non vexan necesario convocar eleccións neste momento. A portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, defendía hoxe que o debate sobre a corrupción está impedindo falar de outros temas. Escoitamos a Pontón e a Prado.
2: Si alguén comete algunha ilegalidade, a xustiza debe actuar, pero tamén digo, a cidadanía o que quere é que lle demos solucións aos seus problemas. E o que pasa é que se falamos da corrupción, claro, non falamos do problema de acceso á vivenda.
3: Para o Bloque Nacionalista Galego, en suyo do 25, pois a línea vermella que poñía era que houvese corrupción no goberno de España. Despois falaba da corrupción do Partido Socialista e agora xa fala da financiación ilegal. A financiación ilegal dun partido non é a única corrupción que se pode dar. A corrupción que vemos asola a todo o goberno do Partido Socialista e, insisto, o Bloque Nacionalista Galego está amparando esa corrupción.
1: Nos últimos días pedían adianto electoral varias voces do socialismo como Felipe González ou Emiliano García Page. Hoxe súmanse tamén o exdeputado socialista e exalcalde de San Sebastián, o Don Elorza, e Eduardo Madina. O Don Elorza pide adiantar as eleccións ante as investigacións xudiciais que afectan o partido. Eduardo Madina rexeita a idea lanzada hoxe por dirixentes do PSOE sobre unha presunta conspiración contra o partido.
4: A crónica na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Entre tanto, comezou hoxe o xuízo o irmán de Pedro Sánchez por presuntas irregularidades na súa contratación na Deputación de Badaxoz. A Fiscalía considera prescrito un dos delitos dos que está acusado. Na primeira xornada da vista oral, o abogado de Sánchez reclamou a nulidade da causa. Entende que ten a raíz podre que se basea no que chama investigación prospectiva. Son algunhas das cuestións premias que o luns resolverá o Tribunal. Rocío González.
5: No banco dos acusados da audiencia de Badaxoz sentan David Sánchez e outras 10 persoas, entre las Miguel Ángel Gallardo, que foi líder dos socialistas en Extremadura e expresidente da Deputación. Xúlganos polas presuntas irregularidades na creación dunha praza de coordinador dos conservadores provinciais de Badaxoz e a súa adxudicación o irmán do presidente do goberno en 2016. Sánchez está acusado de tráfico de influencias en concurso con prevaricación e por aceptación de nomeamento ilegal. Por este último cargo, o máis leve, a Fiscalía cree que David Sánchez non debe ser xulgado porque entende que xa prescribiu.
6: Puede ser enjuiciado de forma diferente, de forma independiente e, por tanto, podrá ser delimitada la prescripción de la misma manera. Por tanto, entendemos que debe, en orden a esta sentencia y el principio de especialidad, excluirle del enjuiciamiento.
5: O abogado de David Sánchez pide a nulidade da causa que se basea di nunha investigación prospectiva. Destaca que os delitos da denuncia inicial xa non están no xuízo.
7: Es que los delitos que nos traen aquí no aparecen en la denuncia. La raíz está podrida. Vamos a hacer un escrutinio, una especie de déjà vu histórico. Vamos a someter al rigor penal, 8 años más tarde, la legalidad de un procedimiento o de unos procedimientos de actos administrativos que no han sido nunca recurridos por ningún administrado.
5: As acusacións particulares, entre las as de Manos Limpias, Acteoír, Vox e PP, rexeitan as peticións de nulidade. O letrado de Manos Limpias reprocha esas defensas que critiquen a instrucción.
8: Cuando no estoy de acuerdo con lo que me dice un juez, pues obviamente pues la acuso de falta de imparcialidad, o interpongo una querella, o en fin, empiezo a hacer cosas de estas. Esto es inadmisible.
5: As acusacións particulares piden 3 anos de cadea para David Sánchez e para Gallardo. O luns o tribunal decidirá sobre as cuestións previas hoxe, só resolveu unha para rexeitar a recusación que pedirían varios acusados.
1: Outra investigación xudicial aberta é a que afecta o rescate da aerolínea Plus Ultra, que salpica o expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero. Hoxe comparecía no Senado na Comisión de Investigación da SEPI o perito xudicial que no ano 21 avaliou as contras desta aerolínea. Preguntado sobre se as contas desta empresa eran aptas para recibir un rescate público, el afirma que foron maquilladas para poder obter ese préstamo de 53 millóns de euros.

0: euros. En opinión de Pedro Martín Molina, o rescate non se debería ter concedido porque di Plus Ultra non tiña nin solvencia nin liquidez desde 2019 e, polo tanto, non cumpría cos requisitos que exixía o Consello de Ministros e a Unión Europea.
1: El rescate non se tenía que haber dado, ¿sí o no?
2: No, señor, ese dado no.
1: Estaba, no tenía ni solvencia ni liquidez a 31 de diciembre del 2019. Es así. No cumplía los requisitos del reglamento de la Unión Europea, ni el anexo, ni el Real Decreto del Consejo de Ministros.
2: Estoy de acuerdo.
1: Es así.
0: Sobre, por certo, caso Plus Ultra, xe sabíamos que un dos investigados, Julio Martínez Martínez, vai cambiar de abogado, anunciou no o seu letrado que renuncia a representar a Martínez por diferenzas irreconciliables na estrategia de defensa. E hoxe tamén foi unha xornada importante no xuizo pola chamada Operación Kitchen. Declararon en calidade de acusados o exministro do Interior Jorge Fernández Díaz e quen fora o seu número 2, o secretario de Estado de Seguridade, Francisco Martínez. Os dous negaron ter ordeado espiar a Luis Bárcenas con medios do Ministerio para destruir probas que puidesen comprometer o PP, Cruz Martínez.
3: O exministro Jorge Fernández asegurou que coñeceu a Operación Kitchen e a posibilidade de que Luis Bárcenas puidese ter información comprometedora para o PP cando apareceron as informacións na prensa. Negou que el dese ningunha orde para espialo, a máis de afirmar que un ministro non intervén en cuestións operativas das forzas de seguridade, argumentou que mal podía facelo se non coñecía sequera a existencia do caso. Jorge Fernández.
4: Bueno, yo tuve conocimiento cuando comenzaron a aparecer en los medios de comunicación las informaciones y tal, pero hasta ese momento yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, como la Operación Kitchen.
3: Jorge Fernández non recoñeceu como súas unhas mensaxes aportadas á causa polo seu ex número 2, Francisco Martínez, tras ser imputado. Unhas mensaxes entre eles de 2 anos antes de que se coñecese o caso públicamente, que demostrarían que o ministro sabía que captaran o chofer de Bárcenas. As dúas versións discrepan sobre ese punto. Francisco Martínez, pola súa banda, tamén negou que ordenase espiar o ex tesoureiro do Partido Popular e que mandase quitarlle arquivos ou grabacións de ningún tipo. Cree que esas grabacións nin existen, que son unha lenda mediática, expresión que tamén usou para referirse aos arquivos e discos duros.
5: ¿Ordenó usted al señor García Castaño encontrar los discos duros de Bárcenas y todo con documentación o archivo que tuviera relación con la contabilidad del Partido Popular?
6: Miren, radicalmente no. Yo, de hecho, pienso que eso de los discos duros de Bárcenas es que creo que es una especie de leyenda mediática. Que alguien ordenase, o yo en concreto, buscar discos duros, es que eso no solo es falso, sino que creo que es una fantasía.
3: O exministro Jorge Fernández e o que era o seu número 2 no Ministerio de Interior coincidiron en que nunca detectaron preocupación en membros do goberno ou dirixentes do Partido Popular polas grabacións que puidese ter de conversas con eles o ex tesoureiro Bárcenas. Se tamén coincidiron en responder só as preguntas do seu abogado. A vista reanudarase o vindeiro luns co interrogatorio a outro dos acusados, o exdirector xeral operativo da policía, Eugenio Pino.
7: A crónica.
0: O aeroporto de Santiago recuperaba esta mañá a actividade logo de 35 días pechados por obras para mellorar a pista. Faino, ademais, con máis rutas internacionais que o verán pasado e coa inauguración do novo enlace con Nova York, Manuel García.
8: Atrás quedan 5 semanas de peche por obras. A terminal Lavacolla Rosalía de Castro reabriu as súas portas co pavimento da pista renovado e con novos sistemas de iluminación de aterraxe. AENA investiu 27 millóns de euros e o director do aeroporto santiagués, Marcos Díaz, asegura que a reforma foi un éxito.
9: Chegouse a data que estaba fixada, con varios días de antelación, a meteoroloxía tamén a acompañou, todo foi sobre rodas, estaba moi ben programado e a execución foi perfecta.
8: A renovada pista do aeroporto foi inaugurada polo primeiro voo de United Airlines procedente de Nova York. Aterrou pasadas as 7:30 da mañá. Polo momento está confirmado que operará ata finais de setembro con 3 enlaces á semana. David Kinselman é o vicepresidente de operacións da compañía estadounidense.
10: Foi fantástico. En realidade foi un voo moi curto. Foi bastante rápido desde o aeroporto de Newark en Nova York sen escalas ata Santiago de Compostela. Estamos moi ilusionados de ter este servizo, sendo a primeira aerolínea en operar esta ruta directa. Manteremos este servizo durante a tempada de verán. De feito, este é o noso 6º destino en España.

0: Estamos moi ilusionados con iso, é un gran día.
1: Os pasaxeiros celebran esta nova conexión e ao mesmo tempo piden máis rutas nas tres terminais galegas.
2: É maravilloso, cantas máis mellor, tanto para aquí como para Vigo, que máis piña poda vir.
3: Sí, é moi importante, porque vemos que mucha gente tiene que ir por Madrid primero para después venir acá, y de América, de Norteamérica, viene mucha gente a hacer el camino.
4: Moi, moi bueno, ojalá que siga así por moitos anos.
1: Na reinauguración tamén participaron o delegado do Goberno, Pedro Blanco, o conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, e a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín. Escoitámolos.
5: Confío en que sigamos traballando na coordinación, con sentido común, con lealdade institucional, para seguir logrando o mellor para os nosos aeroportos.
6: Creo que se abre unha nova etapa na que esperemos boas novas, novos destinos. Hai que ser un pouco paciente, pero estou seguro que chegarán gracias á coordinación entre todos.
7: Imos abrir con 17 rutas internacionais con novidades importantes, como son as de Cork, as de Marrakech, as de Ámsterdam ou este voo de Nova York.
8: No eido industrial, Galicia estreará en menos dun ano a primeira planta de captación de CO2 bioxénico. Vai formar parte do complexo Bioetanol Galicia, que está no concello de Curtis. O que busca esta nova planta de captación de CO2 bioxénico é aproveita a fermentación de millo para producir esa nova materia prima que ten usos na alimentación, na medicina ou na produción de combustibles sintéticos. Rocío Pernas, boas tardes.
9: Que tal? Saúdos. Boas tardes. Que é ese CO2 bioxénico? Pois é un recurso que se extrae no propio proceso industrial da actual fábrica de bioetanol, coa fermentación alcohólica do cereal, neste caso do millo. A planta que están construindo en Curtis terá capacidade para captar 150.000 toneladas ao ano desa materia prima, captala e comercializala, e que ten aplicacións en distintos sectores, como a alimentación, as bebidas carbonatadas, a refrixeración industrial ou a medicina, e preséntase como un elemento esencial para a produción de combustibles sintéticos e para descarbonizar sectores como o transporte, especialmente o marítimo. Por iso, o CEO de Vertes, Antonio Vallespir, suliña a importancia de aproveitar este recurso e compromete investimentos inmediatos en Galicia con este proxecto e outros en carteira.
10: Estamos orgullosos de transformar lo que era considerado un residuo en un recurso que pueda abrir y fomentar mercados vinculados a los combustibles renovables o productos químicos sostenibles. Esta conexión con el mundo rural nos lleva a otro de nuestros proyectos, una planta de biometano que transformará residuos en biogás renovable. En los dos próximos años realizaremos una inversión en Galicia de más de 60 millones de euros.
9: Agradece o presidente da Xunta esa aposta pola nosa comunidade, sobre todo por proxectos que sumen valor engadido no medio rural, e insiste en que o seu goberno sempre acompañará a quen cumpra e dé oportunidades en Galicia.
11: As administracións se poden convertir en impedimentos que chegan a aburrir, desesperar, desanimar os inversores. Aquí queremos ser todo o contrario. Non deixar pasar solo unha sola oportunidade daqueles que confíen en nós e que cumplan medioambientalmente. Alá os que se negan por sistema.
9: A empresa estima ter operativa esa planta de captación de CO2 bioxénico na vindeira primavera, será a primeira de Galicia.
8: No eido laboral, estamos pendentes da reunión que manteñen a esta hora os sindicatos do metal da Coruña e a patronal. Permanecen reunidos para tratar de avanzar na negociación dun novo convenio colectivo. Se non hai avances, os traballadores ameazan con novas xornadas de paro no mes de xuño. Onde si houbo acordo foi no sector do téxtil. A patronal do comercio textil arte, os sindicates Fetico e Comisión Sobreiras acadaron un acordo para a firma do primeiro convenio colectivo estatal do sector. Un texto con melloras retributivas, da xornada laboral, das vacacións, pero non conta co apoio da UGT, Nuño Alonso.
12: Tras case tres anos de negociacións entre os sindicatos e a patronal Arte, que integran empresas como Inditex, Mango, Primark ou H&M, Comisión Sobreiras e Fetico firmaron un acordo para o primeiro convenio colectivo estatal de grandes cadeas textiles e de calzado. O texto sustituirá os actuais convenios provinciais a medida que remate a súa vixencia en cada territorio. Segundo o secretario xeral da Federación de Servizos de Comisión Sobreiras en Galicia, Iván Cordeiro, o convenio permitirá que se igualen as condicións dos traballadores do sector a nivel nacional.
13: Este é un acordo que fai que se homologuen as condicións de traballo de casi 200.000 personas en todo o Estado español e que mellora a día de hoxe a máis de 120.000.

0: mil personas a las condiciones que actualmente se está aplicando. Esto que permite que o igual trabajo existan unas iguales condiciones laborales y retributivas.
1: O acordo non conta co visto e prazo da Unión Xeral de Traballadores, que nas últimas semanas convocou manifestacións en contra do convenio. Dende os sindicatos sinalan que algunhas provincias serían perxudicadas da entrada en vigor do acordo e reclaman que cada autonomía teña a legitimidade para negociar o seu caso particular.
2: Ainda que se firmase un convenio ARTE a nivel estatal, onde entendemos que algunhas provincias poden sair melloradas, neste caso en Coruña e en Galicia non é o caso, polo que entendemos que debería ser un acordo de mínimos onde se debera a prioridade os convenios.
1: A pesar da posición da UGT, o acordo para o convenio conta co apoio maioritario da mesa de negociacións, polo que se nada cambia, se asinará definitivamente o vindeiro 2 de xuño.
3: E tamén houbo acordo para poñer fin á folga na recollida do lixo na cidade de Vigo. A zona centro da cidade quedará hoxe limpa. A empresa concesionaria sacou a rúa todos os seus medios e os operarios redobran esforzos para baleirar os colectores e retirar os refugallos con rapidez. Todo isto a 36 horas da chegada dos reis á cidade para asistir aos actos do Día das Forzas Armadas. E imos pechando en clave internacional con ese preacordo que terían alcanzado nas últimas horas os Estados Unidos e Irán, que contempla estender o cesamento do fogo durante 3 meses, Rocío.
4: Si, os negociadores pecharon un acordo preliminar para estender a tregua durante 60 días. A Casa Branca confirmou a información que adiantara o medio digital Axios, que apunta que o pacto contemplaría a reapertura do Estreito de Hormuz sen peaxes nin restriccións. Na mesma proporción que se vaya recuperando o paso de barcos por ese paso, Washington levantará o bloqueo naval de acordo coas fontes oficiais que cita Axios. Teherán comprometerase a non desenvolver armas nucleares, pero a negociación do programa nuclear e da xestión do uranio enriquecido quedará para unha fase posterior para esa tregua de 3 meses. Washington comprométese a levantar as sancións contra Irán, pero falta algo fundamental, que o presidente dos Estados Unidos e tamén o réxime iraniano acepten o pacto. E iso despois de que a pasada noite o exército estadounidense volvera a atacar obxectivos militares en Irán e Teherán responderá lanzando proxectís contra unha base do Pentágono en Kuwait. Israel bombardeou Beirut e tamén matou dúcias de persoas no sur do Líbano. Axios, por certo, fala de que polo menos unha discusión moi tensa entre Trump e o primeiro ministro israelí, porque un acordo con Irán obrigaría tamén a Israel a deter os ataques.
3: Así chegamos a 7:30. Quedan xa coa crónica deportiva con Pedro Pablo Alonso. Boas tardes.
5: Que tal, boas tardes. A Federación Española denegou a repetición do playoff que pedía no Numancia a Primeira Federación, pero concedeulle o conquense a praza, terceira praza que pedía, polo que troca as normas da competición. En breve estaremos en Ourense, porque cambian as normas, o Ourense non lle vale perder por un gol no playoff.
6: Os deportes na crónica.
5: Pero antes de nada, imos a Guarda, homenaxe o guardés que se dáose unha festa na vila do Baixo Miño, e ali está o noso compañeiro Carlos Marcía, que creo que anda con protagonista. Adiante, Carlos.
7: Pois atopámonos na Sangriña, no inferno da Sangriña, que hoxe, despois desas celebracións, despois de celebrar esa European Cup, o primeiro título do balonmán galego, pois pasados uns días, quedábase cadra ese colofón a festa que era celebrar coa xente da Guarda ese primeiro título europeo. É un día de festa, é un día de celebración, pero sí que para o presidente do Guardés tamén un día de pensar no futuro. Jesús López, moi boas.
8: Moi boas tardes.
7: Bueno, hoxe un día de festa, esa celebración, ese percorrido coas xogadoras nese autobús descapotable, pero ti tamén pensas no futuro, e a verdade é que o equipo precisa axudas para poder manter este nivel deste ano, non?
8: Sí, por suposto, necesitamos moita axuda porque, bueno, tuvemos esta semana a noticia de que José Manuel Silva, o dono da empresa Mecalia, nos vai abandonar o patrocinio. Entón, bueno, pois teño negociacións con varios ámbitos administrativos, a Xunta de Galicia, a Diputación, e teño boas palabras deles de que nos van a axudar, pero bueno, necesitamos moita axuda, e eso, animo todo o empresariado de Pontevedra, de Galiza, que, bueno, abro os brazos, acreditamos unha axuda importante, porque senón

0: o equipo vamos a ter complicado sair adiante.
1: Me dicías antes que estar unha directiva dun equipo como Guardés é unha cousa de tolos, está moi bonito celebrar títulos, pero logo agora de verdade hai que pagar, hai que facer un equipo competitivo, e se as contas non dan, é mellor apartarse.
0: Sí, é unha gran responsabilidade, agora mesmo son momentos de felicidade.

0: xogadoras que se van, outras que veñen, entón, bueno, é unha responsabilidade grande que estos próximos días, hoxe o mellor non é o día porque é de celebración, pero temos que sentarnos e ver o futuro do Guardés porque pinta mal.
1: Presi, moita sorte e grazas.
0: Moitas gracias, estou moi agradecido de TVG e Radio Galega, sempre está aquí a noso lado. Aunque, bueno, vos tido aí un pequeno problemilla na retransmisión da final, pero, bueno, sempre están aí a noso lado, seguirán a noso lado.
1: As verbas do presidente do Guardés, sabedes, hoxe nun día de festa con toda a Vila da Guarda, pero ao mesmo tempo sendo responsables e pensando nos problemas que hai que solucionar para que o Guardés siga sendo un equipo competitivo pelexando por títulos.
2: Gracias, Carlos. A festa do Guardés, que segue pois de ruta despois de gañar ese título europeo. Imos agora coa nova do día. Foi esta mesma tarde cando o comité de competición fallaba. A verdade é que unha situación extrañísima. Antes estábamos co presidente de Ourense, Javier Orbán, dicíamos que lógica, ¿no? Que normal que pasara lógica, que non pasaría nada e había tranquilidade. Pois hoxe o xuízo único do comité de competición dixo que Numancia ten razón, pero que non vai facer nada co conxunto soriano, que non pode cambiar, non pode repetir o playoff, que non pode cambiar o que pasou, e que Numancia seguirá fora de playoff e que tampouco vai a ascender de forma directa, como pedía o conxunto soriano, pero sí que atende a petición do Conquense, que o Conquense, polo tanto, considerase que ele é terceiro clasificado, segundo clasificado, Ourense terceiro, bueno, xa me lío, terceiro e cuarto, creo que son concretamente, que está mellor clasificado que Ourense, que polo tanto, en caso de empate, non ten que haber lanzamentos de penaltis e que pasaría de rolda o Conquense. Todo isto a tres días do partido. Presidente Javier Orbán, que tal? Boas tardes.
3: Hola Pedro, boas tardes.
2: Xa non sei que dicir, porque despois do que contamos onte, porque,
3: pois somos dous. Quedámonos atónitos, totalmente sorprendidos, non esperábamos para nada esta resolución. Creo que acabas de expoñelo perfectamente. Unha reclamación, como falábamos onte, dun terceiro que para nada nos atañe, que non xogamos unha liga regular en base a unha normativa e xogamos un playoff de ascenso baixo outra normativa. E agora, a tres días, pretenden ou modifican esa misma normativa. Entonces, totalmente sorprendidos, inesperado. Para nós é inesperado. Por suposto, imos recurrir esta decisión.
2: Claro, o que pasa é que imos presentar un recurso, estamos a Sobes, non? Sobes a 7:35 da tarde. O partido do domingo. Haberá unha resposta mañá? O recurso?
3: Non. Non vai haber unha resposta mañá ao recurso.
2: Entón,
3: o que pasa no caso que acontece é que nos debemos presentar ese recurso para defender os dereitos do noso clube, porque creo que son totalmente perjudicados. Creo que para nada procede, como ben dices, a tres días do partido modificarlos. Creo que tamén polo ben do espírito deportivo, porque para eso xogamos, non xogamos para o espírito deportivo, e despois o sentido común. Nunca acontecerá isto. Entonces, pusémoslo en mans de un servicio jurídico especializado no ámbito deportivo e imos presentar el recurso, nada máis. Xa saldrá o sol por onde va a salir.
2: Claro.
3: Añadir que parece que nos queren quitar nos despachos o que ganamos no campo, ¿no? Bueno, isto é unha decisión personal, non do club. Creo que despois do que nos esforzamos, sufrimos para calar esa terceira posición, para superar a primeira eliminatoria e para superar novamente nun partido de ida o noso rival, ler isto pois dá a sensación de que pretenden que non cheguemos a superar esta segunda ronda. Nos imos loitar hasta el final, como ben falábamos, no campo.
2: Claro, pero tamén chegou unha cousa, Estaba falando antes da reacción como compañero Toni, e dicíamos, tampouco sei cal sería a solución máis xusta, porque está claro que non sei que decisión habría que tomar, porque o mellor, o Numancia ten razón na súa defensa.
3: Sí, pero nós, a Unión Deportiva Ourense, non debemos valorar.
2: Claro, sí, que pasa por terceiro.
3: Os dereitos do Numancia.
2: Pois o mellor unha Liga de 21 a próxima temporada.
3: Pois, por exemplo, ou aquela outra medida, pero para nada que nós, que non participamos para nada, creo que se nos está causando un agravio brutal e merecido. E nada, imos defender os nosos intereses, además.
2: Non sei se onte falaba con vostede, preguntaba por algo que a mí me preocupa, que os xogadores e os nervos o que poden pensar, non? Non sei se agora ten que trasladar outra vez aos xogadores unha nova mensaxe. Vin unha mensaxe moi irónica do seu adestrador en redes sociais, sempre tirando de ironía.

0: Borja Fernández, moi, non sei se falou con eles, falou co adestrador, que cale a mensaxe que lle di o plantel.
1: Onte falábamos que esa mensaxe era de tranquilidade, que calma, que non esperábamos para nada esta decisión. Mañá, pues, simplemente que modificáronse as condicións, as premisas que as cuales imos competir, pero non significa que non vayamos a competir e a darlo todo, non? Non hai máis. Si modificaron as normas da forma subjetiva, que, o sea, para non emplear outra expresión, subjetiva, e vai na nosa contra, pois é o que temos. Loitaremos no ámbito da federación, e se é necesario judicialmente, por defender os intereses, pero se temos que salir a competir baixo esta nova normativa, o faremos.
0: Hai que utilizarlo, creo que incluso para motivarse máis, se cadra, non? Para decir, veña, contra todo e contra todos.
1: Totalmente de acordo, é o que falamos. Parece que esto último ahora é como unha arenga de non nos veñamos abaixo, parecía que fora moi difícil chegar aquí, outra dificultade máis, imos estar perto desas 400 persoas a 700 kilómetros, que dirán en tren, en avión, nos 4 autocares que nos poñemos, e nada máis, imos dar todo na bancada, en Ourense, nesa pantalla que tendremos na Plaza Mayor, e no césped. Ainda nos teñen que derrotar, que de momento imos gañando.
0: E logo, pues mira, vai quedar sempre aberto unha porta que vai ser a vía judicial, porque creo que isto pode dar para longo. Non quero lembrar o caso Obradoiro, ¿no? Que foi algo que aquí se viu moito. Espero que todo isto sexa moito máis rápido, que o Obradoiro que tardou 15 anos en ascender nos despachos, presidente.
1: Pois tens toda a razón, aquí nos ven a mente todos os galegos que tras os 14 anos rematou, tendo razón, o que lle deran, no que tuveras de inicio, ¿no? Pois será o mesmo, nos presentaremos o recurso e xa vendrá cando veña. Pues, tanto clasificatoriamente, federativamente ou económicamente.
0: Pois, presidente, espero que non teña que chamalo mañá por outra cousa. Pero xa non lle digo nada, ¿eh? Teño teléfono operativo.
1: Si mañá falamos que sea por algo máis bobo, ¿eh?
0: Para máis efectivo. Bueno. Quero falar o luns, ¿eh? Para celebrar. É o que quero falar. O luns queda pendente a chamada de celebración, ¿de acordo?
1: Veña, temos un trato, veña.
0: Moitas gracias, presidente, unha forte aperta. A situación, non sei como definila, se dantesca, non? Que está vivindo o fútbol español, este suizo único do comité de competición, e tamén me poño na pel dos de Soria, do Numancia, que dan a razón para que din, nada, non hai nada que facer. De repente beneficiado con quense. Que saiban que, por exemplo, o Reus, que foi o equipo que xogou ante Ourense, a anterior eliminatoria, que o mellor non tiña que ter xogado contra Ourense, dixo que eles non vai reclamar nada. Que o gañado no campo está gañado no campo. Iso seguramente é a actitude máis deportiva. Veña, imos a repasar a actualidade deportiva do día, que pasaron tamén moitas cousas, aínda que van rematando as competicións. Aínda falta unha xornada de Liga na Segunda. Javi Torres, que tal? Boas tardes.
2: Hola, boas tardes, Pedro.
0: De resaca total o deportivismo, pero hai que xogar o domingo.
2: Sí, e hoxe volvían o traballo, non? Pendentes aí de que nos comenten se hubo algunha incidencia no adestramento. Semella que inicialmente non. O que sí que ven certo é que o equipo pois xa prepara ese partido ante o Unión Deportiva das Palmas con dúas baixas aseguras, non? A de Mella e tamén a de Altimira, que outro día no José Zorrilla veu o quinto cartón amarelo, polo tanto será baixa por sanción. O resto, en principio, salvo alguna que outra sorpresa, todos dispoñibles. Xa informou o Deportivo da Coruña esta tarde de todos os actos festivos de cara a esa celebración despois do partido ante Unión Deportiva as Palmas, non? Vai haber actuación dunha banda que, bueno, que está, como se di agora, no seu prime, non? Como é o caso do Rapans, non? Que van actuar o vindeiro domingo ás 3 da tarde, logo LC Ido, logo Fanzón Nenos, unhos DJs, isto todo das 11 da mañá, e logo a partir das 5 da tarde chegada do bus o partido, logo celebración no estadio, percorrido un bus, festa en 4 camiños, xa para rematar pois todos os festexos, non, tras o ascenso pasado domingo.
0: Dúas semanas de resaca vai estar o deportivismo.
2: Pois sí, porque foi todo esta semana, me supoño que despois do domingo algún pois lle pode durar ata o luns, pero a semana que ven saberá que estar xa despertos, porque seguramente moitos deles van estar tamén preparados para esos playoffs, para esas semifinais do Liceo e tamén para esa Final Four do Básquet Coruña que vai ter lugar a fin de semana seguinte no Coliseo, ¿no? Así que, bueno, a cada un dos festexos, pues evidentemente pues continúa o deporte en vivo e en directo, pero sí que está claro que o Deportivo tiña ganas de festexar e van ser bastantes días de celebracións.
0: ¿Y qué destacamos de la Unión Deportiva Las Palmas?
2: Pues de la Unión Deportiva

0: esa ilusión que hay con Celta es una ilusión que de verdad comparto, ¿no? Encántame ver a esos canteráns, xogando no Celta, dando esa identidad. Por otro lado, deportivo, hay que dar también os parabéns por muchas razones. Un equipo, una ciudad que sufrieron mucho en los últimos años, de pasar de ganar a Liga a inferno, ¿no? A momentos muy difíciles, y ahora están de vuelta en la primera división donde yo pienso que merecen estar. Y donde además yo pienso que todos como aficionados, sí, rivales, la rivalidad siempre existirá, la rivalidad pienso que además es importante, siempre con respeto, pero es muy bonito ver un Celta de por una primera división, es algo que voto de menos. Bueno, o primeiro, Javi Rodríguez, fácil, non? É un canteirán, un xogador xove que vai poder vivir unha experiencia maravillosa de estar uns días coa selección absoluta de cara de preparación ao Mundial. Sempre digo o mesmo, iso é algo que é importante porque xa non a nivel personal, senón para o club, para o Celta de Vigo. Penso que é un xogador moi xove que está facendo tempadas maravillosas e que ten un futuro enorme aquí no clube, non só no clube, senón no fútbol mundial. Borja é outra historia, non? Borja, penso, ademais, tive unha conversación con él fainada, o día que se meteron na Europa, o partido contra Sevilla. Lembro-me dese fora do estadio de Coruxo, cando él xogaba no Celta Turista, e que meteu máis de 30... Penso que ten o récord ainda da segunda B, en ese momento, de goles marcados, e que non encontraba sitio no Celta, non? Era difícil, eu dicía a él, é increíble que o Celta, o adestrador do Celta non che dé os minutos, este dando eses minutos a outra xente que obviamente non significa o mesmo, pero que lle dicía, non te vayas abaixo. Me pasou a min, tuve que ir a fora para depois voltar ao Celta e triunfar aquí. Así que o que pasou, Borja, penso que é un xogador espectacular, un xogador con as alternativas diferentes para a selección, eu penso que tamén por eso está aí. Con Iago Aspas é moi fácil de valorar ese medo que transmite o equipo contrario cando entra no campo. Xogo os minutos que xogue, vai ser importante no campo, pero sobre todo tamén vai ser moi importante fora do campo, nesa relación co plantel, cos xogadores, nesa relación cos xóvenes que ven da Madroa.
1: E seguindo en clave Celta, esta fin de semana comeza o playoff de ascenso a segunda división pro equipo filial, o Celta Fortuna, que se enfrontará nesa eliminatoria de semifinais o Europa Catalán, primeiro partido fora da casa sobre o encontro e a eliminatoria, falaba o técnico do conxunto filial celeste, Freddy Álvarez.
2: Prefiro xogar en Candragoa en no estadio de césped artificial, ¿no? como xogaron a primeira volta. Vamos a ver, somos conscientes de que non xogan no seu estadio, de que non están, bueno, habituados a xogar aí, levan os 10 partidos da segunda volta, pero somos conscientes de que é un rival moi difícil, un rival con moito oficio, un rival que manexa moitísimos rexistros a nivel futbolístico, un equipo que é capaz de xogar directo, ten xente moi física, de moita envergadura, logo ten xente de moito talento, ten xente que fai goles, é dicir, é un equipo moi completo, un equipo difícil de meterlle man, e logo, bueno, sabemos de que ten unha afición importante, un equipo con moitísima historia, prácticamente non vai haber entradas á venta porque o aforo do estadio pois non vai a dar para moito máis, e iso, pois bueno, é certo que acaban de ascender, para eles é un premio impresionante, non? Poder xogar un playoff de ascenso, pero penso que é un equipo moi ben traballado e que nos vai a poñer as cosas moi difíciles. O Gaia non pase nada, pero penso que é un aspecto que a Federación ten que valorar. Estamos prácticamente no mes de xuño, estamos nunha cidade como é Barcelona, que se hai calor, que dan calor ademais, pois bueno, vai a ser un partido exixente a nivel condicional, a nivel físico, e bueno, penso que con 4 partidos que hai de semifinales, 3 días ademais que poñen os partidos, penso que habría horarios mellores para afrontar un partido nas mellores condicións. Eu penso que chegamos en bon momento. É certo que dos últimos 5 partidos somente gañamos un, pero penso que competimos ben en moitos deles. Penso que o día de Osasuna penso que fixemos un partido para gañar ben. O día de Lugo penso que fixemos un partido para gañar ben. Circunstancias, do xogo, detalles pequenos, pois bueno, nos levaron a non gañar esos partidos, pero en canto a xogo, en canto a confianza, o equipo chega ben. Vimos de empatar un partido super difícil, super complicado en Barakaldo, ante un equipo que se xogaba todo, no campo do mellor equipo como local, e o equipo vai de facer un partido serio. Me penso que chegamos en momento.

0: grande por él, un equipo muy, muy xove, muy atrevido, que seguramente ten máis que gañar que de perder. Xogamos a fase final da Champions, gañamos a Copa, eu quero o Liceo competir por todos os títulos, o estamos a facer, gañamos a fase da Liga Regular, que a feira moitos anos que non se gañaba, e agora estamos con esa ilusión de querer competir ben e dar ese paso que temos que dar, que xogar a final da Liga, porque xogando esas fases finais e cando estás máis cerca de acadar os títulos, e bueno, vamos a preparar ben esos partidos.
1: E rematamos con apunte de fútbol sala, o se toca unha renovación no Parrulo, a dun dos capitáns, a de Turbi. Ata aquí a Crónica Deportiva.

0: Son as 8.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: Que tal? Saúdos, boas tardes. Na última semana de xuño, probablemente no último pleno deste período de sesións, o que terá lugar o luns 24 de xuño, será a comparecencia de Pedro Sánchez no Congreso para dar conta das últimas investigacións xudiciais que afectan o PSOE. A petición que fixo o presidente hoxe mesmo é para informar da situación política tras as últimas investigacións abertas por presunta corrupción que afectan o partido. A data que se manexa é esa, a do 24 de xuño, festivo, por certo, aquí en Galicia, porque Sánchez quere dar conta nesa comparecencia tamén do Consello Europeo, que está aínda por celebrarse os días 18 e 19 de xuño. A petición de Sánchez prodúcese o tempo que hoxe tamén presentaban unha solicitude conxunta con ese obxectivo Esquerra Republicana, Podemos, o BNG e Compromís. E o tempo, desde o Goberno, son varios os ministros que hoxe ven manobras para tratar de derrubar o Goberno. Manobras logo de que onte axentes da Unidade Central Operativa da Garda Civil estivesen durante máis de 13 horas na sede do PSOE pedindo información sobre unha presunta trama dirixida supostamente polo exsecretario de Organización Santos Cerdán para tratar de desbaratar investigacións xudiciais que afectaban o PSOE ou a contorna de Pedro Sánchez. Será este un dos asuntos que nos ocupe de seguido no faladoiro que abrimos xa hoxe con Pablo Acción, que tal? Boas tardes.
2: Boas tardes, que tal?
0: Tamén connosco Fran Espiñeira.
3: Moi boa tarde.
0: Juan Carlos Piñeiro.
4: Boa tarde.
0: Cristina Ares.
5: Boa tarde.
0: Ben, pois, o paso acaba de dalo o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, ofrecerá explicacións nun momento en que aumenta a presión sobre o Goberno por parte da oposición, pero tamén dos aliados do Executivo preocupados polos últimos casos de presunta corrupción que afectan o PSOE. Desde a investigación polo rescate da aerolínea Plus Ultra, que sitúa como imputado, como presunto líder dunha trama de tráfico de influencias o expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a esa nova volta de torca que dá a investigación a exmilitante do PSOE Leire Díez, que onte levaba tamén a investigar a actual xerente do PSOE e o que fora vicepresidente da Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías. Pois ben, como digo, esa investigación levaba hoxe a socios do Goberno a pedir explicacións. Escoitamos a Cristina Valido, de Coalición Canaria, a Pablo Ibáñez, de Compromís, asociado a Sumar, e a Aitor Esteban, do PNV, que insiste en que a legislatura está esgotada.
6: Muy preocupante, ¿no? Yo creo que esto empeora por día.
7: Hay que dar explicaciones contundentes. El auto incluye cuestiones muy sucias de unas formas de actuar que no son propias de una democracia avanzada.
8: La legislatura, bueno, ha llegado a su fin y así debería ser.

0: Mentres, desde o goberno xe falan de intentos de derrubar o executivo con métodos nada democráticos. É o que dicía o ministro de Transportes, Óscar Puente, que acusa o PP de contar con información privilexiada.
1: Que hai un goberno al que se quere derribar con métodos, desde logo, nada democráticos. E iso, desde mi punto de vista, en este momento, é innegable.
0: Unha idea na que tamén incidía o ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
2: O sea, estamos asistiendo en directo a un show, que sí, provoca shock, pero que es un show, en el que está primando el entrar en las casas con el mayor de los escándalos o escandalera posible que la preservación de un proceso judicial.
0: Unha idea na que tamén incidía, estendía tamén a sospeita hoxe, o presidente da Generalitat de Cataluña, o socialista Salvador Illa, que se refería así ás últimas investigacións que afectan o PSOE.
3: Respeto a la justicia, pero sé distinguir una casualidad de lo que no es una casualidad.
0: O Partido Popular atribúe esa teoría á desesperación de quen se ve acurralado e pide lles aos socios que actúen. Alberto Núñez Feijóo agradecía hoxe o traballo dos xuices.
4: Nuestro reconocimiento, por tanto, a los jueces independientes, a los fiscales independientes y a las instituciones independientes que están acreditando algo fundamental. Queridos amigos, el gobierno de España está podrido, pero la democracia española no lo está y la vamos a defender.
0: Un asunto que analiza José Carlos Caneiro. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Silvia. Hay un momento en la vida de algunos políticos no que a decencia deixa de importar. O seu modo de actuar consiste en ser modelos de barbarie intelectual e ética. Hoxe vivimos dous novos exemplos protagonizados por Ángel Víctor Torres e Óscar Puente. A insolencia de Óscar Puente, ese que lle dixo os afectados polo accidente de Adamuz, yo no he sido el que ha soldado el rail, a insolencia de Óscar Puente non ten parangón. É un individuo que exerce o matonismo máis zafio e vulgar da historia recente. Hoxe dixo que intentan derrubar o executivo con métodos nada democráticos e quedou tan ancho. Un ministro nada máis e nada menos que cuestiona a separación de poderes, a xustiza, polo tanto, o labor da Garda Civil ou da policía. Por outra banda, o inefable Ángel Víctor Torres, máis moderado nas súas formas, pero igual de amoral que o seu compañeiro Puente, Torres considera que todo o que estamos a vivir nestes días é un show para crear escándalo. Ambos seguen as consignas do seu amo e señor. Ambos son partícipes da degradación e decrepitude do noso Estado de Dereito. Miren, hai un único responsable, Sánchez, e hai varios cómplices nesta demolición da democracia. Os seus socios. Señoras, señores, ata o luns, se Deus quer.
0: Outra lectura, a de Elías Feixóo, boas tardes.
6: Boa tarde, Silvia, ouvintes de Radio Galega. A vida política española actual é unha vida político-xudicial, un totum revolutum que non deixa distinguir o alcance, a xustificación, a gravidade e as circunstancias de cada asunto. No caso do PSOE, voces moi relevantes do goberno están denunciando mañas e métodos non democráticos para derrubar o goberno, como afirma o ministro Óscar Puente, que acrescenta que o PSOE non vai consentir nen tolerar estas prácticas, nen se van doblegar perante as tentativas de perturbar a democracia. O ministro Ángel Víctor Torres, sen restar importancia ás pesquisas, denuncia o show criado para xerar escándalo contra o goberno. Coloca o acento en que o PP non convocou eleizóns cando foi condenado como partícipe a título lucrativo de actividades de corrupción e só saíu do goberno vía moción de censura. Ben está a dialéctica política e a crítica, só que faltou fundamental, explicacións. É o grave do PSOE, nada do que afirman está contrarrestando as informacións nen transmitindo vontade e azón inequívocas de investigar e eventualmente limpar, render contas, con datos e con prazos. O que é mellor, se non hai nada que ocultar. Ou habendo irregularidades, que responsabilidades e que consecuencias. Non basta con insinuacións nen con e tú máis, explicacións profundas, sen esperar a que eventuais escándalos de outros lle equilibren o problema. O contrario é menosprezar a cidadanía e deixar un espazo inmenso de dúbida. Isto non é questón de fe, que a este ritmo a pode perder ate o máis fervoroso. Non basta continuar calculando que os socios preferen a actual situación a un goberno PP-Vox e que non haberá moción de censura.

0: Esa cidadanía necesita razóns para confiar, e a vida democrática tamén. Un abrazo moi cordial.
1: Cristina.
2: A mí o que me sorprende, primeiro de todo, é a falla de dedicación, incluso diría de cariño, de Pedro Sánchez cara ao Partido Socialista, que o ten demostrado en numerosas ocasións. Estamos ante acusacións sumamente graves de pagos a persoas por tratar de interferir nas investigacións da policía, na labor dos xuíces, dos fiscais, e que menos que dar unha, cando menos, explicación ou informacións o máis completas posibles aos militantes e ás persoas que siguen a dicir que lles gustaría continuar confiando no Partido Socialista. Chama moito a atención que os datos de apoio ao Partido Socialista en España sexan moi estables, que non caia a intención de voto en comparación, pois como estamos a ver, coa crise do laborismo no Reino Unido ou coa situación da socialdemocracia alemana, que é crítica. Non se entende que non se faga un esforzo, para empezar, por parte, insisto, de Pedro Sánchez, en tratar de xestionar esa confianza, porque unha vez que a confianza se quebra é moi, moi difícil de recuperar.
1: Juan Carlos.
3: Ben, eu, independentemente de que son causas que non están xuzgadas, non existe unha sentencia, ¿no? Como cando foi a moción de censura, que había unha sentencia que condenaba efectivamente ao PP, aquí hai unha cuestión que é un piar básico, ¿no? Eu creo que o que está en solfa e o que está en entredito é credibilidade. A credibilidade de todo o goberno, a credibilidade do Partido Socialista que sustenta ao goberno, e eu creo que en ese momento, cando xa falta o piar básico do efecto político, que é a credibilidade, o que conleva é acabar a legislatura, ¿no? Aparte deso, tamén a situación de caos técnico ou de coma médico, que se queremos falar, do Congreso dos Diputados. É dicir, non se legisla, non se actúa, non se avanza, non se fan transposicións de normativas europeas que xa deberían ter feito. Entón, a situación é moi clara. Eu creo que a legislatura está máis que esgotada, ¿no?
1: Fran.
4: Bueno, eu son dúas persoas excelentes que teñen unha boa fe increíble, ¿no?, nestes tempos, porque o que vexo é unha auténtica burla a democracia, precisamente. É dicir, o Partido Socialista, o mesmo que se aferra o informe da UCO para esculpar a Begoña Gómez dicindo que non cometeu ninguna ilegalidade, pon en dúbida isto, é unha campaña orquestada de os xuíces e as forzas de seguridade contra o Partido Socialista. Unha excusa que non é nova, que vemos permanentemente en Cataluña cos líderes do Procés, que vemos no caso da Gürtel no Partido Popular, e que vemos sempre que alguén sempre ten algunha excusa. Isto é el profe me tiene manía de primeiro de parvulitos, vamos, o sea, non hai ninguna discusión, ¿no? Eu creo que Pedro Sánchez fixo outro exercicio de cinismo dende o meu punto de vista absolutamente reprobable, e que espero que os seus socios tomen nota de que están rindo deles, ¿no? Porque o que fixo foi anunciar para finales do mes que ven, para dentro dun mes, dar explicacións. É dicir, cando está o fogo a pleno ardendo a tope e todas as cosas, e agora, quero dicir, onte tuvo unha ocasión fantástica de dar explicacións. Tuvo unha rolda de prensa que non contaba que fora para ser deses temas, porque el quería falar do seu libro, como repiteu varias veces, e só admiteu tres preguntas as que non contestou a ninguna, e agora nos di hoxe, o sea, prácticamente 4 días despois de que estoupara o escándalo Zapatero, e 11 despois de que estoupara que estoupara o caso Leire, e 11 de que estoupara o caso Zapatero, hoxe nos di que dentro de 30 días máis, a finais do último pleno de xuño, que ao mellor quere falar deso.
1: O caso Leire foi onte, Fran. Parece que pasou moito tempo, bueno, pero foi onte.
4: Bueno, no, xa foi antonte. Onte foi o rexistro, pero bueno, sí, en realidad xa se sabe.
1: Pero soubemos del onte, que ven, a primeira hora da mañá.
4: Pero que se ven arrastrando, pero antes ven o caso Zapatero, e antes ven...
1: Pasa que son tantos.
4: Sí, 11, exactamente, son 11, non? Eu creo que nese sentido que non se pode dar unha patada pa diante e intentar gañar un mes de tempo, hoxe cancelar toda a xenda pública, irte a pedir o voto telemático no Congreso para non ter que dar ni siquiera ese paseillo para decir que está todo ben e que está moi motivado, non? E que creo que é evidente que está pasando probablemente o seu peor momento personal á fronte do goberno, porque hoxe o seu irmá, por primeira vez o irmá dun presidente en exercicio, é sentado no banquillo dos acusados no xuízo polo seu enchufe en Badaxoz, pero que a semana que ven ou dentro de 10 días, o día 9 de xuño, vai a súa muller, e así todos os días. Quere facer un pleno no último pleno do ano do curso político, de paso que vai ali antes de facer a rolda de prensa esa donde admite 6 preguntas, quere facer un pleno donde quere falar da cumbre da Unión Europea, de non sei que, de non sei canto, de se coincide, pois a mellor que

0: de un minutiño para poder falar de este verdadeiro escándalo que pon en xaca toda a democracia española, non? Eu creo que se os socios son serios de verdade, non están solo máis que para facer o postureo, pois a verdade que lle teñen que exixir xa non unha comparecencia inmediata, teñenlle que exixir explicacións. A mí o que diga no Congreso nun sistema de debate que ten moitas peculiaridades, porque non podes repreguntar, non podes en realidad saber chegar ao fondo das cuestións, porque se limita a unha sucesión de monólogos sin máis intercambio que o que quera decir cada un. Eu preferiría algún outro tipo de explicación, pero se non hai outra, a lo menos esa ten que ser xa.
1: Pablo.
2: Bueno, a mí penso que Sánchez protagonizou un dos momentos máis escandalosos. Mira que non houbo poucos nesta legislatura. Outro día en Roma, cando dixo iso de que non convocaba eleccións porque non quería seguir intereses partidistas senón o interese xeral, e que ademais que se as convocaba, e o dixo con medio sorriso na faciana, moi probablemente o Partido Socialista ampliaría a súa maioría parlamentaria. Érrise a mandíbula batente dos cidadáns, e polo tanto me parece francamente escandaloso. O Partido Socialista, non só Sánchez, sino seus ministros, entropelos, se os veíamos coa mensaxe que Ferraz lles indicaba difundíndoa, fluctúa en cuestión de segundos entre pedir respecto á presunción de inocencia e respecto ao labor que realizan os xuíces, e ao mesmo tempo o segundo seguinte acusar a non se sabe quen de intentar derrubar a este goberno con métodos, dicía Óscar Puente, nada democráticos, non? Efectivamente, non hai nada máis democrático que deixar que as forzas da orde faigan o seu labor, que os xuíces faigan o seu labor, e o que é moi pouco democrático, se que se demostra que foi así, é dende logo armar dende a sede do partido que goberna España unha trama para intentar torpedear as investigacións de corrupción que teñen que ver co Partido Socialista, non? Así que para min, unha vez máis, Sánchez trata de gañar tempo, non se sabe para qué, pero gañar tempo con esa comparecencia no Congreso. Xa non é tempo de dar explicacións, é tempo xa de convocar eleccións, non queda outra, é tempo de que o resto dos temas xa o verán os xuíces, os acusados diante dos xuíces. Todo o que non se xa iso vai complicar e moito, se que é posible, o futuro do Partido Socialista na inminente era post-Sánchez.
1: Cristina, por que crees que atrasa tanto Pedro Sánchez a esa comparecencia? Isto que estamos falando, 24 de xuño, son cálculos que votamos tendo en conta que quere ligar esa comparecencia
0: aos espíritus ao lume.
1: As explicacións do último Consello Europeo antes do verán, pero por que crees que había tanta explicación?
3: Bueno, en primeiro lugar, porque é complicado falar deste asunto, tamén quererá pues, recabar máis información, e penso que sobre todo porque a él lle beneficia un hilo aos temas do Consello Europeo, nos que se sinte cómodo, e reducir no, o peso destes asuntos. Claro, sí, falaba Pablo, a mí tamén me sorprendeu o que dixo en Roma. Por eso insisto que debemos singularizar o que afecta ao partido, porque dicir que non vai convocar eleccións, que non vai adiantar as eleccións, pois é algo pois que xa sabemos todo, é o escenario base. É non querer falar do que acontece no partido. Ten todavía que explicar porque confiou nun secretario de organización Ábalos procesado, no seguinte Cerdán procesado, porque a xerente mesma que traballaba con Cerdán se mantén a día de hoxe como xerente do partido, e a máis que se estaba a pagar, insisto, a persoas por tratar de desestabilizar a labor dos xuíces. É que isto é gravísimo en sí mesmo, con independencia de que se convoquen ou non eleccións.
0: Se me permites, é que eu entendo que hai que ir a gañar tempo, porque nos próximos días... Claro, no, pero non solo eso, pero que isto non vai a millorar, porque, insisto, está o xuizo do irmán que vai a ser toda a semana que ven, que declara, donde van a volver a poñer outra vez ese famoso momento donde non era capaz de decir donde estaba o seu despacho, donde non sabía a que se dedicaba a súa oficina, que creo que un dos momentos que se isto non lo contan nunha película de Torrente, decimos que iso é imposible, que se pasou co gas, que non o cree ninguén. Pero que entre dúas semanas ou tres está previsto que a UCO faga público o informe patrimonial de Santos Cerdán, que levan traballando nel, polo que se contan os mentideiros xudiciais relacionados coa investigación, parece que tamén ven quentiño, non? Creo que ten algunhas cousas que van a ser bastante sorprendentes.

0: Entonces, é moi do nivel das xoias de Zapatero, para que nos entendamos. E non só eso, quero dicir, a finales de mes, a partir do día 15 de 18, en calquer momento, pode ser a sentencia da primeira condena de Ábalos. Claro, estamos a falar de un calendario judicial que non vai afloxar nin un solo día de aquí ao día 24, da igual cando fale. Sempre vai haber o día seguinte, sempre vai a pasar algo, porque está todo calendarizado desa maneira e teñen esas datas. O xuizo do Irmán está posto desde hai 7 meses, foi adiado a petición do propio Irmán porque quería máis tempo para facer non sei que da defensa. O tema do xuizo de o informe de Ábalos vense traballando nel dende hai prácticamente 6 meses, 7 meses, toca ya ahora, e a sentencia acabou o xuizo hai 15 días. Quiero decir que esas cosas non se poden evitar, e que el, por moito que intente frear todo eso, que é moi difícil, pois bueno, sempre lle vai a quedar mañán a enquisa de Tezanos, que supoño que lle dará 800 deputados, non? Ainda que non sea máis que 350 no Congreso.
1: Hoxe o PSOE emitía un comunicado para negar que ordease, amparase ou cooperase nestes feitos que se investigan no chamado caso Leire. Tratan tamén fontes da executiva do partido, citadas pola axencia Europa Press, tratan de encapsular este caso a Santos Cerdán, unha persoa que din xa foi apartada do seu cargo no PSOE. E sobre a xerente do partido, agora investigada tamén, din que o que facía era seguir ordes do seu superior, como xustificar un posible comportamento irregular. Juan Carlos.
2: Bueno, creo que aquí sorprende moito a habilidade que ten Pedro Sánchez para figurar solo como presidente, ¿no? Es decir, parece que toma as decisións como presidente cando é o secretario xeral do Partido Socialista, é o máximo responsable do Partido Socialista, é o equipo que ele elixe para comandar o Partido Socialista, ¿no? Do equipo que ele elixe para comandar o Partido Socialista, o secretario de organización, que ven sendo o número 2, caen 2 secretarios de organización en un tema. Eu creo que é unha mostra moi clara de que no Partido Socialista algo pasaba, ¿no? E que o secretario xeral non se enterara, pois hai moitos mecanismos de control, ¿no? E despois hai cuestións que a mí me sorprenden, ¿no? Na toda a vida política que eu fixen, estes temas de normalizar que se pagan cousas en man, que se dan pagarés, que se dan non sei que, facturas que non falsas. que hai efectivo, que hai facturas falsas, eu creo que eso xa pasa de chega a tal punto de desprepento que casi roza o ridículo, ¿no?
0: Pero, que se está xogando tamén coa linguaxe, non? É dicir, este intento de decir que onte non houve un rexistro no Partido Socialista con 12 horas e media a Garda Civil dentro da sede de Ferraz, claro, non, é que foi un requerimento que o equivalente ao rexistro, como viña recollido no auto.
1: É certo que no auto o xuiz di, sí, imos pedir información e se non a dan voluntariamente, párrafo, orden de rexistro.
0: Claro, por eso, claro, o sea que se ve que moi voluntariamente non a deron porque en 12 horas e media parece que moi voluntario non foi, non? Quero dicir, se ti che pide unha documentación da túa empresa que tens que ter guardada e arquivada, porque a máis a túa che que ter presentado no seu momento ao Tribunal de Contas e todas estas cousas, quero dicir, hoxe está todo digitalizado, todos sabemos o que se tarda en atopar un arquivo, non? Isto non é como antes, que había que ir ali a buscar a un feixe de papeles que nunhas caixas que non sabías nin onde estaban, e que estamos a falar de unha sucesión de trampas coas que únicamente se están dirixindo a súa parroquia. É dicir, hai unha serie de xente que si compra ese discurso do Laufer, da operación concertar todas estas cousas, que son os mismos que ven todo o contrario no caso da Kitchen que se está xulgando agora. É dicir, hoxe por a mañan chamaba o xornal unha señora queixándose de que claro, que tamén está a Kitchen e tal. Digo, sí, claro, e mañan salirá tamén a Kitchen, pero tamén eses señores cometeron eses delitos nun tempo no que se apurgaron, foron expulsados, perderon as eleccións, e lles pasou de todo. Quero dicir, e agora estes son os que están. E aquí todo se limita, no, foron expulsados del partido, no, e que eso non vale. Quero dicir, o sea, hai que establecer as responsabilidades, e tarde ou cedo, que será tarde, por desgracia, polo sistema judicial español, tarde ou cedo terán que pasar por diante dun xuiz e explicar porque todas estas cousas que dende o meu punto de vista cruzan a fronteira da legalidade por absoluto, pero que para ser puristas pois bordean a legalidade, pois porque se cometían coa plena autorización e coñecemento, como explicaba Juan Carlos, eu creo que con moi bon criterio, do secretario xeral, dun secretario xeral ademais que nunca houve ningún secretario xeral con tanto poder. Quero dicir, o sea, porque a mí me dixo, oi, Alfonso Guerro facía Felipe González non se enteraba, Paco Álvarez Cascos o facía, general secretario, e Aznar non se enteraba. Teño moitísimas dúbidas, pero podo entendelo. Pero que un chacarita de milagro que chegue a Madrid como Paco Martínez Soria na gran cidade e de repente se poña a facer o que queira sin anuencia e todo o personal que ten por riba, a min parece inconcebible. Quero dicir, o sea, non, bueno, eu a verdade non me entra na cabeza.

0: sinceramente.
1: Pablo.
2: Bueno, chamoume a atención, bueno, sorprender non, porque xa é difícil sorprenderse con algo, pero sí que me chamou a atención esa mensaxe dende o Partido Socialista de nós non ordenamos, amparamos, porque xa non negan que os feitos pudieran producirse, non? Sino que intentan unha vez máis instalar un cortalumes para un lume que xa parece imparable, e efectivamente o cortalume sería ata Santos Cerdán, non? Que xa está, digamos, pringado, que xa está judicializado. Claro, é difícil de soster isto porque, como ben decía Juan Carlos, a xerente, que xa está imputada, por certo, é a xerente actual tamén do Partido Socialista, mantiverona no cargo. E despois, por canto que decía Fran, claro, xa non é que non coñecera Sánchez esta trama que coincidiu e que partiu, segundo as investigacións, deses cinco días de retiro de Sánchez. Aí sería, segundo a investigación, cando se reúnen altos cargos do Partido Socialista, membros de comunicación e o propio Santos Cerdán para artellar esta trama para torpedear as investigacións contra o PSOE e contra o goberno, senón que Sánchez non sabía nada. É dicir, ten 11 causas por corrupción abertas e non sabía absolutamente nada. Que isto é increíble, xa, para un cidadán medio que non este sectarizado en determinadas posturas políticas.
3: Claro, porque dicía Ben Fran, non, pois que se usa o mesmo argumento por parte do Partido Popular e o Partido Socialista para tratar, non, de animar a parroquia, pero é que aquí estamos ante moitos magistrados, ante moitos asientes da UCO, é imposible, é insostible falar en dunha operación contra o Partido Socialista ou o goberno. Se fose coñecedor ou non, é o responsable, o secretario xeral do Partido Socialista, e tamén, por tanto, debe dar explicacións sobre as investigacións ao primeiro ex-presidente do goberno de España que está sendo investigado. Isto tamén é algo sobre o que é imprescindible falar como
4: menos,
3: responsable do seu partido. E despois do xa remato. Despois, pois, desa reflexión de Pedro Sánchez, tamén se publicou un plan de fortalecemento da democracia. Pois tamén sería un bon momento para explicar que pasos se teñen dado e que falta na implementación dese plan.
0: A censura.
4: Eu creo que polo menos hai unha cuestión que queda moi clarificada, que cando menos as túas funcións como secretario xeral dun partido máximo responsable deixan moito que desexar, ¿no? Pero bueno, vimos...
1: É posible agora unha remuda no PSOE?
4: Eu creo que non. A única viabilidade que hai hoxe en día, porque, bueno, que máis que menos calquera partido ten algunha trama, alguna cuestión no seu historial, ¿no? Entón, aquí o que está moi claro é un proceso que foi natural, pasou en Francia, caeron os partidos tradicionales e creouse movimentos máis cívicos, Macron encabezaba un movimento dese tipo, pasou en Italia na súa época, e en España pasa falta ese paso para conseguir construindo unha democracia forte e europea, é dicir, tivemos unha transición na que se primou moito proteger os partidos porque era necesario, pero todos os partidos hoxendía, aparte de ser un partido político e estar no xogo da política, son casi todos unha empresa. Teñen unha parte de empresa, teñen unha parte de colocación, de crecer, de poder promocionar dentro do partido, e esa parte xeral, tan xerarquizada, tan estruturada, tan profesionalizada dos partidos, son os que producen estas situacións, non?
3: No, pero en España entonces, eu creo, sí. No ciclo que, bueno, se iniciou en 2015, o que acontece é que fracasou,
4: que ese ciclo que
3: a diferenza
4: se iniciou en 2015
3: deixaba
4: bastante que desexar, porque era construir un partido desas bases, pero despois con todos os vicios dos partidos,
5: sí,
4: ¿no?
5: Un poliburo.
4: Con todos os vicios,
5: claro, dos partidos. En realidad é outra esencia de colocación familiar.
4: Do Partido Comunista, sí, máis en concretamente.
2: Pero por moitos elementos de control que se establezan, non, entre comillas, arremetería contra o sistema de partidos, porque é o que hai en outros moitos países. O caso é semellante máis ben o de Italia. É dicir, o problema, perdóname que remato, que os partidos se plaguen de xente sen valores e absolutamente amoral, e que pensa que está, o sea, que ten impunidade, que está por riba da lei, que os demás cidadáns cumplimos todos os días, e que en lugar de ir a traballar todos os días pola mañán, o que fan é outro tipo de manobras para o seu beneficio persoal. Ese é o problema, non é o problema que tamén, sí, que non haxa unhas plataformas civís, que sí, que é necesario en Estados Unidos,
4: asai. De control moito máis serios, formalizar o sistema de lobby, a ver,
5: os elementos de control é o que falla,
3: claro,
5: que claro, cando o Tribunal de Cuentas se presenta o Tribunal de Cuentas a proposta de Santos Cerdán, Quiero decir,

0: entón, a partir de aí, ti, os vocales son, cando é un vocal independente, como é o caso do galego Tero Lastres, ainda que vaya, en este caso vaya proposta do PP, fai un informe contra todo o esforzo da maquinaria do Tribunal de Contas, se dedica solo a intentar negar a viabilidade ese informe para intentar desacreditarlo antes de que se faga público. Por circunstancias que non veñen o caso, coñezo, e pois os dos ou tres informes que conseguiu o Tero Lastres sacar adiante foi porque os filtrou directamente, quero dicir, o sea, non foi porque se aprobaran por unanimidade, é dicir, cando se trascendeu, pois aí foi cando a xente se levou as mans á cabeza, pero no tema das mascarillas, estas cousas, pois pasou un par de veces, non? Eu creo que en ese sentido creo que falle son os sistemas de control. Estamos a ver nesta mesma semana. A semana empezou antes de que estouparan toda esta sucesión de escándalos xurídicos. O xeto donde quería centrar o Partido Socialista o debate, o inicio da semana, era no establecer a posibilidade de un cambio de sistema constitucional para instaurar a República. É dicir, o sea, con todo o que está caendo, con todo o que está pasando, alguén cree que o problema que de verdade lle preocupa aos españoles é instaurar a República. Pois eso era cara donde se estaba virando, digamos, a opinión pública de varios columnistas acreditados con vínculos directos coa Moncloa para intentar facelo para sacalo adiante, non? Quero dicir, que é o que falla no sistema político? No sistema político non falla nada. O sistema político, no, do meu punto de vista, non. Os electores votan, deciden e forman unhas maiorías. O que falla é a lealdade deses partidos, que son estruturas, que non cumplen cos seus electores.
1: Mira, fallan, podíamos votar tres horas de programa. Mira, sí, falla a representación territorial, fallan os restos sobre a representación territorial e a realidade do mapa político.
0: O que non pero é igual ter... para todos a lei, non?
1: É parecido para todos.
2: No, igual. Seguimos agora, imos coa pausa.
3: A Crónica, con Silvia Pereira na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
4: Cando ves entre semana nun museo unha persoa que se senta diante dun cadro, observa o plumiudo. E despois levántase e fai exactamente o mesmo co seguinte. Cando ves alguén así, non podes evitar preguntarte:
5: e este a que se dedica?
4: Pois a vivir. Dedícase a vivir. Co cuponazo da 11, cada venres podes ganar ata 6 millóns de euros. Cuponazo da 11. Ser rico en vivir.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
3: A Crónica, na Radio Galega.
2: Seguimos na crónica, estábamos comentando os fallos que hai no sistema de partidos en España, como melloralo para evitar pois estes casos de corrupción que agora se están investigando. Juan Carlos.
1: Sí, bueno, como fallan os sistemas de control dos partidos, ¿no? O como falla o sistema do que nos dotamos nunha transición, que era o necesario en aquel momento, pero que non seguiu evolucionando, ¿no? É dicir, as maiorías cualificadas son demasiado grandes, a representación territorial queda mermada, a potestad, é dicir, hoxendía quen ten capacidade para disolver as cortes con todo o que está caendo? A única persona que pode disolver as cortes é o presidente do goberno, o artigo 115 da Constitución, ¿no? E eu creo que aí falábamolo antes, ¿no? Non é unha cuestión da política en sí, é dicir, é unha cuestión do réxime de partidos que temos, da maquinaria dos propios partidos, que filtran moito e poñense en valor outros talentos e outras cualidades dos políticos actuais que antes non era así. É dicir, vivimos nunha sociedade no que a masa crítica e os elementos críticos funcionan cada 4 anos. É dicir, solo a sociedade pode influir nas urnas, porque cando vas á lei de participación para unha iniciativa legislativa popular, para unha cuestión dese estilo, é casi imposible, ¿no? E despois todos os elementos de control de distintos organismos, Consello de Estado, Consello de Contas, Consello tal, son os propios partidos que nombran a
0: claro, é que xa o problema, fallou o control.
1: O tema o Consello Xeral do Poder Judicial, sí. O Consello tal, todas esas cuestiones. Entón eu creo que aí sí que sería momento de falar dunha reforma de ciertos mecanismos, de ciertas partes pues da Constitución, do régimen democrático que temos, para controlar estes temas. É dicir, non pode unha democracia europea depender en esta situación da decisión dunha sola persona de convocar ou non convocar eleccións. Hoxe en día, sabes, non debería.
7: Eu diría que a axenda de reforma se clara que ten que ver coa separación de poderes e demais. Entendo os problemas do reclutamento e os comparto en certa medida, pero un movemento que ademais tende a ser todavía máis personalista non soluciona iso. A solución ven por cambios nas propias organizacións de partido e principalmente nas organizacións de partido grande. Con máis capacidade de goberno.
0: É toda unha mentira, porque eso empezou a facer

0: coas primarias, empezou a facer coas primarias. Pedro Sánchez, por exemplo, o primeiro que fixo foi desarmar o sistema de primarias e impedir que a xente se poida presentar.
1: Claro, non son as primarias.
2: Cristina, os cambios, isto é xeral, que ás veces non os diagnosticamos ben, teñen moito que ver con internet, coas redes sociais, co feito de que a política se fai nas redes. Entón, pois perde tamén protagonismo o Parlamento.